0: Hallelujah.
1: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده خوشخبر و خوشاواز.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: حالا لازمه که یک قسمت از عهد جدید رو که در مورد وظایف زنها در خانواده صحبت میکنه براتون بخونم. این قسمت در رساله پولس به مسیحیان شهر افسوس فصل پنجم آیه های 21 تا 24 پیدا میشه. اینطور میفرماد: ای زنها، طوری از شوهران خود اطاعت کنید که از خداوند اطاعت میکنید، زیرا همانطوری که مسیح سر کلیسا یعنی بدن خود می باشد و شخصا نجات دهنده آن است، شوهر نیز سر زوجه خود می باشد. و چنان که کلیسا مطیع مسیح است، زنان نیز در هر مورد باید از شوهران خود اطاعت کنند. در این آیه ها کلمه‌ای که در زبان یونانی یعنی زبان اصلی عهد جدید برای اطاعت به کار رفته معنای جالبی داره. در یونانی این کلمه به اطاعت در ارتش اشاره میکنه، یعنی اطاعتی که یک افسر از مافوقش داره. به این ترتیب چنین اطاعتی ربطی به ارزش انسانی یا هوش و توانایی ذهنی نداره، بلکه فقط مربوط به وظایف میشه. یک سرهنگ ممکنه از نظر هوش و قوای ذهنی و ذکاوت و ارزش انسانی از یک سپهبد بالاتر باشه، اما در سلسله مراتب نظامی مطیع دستورات مافوق خودشه. این نکته فقط و فقط تضمین کننده نظم و پیشبرد اهداف یک مملکته.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت های اشعیای نبی، 23 بخش از تورات مقدس.

حضرت اشعیا این نبی برگزیده خدا نبوت‌های بسیاری کرده و پیشگویی‌های زیادی نه فقط در مورد آینده قوم بنی اسرائیل و وقایع تاریخی و همچنین آینده جهان نموده است، بلکه درباره ظهور نجات دهنده بشر و هدف از آمدن منجی موعودی که خدا به جهان می‌فرستد و به آدم و حوا و به بقیه انسان‌ها وعده آن را داده است صحبت می‌کند و نبوت می‌کند. منجی که وقتی به جهان می‌آید، مردم عالم به وسیله او از زنجیر اسارت و خودخواهی‌ها آزاد شده و در آزادی مقدس خدایی و در ملکوت آسمانی او ساکن شوند. پیشگویی‌های اشعیا درباره این منجی و نجات دهنده جهان به دو قسمت اصلی تقسیم می‌شوند. قسمت اول در مورد تولد و ظهور او و همچنین اعمال و کار او که به ظهور اول مسیح مسمی می‌باشد، و قسمت دوم پیشگویی هایی است که مربوط به ظهور ثانوی منجی بشریت یا مسیح مقدس به این جهان و برقراری حکومت و فرمانروایی هزار ساله او می باشد. زیرا خدا یکتا اشعیا نبی را در رویا به حضور خود فرا می خواند و او را از آنچه که در جهان می بایستی به وقوع بپیوندد آگاه می کند، و اشعیا قادر بود این حقایق را برای ما نبوت و یا پیشگویی کند. شاید هیچ فصلی از کتاب اشعیا نبی به اندازه فصل 53 توجه دانشمندان علم الهی و عاشقان خدا و حقجویان را به خود مبذول نساخته است، زیرا در این فصل اشعیا نبی به طور بسیار دقیق و کاملی زجر کشیدن منجی بشریت بر روی صلیب و علت آمدن او به این جهان و

0: علت مصلوب شدن او و زنده شدنش از مردگان و دلیل اینکه این منجی جهان دوباره برمیگردد بازگو کرده و تصویر بسیار کاملی از صلیب عیسی مسیح به ما داده است. او یک تصویر بسیار کاملی از زندگی و کار و علت فدا شدن منجی جهان به ما می‌دهد، به طوری که آنان که حاضر به نپذیرفتن حقیقت هستند ادعا کردند که هرگز امکان ندارد اشعیای نبی این آیات را نوشته باشد، زیرا او 700 سال قبل از عیسی مسیح می‌زیسته. پس می‌گفتند چگونه امکان دارد شخصی که 700 سال قبل از عیسی مسیح زندگی کرده این گونه دقیق جزئیات مصلوب شدن مسیح موعود را بیان کند؟ اما با کشف بزرگترین آثار باستانی قرن بیستم، یعنی کشف نسخه های تورات مقدس و کتاب های دیگر مذهبی یهود در غار عمران، آنان به ناچار تسلیم شده و در برابر کلام خدا سر تعظیم فرود آوردند، زیرا نسخه هایی که در غار عمران کشف کردید مربوط به چندین سده قبل از میلاد مسیح است و کتاب اشعیای نبی از جمله فصل 53 در آن قرار دارد. خدا به اشعیا رویا می دهد تا بتواند دوره‌ای که منجی موعود می آید را ببینه، مشاهده کنه و با بیان وقایع مردم را آماده پذیرفتن مسیح موعود به این جهان بکند و آنان مژده ظهور جادهنده را بشنوند و خود را آماده پذیرفتن پیام و خود منجی بکنند و از همه مهمتر تا علائمی دلائلی در اختیار حق جویان و طالبان خدا باشند، کسانی که میخوان بدانند که براستی چه کسی نجات دهنده جهان است، تا بدانند وقتی که نجات دهنده جهان میآید این نجات دهنده چه خصوصیاتی و چه نوع زندگی خواهد داشت و برای چه چیزی خواهد آمد. برای نبی خدا غیر قابل قبول بود که چگونه مردم کورکورانه رفتار بسیار ناپسندی با منجی جهان و آن موعود یگانه خواهند داشت و می دانست که مردم حرف او را باور نخواهند کرد، زیرا چشمان خود را در برابر الطاف خدا بستند و اگر خدا عملی با فوق از عقلشون انجام بده مردم آن را نمی پذیرند مگر اینکه صاحب بینش و معرفت الهی باشند. برای همین است دوستان عزیز که در این آیه اول از این فصل شروع به گله کردن می کنه از اینکه مردم حاضر نیستند گفتار او را بپذیرند، گفتار که بعداً یعنی در حدود 700 سال بعد از اشعیای نبی عملی میشه و پیشگویی او دقیقاً اجرا میگردد. و دوستان عزیز باید بگویم خدا را شکر، 100,000 مرتبه شکر که ما این قسمت از کلام خدا را در اختیار داریم تا امروز دیگر هیچ شک و تردیدی برای ما باقی نماند که خداوند چه کسی را به عنوان منجی و نجات دهنده جهان انتخاب کرده است و ما که امروز در این دنیا هستیم و هزارها بلکه ده ها هزار عقیده و تعلیمات مختلف وجود داره و ما که میخواییم حقیقتا راه راستی رو بدونیم میتونیم راحت به گفتار انبیای اسبق نگاه کنیم، ببینیم که خداوند چه نشانه ها و چه علامت هایی از نبی و منجی و نجات دهنده جهان داده است و اون را با زندگی آنان که ادعا کردن نجات دهنده جهان هستن تطبیق بدیم و هر کدومشون درست بود آن را بپذیریم. فراموش نکنیم که خدا یکیه و راهش هم یکیه، یک منجی، یک خداوند و یک نجات. دوستان عزیز این بسیار مهمه. آیه اول اشعیای نبی میگوید کیست که خبر ما را تصدیق نموده و کیست که ساعد خداوند بر او منکشف شده باشد. ببینید او گله میکنه که چرا مردم متوجه امور معنویت و الهام الهی نیستند و چرا حاضر نیستند با ایمان حقایق آسمانی را بپذیرند. و بعد میگوید فقط آنان که نور خدا بر آنها تابان شده است قادرن این مطالبی را که اکنون میگوید بفهمند و این رویا را درک کنند. در برنامه گذشته درباره 6 آیه اول این فصل صحبت کردم و در برنامه این ساعت از آیه 7 کلام را براتون تفسیر میکنم، ولی برای اینکه بهتر کلام را درک کنید و تصویر کاملی از این پیشگویی را داشته باشید اجازه می خواهم که ابتدا آیات را خدمتتون بخونم تا با داشتن تمام مطالب در نظرتون بتونید بهتر به تفسیر و معنی آیات پی ببرید. 6 آیه اول فصل 53 از کتاب اشعیای نبی اینطور می گوید نبی خدا وقایعی را که در رویا دیده است بازگو کرده و می فرماید زیرا به حضور وی مثل نهال و مانند ریشه در زمین خشک خواهد روید و او را یعنی منجی را یا اون نجات دهنده نه صورتی و نه جمالی می باشد و چون او را می نگریم منظری ندارد که مشتاق او باشیم. این منجی خار و نزد مردمان مردود و صاحب غم‌ها و رنج‌دیده‌ها خواهد بود و مثل کسی که روی‌ها را از او بپوشانند و خار شده که او را اصلاً به حساب نیاوریم. لکن این منجی غم‌های ما را بر خود گرفت و دردهای ما را بر خیش حمل نمود و ما او را از جانب خدا زحمت کشیده و مضروب و مبتلا گمان بردیم و حال آنکه به سبب گناهان ما کوفته گردید و تأدیب سلامتی ما بر وی آمد و از زخم‌های او ما شفا یافتیم. دقت کنید دوستان عزیزی، نایات بسیار بسیار مهم است. میگوید حال آنکه او به سبب گناهان ما کوفته گردید، به سبب گناهان ما له میشه، خورد میشه، از بین میره و تأدیب سلامتی ما بر وی آمد و زخمهای او ما شفا یافتیم. جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یک از ما به راه خود برگشته بود و خداوند جمیع گناهان ما را بر وی نهاد. در این شش آیه حضرت اشعیا دو تصویر و یا دو چهره به ما معرفی می کند. اول چهره منجی موعود که بعداً ملاحظه می کنیم که همون چهره مسیح مقدسه، که چگونه چهره مسیح بر روی صلیب صاحب غم و رنج، مضروب و مبتلا می باشد و بار گناهان بسیاری چهره او را بسیار زشت نموده، به طوری که کسی اشتیاق دیدن روی او را ندارد. او مثل گناهکاری که محکوم به مرگ است در نظر مردم می باشه و خداوند جمیع گناهان را بر او می گذارد و اگرچه خود هیچ گناهی نکرده محاذا گناهکار محسوب می شه، زیرا حاضر شده بار گناهان بسیاری را بر خودش بگیره. ظاهراً این تصور بسیار زشت و ناخوشایند است، اما اشعیا صحبت از زیباترین و فداکارین شخصیت در جهان می کند، زیرا علت این زشتی ها این نیست که او زشت به دنیا آمده و یا زشته، بلکه بارهایی که بر او هم می شه، بارهایی که او از روی محبت حاضر شده به خاطر دیگران تحمل کنه، او را بدین شکل زشت درآورده است. او فداکارترین و یگانه کسی است که حاضر شده در راه ما انسانها جان بدهد تا ما حیات داشته باشیم. او قلبش بسیار زیباتر و پاکتر و مقدسترین قلب هاست. اما شخصیت دیگری را، چهره دیگری را که اشعیا در این رویا برای ما بیان می کند، همان شخصیت همه انسان ها از جمله من و شما می باشد که خیال می کنیم زیبا هستیم، خیال می کنیم خوش باطن هستیم، خیال می کنیم سالم و تندرست و پاک و مقدس هستیم. چهره ظاهری ما زیبا و آراسته‌ست، جذاب و اشتیاق دیدار روی یک دیگر رو داریم، ولی در حقیقت اشعیا می گوید شما مثل کاسه هستید که بیرون آن از پاکی برق میزند ولی درون آن مملو از شرارت و زشتی و فساد است. اشعیا از دیدگاه خدا و نه به ظاهر بلکه به درون نگاه میکند و ما را زخمی، آن هم صاحب زخمهایی که متعفن شده و مملو از گناه و خباست و غرور و تظاهر و کاملا آلوده و محکوم به فنا و نیستی و آتش جهنم است میبیند که از راه و طریقی که خدا برای اون برگزیده جدا شده و گمراه گشته ایم. برای همین است که میفرماید جمیع ما که خیال میکنیم پاک هستیم، ما که خیال میکنیم سالم و تندرست هستیم، ما که خیال میکنیم حقیقت را میدانیم، ما که خیال میکنیم بی عیب هستیم و بی نقص هستیم، میگوید جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یکی از ما به راه خود برگشته بود، اما خداوند گناه جمیع ما را بر وی نهاد. بنابراین دوستان عزیز، میتوان گفت که چهره‌ای که اشعیا از مسیح میدهد چهره مقدس فداکاری است که برای رهایی ما از مرگ جانمان، دوستان عزیز، فدا میکنه جانشو. برای رهایی من و شما جانش رو فدا میکنه و حاضر میشه که زخم ها، زشتی ها و درد و رنج ها و مصیبت های ما را بر خودش بگیره. چهره ای که مقدس و شایسته پرستش و احترامه، چهره ای که از ما نشون میده چهره ای بسیار زشت و پلید و گمراه کننده، که اگر حاضر نباشیم که بارهای گناهان خود را بو واگذاریم، عاقبت هولناکی در انتظار ماست. از آیه 7 او اشاره به عکس العمل عیسی مسیح در حین پذیرفتن بارهای گناهان ما و تحمل کردن درد و رنج ها و مصیبت هایی که ما باید حمل می کردیم می نماید. می گوید او مظلوم شد اما تواضع نموده دهان خود را نگشود. مثل بره‌ای که برای ذبح میبرند و مانند گوسفندی که نزد پشم برندش بی زبان است، همچنان دهان خود را نگشود. از ظلم و از داوری گرفته شده و از طبقه او که تفکر نمود که او از زمین زندگان منقطع شد و به جهت گناه قوم مضروب گردید. چه آیات عمیقی! در دنبال آیات میگوید و قبر او را با شریران تعیین نمودن و بعد از مردنش با دولتمندان، هرچند هیچ ظلم نکرد و در دهان وی هیچ حیله‌ای نبود. در این آیات منجی و نجات دهنده را می‌بینیم که با اینکه در شدیدترین درد و رنج ها قرار دارد و بدترین نوع آزار و مرگ را تحمل می‌کند، معزا یک رضایت خاطر کامل در قلب و فکر و وجود دارد، به طوری که در برابر تمام این ناملایمات ها و جفاها و حتی مرگ، آن هم مرگ صلیب، این چنین رفتار مافوق انسانی رو از خودش نشون میده. یکی از القاب عیسی مسیح که در این آیات به آن اشاره شده، همانا مرد غم ها می باشد، یا مردی که صاحب غم می باشه. نه به خاطر اینکه دوست من او غم و قصه داشت، خیر، بلکه به خاطر اینکه حاضر میشه غم‌های بشریت را تحمل کند. غم و اندوه و مصیبت غالبا همراه یکدیگر و دست در دست هم نهاده به زندگی انسان‌ها وارد میشوند و حضرت اشعیا میگوید که این نجات دهنده جهان غم و اندوه‌های ما را تحمل میکرد. لازم است که آیه 4 را به خاطر شما بیارم که در آن میگوید که او غم‌های ما را بر خود گرفت و دردهای ما را بر خویش تحمل نمود. ببینید داوطلبانه این کار را میکنه، نه اینکه از روی جبر بوده، بلکه میگوید غم‌های ما را بر خود گرفت، حاضر میشه که دردهای ما را تحمل کنه. بنابراین درد و غمی که مسیح بر روی صلیب تحمل میکرد، درد و غم خودش نبود، بلکه درد و غم‌های من و شما بود. در رساله به عبرانیان فصل 12 آیه 2 می فرماید که شما اکنون به سوی پیشوا و کامل کننده ایمان، یعنی عیسی مسیح، نگران باشید که به جهت آن خوشی که پیش او موضوع بود بی حرمتی را ناچیز شمرد، متحمل صلیب گردید. مسیح از روی شادی که ثمره محبت است حاضر شد بارهای ما را بر خود گیرد و وقتی که به او بی حرمتی شد به مردم بی حرمتی نکرد، فوش نداد، بلکه حاضر شد هر نوع بی حرمتی و تهمت ها را به جان بپذیره تا به من و شما آزادی عطا کند، آزادی از عذاب گناه، آزادی که ثمره آن حیات جاودان است. حتی روی صلیب او از روی میل و رضا جای ما را گرفت. آری دوستان، مسیح از روی میل و اراده به جای ما فدا میشه. مقصود آیه 7 که میگوید او مانند گوسفندی که برای ذبح بردن میبرد دهان خود را نگشود، همین است که او نخواست از مرگ صلیب، از زحمات آن، از دردی که در حین تحمل کردن بارهای گناهان نصیب شده بود فرار کند. او حاضر نشد که از تحمل درد و رنج و مرگ فرار کند، خیر، اتفاقا او آمده بود تا داوطلبانه جان خود را بدهد. زیرا اراده خداوند، مشیت الهی بر این قرار گرفت که او نجات دهنده جهان بشود و نجات دهنده میبایستی کفاری گناهان من شما را بپردازد. شاید دوست من بگوید که من نیازی ندارم که کسی در راه من فدا بشه. من از خدا نخواستم که مسیح به جای من کشته و فدا بشه و از نظر عقلم سعی نیست که شخصی جای دیگری زجر بکشه و کشته بشه. دوست من، از یک نظر حق با شماست، ولی سوال ساده از شما دارم و اون اینی که اگر انسان به وسیله فلسفه انسانی خودش و دانش و حکمت خودش هنوز نتوانسته مسائل ساده روزمره زندگی رو حل کنه و جهان رو داره به سوی نابودی از میبره، اگر انسان هنوز در قضاوتش در مورد زندگی و هدف آن اشتباه میکنه و به مقصود زندگی حقیقی نرسیده، آیا خیال نمیکنی که ممکن است نظر شما نیز در این مورد که نیازی به فیض و رحمت خدا و نجات دهنده و منجی جهان ندارید غلط باشه؟ درست است که خدا از شما سوال نکرده که آیا می خواهید که مسیح در راه شما، در راه گناهان شما بلای جان شما بشه یا نه؟ ولی موضوع این است که به غیر از او در هیچ کسی و از هیچ طریقی ممکن نیست بتوانید از ثمره بدی و گناهی که هر روزه هم در فکر و هم در عملت انجام میدهی جان سالم به در بیاوری و به جای آن چیزی به خدا بدی که عذاب موت را تحمل نکنید، زیرا خدا فرموده است که مزد گناه موت است و شما هم مثل من محکوم به مرگ هستی. چه راهی برای گریز از ثمرات گناه داری؟ وقتی که شما در درگاه عدل الهی مثل من محکوم به مرگ باشید، خیال میکنید آیا راهی هست که از آن فرار کنیم؟ هاشا. خداوند میگوید از روی محبت بیکرانم حاضر شدم راه را برایت مهیا کنم. اتفاقا کلام خداوند یادآور میشه، بارها میگوید که زیرا محض فیض نجات یافته اید به وسیله ایمان و این از شما نیست، بلکه بخشش خداست و نه از اعمال شما، تا هیچ کس فخر نکند. نجات عطیه خداست. نجات بسیار گرانبهاست، زیرا مسیح جانش را در راه آن فدا کرده است. در آیه 9 می فرماید که قبر او را، قبر منجی بشریت را با شریران تعیین کردند. یعنی وقتی که مسیح را می‌کشتن، دوستان عزیز، او را محکوم کردن. با صلیب کردنش در حقیقت او را با دزدان و قاتلان یکی دانستن. بنابراین می‌بایست او را در جاهای قبرهای عامه دفن کردن. ولی همونطوری که اشعیای نبی در رویا دید و اینجا می‌گوید که بعد از مردنش با دولتمندان او را دفن کردن، این همین امر به وقوع می‌پیوند. درست پس از اینکه مسیح بر روی صلیب می‌میرد، او را نه با دزدان و شریران بلکه با ثروتمندان دفن می کنن، چون او را در قبر شخص دولتمندی به نام شمون دفن می کردن که در انجیل مقدس در مورد آن سخن گفته است. و دوستان عزیز، این پیشگویی بسیار بسیار مهمه، زیرا هیچ کسی دیگری جز مسیح نمی تواند این پیشگویی را انجام بده. می فرماید با اینکه مسیح نه ظلمی کرد و نه حرف زشتی زد، محاذا او کشته می شود، گناهکار محسوب می شه. و دوستان عزیز، وقتی مسیح را بر روی صلیب کشتن، او را به عنوان یک قاتل به طور بسیار فجیع به قتل رسانیدن، چون که صلیب برای افراد بسیار شروری بود و مسیح را جز افراد شرور دانستن. راستی دوست من، خدا در برابر چین عکس العمل پر محبت و فداکارانه مسیح چه عکس العملی خیال میکنید نشون میده؟ شاید بهتر بگم که شما در برابر محبت فداکارانه مسیح چه عکس العملی رو نشون میدهید؟ از آیه 10 عکس العمل خدا در برابر فداکاری مسیح بیان شده است. میگوید اما خداوند را پسند آمد که او را مضروب نموده به دردها مبتلا سازد، چون جان او را قربانی گناه ساخت. آنگاه ذریت خود را خواهد دید و عمر او دراز خواهد شد و مسرت خداوند در دست او میسر خواهد بود. ثمره مشقت جان خیش را خواهد دید و سیر خواهد شد و بنده عادل من به معرفت خود بسیاری را عادل خواهد گردانید. دقت کنید، و بنده عادل من، خدا داره اینو میگه، به معرفت خود بسیاری را عادل خواهد گردانید، زیرا که او گناهانیشان را بر خیشتن حمل نمود. بنابراین او در میان بزرگان نصیب خواهم داد و غنیمت را با زور آوران تقسیم خواهم کرد، به جهت اینکه جان خود را به مرگ ریخت و از خطاکاران محسوب شد و گناهان بسیاری را بر خود گرفت و برای خطاکاران شفاعت نمود. آیات را براتون خواندم، حالا به معنیش توجه کنید. در آیه 10 باز حضرت اشعیا برای بار سوم تأکید میکنه که صلیب و مرگ منجی جهان بر حسب اتفاق نیست، بلکه مطابق نقشه خدا و با موافقت خدا انجام میپذیرد. به عبارت دیگر اشعیا که 700 سال قبل از عیسی مسیح میزیسته میگوید موعود یگانه جهان، نجات دهنده بشر بایستی فدا بشه. سه بار اشعیا نبی در این فصل یادآور میشود که این اراده و مشیت و خواست خدا بوده، یا خدا رضا میدهد که منجی به جای ما کفاره گناهان را بر دوش خود گرفته و جرم خطایای ما را تحمل کند، چون جان او تنها چیزی بود که میتوانست قربانی گناهان بشر بشه. در قسمت دوم آیه 10 میگوید که مسرت خداوند در دست او میسر خواهد بود، یعنی نه فقط مسیح با این فداکاری عظیم خود شادی و رضایت و خوشنودی خدا را به دست آورد، بلکه میگوید که برای ما که طالب خوشنودی و رضای حق هستیم فقط و فقط از طریق مسیح میتوانیم به آرزوی خود برسیم. در آیه 11 میگه که او ثمره مشقت جان خیش را خواهد دید و سیر خواهد شد، یعنی نتیجه فداکاری و جانبازی که کرده است رو میبینه و خوشنود میشه، که اشاره به ایمان آوردن و اطاعت کردن گروه بسیار کثیری از انسانها میباشد. و او میداند و خواهد دید که فداکاریش بی جهت نبوده، بلکه جانبازی او عامل نجات و رهایی میلیون ها میلیون انسان در طول تاریخ از آتش جهنم و از اسارت اهریمن شده است. می‌فرماید که مسیح به معرفت خود بسیاری را عادل خواهد گردانید، یا به وسیله عیسی مسیح بسیاری از انسان‌ها عادل خواهند شد. دوستان عزیز، این خود خداونده که این جملات را می‌گیره. چرا؟ به خاطر اینکه او منجی گردید، او گناهان انسان‌ها را بر خویشتن حمل کرده. دوست من، مقصود از عادل شدن در اینجا اشاره به عدل خدایی می کند. من و شما ممکن است از نظر مردم دنیا عادل محسوب بشیم، ولی از نظر خدا بسیار ظالم و محکوم به فنا. خداوند وقتی به مردم جهان نظر می کند می گوید همه انسان ها گناه کردن، همه گناه کردن، عادلی نیست، یکی هم نه. زیرا وقتی که گناه بکنیم دوستان، عدالت را اجرا نکرده ایم. شخص زمانی عادل است که بیگناه باشه، و اگر منصفانه قضاوت کنیم آن وقت گفته خدا را میپذیریم که عادلی نیست، یکی هم نه، زیرا همه گناه کردن و از جلال خدا محروم میباشن، یعنی من و شما نیز دوست عزیز. ولی خدا را شکر که این آیه مژده میدهد که عیسی مسیح ما را عادل میگرداند. مسیح بسیاری را عادل میگرداند. چطور؟ میگوید به وسیله تحمل کردن گناهان ما. او ما را از هر گناهی آزاد میکنه، پاک میکنه. وقتی که مسیح ما را با جانبازیش پاک میسازد، وقتی که او تاوان گناهان ما را بپردازد، دوست من، آن وقت پاک و آزاد محسوب میشیم، و آن وقت خدا ما را عادل خوانده و شخص عادل رضایت خدا را نیز فراهم میکند. ببینید، کسی که مقروض است تا ریال آخر رو نده مقروض حساب میشه، ولی وقتی شخص بیاد و قرض طرف را بپردازد، آن شخص دیگر آزاده و هیچ قرضی نداره، هرچند ممکن خودش قرض خودشون نپرداخته باشه ولی کسی دیگری داده باشه، ولی آزاد حساب میشه. چرا؟ چون شخص دیگری حاضر شده در راه او فداکاری کنه و قرض را بپردازد. و دوست من، کتاب مقدس میگوید ما انسان ها هیچ کدامون نمیتونیم جرم گناهان خودمون رو با اعمالمون بپردازیم. ما نیازمند کفاره و شفیع و نجات دهنده جهان هستیم. هیچ کدامون نمی توانیم به جای اعمال خودمون چیزی به خدا بپردازیم، ولی عیسی مسیح حاضر شد جانش را در راه ما فدا کند تا امروز، ای دوست من، من و شما بتوانیم به حضور خدا حاضر شده و عادل محسوب شویم. این یک واقعی است که 700 سال قبل از میلاد مسیح خداوند به وسیله اشعیا نبی پیشگویی کرد، تا امروز من و شما بدانیم که عیسی مسیح یگانه نجات دهنده جهان است و در برابر فداکاری او تسلیم او بشویم.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.
2: فرزندان نور، عنوان برنامه ای از رادیو مژده به منظور تجهیز و تقویت فرزندان خدای حقیقی.
0: جوانان عزیز مسیحی، با سلام، خوشحالیم که میتونیم برنامه دیگری تقدیمتون کنیم. در این برنامه میزه گرد آموزندهی خواهیم داشت که موضوع مورد بحث آن وسوسه می باشد. می دونیم که همه ما با وسوسه های جور به جور روبرو می شیم. اما در اتحاد با عیسی مسیح خداوند که هرگز تسلیم هیچ وسوسه ای نشد و نجات دهنده مقدس و پیروزمند ماست، میشه بر وسوسه ها غلبه کرد. تشویقتون میکنیم که به این برنامه جالب و شنیدنی گوش بدین.

0: میزه گرد جوانان.
1: سلامی گرم خدمت شنوندگان عزیز، امیدوارم هر جایی که هستیم واقعا خوب و خوش و سرحال باشیم. با دو جوان عزیز در این استودیو هستیم و میخواییم در مورد موضوع وسوسه صحبت بکنیم. وسوسه موضوعی که ما فکر کنم هر روزه باهاش دست و پنجه نرم میکنیم و وسوسه میشیم که دروغ بگیم، وسوسه میشیم که گناهی رو مرتکب بشیم، وسوسه میشیم که نااطاعتی بکنیم و وسوسه های خیلی زیادی. ما چطوری میتونیم از این وسوسه ها آزاد بشیم؟ آیا وسوسه اصلا گناه به خودی خود یا نه؟ بچه ها نظر شما چیه؟
2: نکته اصلی اینجاست که وسوسه خودش به خودی خودش گناه نیست، شروعیه برای یک گناه. وسوسه یه هسته است که کاشته میشه و به مرور زمان در وجود ما به گناه تبدیل میشه.
1: دقیقاً. اگه آبیاریش بکنیم چه درخت بزرگی میشه ها؟
3: خداوند گناه رو دوست نداره، در نتیجه ما رو وسوسه هم نمی کنه به گناه. بس میتونیم ببینیم که ریشه وسوسه در خدا نیست، بلکه در این دنیا و در خودمونه. چون خدا وقتی نمیخواد ما گناه بکنیم، هیچ وقت ما رو وسوسه به گناه نمی کنه.
1: دقیقا. اتفاقا یک آیه هست در یعقوب باب 1 آیه 14 و 15، اگه اجازه بدید بخونم، میگه لیکن هر کس در تجربه میافتد وقتی که شهوت وی او را می کشد و فریفته می سازد. پس شهوت آبستن شده گناه را می زاید و گناه به انجام رسیده موت را تولید می کند. و همینطور که گفته شد، من کاملا همعقیده هستم که در واقع وسوسه گناه نیست، ولی یک دانه‌ایه که کاشته میشه از روی شهوت خودمون هست یا وسوسه است از طرف شیطان، ولی 100% از طرف خدا نیست.
2: در صد اون لحظه ای رو به یاد بیاریم که مسیح در آب تعمید گرفته، شیطان بلا فاصله اون رو با وسوسه در بیابان آزمایش کرد.
3: وسوسه معمولا زمانی به سراغ آدم میاد که هیچ انتظارشو نداره، موقعی که ما فکر میکنیم که 100% روحانی هستیم، 100% از گناه فاصله گرفتیم، اون موقع وسوسه به سراغ ما میاد و به ما ضربه میزنه. وسوسه مخصوصا به نظر من سراغ نوایمانان میره و اونا را در ایمان خودشون به تردید میاندازه که آیا درسته، یا اونا را وسوسه میکنه به انجام کارهایی که گناه به حساب میاد.
1: دقیقا. یا شک میاره، چون یکی از وسوسه های بزرگ به نظر من شکه. چون ببینید، ما با فیض عیسی مسیح از طریق ایمان هست که نجات پیدا میکنیم. پس ایمان یک نقش بسزایی در زندگی ما داره. مقابل ایمان شک وای میسه و شیطان در واقع ما رو وسوسه میکنه با شک که خدا تو رو دوست نداره، تو گناه کردی دیگه، تو نجاتت رو از دست دادی، یا همه اینا دروغه، اینا راستیت نداره و خیلی چیزای از این قبیل. یک چیز دیگه هم که برادر عزیز ما شما گفتی خیلی قشنگ بود که عیسی مسیح بعد از اون تعمید آب وسوسه شد. من فکر میکنم امروزم بعد از موفقیت‌های روحانی ما همیشه وسوسه سراغ ما میاد، چون که شیطان عصبانی است و میخواد ما رو بکشه به سمت خودش و ما رو از خدا دور بکنه.
2: بله، فرمایش شما کاملا درسته، چون که در لحظه‌ای که ما به عیسی مسیح ایمان میاریم، کاملا مثل یه نوزادی هستیم که تازه متولد شدیم. در واقع قدرت و توانی در مقابل وسوسه و گناه نداریم. در این لحظه بیشترین شک و تردید برای کاری که انجام دادیم در دل ما میاد که آیا کار درستی انجام دادیم یا نه؟ آیا کسی رو که نمیبینیم میشه بهش اعتماد کرد یا نه؟ این وسوسه ها اولین وسوسه هایی که به سراغ ما میاد.
3: شیطان وسوسه رو از طریق ذهن ما وارد زندگی ما میکنه، چون ذهن ما فرمان میده تمام رفتار و اعمال ما رو. شیطان سعی میکنه ذهن ما رو بزنه، وسوسه رو وارد ذهن ما میکنه، سعی میکنه با اون ما رو به گناه بکشه.
1: دقیقاً. و من فکر میکنم به خاطر همینه که پولس رسول در رومیان باب 12 آیه 2 میگه که هم شکل این جهان مشوید، بلکه به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید تا بدانید که اراده خدا چی هست. من فکر میکنم که ذهن ما در واقع یک دریچه هست، یا میتونیم استفاده بکنیم برای شهوات جسمانی یا خواسته خودمون و شیطان، و یا اینکه اون رو یک دریچه‌ای بسازیم برای کلام خدا که از اون طریق وارد بشه و ذهن ما، طرز فکر ما کاملا عوض بشه.
3: شیطان از ابزار خیلی زیادی در این جهان استفاده میکنه که ما رو وسوسه بکنه. ما بخوایم نخوایم هر روز در تلویزیون برنامه‌های مختلفی رو میبینیم که ممکنه باعث وسوسه ما بشه. به عنوان مثال ممکنه ما رانندگی بکنیم، در طی رانندگی عصبانی بشیم، وسوسه بشیم به انجام گناه، یا ممکنه خیلی موارد دیگه در زندگی روزمره ما پیش بیاد که 100% ما رو داره وسوسه میکنه به انجام گناه. ما باید ذهنمون رو در مسیر خدا معطوف کنیم که بتونیم در مقابل این وسوسه ها مقابله کنیم.
1: دقیقاً، و من فکر می‌کنم عیسی مسیح هم همین کار رو کرد. در واقع ذهنش پر بود از کلام خدا و از خودش جواب نمیداد، بلکه از کلام جواب میداد و همیشه در جواباش اگه بخونیم میگه نوشته شده است و بعد جواب رو میداد، یعنی جواب رو از کلام میداد. من فکر می‌کنم که مخصوصا ما جوانان باید یه خورده تنبلی رو بذاریم کنار و از جلوی تلویزیون ها پاشیم و روی زانوهامون بیشتر وقت صرف بکنیم، روی کلام بیشتر صرف بکنیم، چون که وقتی وسوسه میاد اون فیلمی که نگاه کردیم نمیتونه ما رو نجات بده، ولی کلامی که وارد ذهن ما شده میتونه در واقع به ما قدرتی رو بده که بتونیم بایستیم جلوی اون وسوسه ها.
3: من خودم شخصا اینجور مواقع فقط مسیح رو روی صلیب به یاد میارم، خونی رو که به خاطر من ریخت، به خاطر گناهان من، ضربه ها و شلاخ هایی رو که به خاطر گناهان من خورد، و اون موقع احترام و حرمت اون خون به نظر من خیلی بیشتر از پول یا ثروت یا هر چیز این دنیا میشه. در نتیجه میتونم به وسوسه‌ام غلبه کنم.
2: در هر صورت شیطان سعی میکنه از هر طریقی که میتونه ما رو وادار کنه که از خدا دور بشیم.
1: پس من فکر میکنم تا اینجا ما به این نتیجه رسیدیم که وسوسه به خودی خود گناه نیست، ولی عکس العمل ما نسبت به وسوسه است که گناه است. و اگه ما از کلام خدا پر باشیم عکس العمل ما خیلی فرق میکنه. در دنیای زندگی میکنیم به نظر من که خیلی سخته، سختی های بسیار زیادی هست، وسوسه های بزرگی هست و خیلی نزدیکن گناهانی که دور اطراف ما هستن. بنابراین به نظر من ما باید خیلی بیشتر وقتمون رو صرف بکنیم برای کلام خدا، برای دعا، برای مشارکت با ایمانداران، چون نه فقط کلام خدا میتونه ما رو کمک بکنه، بلکه در دعا ما میتونیم قدرت رو پیدا بکنیم از روح القدس که وقتی وسوسه میان باهاشون مقابله بکنیم. ولی یک سوال دارم، آیا فکر میکنید که راه دیگه‌ای هست برای غلبه بر وسوسه؟
3: این که ما نسبت به ایمانداران دیگه جوابگو هستیم خودش خیلی کمک میکنه به ما که بتونیم در مقابل وسوسه بایستیم. ما به عنوان یک ایماندار باید شبیه مسیح بشیم و در نتیجه وقتی بتونیم گناهان خودمون رو در مقابل همدیگه اعتراف بکنیم، توبه بکنیم از گناهامون، باعث میشه که نقش و فریبندگی وسوسه در ما کمرنگتر بشه، هر بار قدرت ما برای غلبه بر وسوسه بیشتر بشه و ایمانداران برای همدیگه دعا میکنن و همدیگر رو کمک میکنن در مقابل گرفتار شدن در دام وسوسه.
1: دقیقاً، چقدر زیبا گفتی. من فکر میکنم که قدرت بزرگی است در اعتراف کردن. من فکر میکنم یک وسوسه دیگه اینه که شیطان به ما بگه که این کار رو کردی به هیچ کس نگو، چون که این کار رو فقط خودت انجام میدی، همه خیلی قدوس مقدس و پاک هستن. ولی اینطور نیست، احتمالش خیلی زیاده که کاری رو که ما کردیم، فکری رو که ما کردیم، یه نفر دیگه هم این کار و این فکر رو کرده. و وقتی این رو با هم در میون میذاریم و اعتراف میکنیم، اولا یک نشانه ای از فروتنی هست و دوما یک احساس همدردی و همفکری و بار دعا برای همدیگه هست و در واقع این یگانگی و اتحاد بیشتر میشه در بین ما ایمانداران و یا دوستان یا زن و شوهر یا هر کسی که هست، و در نتیجه وسوسه ها بیشتر میتونه ضعیف بشه قدرتش در زندگی ما.
3: به نظر من یکی از زیبایی های کلیسا در همینه که آدم خودش رو تنها احساس نمیکنه، کسی هست برای کمک کردن، کسی هست برای حتی دعا کردن، و این خیلی زیباست.
1: دقیقاً، هیچ جای دنیا چنین چیزی رو ما نمیبینیم که یک نفر ضعف خودش رو بگه و یک شخص دیگه قضاوت نکنه، بلکه با محبت دعا بکنه براش.
2: در واقع ما باید این رو بدونیم و یکی از مهمترین نکته هایی که به نظر من اینجا وجود داره اینه که ما توی این مسیر اصلا تنها نیستیم. باید مطمئن باشیم که خدا با ماست و به ما کمک میکنه و اجازه نمیده که ما در هیچ لحظه‌ای تنها بمونیم.
1: دقیقاً. من اینجا لازم میدونم که یک چیز رو خیلی واضح بگم که تجربه و آزمایش از طرف خداست، وسوسه از طرف خود انسان یا شیطان هست. و یک چیز دیگه که خیلی از بدیهایی که در زندگی ما اتفاق میفته، ما خیلی وقتا عصبانی میشیم روی خدا، یعنی زمانی که اتفاق خوب میفته اصلا با خدا کاری نداریم، تا اینکه یک اتفاق بدی میفته میگیم خدایا تو چرا این کار کردی. من فهم میکنم که باید بدونیم که خداوند هیچ وقت کار بدی رو نمی کنه، هیچ وقت وسوسه نمی کنه، هیچ وقت گناه رو نمیاره در زندگی ما، و وظیفه ما این هست که به جای این که قضاوت بکنیم و خیلی زود بگیم که خدایا چرا این کار رو کردی، به جای اون با شیطان و با وسوسه ها و با شهوات جنسی خودمون بجنگیم. و تنها طریقی که ما میتونیم بجنگیم و موفق بشیم، کلام خدا خیلی واضح به ما میگه که با خدا هست. اگه تنهایی بریم به سراغ وسوسه همیشه شکست میخوریم.
2: یه نکته جالبی رو یکی از دوستانم به من گفته بود و خیلی روی من تاثیر گذاشت، اینه که ما باید به این مشکل و وسوسه بگیم که ما خدای بزرگی داریم که میتونه پشتیبان ما باشه.
1: دقیقاً، چقدر زیبا.
3: وقتی وسوسه وارد زندگی ما میشه، باعث میشه ما به شک بیفتیم. همین شک باعث میشه وقتی ما داریم به خدای خودمون دعا میکنیم، دعامون همراه با شک و تردید باشه، و خدا میفرماید که با ایمان دعا کنید نه با شک و تردید. برای همین بهتره وقتی ما وسوسه میشیم یا شک و تردید به سراغ ما میاد، نذاریم اون وارد ایمان ما بشه، بلکه با ایمان دعا کنیم که اون شک و تردید و وسوسه از زندگی ما خارج بشه، که دعای ما شنیده بشه.
1: خیلی از وقتا من فکر میکنم که یکی از کارهایی که ما میتونیم بکنیم اینه که مثل یوسف فرار بکنیم. یعنی اگه جریان یوسف رو خیلی سریع به یاد بیاریم، یوسف در یک جایی بود که میتونست خیلی راحت گناه بکنه، چون نه پدر مادرش اونجا بودن، نه خواهر برادری، نه دوست و آشنا و فامیل و همسایه، تنها بود، میتونست گناه بکنه و هیچ کس هم نفهمه. ولی یوسف میدونست که اگه در مقابل وسوسه نایسته، در مقابل خدا گناه میکنه، و برای همین خیلی سریع میگه وقتی زن فوتیفار اومد و گفت بیا با من همبستر بشو، میتونست فکر بکنه بگه خب چیکار بکنم، بشم نشم. وقتی وایسیم فکر بکنیم ما همیشه میفتیم. ولی من فهم میکنم که باید تا این افکار وسوسه انگیز سراغ ما میاد سریع از اونجا بریم بیرون، فرار بکنیم، مثل یوسف. و جالب اینجاست که میگه زن فوتیفار لباس یوسف رو در دستش گرفت و یوسف دوید رفت بیرون.
2: و در نتیجه فرار یوسف از وسوسه میبینیم که خداوند یوسف رو برکت داد و اون رو بلند کرد در مقابل مردم.
3: خیلی جالبه، ما خیلی موقع فکر میکنیم وقتی وسوسه میاد در حقیقت باید گناه بکنیم و نتیجه وسوسه گناهه، در حالی که میبینیم اصلا اینطور نیست. وقتی در مقابل وسوسه میستیم، یک گام ایمانی برمیداریم و به خدا نزدیکتر میشیم، یک آزمون رو پشت سر میذاریم و در ایمان خودمون رشد میکنیم.
1: کلام خدا میگه همیشه هوشیار و بیدار باشید، و من فکر میکنم که در زمانی زندگی میکنیم که بیش از هر وقت ما احتیاج داریم که با استفاده از کلام خدا، با مشارکت ها، با دعاها، ما خودمون رو هوشیار و بیدار ببینیم. در افسوسیان باب 6 آیه 10 و 11 میگه ای برادران من، در خداوند و در توانایی قوت او زوراور شوید. اسلحه تمام خدا را بپوشید تا بتوانید با مکرهای ابلیس مقاومت کنید. ما احتیاج داریم که اسلحه خدا رو بپوشیم، که در افسوسیان باب 6 توضیح میده، میتونن عزیزان بعدن بخونن. ولی ما با لباسای مون بالا پوشیدن نیست که بر وسوسه ها غالب میشیم، با خوشتیپ بودن نیست که وسوسه رو غالب میشیم، با جلوی تلویزیون نشستن و فیلم نگاه کردن و چت کردن و روی اینترنت رفتن نیست که هوشیار و بیدار هستیم و میتونیم مقابله بکنیم. شنوندگان عزیز، من میخوام شما رو تشویق بکنم که از امروز وقت خاصی رو به خداوند بدیم، چون اون وقتا هست که در واقع مثل یک سرمایه گذاری در زندگی ما نتیجه میده. وقتی وسوسه ها بیان، که مطمئنا سراغ همه ما میان، آیا ما قدرتی رو داریم مثل یوسف که بتونیم فرار بکنیم؟ آیا ما مثل عیسی مسیح از کلام پر هستیم که بتونیم با کلام در مقابل وسوسه بایستیم؟ یا آیا همون گناهکار ضعیفی هستیم که بعد از سالهای سال ضعیف و ضعیفتر میشیم و وقتی وسوسه به سراغ ما میاد هیچ کاری نمیتونیم بکنیم و در نتیجهش گناه میکنیم؟ خدا رو شکر که خداوند ما به ما یک راهی داده که ما میتونیم در مقابل وسوسه ها بایستیم. و اون هم با حضور خودش هست. پس امروز چنان که برادر ما گفت، ما میدونیم که خدا با ما هست، ولی سوال من اینه آیا ما با خدا هستیم؟ عیسی مسیح گفت بیایید نزد من ای تمامی گرانباران و زحمت کشان و من شما را آرامی خواهم بخشید. امروز ما احتیاج داریم که از این وسوسه‌ها فرار بکنیم و به حضور خداوند ما عیسی مسیح بریم، جایی که آرامش هست، جایی که شادی هست، جایی که غلبه بر وسوسه هست. شنوندگان عزیز، میخوام یک بار دیگه یادآوری بکنم که خدا شما رو تنها نذاشته، خداوند با شما هست و روح القدس، یعنی همین روحی که عیسی مسیح رو از مردگان برخیزانید، در شما هست، در من هست، در تک تک ما هست و این قدرت رو به ما داده و میده هر روزه که بر وسوسه ها غالب بشیم.

شما رو به خداوند بزرگ میسپارم، به خداوندی که قدرت داره که شما رو از هر نوع وسوسه آزاد بکنه و این وسوسه ها رو تبدیل بکنه به پیروزی تا خداوند جلال پیدا بکنه. در نام عیسی مسیح، آمین.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
1: ندای سعادت، برنامه‌ای از رادیو مژده مخصوص جوانان مشتاق شناخت حقیقت.
2: با سلام به شما جوانان عزیز مسیحی، میخواهیم دعوتتان کنیم که به برنامه متنوع دیگری گوش بدین.
3: در این برنامه با میز گرد و گفت و شنود جالب دیگری در خدمت شما هستیم.
2: پس با ما باشین و به برنامه‌ای که تدارک دیده ایم گوش بدین.

0: خداوند شاد و پیروز باشید. واقعا خداوند میتونه به ما شادی و آرامشی رو بده که دنیا نمیتونه به ما بده و مسلما وقتی این شادی و آرامش رو از خداوند دریافت میکنیم لذت میبریم از حضور او. خیلی هستن که لذت میبرن از گناه و یا چیزهای دنیوی، ولی خدا رو شکر که لذتی است که در مسیح برای ما فراهم شده و ما میتونیم از حضور خداوند لذت ببریم. میدونید خیلی ها لذت میبرن از اون که یه چیزی دارن که بقیه ندارن. مثلا شاید اشخاصی که پولدار هستن لذت میبرن از اینکه پول خودشونو به رخ مردم بکشن، یا اونهایی که شاید زیبارو هستن دوست دارن که چهرهشون رو به رخ مردم بکشن، زیباییشون رو به رخ مردم بکشن. و ما چنین داستانی رو در لوقا باب 18 پیدا میکنیم در آیه 9 به بعد. حکایتی هست در مورد دعای فریسی و باجگیر. مسلما در مورد فریسیان صحبت خواهیم کرد و در مورد باجگیرا هم صحبت خواهیم کرد که چه گروهی بودن و چه معروفیتی داشتن در دوران خودشون. ولی قبل از اون میخوام خوش آمد بگم به دو جوان عزیز که در این استودیو با من هستن. بچه‌ها خیلی خوش اومدین.
1: ممنون، متشکرم. منم سلام میکنم به همه شنوندگان و امیدوارم همونطور که شما گفتین هر جا که هستن در شادی خداوند باشن.
2: من هم به نوبه خودم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و خدمت شما دوستان.
0: برادر، اگه شما بتونید تمام این آیات رو از آیه 9 تا آخر 14 رو بخونید متشکر میشم.
2: و این مثل را آورد برای بعضی که بر خود اعتماد می داشتند که عادل بودند و دیگران را حقیر می شمردند، که دو نفر، یکی فریسی و دیگری باجگیر، به هیکل رفتند تا عبادت کنند. آن فریسی ایستاده بدین طور با خود دعا کرد که خدایا، تو را شکر می کنم که مثل سایر مردم حریص و ظالم و زناکار نیستم و نه مثل این باجگیر. هر هفته دو مرتبه روزه می دارم و از آنچه پیدا می کنم 10 می دهم. اما آن باجگیر دور ایستاده نخواست چشمان خود را به سوی آسمان بلند کند، بلکه به سینه خود زده گفت خدایا، بر من گناهکار ترحم فرما. به شما میگویم که این شخص عادل کرده شده به خانه خود رفت به خلاف آن دیگر، زیرا هر که خود را برافرازد پست گردد و هر کس خیشتن را فروتن سازد سرافرازی یابد.
1: شاید جالب باشه که به شنوندگان بگیم که فریسیان در اون زمان خودشون از مقام روحانی بالایی برخوردار بودن، جزو روحانیون اون زمان در واقع بودن و از احترام خیلی زیادی برخوردار بودن و همیشه شناخته شده بودن به عنوان افرادی که خیلی مقدس هستن، خیلی احکام رو نگاه می‌دارن و از رتبه بالای جامعه میتونستیم بگیم بودن. ولی در عوض باجگیران خیلی افراد پستی بودن در اون زمان، زیرا بر حسب وظیفه‌ای که داشتن و برای دولت کار میکردن باید پولی رو دریافت میکردن از مردم به صورت مالیاتی که باید داده میشد به حکومت اون زمان و خیلی محبوب نبودن و مورد احترام دیگران هم نبودن در اون زمان.
0: بله، و یکی از دلایلی که مردم بعدشون میومد از باجگیرا این بود که باجگیرایی که یهودی بودن از قوم خودشون، از یهودیان در واقع همزبان و همدین خودشون مالیات رو میگرفتن و یه چیزی هم اضافه میگرفتن. یعنی اگه قرار بود مثلا 100 تومن بگیرن، 150 تومن میگرفتن، 100 تومنشو میدادن به دولت روم و 50 میرفت تو جیب مبارک. برای همین در واقع خیلی پول دوست بودن و قدرتی هم داشتن، چرا که دولت روم پشتوانه‌شون بود و مردم هم هیچی نمیتونستن به این باجگیرا بگن، چون که در واقع با یک دولت طرف بودن. پس باجگیرها از گناهکاران بسیار بالایی به حساب میومدن، در عوض فریسیان از روحانیون و در واقع قدیسین در درجه بالا به حساب میومدن. ولی در دید خداوند خیلی از چیزا فرق میکنه. همینطور که در این داستان دیدیم، این فریسی داره اینجا در واقع ادعا میکنه، میگه خدای تو رو شکر میکنم که مثل سایر مردم حریص و ظالم و زناکار نیستم و نه مثل این باجگیر. و مطمئنم که تمام مردمی که در اون محل بودن همه مطمئنن با این شخص فریسی هم عقیده بودن و میگفتن بله، مسلماً این شخص فریسی مثل همه این زناکاران و ظالمین و افراد حریص نیست و مسلماً مثل این باجگیر نیست. ولی جالبه که عیسی مسیح، خداوند ما، دیدش با دید مردم فرق میکنه.
1: درسته. ما وقتی اینجا میبینیم که یک مقایسه ای داره صورت میگیره، اون شخص فریسی داره خودش رو با یک باجگیر مقایسه میکنه، خب مسلما خیلی هم مفتخره که مثل اون شخص نیست، ولی در واقع این درس رو به ما میده که نباید خودمون رو با دیگران مقایسه بکنیم و نباید خیلی افتخار بکنیم از آنچه که هستیم، بلکه ما باید خودمون رو مقایسه بکنیم با عیسی مسیح که اومد در این جهان، جانش رو به خاطر ما داد و در واقع هدفی در زندگی ما گذاشت که شبیه اون بشیم. پس ما خودمون رو مقایسه نخواهیم کرد با شخصی که در سمت چپ و یا راست ما هستش، بلکه فقط با خود خداوند عیسی مسیح و ببینیم که چقدر داریم نزدیک میشیم به اون. و اگر هم انقدر خوشبخت هستیم به قول معروف که داریم نزدیک میشیم به اون هدف، غرور نباید ما رو بگیره که بخوایم شک کنیم که شبیه همسایه خودمون نیستیم، چون که اگر ما در اون مکان هستیم اون فیض و رحمت و محبت خداونده و شایستگی در ما وجود نداره و اون اعمال ما نیست که ما رو برجسته یا متفاوت میکنه با افراد دیگه، بلکه اون بخشش خداوند و نجات خداونده که توسط فیض خداوند نصیب ما شده.
0: دقیقاً. من توجه کردم که گرد و غبار همیشه در خونه من هست، ولی وقتی پرده رو کنار میزنم و نور وارد میشه تازه من میتونم ببینم گرد و غبار رو. خیلیا که در گناه غرق هستن و نور آسمانی اونجا نمیتابه، گرد و غبار گناهشون رو نمیبینن، ولی هر چقدر این پرده بیشتر کنار زده میشه و نور وارد میشه، گناه ما بیشتر دیده میشه. منظورم این هست که اون اشخاصی که به خداوند نزدیکتر هستن یا اجازه دادن که نور آسمانی خداوند، آفتاب عدالت در زندگیشون بتابه، گناهان خودشون رو خیلی بیشتر میبینن. پس من وقتی با یک بی ایمان صحبت میکنم معمولا خودش رو بی گناه میدونم، وقتی با یک شخص بسیار پاک و مقدس صحبت میکنم، یک شخص بسیار روحانی که واقعا عاشق خداوند هست، خودش رو خیلی گناهکار احساس میکنه و همیشه میگه که من گناهکارترین هستم و با فیض عیسی مسیح من نجات یافتم، ولی هنوز من گناهکارم، ولی فیض عیسی مسیح است که برای من کافیه. مثل پولس رسولی که در یک جا میگه من از بقیه رسولا کم ندارم و من هم رسول هستم، و هر چقدر از خدمتش میگذره انگار گناه خودش رو بیشتر میبینه و میگه، تقریبا در آخرای خدمتش هست، در آخرای زندگیش هست که میگه من بزرگترین گناهکاران هستم که از طریق فیض عیسی مسیح نجات یافتم. این فریسی در گناه هست و خودش هم نمیدونه، ولی این باجگیر دقیقاً داره نوری رو در زندگیش میبینه که میتابه، که گرد و غبارش معلوم شده و گناه خودش رو میبینه و توبه میکنه.
3: خوب، الان به یک سرود پرستشی زیبا گوش بدیم و سپس دنباله درس روحانی برنامه رو خواهیم شنید.

0: خب حالا وقتش رسیده که به پیام این برنامه گوش بدین. لطفاً توجه کنین.
1: با سلام و خسته نباشید خدمت شنوندگان عزیز. حال شما چطوره؟ امیدوارم هر جایی که هستین در

جهانم بپوشان، دلی طاهر در من بیافرین. خداوندگارا لبانم بکشا تا دهانم ستایش تو را بیان کند.

0: در واقع به نکته خیلی زیبایی اشاره کردیم، وقتی اون فریسی داره میگه خداوند تو رو شکر میکنم که مثل این شخص نیستم، یعنی شاید فکر میکنه اون شخص انقدر گناهکاره که اون مثل اون نیست، ولی مطمئن نیست که خودش هم انقدر پاک هستش که بخواد شکرگزاری بکنه به خاطر هر آنچه که هست خودش، بدون اینکه خودش رو مقایسه کنه با دیگران. ولی اون شخص باجگیر اعتراف میکنه برای هر آنچه که هست و خیلی شاید صادقانه داره اعتراف میکنه که در من نیکویی وجود نداره و این یعنی اینکه من میخوام خداوندا و انتظار دارم که تو به داد من برسی. اون فریسی داشت ادعا میکرد که خیلی عادل و خوبه و در واقع نیازی به بخشش نداره. خب پس مسلمه خداوند او رو در اون عدالتی که خودش باور داره رها میکنه، ولی به داد اون باجگیر یا باجگیرهایی که شاید امروز به گناهان خودشون اعتراف میکنن میرسه و اونها رو نجات میده. و در واقع ما باید اینو اعتراف کنیم که خیلی خوشبخت هستیم که خداوند اجازه میده اون نورش به اون قلب ما، به اون زندگی ما بتابه، که واقعیت خودمون رو ببینیم که بتونیم اعتراف کنیم، نه اینکه در تاریکی بمونیم و اون تاریکی ما رو به سمت جهنم، اون تاریکی ابدی بخواد سوق بده.
1: من در زندگی شخصی خودم توجه کردم که اینطوری بوده و هست. من تقریبا 14 سالم بود و در 14 سالگی من گناه خیلی بزرگی انجام نداده بودم، پس اگه یه نفر میپرسید که تو گناهکار هستی یا نه، شاید میگفتم بله، ولی در دل خودم میگفتم نه، من گناهی نکردم، کار خاصی نکردم، اشتباه بزرگی نکردم، گناهکار نیستم. گرچه همه چیز رو در مورد گناه و کلام خدا میدونستم، ولی انگار نمیفهمیدم. ولی یک روز در یک در واقع جلسه جوانانی بود که ما رو خارج از شهر برده بودن و اونجا یک کنفرانسی بود، در اون کنفرانس در حین دعا بود که من فروتن شدم، گفتم خداوند مردم توبه میکنم و من هیچ وقت توبه نکردم، من هیچ وقت این دعا رو نکردم که خداوند منو ببخش، ولی اگه من گناهکار هستم گناه من رو به من نشون بده و من توبه میکنم از اون گناهان. و تجربه‌ای رو داشتم که تا به حال نداشتم تا اون 14 سال. نمیدونم چه اتفاقی افتاد، ولی شروع کردم به گریه کردن چون که فهمیدم که گناهکار هستم و اینقدر خودم رو گناهکار احساس کردم که حالا هیچ تفاوتی نکرده بودم با یک دقیقه قبلش، ولی چون که فروتن شدم در حضور خداوند، خداوند گناه من رو به من نشون داد و انگار نور خودش رو تابید که من ببینم این گرد و غبار رو و بخوام از خداوند که این رو پاک بکنم. و اونجا توبه کردم، گفتم خداوند منو ببخش. و من فکر می‌کنم که خیلی از شنوندگان عزیز شاید در همین شرایطی باشن که من در 14 سالگی بودم، که شاید خودشون رو خیلی پاک میدونن، ولی اگه فروتن بشین شنوندگان عزیز، خداوند گناه شما رو، اشتباه شما رو نشون میده و میتونه اون رو پاک بکنه و ما رو از لعنت گناه که جهنم هست آزاد بکنه.
0: اگه اجازه بدین منم به صورت خیلی خلاصه اون شهادت زندگیم رو بدم که شاید جالب باشه برای شنوندگان. من هم از بچگی کلیسا میرفتم و تمام داستانهای کتاب مقدس رو میدونستم، خیلی از آیات رو حفظ بودم، تمام دوستانی که باهاشون رفت آمد میکردم همه دوستای کلیسایی من بودم و آدمهای خوبی بودم و من فکر میکردم خب همین کافیه برای این که بخوام عادل شمرده بشم به قول معروف. ولی یه مدتی که از کلیسا دور موندم، دیدم اون معلومات، اون اطلاعات نیست که میتونه منو نجات بده، بلکه اون اعتراف به گناه و پذیرش نجات توسط عیسی مسیح که میتونه منو نجات بده. تا اون موقع اعتراف نکرده بودم، همونطور که شما گفتین من هم خیلی آگاه بودم از کلام خداوند، ولی آگاهی کافی نبود، بلکه اعتراف به گناهانم و پذیرفتن نور عیسی مسیح در زندگیم بود که منو آگاه تر کرد و اون شاید میتونم بگم اون دانشی از کلام خدا رو در زندگی من عملی کرد.
2: نکته ای که برای من خیلی جالب بود این بود که این شخص اونقدر به گناه خودش واقف شده بود که از خجالت خودش حتی بالا رو نگاه نمی کرد، سرشو پایین انداخته بود و به سینه خودش می زد. ما شرقی ها مطمئنن اینو خیلی خوب می تونیم درک بکنیم، چون که دیدیم افرادی که غمگین می شن به سینه خودشون می زنن. و جالبتر این که چون این شخص در مقابل خداوند فروتن میشه و توبه میکنه، خداوند نیز اونو میبخشه.
1: بله، در آیه 14 نتیجهش رو میگه، در واقع به شما میگویم که این شخص عادل کرده شده به خانه خود رفت به خلاف آن دیگر، زیرا هر که خود را برافرازد پست گردد و هر کس خیشتن را فروتن سازد سرافرازی یابد. چقدر زیباست وقتی که ما هم بتونیم با چشمانی خدایی به قضايا، به مردم نگاه بکنیم. ما هم نبینیم اون اشخاصی رو که خیلی لباسای شیک و پیک میپوشن و شاید ادعای خیلی بزرگی دارن، شاید حتی خدمت بزرگی دارن. ما نگاه نکنیم به این چیزها، ما نگاه نکنیم به مقام یک نفر، حتی مقام روحانیش، حتی مقام خدمتیش، مقام ایمانیش. ما نگاه بکنیم به اون صورتی که خداوند نگاه میکنه، ما دل رو ببینیم. خیلی از افراد هستن که شاید خودشون رو مسیحی یا شاید حتی خودشون رو یک رهبر مسیحی بدونن و شاید مردم هم تصفیب بکنن تا به حدی، ولی ما باید عمق قضیه رو ببینیم. اگه واقعا یک نفر فروتن نیست و خیلی به خودش میباله، باید بدونیم که این خودش یک نشانه بسیار خطرناکی است که غرور در این شخص است و میوه روحانی باید در ما دیده بشه. عیسی مسیح گفت که از میوه شما درخت رو میشناسید. بیایید در مورد میوه ببینیم که چه میوه‌ای هست. غلاطیان 5:22 میگه این هست میوه روح القدس: محبت، خوشی، سلامتی، حلم، مهربانی، ایمان، نیکویی، تواضع، پرهیزگاری. اینها باید در ما دیده بشه و اون شخصی که ما میخواییم امتحانش بکنیم، ببینیم آیا این شخص یک شخص روحانی هست یا آیا میتونم این شخص رو به عنوان رهبر خودم بپذیرم، باید میوه روحانی رو در این اشخاص ببینیم. شما رو میخوام تشویق بکنم در آخر که توبه بکنید اگه هنوز این کار رو نکردید و میتونید با خواهرم هم صدا بشید در این دعا و به خداوند بگید که منو ببخش، من گناهکار هستم.
0: ای خداوند، ای عیسی مسیح، امروز در حضور مقدس تو فروتن میشم. میخوام زانو بزنم و بگم من گناهکارم و هیچ راهی نیست که منو با خدای خودم آشتی بده غیر از خون تو و صلیب تو پلی باشه بین من و خداوند. از تو میخوام که گناهان منو ببخشی ای پدر آسمانی و میخوام از این پس تو رو پادشاه خودم به عنوان سرور زندگی خودم بپذیرم و ایمان دارم که عیسی مسیح تو جانت رو به خاطر من دادی و قیام کردی تا امروز پیروزی نصیب من بشه. با این ایمان که تو دعای منو شنیدی و جواب دادی میپذیرم نجات تو رو. آمین.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

سلام عزیزان، حالتون چطوره؟ مایل هستین با ما همراه بشین؟ مقصد ما یه دنیای دیگه است. بارها سالن‌های خالکوبی، مراکز نگهداری از افراد بی سرپناه، مغازه‌های گروه اجناس، این دنیای زن و مردای فراموش شده است. فراموش شده تا زمانی که قلب، فکر و زندگی اونا از بند رها میشه.

میسیون پاسیفیک گاردن تقدیم میکنن از بند رها شده، مجموعه دراماتیک عجیبی که داستانهای زندگی واقعی آدمای حقیقی رو میگه. از سال 1877 میسیون پاسیفیک گاردن راز آشکار یه زندگی تازه رو برای مردان و زنان محله های پست شیکاگو ارائه کرده. حالا از طریق از بند رها شده مستقیماً به سوی شما میاد، درست همون جایی که هستیم، با همان راز زندگی تازه. از بند رها شده هم اکنون به کشورهای بیشتر و بیشتری میره، به خاطر اینکه کسایی که اونو میشنون کمک میکنن تا این امر مهیا بشه. در این سرزمین‌های تازه داره به عنوان برنامه‌ای که باعث میشه شما با خودتون روبرو بشین و فکر کنید شناخته میشه.

توی چند سال اخیر یه سری کارت‌های کوچیکی که روش این چیزای چاپ شده همه گیر شده. اونا رو میشه توی دفترها، تابلوی اعلانات کارخونه‌ها دید. اولین اونا رو که من دیدم این فرمان ساده روش نوشته شده بود: فکر کن. بعدم بعدیشو آوردن: از قبل برنامه ریزی کن. دومی چون کلمات زیادی داره کارتش تموم میشه و مجبور میشه که یه کارت دیگه رو بهش بچسبونی که جمله رو تکمیل کنی. خنده داره چون شکی درش نیست. خنده دار با کمی مزه تلخی، چرا که خیلی از مردم سعی میکنن از قبل برنامه ریزی کنن که آینده رو برنامه ریزی کرده باشن و خیلی وقتا میبینن کلماتی که بیانگر زندگی اوناست دارن تو همدیگه فرو میرن، اما در هر حال بازم سعی میکنن. این نکته حقیقت داره که انسان پیشنهاد میکنه، خدا رد میکنه. بعضی از خارق‌العاده ترین و مؤثرترین دوران‌ها یا رشته‌های کاری بدون هیچ برنامه ریزی صورت گرفته. حالا ما یکی از این کارا رو که داستان حقیقی والتر تیلور و همسرش هست به شما ارائه میدیم. مامان و بابا تیلور هم اکنون در برنامه از بند رها

0: والتر تیلور در سال 1865 در پترزبورگ به دنیا آمد. اون زمان آغاز دوران صنعتی شدن بود. زمانی که هوای شهر اونقدر آلودگی داشت که مردم به مسخره میگفتن اگه یه پسر تو پترزبورگ به دنیا بیاد تو سن 10 سالگی برای اولین بار خورشید و زبانی میبینه که خانوادش از اون شهر کوچ کنن. اما تیلور جوون همونجا بزرگ شد. اون باهوش و سرسخت بود. به قدری سرسخت بود که با عضو شدن توی یه گروه از پسرای خلافکار چیزایی رو که میخواست به دست میآورد.
1: واگن و ناهاش دم اسکله بارگیریه. ما همونو میخواییم پسر.
2: از کجا میدونی؟
1: میدونم دیگه. مهم نیست کجا میدونم. اون واگن پر از لباسای پشمیه. یه عالمه لباس از بوستون. ببینم میله قفشکن رو آوردی؟
2: ایناش همونطور که خواسته بودی؟
1: پس مشغول شو. به قدر کافی میتونیم با خودمون ببریم. هی اینقدر سر و صدا نکن.
2: سب کن. باز شو.
1: هی چی بهت گفتم؟ حالا هر چقدر که میتونی با خودت بیاری برداری بیا از اینجا در نیم.
2: من هنوز نمیفهمم که تو چجوری میدونستی که این تو چیه.
1: همیشه باید از قبل برنامه ریزی کنی. فقط همین.
0: تنها کاری که لازمه انجام بدین اینه که از قبل برنامه ریزی کنی. این یکی از مشخصه هایی بود که والتر تیلور رو از بچه های سرسخت معمولی متمایز میکرد. هر کاری که اون انجام میداد یه هدفی داشت. اگه قفل یه واگن حمل و نقل رو میشکست، دلیلش این نبود که ثابت کنه خیلی گردن کلفته. دلیلش به سادگی این بود که برای نقشه بعدیش پول لازم داشت. والتر هیچ وقت به دام نیفتاد. هیچ وقت تو دردسری هم نیفتاد. حتی نزدیک بود ریاست کلاس خودشو تو مدرسه هم به عهده بگیره. چند روز قبل از اینکه از دبیرستان فارغ التحصیل بشه، مدیر مدرسه اونو به دفتر صدا زد که بهش بگه که از چه جایگاه خوبی برخورداره.
3: آه تیلور، خواهش میکنم بشین. احتمالاً پیش خودت فکر میکنی چرا ازت خواستم بیای که ببینمت.
4: بله آقا.
3: تو چند وقت پیش گفتی که علاقمندی یک گواهینامه تدریس دریافت کنی.
4: بله آقا، گفتم.
3: هنوزم امیدوار هستی که معلم بشی؟
4: نه آقا، حالا امیدوارم که یه مدیر بشم.
3: یه مدیر؟ البته درسته، اما نه در ابتدا.
4: بله آقا، در ابتدا این چیزیه که تو ذهنمه.
3: خب شاعر میگه شکست خوردن جرم نیست، اما انتخاب هدفهای کوچیک جرمه.
4: میدونم، این شعر از جیمز راسل لوه.
3: البته منظور من از این که تو رو خواستم بیا اینجا این بود که بهت بگم که هیئت مدرسین اینجا تصمیم گرفتن که به تو یه گواهینامه تدریس بدن.
4: اوه متشکرم، خیلی ممنون.
3: جوون، این بهترین کاریه که از دست ما برمیاد. اون یه چیزیه که خودت باید از پسش بر بیای.
0: تیلور با اطمینان خط خودشو عوض کرد و وارد کاسبی شد. چند سال بعد اون عملاً معاون یه مدیر مدرسه برای مدت زمان کوتاهی شد. اما فهمید که موقعیت‌های سودآور بیشتری در تجارت هست. زمانی که اون هنوز 20 و چند ساله بود، تیلور معاون مدیر مالی یه شرکت دارویی بزرگ در شیکاگو بود. به همین دلیل زمانی که تصمیمشو گرفت که با خوشگلترین دختری که میشناخت ازدواج کنه، والتر قطعاً موقعیت و امکاناتشو داشت.
5: والتر، این همه راه منو با قطار آوردی که اینو بهم بگی؟
4: این که بگم عاشقتم؟ البته.
5: فکر نمی‌کنی جواب من اگه تو خونه هم ازم میپرسیدی همین بود؟
4: امیدوارم، ولی فکر کردم که تو حقته که خونه‌ای که قراره توش زندگی کنی رو ببینی.
5: خیلی قشنگه. اما اگه قرار بود توی آلونک درب و داغونم زندگی کنیم، جواب بله رو بهت.
4: وای، عاشق اینم که این حرفا رو میزنی. اما هر کس حق داره که بدونه چه چیزایی پیش روشه. به همین دلیل من اینجا رو بهت نشون دادم.
5: عزیزم، ما واقعا نمیدونیم چی پیش رومون قرار داره. تنها چیزی که ما راجع به فردا میدونیم اینه که فردا تو دستای خداونده.
4: شاید اینطور باشه، اما من تونستم آینده‌مو به طور مطلوبی جمع و جور کنم.
0: Thank you. والتر تیلور مردی بود با اعتماد به نفس خیلی بالا. به نوعی حق داشت که اینطور باشه. اون تازه به نفر سوم شرکت دارویی تبدیل شده بود. اون مالک یه خونه قشنگ بود و موفق شده بود دختری رو که دوست داشت از آن خودش کنه. در این ازدواج درخشانش فقط یه ابر کوچیک وجود داشت. فقط یه نکته مخالفت.
5: چیز زیادی ازت نمیخوام والتر.
4: یه جلسه دعا تو این خونه؟
5: خدا این خونه رو به ما داده. حداقل کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که برای خدا ازش استفاده بشه.
4: اگه خدا اینجا رو داده پس خودش هم حتما میتونه قسطای وام خونه رو بده.
5: منظورتو نمیفهمم.
4: سعی نمی کنی که بفهمی.
5: چرا هر دفعه که من اسم خدا رو میارم تو فکتو جا به جا میکنی؟
4: واسه اینه که من میتونم از خودم مواظبت کنم. من همیشه این کارو کردم.
5: اگه خلاصه به یه چیزی برخورد کنی که حتی برای تو خیلی بزرگ باشه اون وقت چه اتفاقی میفته؟
4: فکر نمی کنم اصلا چنین چیزی وجود داشته باشه.
5: والتر، من از یه چیز مطمئنم، خدا تو رو دوست داره. من از این به بعد دعا میکنم که خدا تو رو به طرف خودش بیاره و تو رو از آن خودش کنه به هر قیمتی که شده.
0: به هر قیمتی که شده. در مورد والتر تیلور قیمتش خیلی بالا بود. در 21 فوریه سال 1896 زنی که این دعای شجاعانه رو کرده بود، زنی که والتر با تمام قلب دوستش داشت، مرد. اون شب تیلور تو خونه‌ای که کار کرده بود تا برای همسرش بسازه، در تنهایی با ناتوانی مطلق خودش رو در رو شد.
1: بی‌معنیه، هیچ منطقی توش نیست. چرا؟
5: خدا تو رو دوست داره، من مطمئنم. والتر، خدا تو رو دوست داره.
4: این مسخره است.
5: من دعا میکنم که خدا تو رو از آن خودش کنه به هر قیمتی که شده.
4: اون از این کارا نمیکنه. اینجوری نه، نمیتونه.
5: چون خدا به قدری مردم رو دوست داشت که یگانه پسر خودش رو داد. خدا خیلی تو رو دوست داره.

0: برای یه مرد چه اتفاقی میفته که در سن 31 سالگی یه زندگی رو به پایان میبره و یه زندگی دیگر رو آغاز میکنه؟ ممکنه متوجه شده باشین که یه نقل قول خاص از انجیل بارها و بارها در این برنامه تکرار میشه. دوم قرنتیان 5:17، کسی که از آن مسیح میگردد تبدیل به شخص جدیدی میشود. او دیگر انسان قبلی نیست، او زندگی کاملا تازه‌ای را آغاز کرده است. در زندگی آوارگان بی خانمان بارها و بارها این مسئله را دیدیم، اما در مورد والتر تیلور موفق و محترم نیز کاملا حقیقت داشت. خصوصیت‌های سخت او درباره کار و هدفگیری و حرکت به سوی اهدافی کاملا واضح و قابل رؤیت به خودی خود اشتباه نبود. اونا فقط از مسیر اصلی منحرف شده بودند. به عنوان یک انسان جدید در مسیح، انگیزه‌های تیلور عوض شد و حرکت او رهایی یافت. اما حالا به جای تکیه کردن به والتر تیلور، او به خدا تکیه کرد و اطمینان خودش رو روی کار تمام شده این نجات بر روی صلیب گذاشت. برای مردی مثل تیلور خدمت خداوند امکان نداشت که یه حرکت ولرم یا پاره وقت باشه. اما قبل از اینکه خودش رو تو این زندگی در خدمت خدا پرتاب کنه، روابط قدیمی کاریش بود که باید قطع می‌شد. اینا شامل یه قرارداد 18 ساله با دو مرد دیگه‌ای بود که شرکت دارویی رو کنترل می‌کردن. والتر تیلور قدیمی یه نقشه‌ای می‌کشید و راهی پیدا می‌کرد که از زیر مسئولیت این قرارداد فرار کنه. اما تیلور جدید یه راه ساده‌تری برای حل این مشکل پیدا کرد.
1: حالا پدر آسمانی، خداوند، من میخوام تمام چیزهایی که در زندگی من مانع خدمت به تو میشه از میون بردارم. اما به عنوان یه مسیحی میدونم که باید به تعهداتم احترام بذارم. ممکنه راههایی برای منحل کردن اون قرارداد وجود داشته باشه، اما من میخوام راجبشون بدونم. ازت میخوام خداوند که تو درهایی رو باز کنی که من از هر تعهدی بجز تعهدم به مسیح آزاد بشم. خدایا کاری کن که شرکای من بخوان که من آزاد بشم. کمکم کن خداوند. در نام عیسی مسیح دعا کردم. آمین.
0: این دعای تیلور بود و در ایمان کامل به دعاش متصل بود. چند ماه بعد یکی از شرکاش با یه پیشنهاد به سراغش اومد.
1: اتفاقی افتاده؟
2: والتر تو باید بگی. ما با یه پیشنهاد پیش تو اومدیم، اما تو حالا حق داری که این پیشنهاد رو رد کنی.
1: شاید بهتر باشه که اول بشنوم.
2: خلاصه بگم، ما در یه وضعیتی هستیم که میتونیم سهام تو رو اگر مایل باشی ازت بخریم.
1: ببینم، خیلی وقته که این ایده رو دارین؟
2: نه، فکر میکنم احتمالاً درست بعد از این که تو خانومت رو دست دادی این فکر به ذهنمون رسید.
1: خیلی جالبه.
2: ناراحت که نشدی؟
1: نه، راستشو بگم خیلی هم خوشحالم. فکر میکنم بهتره بدونی که این پاسخ مستقیم دعای منه.

0: حالا تیلور آزاد بود که خودشو غرق در خدمت مسیح بکنه و اون این کارو با همون دقت عملی انجام داد که مشخصه دوران کار تجارتش بود. اون اول تو کلاسای انجیلی ثبت نام کرد. بعد بر اینکه بشارتی رو که واقعاً کاربرد داره یاد بگیره، در میسیون پاسیفیک گاردن شروع کرد به کمک کردن و کار عملی اون از درسای انجیلیش به فاصله زیادی پیشی گرفت. مسئولیت یکی از درهای میسیون رو به اون دادن و در دوم رو به میل تراتر که یه الکلی نجات یافته بود. زمانی که سرشون خلوت میشد، اونا یادداشتاشون رو با همدیگه مرور میکردن.
1: هی والت، یه سوال.
2: چیه میل؟ بگو.
1: نظرت راجع به فصل هفتم کتاب رومیان چیه؟
2: خب میل، من نمیتونم دروغ بگم، نخوندمش، اما این کارو میکنم، فردا خبرشو بهت میدم.
0: یکی از خصوصیات این مرد این بود که هیچ وقت خجالت نمیکشید که بگه من نمیدونم، و اینکه اگه جواب میدونست قاطعانه پاسخ میداد. در سالهای بعد تیلور موعظه‌های زیبایی درباره فصل هفتم کتاب رومیان کرد. یکی از دارایی‌های تیلور صدای دلنواز بود. هیچ وقت زیاد از اون استفاده نکرد، اما پاداش‌های بسیار ارزشمندی در زندگی برای او داشت و این اتفاق زمانی افتاد که به طور غیر منتظره توی جلسه از اون خواستن که بخونه.
2: خب دوستان، اگه رئیس جلسه اینقدر در اشتباهی که از من میخواد بخونم، منم اینقدر در اشتباه هستم که این کار انجام بدم. اما خوشبختانه پیانو زن همراه خودم نیاوردم که با من همراهی کنه. به خاطر این مسئله همه تون میتونید شکرگزار باشین.
3: اینقدر تون نرو آقای تیلور. اگه تنها چیزی که لازمه یه پیانو زن همراهه، من آمادم.
2: اوه ببینم، تو آماده ای؟
3: قطعا هستم.
2: پس مسئولیت عواقبش به گردن خودته. بهت میگم چی کار میکنم. تو 10 ثانیه دم پیانو میبینمه.

0: میدونین خانم رابینسون، الان خوشحالم که شما پیشنهاد کردید که برای من بزنید.
1: چرا؟ چون مردم از خوندنت لذت بردن؟
0: نه، به خاطر اینکه حالا یه دلیلی دارم که قدم زنون شما رو تا خونه همراهی کنم.
1: آقای تیلور، نیازی نیست که اونقدر با من تعارف کنی.
0: من تعارف نمی کنم، دارم حقیقت رو میگم. حالا میتونم ازت بپرسم که دوباره کی میتونم ببینمت؟
1: واقعا میخوای من دوباره ببینی؟
0: قطعا همینطوره و بهتره که با من موافقت کنی. اگه این کارو نکنی از این جلسه به اون جلسه دنبالت راه میافتم و پیشنهاد میدم. اگه تو برام پیانو بزنی منم میخونم.
2: به یک سال نکشید که این دو انسان خارق‌العاده و متعهد با هم ازدواج کردن. وقتی که تیلور درسش تموم شد، هر دوشون آماده بودن که هر جایی که خدا بخواد اونا رو بفرسته برن. خب تقریبا هر جا. حتی وقتی که کار میسیون نجات به او پیشنهاد شد، تیلور ترجیح داد که انتخاب کنه.
1: والتر، من مطمئنم که به ما تو کمپ معدنچی ها نیاز هست، اما تو چرا انقدر مصممی که به میسیون نجات نری؟
0: تو هم بیملی منو احساس کردی.
1: آره قطعا همینطوره.
0: پس بهتره که توضیح بدم. وقتی من داشتم تو میسیون پاسیفیک گاردن کمک میکردم، با مردایی که از توی خیابون میومدن مشاوره شخصی انجام میدادم. چندین بار یادمه زمانی که دستم و دور شونه یه فقیری انداخته بودم و در حال دعا بودم، ملتراتر میومد و به آرومی دست منو بلند میکرد و کنار میزد. اون موقع من زیاد به این مسئله فکر نمیکردم، اما یک شب بعد از جلسه من به مل گفتم که یه مشکلی دارم.
3: والتر، چیزی شده؟
0: بله.
3: نمیتونم حدس بزنم چیه. جلسه خوبی بود؟
0: درسته، اما مل به من بگو که تا حالا برات اتفاقی افتاده که در پایان جلسه یه حالت خارش و کلافگی داشته باشی؟
3: منظورت اینه که کلافه ای که بیشتر موعظه کنی؟ کلافه ای که جانهای بیشتری رو نجات بدی؟
0: نه، منظورم به سادگی اینه که خارش داشته باشی.
3: یه همچین حالتی برات پیش اومده؟
0: همین امشب. داره دیوونم میکنه. اگه راستشو بخوای اینجوری احساس میکنم که یه چیزی رفته تو پیرنم و داره این ور اون ور میره و منو هی داره نیش میزنه. چیه این خیلی خنده داره.
3: بیا بریم تو دفتر و پیرنتو در بیارم.
0: من فقط گفتم که احساس میکنم یه چیزی تو پیرنم داره راه میره.
3: و اینجوری احساس میکنی که یه چیزی داره گازت میگیره.
0: داری شوخی میکنی؟
3: قطعا شوخی نمیکنم. تو کک داری.
0: کک؟
3: بله، حالا فهمیدی چرا میومدم دستتو از روی شونه اون افراد بر میداشتم؟
2: والتر تیلور حالا آماده تر بود که زحمات و سختی‌های زمستون رو در یک منطقه معدنی دور افتاده در کوههای کلرادو تحمل کنه تا اینکه حملات حشرات موذی رو توی میسیون منطقه فقیر. زمانی رو که اون در کمپ معدنچی ها گذاشت اصلا به هدر نرفت. والتر و خانم تیلور یاد گرفتن که مشکلات رو با هم بگذرونن، یاد گرفتن که با هم دعا کنن و اینکه حتی بیشتر به توجه خداوند اطمینان کنن. و تیلور یاد گرفت که چطور با قوت فراوان به مردان بی‌سواد موعظه کنه. قطعا او صدای قدرتمندی داشت، صدای رسایی که تا فواصل دوردست به گوش می رسید. یه معدنچی پیر و مست از ویسکی باعث شد که اون ببینه که صدای موعظه‌هاش چقدر بلنده.
4: کشیش، فکر می‌کنی من خیلی پیر و خشن هستم که اونجوری که تو میگی با خدا صلح کنم؟
0: قطعا اینطوری نیست. عیسی مسیح این مسئله رو با گفتن مثالی درباره یک کشاورز که به شهر رفت که کمک استخدام کنه بسیار واضح کرد.
4: اون این کارو کرد؟ یعنی من هنوز میتونم از مسیح بخوام که منو نجات بده؟
0: خداوند حاضر نیست هیچ کس رو از دست بده.
4: من در تمام طول زندگیم مرد بد و گناهکاری بودم. این باعث نمیشه که این کار مشکل تر بشه.
0: انجیل میگه در اول یوحنا فصل 1:7 و خون عیسی فرزند خدا ما را از هر گناه پاک میسازد.
4: پس من میخوام از مسیح بخوام که به قلب من بیاد. آقای تیلور، من پیر و کثیف و درب و داغون هستم. من از درون و بیرون کثیفم. من نمیخوام که با این احساس کثیفی درونی که الان دارم بمیرم. و به خاطر عیسی مسیح مرا نجات بده. آمین.
0: آمین.
4: آی تیلور، فکر میکنم اون این کار رو کرد. فکر میکنم مسیح واقعا مرا قبول کرد. من احساس پاکی میکنم، درون من پاکه.
0: خدا به تو برکت بده برادر، تو با فیض عیسی مسیح در همین لحظه پاک شدی.
4: میدونین آقای تیلور، آرزوم بود که این کارو 20 سال پیش کرده بودم. کاش که میدونستم که میتونم این کار انجام بدم.
0: مگه کشیشای دیگه اینجا نبودن؟
4: بودن، خیلی هم بودن. اما یه چیزی رو بهتون بگم آقای تیلور، گوشهای من خیلی سنگینه و تو تنها کسی هستی که صداشو میشنوم.
2: اونجا در کوها 8000 پا بالای دریا، تیلور با این اصل که داشت از بلندترین خواست خداوند برای زندگیش فرار میکرد روبرو شد. خانم تیلور که خلوص نیت و قوت شخصیتیش خارق‌العاده بود، مدتی بود که در انتظار شنیدن چیزی از طرف شوهرش بود.
0: عزیزم، خلاصه برای من روشن شده که اگه یک مرد حاضر 8000 پا بیا تو کوها که از دست کک خلاص بشه، حتما یه ترسوی بیخاصیته.
1: والتر، اینطور نیست. من با یه ترسو ازدواج نکردم و همینطور یه آدم وسواسی.
0: فکر کنم میدونی که خدا با وجدان من در حال صحبت بوده.
1: جای تعجب نداره، منم با خدا در حال صحبت بودم.
0: پس بهتره که من دیگه مقاومت نکنم. رد کردن خواست خداوند گناهه. تازه رد کردن خواست زن آدم هم احمقانه است.
1: پس برگردیم میسیون پاسیفیک گاردن؟
0: نمیدونم، بیا الان شروع کنیم به دعا کردن. نمیخوام به خدا بگم که کجا میرم، بیا فقط برای هدایت دعا کنیم.
2: والتر تیلور و همسرش برای هدایت خداوند با هم دعا کردن. هفته بعد نامه‌ای به دستشون رسید که از اونا خواسته بود که مسئولیت یک میسیون نجات رو در مونترال به عهده بگیرن. اونا پاسخ قبولی پیشنهادو فرستادن. سریعاً حرکت کردن و فقط با 5 دلار تو جیبشون به مونترال رسیدن و 16 سال اونجا موندن. اما در طول تمام اون سالها آماده بودن که به هر جایی که خدا میخواد برن. این مسئله در تاریخ 1918 فرا رسید، هنگامی که ملتراتر از طریق یک تلگراف از اونا خواست که بیان و نگهدارنده میسیون پاسیفیک گاردن باشن و اونجا بود که اونا با نامهای مامان و بابا تیلور شناخته شدن. در طول اون 18 سال بود که مامان تیلور تقریبا 60 سرود پرستشی نوشت. من با چندین نفر که تیلورها رو میشناختن صحبت کردم. از اونا پرسیدم واقعا این اشخاص چه جور آدمایی بودن و پاسخهای جالبی دریافت کردم. پاسخهایی مثل این:
5: تیلور چه جور آدمی بود؟ خب بیشتر از همه چیز اون عاشق آدمای آواره و بی سرپرست خیابونی بود، با عشقی که مستقیما از طرف خدا میومد. بعضی وقتا ممکن بود خشه به نظر بیاد، ولی به خصوص با صدای بلندی که داشت، ولی اون بار زیادی برای نجات جانها داشت.
4: یادم میاد که یه روز تو خیابون بودم که تیلور داشت از اونجا رد میشد. اون برای لحظه مکث کرد، یه 50 سنتی به من داد و گفت خدا تو رو دوست داره و زود دور شد.
2: چرا؟
4: نمیدونم، شاید اون فقط فکر میکرد باید به من یادآوری بشه که خدا منو دوست داره.
2: و نقطه نظری که برای من خیلی عزیزه از طرف بن انگسترام هست که ممکنه داستانش رو توی این سری برنامه ها شنیده باشین. چندین سال پیش زمانی که خانم تیلور هنوز زنده بود، بن یه سری رفت خونه اون در سنت پیترزبورگ فلوریدا. او اینطوری میگه: مامان تیلور درست شبیه یک فرشته بود. هرگز چنین صورتی با این همه نور ندیده بودم. بعد از اینکه چند دقیقه با هم صحبت کردیم، از نظر روحانی دوباره زنده شده بودم. هرگز کسی رو مثل اون نمی شناختم.

آیا شما مایوس شده این؟ پس خودتون و نقشه‌هاتون رو در دستان او بگذارید. درخشان‌ترین نقشه که تو برای خودت داری قابل مقایسه با ضعیف‌ترین نقشه که خداوند برای تو داره نیست. تو میتونی از طریق اونی که به تو عشق می‌ورزه بیشتر از یک پیروزمند باشی. عیسی مسیح نور این جهانه.

از بند رها شده به وسیله میسیون پاسیفیک گاردن تولید میشه. اگه زندگی شما خالیه، میتونه از پوری لبریز بشه. زندگی خالی، بذار عیسی مسیح به تو حیاتی نو لبریز بده. لطفاً به ما بگید و برای ما بنویسید که این شهادت‌های واقعی رو گوش می‌کنید. به دوستانتون درباره این برنامه بگید که کی و چگونه میتونن به این برنامه گوش بدن.

انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شنوندگان گرامی، برنامه خود را شروع می‌کنیم. تفسیر انجیل یوحنا رو ادامه می‌دیم. انجیل یوحنا فصل 11 از آیه 38 تا پایان فصل رو براتون می‌خونم. پس عیسی در حالی که از دل آه می‌کشید به سر قبر آمد. قبر غاری بود که سنگی جلوی آن گذاشته بودند. عیسی گفت سنگ را بردارید. مرتا خواهر ایلعازر گفت خداوندا، الان 4 روز از مرگ او می‌گذرد و متعفن شده است. عیسی به او گفت آیا به تو نگفتم که اگر ایمان داشته باشی جلال خدا را خواهی دید؟ پس سنگ را از جلوی قبر برداشتند. آنگاه عیسی به آسمان نگاه کرد و گفت ای پدر، تو را شکر می کنم که سخن مرا شنیده ای. من می دانستم که تو همیشه سخن مرا می شنوی، ولی به خاطر کسانی که اینجا ایستاده اند این را گفتم تا آنها ایمان بیاورند که تو مرا فرستاده ای. پس از این سخنان عیسی با صدای بلند فریاد زد ای ایلعازر، بیرون بیا. آن مرده در حالی که دستها و پاهایش با کفن بسته شده و صورتش با دستمالی پوشیده بود بیرون آمد. عیسی به آنها گفت او را باز کنید و بگذارید برود. بسیاری از یهودیانی که برای دیدن مریم آمده بودند وقتی آنچه را عیسی انجام داد مشاهده کردند به او ایمان آوردند. اما بعضی از آنها پیش فریسیان رفتند و کارهایی را که عیسی انجام داده بود به آنها گزارش دادند. فریسیان و سران کاهنان با شورای بزرگ یهود جلسه‌ای تشکیل دادند و گفتند چه باید کرد؟ این مرد معجزات زیادی می‌کند. اگر او را همینطور آزاد بگذاریم همه مردم به او ایمان خواهند آورد و آن وقت رومیان خواهند آمد و جا و ملت ما را خواهند گرفت. یکی از آنها یعنی قیافا که در آن سال کاهن اعظم بود گفت شما اصلاً چیزی نمی دانید. متوجه نیستید که لازم است یک نفر به خاطر قوم بمیرد تا ملت ما به کلی نابود نشود. او این سخن را از خود نگفت، بلکه چون در آن سال کاهن اعظم بود پیشگویی کرد که عیسی می باید در راه قوم یهود بمیرد و نه تنها در راه آن قوم، بلکه تا فرزندان خدا را که پراکنده هستند به صورت یک بدن واحد به هم بپیوندند. از آن روز به بعد آنها توطئه قتل او را چیدند. بعد از آن عیسی دیگر به طور علنی در بین یهودیان رفت و آمد نمی کرد، بلکه از آنجا به ناحیه‌ای نزدیک بیابان به شهری به نام افرایم رفت و با شاگردان خود در آنجا ماند. عید فصح یهودیان نزدیک بود و عده زیادی از آبادی‌های اطراف به اورشلیم آمدند تا قبل از عید خود را تطهیر نمایند. آنها در جستجوی عیسی بودند و در معبد به یکدیگر می گفتند او به جشن نخواهد آمد. نظر شما چیست؟ اما سران کاهنان و فریسیان دستور داده بودند که هر که بداند عیسی کجا است اطلاع دهد تا او را دستگیر نماید. و اما تفسیر این آیات. عیسی از مرگ ایلعازر اطلاع داشت و برای زنده کردن او به نزدیک

نزدیکی دهکده بیت انیا آمد. او مایل بود به وسیله این معجزه جلال خدا را ظاهر کند و ثابت نماید قیامت و حیات است. آیه 38 و 39. پس عیسی در حالی که از دل آه می کشید به سر قبر آمد. قبر غاری بود که سنگی جلوی آن گذاشته بودند. عیسی گفت سنگ را بردارید. مرتا خواهر ایلعازر گفت خداوندا، الان 4 روز از مرگ او می گذرد و متعفن شده است. شاید علت آه کشیدن عیسی این بود که آن یهودیان حاضر نبودند او را آنطور که هست بپذیرند. اکثر آنها الوهیت عیسی را نادیده می گرفتند و دنبال منافع شخصی خود بودند. به هر حال عیسی در حالی که از دل آه می کشید به سر قبر آمد. 4 روز از مرگ ایلعازر گذشته بود و همانطور که مرتا گفت جسد او متعفن شده بود. اما عیسی خواست سنگ را از جلوی قبر بردارد. آیه 40. عیسی به او گفت آیا به تو نگفتم که اگر ایمان داشته باشی جلال خدا را خواهی دید؟ مرتا ایمان داشت که عیسی پسر خدا و مسیح است، اما او میبایست از راه ایمان جلال خدا را مشاهده میکرد. لازم بود که ایمان او رشد پیدا میکرد و این موضوع برای همه ایمانداران مسیح ضروری میباشد. خدا مایل است نواقص ایمان فرزندان خود را برطرف سازد و آن را نمو دهد. آیه 41 و 42. پس سنگ را از جلوی قبر برداشتند. آنگاه عیسی به آسمان نگاه کرد و گفت ای پدر، تو را شکر می کنم که سخن مرا شنیده ای. من می دانستم که تو همیشه سخن مرا می شنوی، ولی به خاطر کسانی که اینجا ایستاده اند این را گفتم تا آنها ایمان بیاورند که تو مرا فرستاده ای. وقتی سنگ از جلوی قبر برداشته شد، عیسی به سوی آسمان نگاه کرد و با پدر آسمانی خود صحبت نمود. او از پدر تشکر کرد که همیشه سخن او را می شنود. عیسی قبلاً به سران یهود فرموده بود هرچه پدر می کند پسر هم می کند. اما آنها قبول نمی کردند که او از عالم بالا آمده است. عیسی می خواست کسانی که در آنجا ایستاده بودند ایمان بیاورند که پدر او را فرستاده است. کلام خدا می فرماید زیرا خدا پسر خود را به جهان نفرستاد که جهانیان را محکوم نماید، بلکه تا آنان را نجات بخشد. خدا مایل است همه آدمیان نجات یابند، اما متاسفانه عده‌ای به مسیح ایمان نمی آورند و چنین نجات بزرگی را از دست می دهند. آیه 43 و 44. پس از این سخنان عیسی با صدای بلند فریاد زد ای ایلعازر، بیرون بیا. آن مرده در حالی که دستها و پاهایش با کفن بسته شده و صورتش با دستمالی پوشیده بود بیرون آمد. عیسی به آنها گفت او را باز کنید و بگذارید برود. عیسی که تمامی قدرت در آسمان و بر زمین متعلق به او می باشد با صدای بلند فریاد زد ای ایلعازر، بیرون بیا. جمعیتی که در آنجا بودند می توانستند صدای بلند عیسی را بشنوند و این معجزه را از نزدیک ببینند. ایلعازر در حالی که
دور تا دور دستها و پاهایش با پارچه های باریکی پیچیده شده و صورتش با دستمالی پوشیده شده بود، از قبر بیرون آمد. عیسی که همانند پدر آسمانی خود سرچشمه زندگی است، آن مرده را باز زنده کرد.

دوستان مسلمان توجه داشته باشند که در کتاب قرآن نوشته شده خدا بمیراند و باز زنده کند. مسیح که چهره دیدنی خدای نادیده است به آن شخص مرده زندگی بخشید و سپس دستور داد پارچه ها رو باز کنند و بگذارند برود. آیه 45 و 46. بسیاری از یهودیانی که برای دیدن مریم آمده بودند وقتی آنچه را عیسی انجام داد مشاهده کردند به او ایمان آوردند. اما بعضی از آنها پیش فریسیان رفتند و کارهایی را که عیسی انجام داده بود به آنها گزارش دادند. بسیاری از سران قوم با دیدن این معجزه به عیسی ایمان آوردند. البته عیسی از درون انسان با خبر است و همه چیز را می داند. عیسی به کسی که حقیقتاً به او ایمان نیاورد اعتماد نمی کند. اما ایمان واقعی باعث می گردد که شخص نجات یابد. بعضی از آن افراد پیش فریسیان رفتند و آنها را از کارهایی که عیسی کرده بود با خبر نمودند. آیه 47 و 48 فصل 11 انجیل یوحنا. فریسیان و سران کاهنان با شورای بزرگ یهود جلسه‌ای تشکیل دادند و گفتند چه باید کرد؟ این مرد معجزات زیادی می کند. اگر او را همینطور آزاد بگذاریم همه مردم به او ایمان خواهند آورد و آن وقت رومیان خواهند آمد و جا و ملت ما را خواهند گرفت. سران کاهنان و فریسیان به منظور مشورت نمودن دور هم جمع شدند. آنها گفتند چه باید کرد؟ این مرد معجزات زیادی می کند. آنها نمی توانستند معجزات پی در پی عیسی را انکار کنند. اخیراً او مرده ای را در حضور بسیاری از سران یهود زنده کرده بود. نگرانی آنان از این بود که همه مردم با دیدن کارهای عیسی مسیح بودن او را درک کنند و به او ایمان آورند. آن وقت رومیان معبد اورشلیم را تصرف کرده و شهر را ویران نمایند. در آن موقع رومیان بر قوم یهود حکومت می کردند و سران قوم از این موضوع ناراضی بودند. آنها آرزو می کردند روزی قوم یهود مستقل شود. اما متوجه نبودند که فقط خدا قادر بود این استقلال را برای آنان مهیا کند. سران قوم یهود خیال می کردند با دستگیر نمودن عیسی اورشلیم و معبد آن محفوظ خواهد ماند. ولی آنها کاملا اشتباه می کردند. رد کردن عیسی باعث کردید که خدا اجازه دهد اورشلیم و معبد آن در حدود سال 70 میلادی به وسیله رومیان ویران گردد. آیه 49 و 50. یکی از آنها یعنی قیافا که در آن سال کاهن اعظم بود گفت شما اصلاً چیزی نمی دانید. متوجه نیستید که لازم است یک نفر به خاطر قوم بمیرد تا ملت ما به کلی نابود نشود. در آن موقع قیافا داماد حنا کاهن اعظم بود. او از سال 18 تا سال 36 میلادی این مقام را داشت. کاهن اعظم به سایرین گفت متوجه نیستید که لازم است یک نفر به خاطر قوم بمیرد تا ملت ما به کلی نابود نشود. آیه 51 و 52. او این سخن را از خود نگفت بلکه چون در آن سال کاهن اعظم بود پیشگویی کرد که عیسی میباید در راه قوم یهود بمیرد و نه تنها در راه آن قوم
بلکه تا فرزندان خدا را که پراکنده هستند به صورت یک بدن واحد به هم بپیوندد. از آنجا که قیافا در آن موقع کاهن اعظم بود، او بدون آنکه خودش متوجه باشد درباره مرگ عیسی پیشگویی کرد. اما مرگ عیسی نه فقط برای نجات قوم یهود، بلکه برای نجات تمام مردم دنیا ضروری بود. او میبایست کشته میشد تا هر که مرگ او را به عنوان جریمه گناهانش بپذیرد نجات یابد. عیسی فرمود: من گوسفندان دیگری هم دارم که از این گله نیستند، باید آنها را نیز بیاورم. آنها صدای مرا خواهند شنید و یک گله و یک شبان خواهند شد. مسیح ایمانداران خود را، خواه یهود و خواه غیر یهود، به عضویت یک بدن واحد در می آورد و خود سر این بدن می باشد. آیه 53 و 54. از آن روز به بعد آنها توطئه قتل او را چیدند. بعد از آن عیسی دیگر به طور علنی در بین یهودیان رفت و آمد نمی کرد، بلکه از آنجا به ناحیه نزدیک بیابان به شهری به نام افرایم رفت و با شاگردان خود در آنجا ماند. همانطور که کاهن اعظم توصیه نمود، رؤسای یهود مصمم شدند عیسی را به قتل برسانند. اما چون زمان تعیین شده هنوز نرسیده بود، عیسی به شهر افرایم رفت و با شاگردان خود در آنجا ماند. شهر افرایم در کتاب دوم تواریخ افرون خوانده شده است. اگر این دو محل یکی باشند، می توانیم بگوییم شهر افرایم در شمال شرقی اورشلیم و در حدود 25 کیلومتری آن واقع بود. آیه 55 و 56. عید فصح یهودیان نزدیک بود و عده زیادی از آبادی‌های اطراف به اورشلیم آمدند تا قبل از عید خود را تطهیر نمایند. آنها در جستجوی عیسی بودند و در معبد به یکدیگر می‌گفتند: او به جشن نخواهد آمد، نظر شما چیست؟ عید فصح یهودیان نزدیک بود، به همین خاطر عده زیادی به اورشلیم آمدند تا پیش از فرارسیدن عید آیین تطهیر را به جا آورند. دشمنان عیسی در جستجویش بودند و درباره آمدن او از هم سوال می کردند. به آخرین آیه فصل 11 انجیل یوحنا می رسیم. آیه 57. اما سران کاهنان و فریسیان دستور داده بودند که هر که بداند عیسی کجا است اطلاع دهد تا او را دستگیر نماید. رؤسای یهود می خواستند عیسی را دستگیر کنند. به همین دلیل دستور داده بودند که هر کس محل عیسی را بداند باید آنها را با خبر نماید. شنونده گرامی، عیسی مسیح می دانست که برای نجات جهانیان لازم است جان خود را فدا نماید. او از قبل به شاگردان خود فرمود که می بایست به اورشلیم برود و در آنجا از مشایخ و سران کاهنان و ملایان یهود رنج بسیار ببیند و کشته شود و در روز سوم زنده گردد. بله، او به میل خود و به خاطر نجات من و شما جان خود را فدا کرد. اگر این قربانی کامل و بدون نقص را نپذیری، هیچ وقت از گناهانت آمرزیده نمی شوی و در آتش ابدی مجازات خواهی شد. اگر تا به امروز یگانه راه نجات را نپذیرفته ای،
امروز با فروتنی آن را بپذیر. چون اگر کسی در این دنیا به وسیله مسیح نجات نیابد، بعد از مرگ دیگر فرصت پذیرفتن هدیه نجات را نخواهد داشت. حالا میتونی با ما دعا کنی و از خدا بخوای که به خاطر خون ریخته شده عیسی مسیح گناهانت رو ببخشه و هدیه نجات رو بهت عطا کنه. دعا میکنی. پروردگار عادل، اعتراف میکنم گناهکار هستم. ممنونم که مسیح بیگناه به عوض من کشته شد و خون پاکش بر صلیب ریخته شد تا من بتونم نجات پیدا کنم و با تو زندگی جاوید داشته باشم. حالا به مسیح پس از مرگ زنده شده اعتماد می کنم و او را به عنوان خداوند و نجات دهنده خود اعلام می نمایم. به نام عیسی مسیح می طلبیم. آمین.

0: رادیو مژده خوش خبر و خوش آواز.
1: زن ایمان، برنامه‌ای برای بانوان عزیز و گرامی.
2: همونطور که می‌دونید ما در حال بررسی کتاب استر هستیم. اما برنامه امروز رو با مقدمه‌ای درباره جنگ جهانی دوم شروع خواهیم کرد. وقتی که جنگ جهانی دوم بعد از 6 سال خونریزی و بدبختی به پایان رسید، خبر خوش پایان جنگ به سرعت در همه دنیا منتشر شد. آلمان در روز هفتم ماه می 1945 به طور رسمی خودش رو به نیروهای متفقین تسلیم کرد. و روز بعد یعنی هشتم ماه می در سرتاسر اروپا روز پیروزی اعلام شد. این اعلامیه باعث شد که همه مردم به خیابون‌ها بریزن و با آواز و رقص و پایکوبی پایان این جنگ طولانی و وحشتناک رو جشن بگیرن. اخبار منتشر شده ی اون زمان گزارش میدن که در خیابون‌های شهر نیویورک آمریکا فقط در تایمز اسکوئر جمعیتی حدود 500 هزار نفر گرد اومده بودند تا این روز تاریخی رو با هیجان جشن بگیرند. از طرفی اگرچه در اروپا روز هشتم ماه می به عنوان روز پیروزی اعلام شده بود، اما جنگ هنوز کماکان در کشورهای شرقی ادامه داشت. 3 ماه از این واقعه می گذشت و ژاپن هنوز تسلیم نشده بود. اما مردم می دونستن که پیروزی و پایان جنگ خیلی نزدیک و در واقع قطعیه. به همین دلیل در اکثر کشورها به محض شنیدن تسلیم آلمان به نیروهای متفقین مردم به خیابونها ریختن و اونجا هم با رقص و پایکوبی پایان جنگ رو جشن گرفتن. در اروپا هنگامی که نخست وزیر بریتانیا یعنی چرچیل پایان جنگ رو در انگلستان اعلام کرد، بعد از 6 سال جنگ برای اولین بار در سراسر انگلستان ناقوس کلیساها به صدا در اومد و مردم در همه شهرها، در خیابونها و میدانها جمع شده بودند تا این پیروزی رو جشن بگیرند. و این وقایع همگی تشابه زیادی داره به اونچه که در انتهای فصل هشتم استر رخ میده. در برنامه قبل ما به جایی از داستان رسیده بودیم که هامان به دار آویخته شد و حالا او از صحنه کاملا خارج شده و برعکس مردخای به جای او در قصره. ولی متاسفانه حکم قدیمی یعنی فرمانی که توسط هامان برای قتل یهودیان صادر شده بود هنوز به قوت خودش باقی بود، چون که بر حسب قانون امپراتوری فارس حکمی که صادر شده بود و پادشاه اون رو مهر کرده بود به هیچ وجه قابل فسخ نبود. اما در این بین پادشاه به مردخای این اجازه رو میده که حکمی تازه صادر کنه مبنی بر اینکه یهودیان در روزی که قرار بود حکم قتل اونها اجرا بشه حق داشتن که با هم متحدن در مقابل کسانی که قصد قتل اونها رو داشتن از خودشون دفاع کنن. و حالا اگرچه هنوز اون روز فرا نرسیده و اونها هنوز بر دشمنانشون فائق نشدن، ولی فوق‌العاده خوشحالن، چون میدونن که نجات و رهایی اونها مهیا شده و پیروزی خیلی نزدیکه و در واقع در شرف انجامه. بنابراین ترس و دلسردی اونها به شجاعت و امیدواری تبدیل شده. و حالا در آیه 15 از فصل 8 کتاب استر میخونیم: آنگاه مردخای با جامه‌های ملوکانه آبی و سپید، تاجی بزرگ و زرین و ردایی ارغوانی از کتان نازک از حضور پادشاه بیرون آمد و شهر شوش فریاد شادی سر داد. در اینجا در واقع مردخای در حالی که به صورتی معجزه‌وار از طرف پادشاه بهش قدرت داده شده بود تا در مقابل فرمان قتل عامی که هامان صادر کرده بود، فرمان دومی مبنی بر دفاع یهودیان از خودشون صادر کنه و اون رو با انگشتر پادشاه مهر کنه، با پیروزی از صحن پادشاه خارج میشه. نکته دیگه قابل توجه اینه که این بار هم صحبت از لباسی میشه که مردخای بر تن کرده، ولی این دفعه لباس او با لباسی که در فصل 4 کتاب استر پوشیده بود زمین تا آسمون متفاوته. در اونجا مردخای در پلاس و خاکستر بود و به همین دلیل با اون لباسها اجازه نداشت که وارد قصر بشه و فقط تا دم دروازه قصر میره. ولی حالا در فصل 8 ما میبینیم که برخلاف فصل 4 او حالا لباس ملوکانه به تن کرده و به داخل قصر راه پیدا کرده. اگه یادتون باشه، هامان با زیرکی و با حرکاتی مذبوحانه نقشه کشیده بود که روزی خودش این لباس ملوکانه رو بتن کنه. و اگه به خاطر داشته باشید، وقتی که پادشاه از او پرسید به نظر تو از کسی که شایسته قدردانی و تشکره من چطور باید تقدیر کنم؟ او در حالی که فکر میکرد اون شخص نمیتونه کسی جز خودش باشه، به پادشاه پاسخ داد بر او رداهای ملوکانه رو که پادشاه برتن کرده بپوشانن. ولی هامان هیچ وقت به این آرزو نرسید. در واقع هامان هیچ وقت به اون چیزی که برای به دست آوردنش حرص میزد دست پیدا نکرد. و برعکس مردخای در حالی که اصلاً به دنبال این چیزها نبود، ولی دریافت کننده همه اینها شد. دریافت کننده هدیه‌ای که اصلاً انتظار اون رو نداشت. در اینجا دوباره به اون اصلی می رسیم که کلام خدا بارها بر اون تاکید می کنه که خدا متکبران را به زیر می افکند اما فروتنان را بالا می کشد و سرفراز می کند. در ادامه آیه 15 وقتی که مردخای در حالی که ردای ملوکانه به تن کرده و فرمان دوم رو در دست داره و از حضور پادشاه بیرون میره، می بینیم که این آیه می نویسه شهر شوش فریاد شادی سر داد. آیا به یاد دارید که قبلاً شهر شوش با شنیدن خبر حکم قتل عامی که توسط هامان برای اونها ترتیب داده شده بود در چه وضعی بودن؟ کلام خدا در فصل سوم کتاب استر خاطر نشان میکنه که اون حکم در مقر پادشاهی شوش صادر شد و همه شهر شوش به تشویش افتاد. ولی حالا در فصل هشتم میبینیم که برعکس شهر شوش فریاد شادی سر میده و شوش پایتخت امپراتوری فارس بود که بالغ بر نیم میلیون یهودی در اون زندگی میکرد. در آیات 16 و 17 میخونیم بدین سان برای یهودیان روشنایی و شادی و خوشی و حرمت پدید آمد و در هر ولایت و هر شهر که فرمان و حکم شاه بدان میرسید یهودیان به وجد و سرور میپرداختند و جشن و عید برگزار میکردند. و این چقدر شبیه همون روز پیروزیه که در زمان جنگ جهانی دوم در کل اروپا اعلام شد، در حالی که جنگ در بسیاری از نقاط دیگه دنیا هنوز پایان نیافته بود. یهودیان هم هنوز وارد جنگ با دشمنان خودشون نشده بودند، اما وجود این حکم دومی که مردخای برای اونها نوشته بود به اونها امید می‌بخشید و پیروزی قطعی رو برای اونها رقم می‌زد. و همین جرقه امید، شادی و سروری غیر قابل توصیف در قلب اونها ایجاد کرده بود که میخواستن به خاطرش جشن عظیم بپا کنن. به همین دلیل ما میبینیم که در هر ولایت و هر شهر این امپراتوری وسیع و گسترده جشن و عید برگزار میشه. جالبه که فصل 8 کتاب استر با گریه و التماس استر آغاز شد. این آیه درباره او میگفت که او به پای پادشاه افتاده بگریست و به او التماس کرد. گریه و التماس به جهت نجات و رهایی قوم خودش از کشتار دست جمعی. ولی حالا در آخر همین فصل ما میبینیم همه چیز برعکس شده و نه فقط خبری از گریه و ماتم نیست، بلکه اونها همگی در حال برگزاری جشن و سرور و عید هستند. و چقدر این جریان شبیه اون چیزیه که در مزمور 30 نوشته شده. در آیات 1-3 از این مزمور میخونیم خداوند تو را تمجید می کنم زیرا مرا بالا کشیدی و نگذاشتی دشمنانم بر من شادی کنند. ای یهوه خدای من، نزد تو فریاد کمک برآوردم و مرا شفا بخشیدی. خداوند جان مرا از حاویه برآوردی و مرا از میان آنان که به گودال فرو می روند زنده ساختی. و واقعا چقدر این آیات شرایط قوم خدا رو در کتاب استر تشریح می کنند. اونا واقعا انگار که از مرگ زنده شده بودن و حیات تازه و دوباره به اونها داده شده بود. این مزمور ادامه میده ای سرسپردگان خداوند او را بسرایید، نام قدوس او را بستایید، زیرا خشم او دمی بیش نمی پاید، اما لطفش همه عمر را در بر می گیرد. شبی ممکن است سراسر به گریه بگذرد، ولی صبحگاهان شادمانی رخ می نماید. و بعد در آیات 11 تا 12 از این مزمور، یعنی مزمور 30 میخونیم تو شیون مرا به رقص بدل کردی، پلاس را از تنم به در آوردی و مرا به شادی پوشانیدی تا همه وجودم تو را بسراید و خاموش نماند. ای یهوه خدای من، تو را جاودانه شکر خواهم گذارد. چه قدرت تبدیل دهنده ای! قدرتی که ترس‌ها و یأس‌های ما رو به شادی غیر قابل توصیف تبدیل می‌کنه. و این همون قدرت تبدیل دهنده انجیل مسیحه که امروز هم عمل می‌کنه. قدرت تبدیل دهنده‌ای که فقیران رو از زباله‌دان و از مرگ برمی‌داره و آنها رو تبدیل به شاهزادگان می‌کنه. و آنهایی رو که مثل اسیران و زندانیان برای مرگ برده می‌شدن و آنهایی که حکم قتلشون صادر شده بود رو برای همیشه آزاد می‌کنه. و نه فقط این، بلکه اونها رو سرافراز می‌کنه و عزت می‌بخشه. و این یعنی انجیل، خبر خوشی که اعلام می‌کنه که مسیح اومد تا ماتم و شیون ما رو به رقص مبدل کنه، روزه ما رو به جشن و ضیافت، سردرگمی‌ها و آشفتگی‌های ما رو به شادی و سرور و تاریکی‌ها رو به نور و پلاس و خاکستر رو به ردای ملوکانه و لباس سلطنتی. بله، این اون چیزیه که مسیح برای ما و در ما انجام میده. این همون خبر خوشیه که انجیل به ما میده. ما هم از لحاظ روحانی محکوم به مرگ بودیم. ما هم اسیر بودیم، زندانی بودیم و حکم مرگمون صادر شده بود و هیچ امیدی برای ما در این دنیا نبود. ولی وقتی زمان مقرر شده خدا به کمال رسید، او عیسی مسیح رو به این جهان فرستاد تا برای گناهان ما قربانی بشه و بعد از 3 روز زنده بشه و با رستاخیزش از مردگان ما رو هم از لحاظ روحانی زنده کنه و به ما حیاتی جدید ببخشه. و من و شما در مقابل این کار عظیمی که او برای ما کرده چه پاسخی داریم که به او بدیم؟ جز جشن و سرور، سرود و پرستش و شادی و مسرت بی حد و حصر. بله، درسته که این نبرد هنوز تموم نشده و تا زمانی که ما در این جسم به سر میبریم با گناه در حال جنگ خواهیم بود و تا زمانی که در این دنیای سقوط کرده زندگی میکنیم هنوز باید با تمایلات نفسمون، با شیطان و سیستم این جهان در مبارزه و نبرد باشیم. اما به خاطر اونچه که مسیح برای ما کرده، درست مثل اونچه مردخای برای قوم خدا انجام داد، ما هم میتونیم امیدوار باشیم، چون که قدرت دفاع و پیروزی به ما داده شده. به خاطر همین جا داره که ایماندارانی شاد و مسرور باشیم. ایماندارانی که برای اوضاع و شرایط نابسامان اطراف در خداوند دائما شاد هستند و از موضع پیروزی وارد نبردهای زندگی میشن. متاسفانه چه بسیارن امروز ایماندارانی که زندگی خودشون رو دائما در غم و غصه و دلواپسی و یأس و دلسردی و شکست پری میکنن. اما عزیزان، مسیح آن مردخای آسمانی ظاهر شده. او فرمانی تازه برای ما نوشته و اون رو امضا کرده و مهر کرده. حکمی که اعلام میکنه که من و شما بر حکم کشنده گناه و مرگ و در نتیجه شیون و غم و غصه پیروزی داریم. او فرمانی صادر کرده که آزادی ما رو از هر نوع اسارت تضمین میکنه. برای همینه که پولس رسول در رساله خودش به فیلیپیان می نویسه در خداوند دائما شاد باشید. باز هم می گویم شاد باشید. و آیا می دونید او از کجا و در چه شرایطی این توصیه رو به ایمانداران فیلیپی می کنه؟ از زندان با دستهای بسته و از قعر سیاه‌چالی که دشمنان انجیل او رو در اونجا با قل و زنجیر اسیر کرده بودند. بله، من و شما به خاطر اونچه که مسیح برای ما کرده و به خاطر پیروزی که او به ما بخشیده میتونیم ایماندارانی شاد و مسرور باشیم. فصل 8 کتاب استر به ما نشون میده که اگرچه فرمان اول، یعنی فرمانی که هامان صادر کرده بود، با خودش آشفتگی و هراس و وحشت به همراه داشت، اما فرمان دوم جشن و سرور و شادی عظیم رو در بین ایمانداران به ارمغان میاره. ولی جالبه که این فرمان دوم یا فرمان مردخای به غیر از این نتایج شگفت‌انگیز دیگه‌ای هم به همراه داشت و اون این بود که بسیاری از افراد غریبه، یعنی افراد غیر یهود هم به اونها ملحق شدن. این مطلب به وضوح در آیه 17 ذکر شده. در این آیه می‌خونیم از میان قوم‌های آن دیار نیز بسیاری به آیین یهود گرویدند، زیرا که ترس از یهودیان بر ایشان مستولی شده بود. واقعا ورق به طرز عجیبی برگشته بود و همه چیز برعکس شده بود. و حالا به فصل 9 می رسیم که اولین آیه اون به تاریخی خاص، یعنی 13 ماه اذار که ماه 12 یهودی بود، اشاره می کنه. که مورخین و محققین کتاب مقدس اون رو برابر با 7 مارچ 473 قبل از میلاد مسیح برآورد کردند. در آیه اول از فصل نهم می‌خونیم: اینک در روز 13 از ماه 12 که ماه آذار باشد، هنگامی که میبایست فرمان و حکم شاه اجرا شود، که این در واقع فرمان و حکم اولی بود که توسط هامان صادر شده بود و در برگیرنده کشتار دست جمعی و نابودی یهودیان بود. ولی چرا روز 13 ماه آذار برای این قتل عام انتخاب شده بود؟ اگه یادتون باشه، هامان برای تعیین این روز قرعه انداخته بود. او و مشاورانش به شانس و اقبال اعتقاد شدید داشتند. اونها به او توصیه می‌کنند که برای انتخاب این روز قرعه کشی کنه، چون هر تاریخی که به قید قرعه در بیاد براش خوشیمن خواهد بود. اونها 11 ماه پیش قرعه انداخته بودند تا این روز تعیین بشه، در حالی که کلام خدا در کتاب امثال سلیمان به وضوح میگه که این خداست که نتیجه قرعه ها رو تعیین میکنه. و این چیزی بود که درباره این قرعه هم اتفاق افتاد. و حالا در فصل نهم میبینیم که 11 ماه گذشته و روز 13 ماه آذار فرا رسیده. حالا چه اتفاقی خواهد افتاد؟ خب، قطعاً اگر ما کتاب استر رو به طور کامل خونده باشیم، از پایان خوش این داستان خبر داریم. ولی موضوع اینه که حتی اوقاتی که ما از عاقبت مسائل خبر نداریم هم میتونیم مطمئن باشیم که خدا از آخر داستان آگاهی کامل داره و همه چیز رو با هماهنگی خاص در کنار هم قرار داده و در نهایت همه چیز در آخر نیکو خواهد بود. و اینجاست که در حالی که در آیه اول میبینیم که بعد از 11 ماه روز نابودی قوم خدا فرا رسیده بود، ولی در ادامه آیه میخونیم که یهویی اتفاقی کاملا غیر منتظره رخ میده. اجازه بدید که این آیه رو یک بار دیگه برای شما بخونم. اینک در روز 13 از ماه 12 که ماه آذار باشد، که میبایست فرمان و حکم شاه اجرا شود و دشمنان یهودیان امیدوار بودند که بر ایشان چیره شوند، وضع دیگرگون شد. و ترجمه دیگه کتاب مقدس میگه همه چیز برعکس شد. و این یهودیان بودند که بر آنان که از ایشان نفرت داشتند چیره شدند. بله عزیزان، دوباره میبینیم که اگرچه اسم خدا حتی یک بار در کتاب استر به کار برده نشده، اما اثر انگشت او در همه جا قابل مشاهده است. بله، به خاطر وجود او وضعیت دگرگون شد و همه چیز برعکس شد. در جایی که قرار بود دشمنان یهودیان بر اونها چیره بشن، این یهودیان بودن که بر دشمنانشان پیروزی و تفوق حاصل کردند. این امر کاملا غیر ممکن و محال بود که تنها و تنها خدا اون رو ممکن ساخته بود، چون برای خدا هیچ چیز غیر ممکن نیست و همراه با او همه چیز محال و ممکن میشه. اگه بیاد داشته باشید، قوم خدا در اون امپراتوری وسیع و گسترده اقلیتی کوچیک به شمار میرفتن. اونا فقط 15 میلیون نفر از اون جمعیت بزرگ 100 میلیونی مملکت پهناور فارس محسوب میشدن. اونچه که در این آیه به اون اشاره شده فقط معجزه‌ای بود و بس، که با مداخله الهی امکان پذیر شده بود. این خدا بود که در پشت صحنه برای قوم خودش می جنگید و واقعیت اینه که هرگاه خدا وارد جنگ بشه، او همیشه برنده است. عزیزان، اگر شما ایماندار به مسیح هستید، مطمئن باشید که خدا برای شما خواهد جنگید و همیشه هم در این جنگ برنده خواهد بود. و ممکنه که در نبردهای ما اونطور که ما نقشه میکشیم و یا بر حسب انتظارات ما برنده نشه، اما به یاد داشته باشیم که پیروزی نهایی همیشه از آن اوست. و بعد به آیه 2 میرسیم. در این آیه میخونیم: یهودیان در سرتاسر ولایت‌های خشایارشای پادشاه در شهرهای خود گرد آمدند و بر کسانی که در صدد آزار ایشان بودند حمله بردند. توجه کنید، در اینجا دشمنان یهودیان تحت عنوان کسانی که در صدد آزار ایشان بودند توصیف شدند. این آیه ادامه میده: و هیچ کس یارای ایستادگی در برابر ایشان نداشت، زیرا ترس ایشان بر همه قوم ها مستولی شده بود و تمامی صاحب منصبان ولایت ها، ساتراب ها، استانداران و کارگزاران شاه یهودیان را یاری دادند، زیرا ترس مردخای بر ایشان مستولی شده بود. چه تغییر فاحش و شگفت انگیزی. واقعا چه کسی میتونست تصور کنه که ورق به این شکل برگرده و این چنین تغییر بزرگ و عجیبی روی بده؟ مردخای در اون شرایط ترسناک از هیچ چیز و هیچ کس نترسیده بود و فقط ترس خدا رو در دل پرورونده بود و حالا ترس و هیبت مردخای بر همه مستولی شده و در واقع همه از او می ترسن. و حالا سوال اینه که وجود ترس از خدا در راه و روش زندگی ما در حدی هست که نتایجی به بار بیاره که دیگران با دیدن اون ثمرات آثار حضور پرقدرت و ماوراءالطبیعه خدا رو در ما ببینن و با هیبت خدا رو برو بشن و در نتیجه از خدا بترسن؟ این همون چیزیه که پولس در اول قرنتیان فصل 14 آیه 25 به اون اشاره میکنه. او در واقع میخواد بگه اگر شما به عنوان ایمانداران در ترس خداوند زیست کنید و در جمع کلیسایی با معیارهایی که عهد جدید به ایمانداران میده رفتار کنید، شخص بی ایمانی که در اون جمع شرکت کرده با دیدن شما به قول این آیه مجاب خواهد شد که گناهکار است و آنگاه روی بر زمین نهاده خدا را پرستش خواهد کرد و تصدیق خواهد نمود که به راستی خدا در میان شماست. در آیه 4 از فصل 9 کتاب استر درباره مردخای میخونیم: مردخای در خانه پادشاه مقامی والا داشت و آوازه اش به سرتاسر ولایت ها رسیده بود و این مردخای روز به روز قدرتمندتر میشد. و این یکی از تصاویر مسیح در عهد عتیق. بله، مسیح اون شاه آسمانیه که ملکوت و پادشاهی او در قلب ها قدرتمندانه گسترش میابه و آوازه عظمت و محبت او امروزه به جاهایی میرسه که حتی ما تصورش رو هم نمی کردیم. و روزی خواهد رسید که هر زانویی در مقابل او خم خواهد شد و هر زبانی اعتراف خواهد کرد که او خداونده. و بعد در آیه 5 از فصل 9 کتاب استر میخونیم: پس یهودیان تمامی دشمنان خود را به شمشیر زدند و آنان را کشتند و از بین بردند و با آنان که از ایشان نفرت داشتند آنچه خواستند کردند. لازم به ذکر که این حرکت اونها حرکتی بود کاملا تدافعی و نه حمله‌ای، حرکتی آری از انتقام و کینه. اونها در واقع مجبور بودند در مقابل اونهایی که به سوی اونها حمله ور شده بودند و قصد کشتار اونها را داشتند از خودشون دفاع کنند. در آیه 6 می‌خونیم: یهودیان در مقر پادشاهی شوش 500 تن را کشتند و از میان برداشتند. آنان همچنان پرشنداتا، دلفون، اسباتا، فوراتا، ادلیا، اریداتا، فرمشتا، آریسای، آریدای و ووزیتا، یعنی 10 پسر هامان پسر همداتا دشمنان یهودیان را کشتند، اما دست به غنیمت نبردند. شما ممکنه که بپرسید که این همه آدم با این اسمها دیگه کیا هستن؟ چرا این اسامی همگی در اینجا نام برده شدن؟ اینا همگی اسامی 10 پسر هامان هستن که در متن عبری این اسامی پشت سر هم و به شکل یک چوبه دار در کنار هم قرار داده شدن. این تصویر در واقع نشاندهنده اون چیزی بود که برای اونها اتفاق افتاد. یهودیان در آینده هر سال این پیروزی رو تحت عنوان عید پوریم جشن می گرفتن که البته در برنامه آینده به صحبت درباره این عید خواهیم پرداخت. ولی در اینجا لازم به ذکره که بگیم اونها هر سال وقتی که عید پوریم رو جشن می گرفتن، کتاب استر رو از اول تا آخر می خوندن و وقتی که قاری به اسامی پسران هامان می رسید، می بایست نام اونها رو پشت سر هم با یک نفس به صورت بلا انقطاع قرائت می کرد. همونطور که من اونها رو برای شما خوندم. و این سبک قرائت به اونها یادآوری می کرد که نه تنها هامان بلکه همه پسرانش هم با هم به نابودی سپرده شدند. و در واقع مأموریتی رو که خدا سالها پیش به شاول داد تا او اون رو انجام بده، یهودیان در زمان استر و مردخای به انجام رسونده بودند. مأموریتی که در رابطه با نابودی امالیقیان بود. در آیات 11 تا 13 می‌خونیم: شمار کسانی که در مقر پادشاهی شوش کشته شدند همان روز به پادشاه گزارش شد. پادشاه به شهبانو استر گفت: یهودیان در مقر پادشاهی شوش 500 تن را همراه با 10 پسر هامان کشته و از میان برداشته‌اند. پس بنگر که در دیگر ولایت‌های شاه چه کردند. اکنون درخواست تو چیست که به تو داده خواهد شد؟ چه خواهش دیگری داری که برآورده خواهد شد؟ استر گفت: اگر پادشاه را پسند آید، به یهودیان شوش اجازه داده شود حکم امروز را فردا نیز اجرا کنند. استر در واقع می‌خواست که این کار نصف کاره نمونه، چون هنوز دشمنانی وجود داشتند که در صدد به قتل رسوندن یهودیان بودند. ادامه میده: به یهودیان اجازه داده شود که حکم امروز را فردا نیز اجرا کنند و بدن 10 پسر هامان نیز بر چوبه دار آویخته شود. پس پادشاه فرمان داد چنین شود. حکم در شوش صادر گشت و 10 پسر هامان نیز بر دار آویخته شدند. یهودیان شوش در روز 14 از ماه ازار نیز گرد آمدند و 300 تن را در شوش کشتند، اما دست به غنیمت نبردند. اگر با دقت به فصل 9 کتاب استر نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد که در این متن 3 دفعه این عبارت که اما اموال کسی را تاراج نکردند یا در ترجمه دیگر دست به غنیمت نبردند به کار برده شده. و این خودش نشون میده که اونها فقط در حال دفاع از خودشون بودن و نه حمله، تاراج مردم و بردن غنیمت. در آیه 16 میخونیم باقی یهودیان نیز که در ولایت‌های پادشاه بودند گرد آمدند تا از خود دفاع کنند و از دشمنانشان آرامی یابند. پس 75,000 تن از آنان را که از ایشان نفرت داشتند کشتند، اما دست به غنیمت نبردند. در این حال ما میبینیم که طول مدت این جنگ دفاعی یهودیان در شهر شوش، یعنی پایتخت کشور، محدود به 2 روز بود، ولی در همه شهرهای دیگه محدود به 1 روز. و بعد از این مدت اونها میبایست این نبرد رو متوقف کنند. از طرف دیگه گفته میشه که به دشمنان اونها این اقتدار داده شده بود تا دست به کشتار همه یهودیان، اعم از پیر و جوان، مرد و زن و حتی کودکان بزنن، در حالی که یهودیان در دفاع از خودشون فقط اقدام به کشتن مردان کردن و همینطور که قبلا دیدیم دست به اموال هیچ کس نزدن. کلام خدا به ما ایمانداران مسیحی هم گوشزد میکنه و هشدار میده که ما هم درگیر یک جنگ هستیم. جنگ با دشمنی که کلام خدا در عهد جدید در کتاب اول یوحنا به اونها اشاره میکنه. 3 دشمن اصلی: نفس، دنیا و شیطان. بله، بر حسب کلام خدا 1. نفس گناهالودی که درون ما عمل میکنه، 2. دنیا و شهوات جذاب و کشنده اون و در این حال باورهای خدا ستیزی که درون وجود داره، و 3. شیطان، دشمن اصلی که در صدد نابودی ما به ما حمله میکنند. همگی دشمنان ما هستند و خدا در نام عیسی مسیح ما رو به نبرد و جنگ با این دشمنان فرا میخونه و در این حال ما رو مطمئن میکنه که پیروزی ما نزدیکه، چون مسیح خداوند روزی بر همه دشمنان خودش به طور کامل پیروز خواهد شد. عزیزان، جنگ روحانی بخشی از زندگی مسیحیه. خدا ما رو خونده که برای او سرباز باشیم. سربازی که با هوشیاری درگیر جنگ‌های روحانیه که خدا او رو به اونها فراخونده. سربازی که خیلی خوب این حقیقت رو درک کرده و میدونه که به قول کتاب افسسیان فصل 6 جنگ او با خون و جسم و در نتیجه با انسان‌ها نیست. او میدونه که قرار نیست که با تنفر، با ظلم، با تاراج و غارت دیگران، با بی‌ادبی و بی‌احترامی کردن به دیگران و در نهایت با حمله به انسان‌ها این جنگ رو بجنگه، بلکه او سربازیه که با هوشیاری حواسش جمعه و میدونه که جنگ واقعی او با نفس گناه‌آلودشه که میخواد زندگی روحانی او رو نابود کنه. او میدونه که باید بر علیه دنیا و سیستم ضد خدای اون و در این حال شهوات جذاب و کشنده اون از خودش دفاع کنه و مقاومت نشون بده. سربازی که میدونه که باید در مقابل حملات شیطان مراقب و هوشیار باشه. اون دشمن غیرقابل رویتی که مثل شیری قرآن در کمین نشسته و در پی اونه که ایماندار مسیحی رو ببلعه و به نابودی بکشونه. و در نهایت یک ایماندار حقیقی در دنیایی که سر ستیز با خدا و ایمانداران او داره، این جنگ رو در نام مسیح و صلیب او ادامه میده تا روزی که به پیروزی نهایی که مسیح برای او تدارک دیده برسه. او میدونه که روزی فرا خواهد رسید که همونطور که در فیلیپیان فصل 2 آیات 10 و 11 وعده داده شده، هر زانویی در مقابل اون مردهای آسمانی، یعنی مسیح خداوند، خم خواهد شد و هر زبانی اقرار خواهد کرد که عیسی مسیح خداونده.
3: برنامه اون رو خاتمه میدیم و تا برنامه بعدی شما رو به دستای پرقدرت خداوند و نجات دهنده ایمان عیسی مسیح می سپاریم.
4: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از برنامه‌های زن ایمان. شما می توانید هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران به برنامه زن ایمان گوش دهید.
5: زندگی
3: کودکی تاتمه میدیم و تا برنامه بعدی شما را به دستای پرقدرت خداوند و نجات دهنده ایمان عیسی مسیح می سپاریم.
4: آنچه شنیدید برنامه بود از برنامه های زن ایمان. شما می توانید هر جمعه در ساعتهای 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران به برنامه زن ایمان گوش دهید.
1: زندگی تازه بر

سلام شنوندگان عزیز، عنوان این مطالعه در کلام خدا هست نقشه اصلی و باشکوه خدا برای ما ایمانداران به عیسی مسیح. نقشه اصلی و باشکوه خدا برای ما ایمانداران به عیسی مسیح. آیات کلیدی این مطالعه در کلام خدا اول تسالونیکیان فصل 5 آیات 12-28 هستند. عزیزان، کلام خدا در اول تسالونیکیان فصل 5 آیات 12-28 چنین می‌فرماید: برادران عزیز، خواهش می‌کنم به کشیشان و خادمینی که در کلیسایتان زحمت می‌کشند و شما را راهنمایی می‌نمایند احترام بگذارید. به سبب زحماتی که برای شما می‌کشند، ایشان را با تمام وجود احترام و محبت

محبت نمایید، نگذارید چیزی باعث تیرگی روابطتان با یکدیگر گردد. برادران عزیز، اشخاص تنبل و سرکش را تأدیب کنید، افراد محجوب و ترسو را دلداری دهید، ضعفا را یاری نمایید، نسبت به همه صبر و تحمل را پیشه کنید. مواظب باشید بدی را با بدی تلافی نکنید، بلکه بکوشید همواره به یکدیگر و به تمام مردم خوبی کنید. همیشه شاد باشید، پیوسته دعا کنید. برای هر پیش آمدی خدا را شکر نمایید، زیرا این است خواست خدا برای شما که از آن عیسی مسیح هستید. هیچگاه مانع کار روح خدا نشوید. نبوت‌ها یعنی پیغام‌هایی را که خدا به مؤمنین می‌دهد کوچک و حقیر نشمارید، بلکه به دقت به آنها گوش فرا دهید و اگر تشخیص دادید که از جانب خدا هستند آنها را بپذیرید. خود را از هر نوع بدی دور نگاه دارید. دعا می کنم که خود خدای آرامش شما را تماماً مقدس سازد. باشد که روح و جان و بدن شما تا روز بازگشت خداوند ما عیسی مسیح بی عیب و استوار بماند. همان خدایی که شما را خوانده است تا فرزندان او باشید، طبق وعده‌اش این را نیز برای شما انجام خواهد داد. برادران عزیز، برای ما دعا کنید. از جانب من به تمام برادران سلام برسانید و ایشان را ببوسید. در نام خداوند از شما می خواهم که این نامه را برای همه مؤمنین بخوانید. فیض خداوند ما عیسی مسیح با همه شما باشد. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند کمکم کن تا هرچه را که تو می خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست می کنم. آمین. دوست خوب من، برنامه خدا برای ما ایمانداران به عیسی مسیح، برای ما فرزندان خانواده الهی او، بسیار بزرگتر و باشکوه‌تر از آن هست که بتونیم آن را تصور کنیم. برنامه خداوند برای ما این هست که بعد از ایمان به عیسی مسیح در جهت تقدیس یعنی مقدس شدن کوشا باشیم. اما متاسفانه بسیاری از مردم متوجه این واقعیت نیستند. ما معمولاً اونقدر درگیر خواسته های زندگی هستیم که تعداد کمی از ما به معنای تقدیس یا همان مقدس شدن فکر میکنیم. عزیزان، معنای تقدیس یا مقدس شدن در مسیحیت به معنای لباس‌های بلند پوشیدن، سرمان را با پارچه‌ای بزرگ پیچیدن یا موهای صورتمان را بلند نگاه داشتن نیست. تقدیس یک فرایند هست. لطفاً دقت بفرمایید. وقتی ما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خودمان ایمان میاریم، خداوند گناهان ما را میبخشه، به ما حیات نوع ابدی عطا میکنه، ما را به فرزندی در خانواده الهی خود برمیگزینه و برای زندگی در اراده خاص خودش و انجام خدماتی خاص که برای همین
این منظور ما را آفریده، متمایز و جدا می‌کنه. سپس در بقیه طول عمرمان خداوند پدر آسمانی ما تلاش می‌کنه تا ما را از نظر سیرتی و شخصیتی به شباهت یگان فرزندش عیسی مسیح مطابقت بده. دوست من، حتی بعد از ایمان به عیسی مسیح، چون در این بدنهای انسانی و در دنیای غرق شده در گناه زندگی می کنیم، همه ما هر از گاهی با گناه دست و پنجه نرم خواهیم کرد. اما وقتی در زمانی بنا به خواست خداوند پدر آسمانیمان عمر ما به پایان میرسه و میمیریم، روح ما به آسمان صعود میکنه و آنگاه و در آن مکان ما خداوند و نجات دهنده خودمان عیسی مسیح را همان گونه که واقعا هست خواهیم دید. از آن به بعد دیگه ما با این دنیا در مبارزه و کشمکش نخواهیم بود.

عزیزان، کلام خدا در اول یوحنا فصل 2 آیه 16 این آزادی ما از مبارزه و کشمکش با دنیایی که امروز در آن زندگی می‌کنیم را اینطور به تصویر کشیده. این آیه می‌فرماید: زیرا وابستگی‌های این دنیا و خواسته‌های ناپاک، میل به داشتن و تصاحب هر آنچه که به نظر جالب می‌آید و غرور ناشی از ثروت و مقام، هیچ یک از خدا نیست، بلکه از این دنیای گناه آلود می‌باشد. آمین. عزیزان، با این حال هر چقدر که این فرایند برای ما ایمانداران به عیسی مسیح تا اینجا عالی هست، اما این مرحله نهایی نقشه بزرگ و با شکوه خدا برای ما نیست. دقت کنید، روزی عیسی مسیح خداوند و منجی ما از آسمان فرود خواهد آمد و روح کسانی را که در ایمان به وی مرده اند را با خود خواهد آورد. عزیزان، برای درک بهتر از این مرحله، یعنی مرحله نهایی که در آن ما تقدیس خواهیم شد، مطالعه دو قسمت از کلام خدا به ما کمک می کنند. در اول تسالونیکیان فصل 4 آیات 13 تا 17 تحت عنوان وضعیت ایمانداران پس از مرگ چنین می خوانیم. این قسمت از کلام خدا می‌فرماید: و اینک برادران عزیز، می‌خواهم که شما از وضعیت ایماندارانی که می‌میرند آگاه باشید، تا وقتی کسی از شما فوت می‌کند، شما نیز مانند آنانی که امیدی به عالم آینده ندارند در غم و غصه فرو نروید. زیرا ما که ایمان داریم عیسی مرد و پس از مرگ زنده شد، باید یقین داشته باشیم که به هنگام بازگشت او، خدا تمام مسیحیانی را که مرده اند همراه وی به این جهان باز خواهد آورد. این را من از جانب خداوند می گویم. ما که هنگام بازگشت مسیح خداوند زنده باشیم، زودتر از مردگان به آسمان نخواهیم رفت. زیرا صدای فرمان الهی و آوای تکان دهنده رئیس فرشتگان و نوای شیپور خدا شنیده خواهد شد و ناگاه خود خداوند از آسمان به زمین خواهد آمد. آنگاه پیش از همه مسیحیانی که مرده اند زنده خواهند شد تا خداوند را ملاقات کنند. سپس ما که هنوز زنده ایم و روی زمین باقی هستیم، همراه ایشان در ابرها ربوده خواهیم شد تا همگی خداوند را در هوا ملاقات کنیم و تا ابد با او باشیم. آمین. همچنین باز در ارتباط با مرحله نهایی که ما در طی آن تقدیس خواهیم شد، کلام خدا در اول قرنتیان فصل 15 آیات 51 تا 54 تحت عنوان بدن جاودانی برای مسیحیان مرده و زنده چنین می‌فرماید. عزیزان، این قسمت از کلام خدا نیز می‌فرماید: حال می‌خواهم رازی عجیب با شما در میان بگذارم. ما همه نخواهیم مرد، بلکه به همه ما بدنی نو داده خواهد شد. زمانی که شیپور آخر از آسمان به صدا درآید، در یک لحظه، در یک چشم برهم زدن، همه ایماندارانی که مرده اند با بدنی فناناپذیر زنده خواهند شد.
آنگاه ما نیز که هنوز زنده ایم ناگهان تبدیل خواهیم پذیرفت و بدنی نو خواهیم یافت. زیرا بدن خاکی که فانی و از بین رفتنی است باید به بدن آسمانی تبدیل شود، بدنی که هرگز نابود نخواهد شد و همیشه زنده خواهد ماند. هنگامی که این امر اتفاق بیفتد، یعنی بدن خاکی و فانی ما به بدن آسمانی و جاودانی تبدیل شود، آنگاه این پیشگویی کتاب آسمانی عملی خواهد گردید که می‌فرماید زندگی بر مرگ پیروز شد. آمین. عزیزان، در پایان این مرحله هست که روح، جان و بدن ما ایمانداران به عیسی مسیح تقدیس کامل خواهد داشت، یعنی کاملا پاک و عاری از هر گناه و به عبارتی دیگه مقدس شده خواهد بود. از این مرحله به بعد ما تا ابد در حضور خداوند خواهیم زیست. دوست خوب من، با یاد گرفتن این وقایع شگفتی که در انتظار هر ایماندار به عیسی مسیح هست، امروز شما چگونه زندگی خواهید کرد؟ دقت بفرما، قول رستگاری خداوند به ما در ایمانمان به عیسی مسیح فقط به معنای امید دادن به ما نیست، بلکه تشویق ماست به داشتن یک زندگی پاک و مقدس. عزیزان، آیات کلیدی این مطالعه در کلام خدا اول تسالونیکیان فصل 5 آیات 12 تا 28 بودند. حال بیایید درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده را همیشه به یاد داشته و در زندگیمون به کار بریم. این درس که تقدیس یک فرایند مادام العمر هست و ما ایمانداران به عیسی مسیح مشتاقانه منتظر بیگناهی کامل در بهشت با حضور خداوند هستیم. تکرار میکنم، تقدیس یک فرایند مادام العمر هست و ما ایمانداران به عیسی مسیح مشتاقانه منتظر بیگناهی کامل در بهشت با حضور خداوند هستیم. عزیزان، از شما دعوت میکنم تا در پایان این تعلیم با خداوند صحبت کنیم. خداوند، از تو سپاسگزارم، زیرا درس زندگی دیگری از کلام حیات بخشت را به من یاد دادی. خداوند، من اعتراف می کنم که گناهکارم و به فیض و بخشش الهی تو نیازمندم. خداوند عیسی مسیح، من در این لحظه به تو ایمان می آورم و تمام جوانب زندگیم را به تو تقدیم می کنم. به قلب و زندگی من بیا و به من کمک کن تا در اراده تو و برای جلال نام تو زندگی پاک و بیگناهی داشته باشم. دوستت دارم خداوند پدر آسمانیم و سپاسگزارم که تو هم مرا دوست داری و به من گوش می دهی. به نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین. خدا را شکر. عزیزان، امیدوارم مطالعه امروز در کلام خدا موجب برکت شما بوده باشه. با تشکر از توجه و همراهی شما تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

ابتداست، او انتهاست، خالق ماست، نام او بی همتاست، صخره ما، قلعه ما، خدا با ما، نام او بی همتاست، یاور ما، سرور ما، پدر ما، نام او بی همتاست، حامی ما، هادی ما، الف و یا، نام او بی همتاست، شاه شاهان، پور خدا، پور انسان، نام او بی همتاست، مسیح عیسی، منجی ما، مرد غمها، نام او بی همتاست، شفیع ما، طبیب ما، نصیب ما، نام او بی همتاست، شبان ما، رهبر ما، داور ما، نام او بی همتاست، نجات یافتیم در نامش، حیات یافتیم در نامش، شادی ماست در نامش، شفای ماست.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: زن و مرد همونطور که از لحاظ جسمانی با هم تفاوت دارن، از لحاظ روانشناختی هم متفاوتن. یادم هست که به این مسئله در برنامه‌های قبل هم اشاره کردیم. مثلا قدرت عصبی مرد و زن با هم فرق میکنه. برخلاف تصور عموم مردم، اعصاب زن از نظر تحمل مشکلات و سختی‌ها خیلی مقاوم‌تر از مرده. برای همینه که زن میتونه درد زایمان رو که خیلی شدیده یا بیخوابی‌های ماه‌های اول بچه‌داری یا جیغ و داد بچه‌ها رو راحت‌تر تحمل بکنه. مردها به طور عمومی قدرت عصبیشون تا این حد قوی نیست و تحملشون کمتره. علت زودجوشی و عصبانیت مردها همینه، چون تحملشون کمتره، زود از کوره در میرن و گاه متاسفانه دست روی زن و بچهشون بلند میکنن. به همین شکل جهان بینی یا طرز فکر و نگرش مرد و زن هم با هم فرق داره. مردها معمولاً بیشتر به کلیات یک موضوع توجه دارن، در حالی که زنها جزئیات رو میبینن و موشکافن. اینکه چند روز بعد از یک مهمونی زن یادش میاد که فلان مهمون چه لباسی پوشیده بود یا مدل موهاش چه شکلی بود، به خاطر مدپرستی نیست، بلکه به خاطر اون قدرت روانیه که باعث میشه به جزئیات توجه بکنه. این مسئله رو شما حتی در دختر بچه ها هم میبینید. اونها بدون اینکه کسی بهشون یاد داده باشه به جزئیاتی در افراد توجه میکنن که پسر بچه ها اصلا متوجهش نیستن.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش میدهید.
3: تو شفا یافتی.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه‌های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت‌های متنوع در دسترس شما عزیزان می‌باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: عاشقان خدا، برادران و خواهران عزیز، یک بار دیگه بهترین درودهای گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. از خداوند یکتا برای تک تک شما آرزوی سلامتی رو دارم و دعا میکنم که در این ساعتی که با هم هستیم، کلام خدا در قلب و وجود ما جای گرفته و آماده شنیدن صدای خداوند باشیم. اشعیای نبی میگوید آنانی که منتظر خداوند میباشند قوت تازه خواهند یافت و مثل عقاب پرواز خواهند کرد، خواهند دوید و خسته نخواهند شد، خواهند خرامید و درمانده نخواهند گردید. ما آرزوی سلامتی رو دارم و دعا می کنم که در این ساعتی که با هم هستیم، کلام خدا در قلب و وجود ما جای گرفته و آماده شنیدن صدای خداوند باشیم. اشعیای نبی می گوید آنانی که منتظر خداوند می باشند قوت تازه خواهند یافت و مثل عقاب پرواز خواهند کرد، خواهند دوید و خسته نخواهند شد، خواهند خرامید و درمانده نخواهند گردید. آنانی که منتظر

خواهند کرد، خواهند دوید و خسته نخواهند شد، خواهند خرامید و درمانده نخواهند گردید. دوست عزیز، اشعیای نبی به ما یک نوید بسیار زیبا و عالی می‌دهد و آن این است که بیایید منتظر خداوند باشیم. بیایید در این ساعت افکار و هستی خود را از امور دنیا جدا کرده معطوف به کلام مقدس خدا کنیم. بیاییم که اجازه بدهیم که خداوند به وسیله گفتارش با ما سخن بگوید. برنامه این ساعت را با شنیدن یک آهنگ روحانی آغاز می‌کنیم که از سرودهای قدیمی کلیسا ایران می‌باشد و سپس برادرمون کشیش آلبرت اصلان پیغامی برای ما داره که در مورد ایمان و برگزیدگی سخن می‌رانه که می‌دونم باعث برکت همه شما عزیزان خواهد شد.

مطالعه زندگی مردان خدای مثل ابراهیم به ما نشون میده که زندگی مردان خدا بر اساس سه بنیاد اصلی بنا شده: دعوت خدا، امانتداری خدا و قوت خدا. در زندگی ابراهیم دیدیم دعوت خدا و امانتداری خدا رو. خدا او را که چیزی نبود دعوت کرد تا محض آنچه خدا در او به عمل بیاره چیزی بشه، و خدا او را که ضعیف بود به امانتداری خودش حبس کرد، چون خدایی که در زندگی مؤمنین عمل میکنه انسان نیست، خداست، و امانتداری او بر اساس وعده های غیر قابل تغییرش است. در این درس میخواهیم در رابطه با قوت خداوند که در زندگی مؤمنین عمل میکنه مطالعه بکنیم. آیه رو برای شما قرائت میکنم از کتاب پیدایش، اولین کتاب عهد عتیق، فصل 15 آیه اول: بعد از این وقایع کلام خداوند در رؤیا به ابرام رسیده گفت: ای ابرام مترس، من

0: سپر تو هستم و اجر بسیار عظیم تو. عبارت بعد از این وقایع اشاره میکنه به وقایعی که در بابهای قبلی در زندگی ابرام رخ داد. ابرام و برادرزادش لوط از هم جدا شدند. لوط رفته و در سرزمینی به اسم صدوم زندگی میکنه. صدوم مورد حمله و تجاوز دشمنان قرار گرفته. دشمنان اونها رو به اسارت بردند، به یغما کشیدند و در میان همه اونانی که به اسارت گرفته شدند، لوط و خانوادش هم هستند. و ابرام در باب 14 آیه 14 الی 16 تصمیم میگیره که بره و برادرزاده خودش لوط رو آزاد کنه. چون ابرام از اسیری برادر خود آگاهی یافت، 318 تن از خانزادگان کارآزموده خود را بیرون آورده در عقب ایشان تا دان بتاخت. شبانگاه او و ملازمانش بر ایشان فرقه فرقه شده، ایشان را شکست داده تا به حویه که به شمال دمشق واقع است تعاقب نمودند و همه اموال او را باز گرفت و برادر خود لوط و اموال او را نیز با زنان و مردان باز آورد. ابرام وقتی تصمیم گرفت بره و برادرزاده خودش رو از اسارت آزاد کنه، خطر بزرگی رو به جان خودش خرید. چون اولا دشمن اصلا اونها رو به عنوان یک قوم قوی در نظر نداره، و دوم اینکه دشمنی که اومده و شهر صدوم رو شکست داده، دشمنی است که شهرهای بسیاری رو شکست داده بود و هر آن میتونست برگرده. و کلام میگه بعد از این وقایع، کلام خداوند در رؤیا به ابرام رسیده، گفت مترس، من سپر تو و اجر بسیار عظیم تو هستم. این پیغامی است نه فقط برای ابرام بلکه برای همه مؤمنین. خدا برای من و شما سپر هست و خدا برای من و شما اجر بسیار عظیم هست. وقتی که ابرام رفت و برادرزاده خودش رو با همه اموالش که به اسارت گرفته شده بودن آزاد کرد، این احتمال همیشه وجود داشت که دشمن برگرده و اونها رو بزنه و شکست بده. اگر دشمن تونست این شهر بزرگ صدوم رو شکست بده، چقدر راحت تر میتونست این 318 نفر رو، اگرچه کارآزموده باشن، اونها رو شکست بده. ولی پیغام خدا برای ابرام اینه که او سپر ابرام هست. ما در اینجا شخصیت غیر قابل تغییر خدا رو میبینیم. ابرام تونست پیش بره و دشمن رو شکست بده چون خدا سپر او بود. و خدا نه فقط سپر او بود، بلکه پیغام خدا اینه که سپر تو هستم. این وعده خدا برای تمام مؤمنینه که او سپر ما نه فقط بود در گذشته، بلکه هست در حال حاضر و برای تمامی ابدیت خواهد بود در آینده. او سپر من و تو هست در مقابل تمامی دشمنان، و این وعده وعده ای نیست که به زمین بیفته، وعده ای نیست که عوض بشه و وعده ای نیست که شکست بخوره. اگر عیسی مسیح بر روی صلیب شیطان را شکست داد، اگر او آن قدوس خدا با مرگ خود بر روی صلیب شیطان و قوت او را شکست داد، این پیروزی یک پیروزی ابدیه. عیسی خداوند با مرگ خودش بر روی صلیب مجازات گناه ما را برداشت. با دادن روح القدس به ما قوت گناه را شکست میده و با بازگشت ثانوی خود حضور گناه را از میان بر می داره. و به این گونه خدای ما، چنان که وعده داد. سپر ما هست. جلال بر نام عیسی خداوند. داوود یکی از افرادی است که خدا را سپر می نامه. در کتاب دوم سموئیل فصل 22 آیات 1-2 داوود این چنین می نویسه: و داوود در روزی که خداوند او را از دست جمعی دشمنانش و از دست شاول رهایی داد، کلمات این سرود را برای خداوند انشاء نمود و گفت: خداوند صخره من و قلعه من و رهاننده من است، خدای صخره من که بر او توکل خواهم نمود، سپر من و شاخ نجاتم، برج بلند و ملجای من، ای نجات دهنده من، مرا از ظلم خواهی رهانید. پولس نیز در رومیان فصل 16 آیه 20 این چنین می نویسه: و خدای سلامتی به زودی شیطان را زیر پایهای شما خواهد سایید. فیض خداوند ما عیسی مسیح با شما باد. عزیزان، خدا سپر من و شماست. اگر کار نجات در زندگی من و شما شروع شده، از زمانی شروع شد که خدا ما را آنقدر محبت نمود که فرزند یگانه خود را داد تا بر روی صلیب بمیره و با مرگش، با اون خون مقدس و پاکی که ریخته شد، او شد سپر من و شما و ما را در خود حفظ میکنه. و اگر او ما را نجات داد، این نجات جاودانی است. این نجات، نجات بی نهایت گرانبها و عظیمه و برای همه ابدیت. ای ابرام، شادی نما، مترس، خدا وعده داد من سپر تو هستم. اگر برگردیم به پیدایش باب 15، خواهیم دید در قسمت دوم خدا در رویا به ابرام این رو گفت: و اجر بسیار عظیم تو. برای که ما درک کنیم یعنی چی اجر بسیار عظیم تو، باز باید توجه کنیم به قسمت اول آیه بعد از این وقایع. چه وقایعی دیگه رخ داده بود که خدا در قبال تمامی اونها میخواد بگه من اجر بسیار عظیم تو هستم؟ ما میبینیم در باب 14 وقتی که ابرام با پیروزی بر میگرده، ملاقات میکنه یک شخص بسیار عجیبی رو که این شخص در عهد عتیق ملک صدق نام داره. باب 14 آیه 18: و ملک صدق ملک سالیم نان و شراب بیرون آورد و او کاهن خدای تعالی بود و او را مبارک خوانده، گفت: مبارک باد ابرام از جانب خدای تعالی مالک آسمان و زمین، و متبارک باد خدای تعالی که دشمنانت را به دستت تسلیم کرد و او را، یعنی ابرام، او را از هر چیز 10 داد. شخصی اینجا هست به اسم ملک صدیق، یعنی ملک و پادشاه صداقت یا ملک سالیم، پادشاه سلامتی، که این شخص در عهد عتیق تصویری هست از عیسی خداوند، کاهن خدای تعالی هست، شخصی است که برکت میده ابرام رو و او شخصی است که از دست ابرام 10 رو میگیره. پس اینجا ابرام یک کاری کرد، 10 داد، چیزی از وجود خودش داد، وقف کرد. در آیه 21 ملک صدوم به ابرام گفت: مردم را به من واگذار و اموال را برای خود نگاه دار. ابرام به ملک صدوم گفت: دست خود را به یهوه خدای تعالی مالک آسمان و زمین برافراشتم که از اموال تو رشته ای یا دووال نعلینی بر نگیرم، مبادا گویی من ابرام را دولتمند ساختم. ملک صدوم میخواد هرچی که ابرام میخواد برداره از این غنیمت، ولی ابرام هیچی نمیگیره، میخواد دست خالی بیاد. بعد از این وقایع بود که خداوند در رویا به ابرام گفت من اجر بسیار عظیم تو هستم. اگر کلمات عبری این بخش رو مطالعه کنیم در رابطه با خدا، میبینیم در آیه 22 خدا این گونه معرفی میشه: یهوه و الالیون. یهوه یعنی هستم آن که هستم، و الالیون خدای تعالی یعنی مالک آسمان و زمین. و خدا داره خودش رو معرفی میکنه و ابرام داره میشناسه خدا را. پس در قبال یک چنین خدایی که ادعا میکنه، میگه هستم آن که هستم، من عوض نمیشم و وجود من بسته به هیچ چیز نیست، در مقابل چنین خدایی که به ما تعلیم میده او مالک آسمان و زمینه، همه چیز به دست او هست، آیا ابرام باید چشمش دنبال اون ده یکی باشه که داد، یا باید حرص اون غنیمتی رو بخوره که از صدوم آورد؟ هیچ کدوم. چرا؟ چون اگر خدا رو دارم همه چیز دارم، اگر او با ماست ما همه چیز داریم، اگر این نجات گرانبها به ما عطا شد دیگه من چی میخوام؟ ای ابرام، خدا این وعده غیر قابل تغییر رو بداد، ما ترس، من سپر تو هستم و من اجر بسیار عظیم تو. و ای برادر و خواهر عزیز، این پیغام برای من و تو هم هست، ما ترس. اگر چشیدید که او نیکوست، ما ترسید، او برای تمامی ابدیت سپر شماست و نخواهد گذاشت کسی شما را از دستهای او جدا کنه. پدری که شما را به او داد از همه بزرگتره. خداوند ما زمانی که یگانه پسر خودش رو داد، همه چیز خودش رو داد. بیایید هم صدا بشیم با داوود با سرایدن مزمور شماره سوم: ای خداوند، دشمنانم چه بسیار شده اند، بسیاری به ضد من برمیخیزند، بسیاری برای جان من میگویند به جهت او در خدا خلاصی نیست. لیکن تو ای خداوند گرداگرد من سپر هستی، جلال من و فرازنده سر من. با آواز خود نزد خداوند میخوانم و مرا از کوه مقدس خود اجابت می نماید. و اما من خسبیده به خواب رفتم و بیدار شدم، زیرا خداوند مرا تقویت می دهد. از کرورهای مخلوق نخواهم ترسید که گرداگرد من صف بستند. ای خداوند برخیز، ای خدای من مرا برهان.
1: از همکارمون آلبرت اسلان به خاطر پیغامی که دادن سپاسگزاری میکنیم. حالا در ادامه برنامه‌مون با هم به یک آهنگ روحانی که پرویز اون را اجرا کرده گوش میکنیم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید.

0: حضرت پولس در رساله خود به رومیان در ادامه دلیل آوردن و برهان بین که بایستی به خدا یکتا ایمان آورد و از روی ایمان عادل محسوب شویم و نه شریعت و اعمال مذهبی میگوید لحاظای آدمی که حکم میکنی هر که باشی عذری نداری، زیرا که به آنچه بر دیگری حکم میکنی فتوا بر خود میدهید، زیرا تو که حکم میکنی همان کارها را به عمل میآوری و میدانیم که حکم خدا بر کنندگان چنین اعمال برحق است. پس ای آدمی که بر کنندگان چنین اعمال حکم میکنی و خود همان را میکنی، آیا گمان میبری که تو از حکم خدا خواهی رست؟ یا آنکه دولت مهربانی و صبر و حلم او را ناچیز میشماری و نمیدانی که مهربانی خدا تو را به توبه میکشد و به سبب قساوت و دل ناتوبه کار خود غضب را ذخیره میکنی برای خود در روز غضب، در روز غضب و ظهور داوری عادل خدا که به هر کس بر حسب اعمالش جزا خواهد داد. اما با آنان که با صبر در اعمال نیکو طالب جلال و اکرام و بقایند حیات جاودانی را، و اما به اهل تعصب که اطاعت راستی نمی کنند بلکه مطیع ناراستی می باشند خشم و غضب را و عذاب و ضیق بر هر نفس بشری که مرتکب بدی می شود، اول بر یهود و بر یونانی نیز، زیرا نزد خدا طرفداری نیست، نزد خدا طرفداری نیست، زیرا آنان که بدون شریعت گناه کنند بی شریعت نیز هلاک شوند و آنان که با شریعت گناه کنند از شریعت بر ایشان حکم خواهد شد. از آن جهت که شنوندگان شریعت در حضور خدا عادل نیستند، بلکه کنندگان شریعت عادل محسوب خواهند شد، زیرا هرگاه امتهایی که شریعت ندارند کارهای شریعت را به طبیعت بجارند، اینان هرچند شریعت ندارند برای خود شریعت هستند، چون که از ایشان ظاهر می شود که عمل شریعت بر دل ایشان مکتوب است و ضمیر ایشان نیز گواهی می دهد و افکار ایشان را با یکدیگر مذمت می کند یا عذر می آورند در روزی که خدا رازهای مردم را داوری خواهد نمود به واسطت عیسی مسیح و بر حسب بشارت من. در روزی که خدا رازهای مردم را داوری خواهد نمود به واسطه عیسی مسیح بر حسب بشارت من. دوستان عزیز، بیاد داشته باشید که خداوند روز داوری را برگزیده است و امروز کلام خداوند به ما تعلیم می‌دهد که اگر به عیسی مسیح ایمان بیاوریم در آن روز داوری در حضور مسیح که بیستیم شادمان خواهیم بود، افتخار خواهیم کرد، نه به خاطر اینکه شایستگی بخشش خدا را داشتیم، بلکه به خاطر آنچه که عیسی مسیح بر روی صلیب به خاطر گناهان ما انجام داده است، یعنی پرداختن تاوان گناهان ما. دوست عزیز، خوشا به حال شما اگر طالب حقیقت خدا هستید. البته ما شما را تشویق میکنیم که از شریعت خدا اطاعت کنید، اما خود گواهی میدهید که هرگز نمیتوانید از تمام شریعت خدا پیروی کنید، زیرا توانای آن را ندارید، قدرت آن را ندارید. خداوند راه نجات را مهیا کرده. سوال مهم این است که آیا شما میخواهید در این راه قدم بردارید؟ ما اعلام میکنیم که این راه فقط در عیسی مسیح میباشد، یگان منجی زنده بشریت، بله عیسی مسیح. نامش را بخوان که او پاسخ خواهد داد.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه‌های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می‌شود. شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیاید.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: همونطور که در مورد وظایف مرد در خانواده عرض کردم، اون چه کتاب مقدس در این مورد می‌فرماد حالت توصیه‌ای نداره، بلکه یک دستوره، دستورالعملیه که باید اجراش کرد. قصد خدا از دادن این دستورالعمل تحقیر یا ناراحت کردن زن یا مرد نیست. اون چه که خدا امر کرده برای سعادت بشره. مثلا وقتی شما یک دستگاهی میخرین، حتما دفترچه راهنمای اونو میخونین تا بدونین چطور باید اون دستگاه رو درست به کار ببرین. اگر نه، ممکنه دستگاه اونطور که باید کار نکنه یا اصلا خراب بشه. دستورالعمل‌های خدا در مورد خانواده هم همینطوره. اگه به اون بی‌توجهی و بی‌اعتنایی بکنیم، خودمون ضرر می‌کنیم و خانوادهمون شکوفایی لازم رو پیدا نمی‌کنه یا از هم می‌پاشه. البته این نکته در مورد تمام دستورات خدا صادقه. انجام اونها همه به نفع خود ماست. وقتی کتاب مقدس رو خوب بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شیم که چه تعادل زیبایی بین وظایف زن و شوهر وجود داره. تا زمانی که این وظایف رو همزمان در کنار هم مورد توجه قرار ندیم، پی به ارزش دستورات خدا نمی‌بریم.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متنوع و متفاوت.

اردمان در خصوص رساله به غلاطیان میگوید نمودار اصلی آزادی روحانی برای تمامی دنیا و برای همیشه.

0: باب سوم تعلیمی. پولس از عادل شمردگی به واسطه ایمان دفاع می کند. از باب 3 آیه 1 تا باب 5 آیه 1. حقیقت بزرگ انجیل. باب 3 آیات 1 تا 9.
1: در آیه 1 اینطور می خوانیم:
2: ای غلاطیان بی فهم، کیست که شما را افسون کرد تا راستی را اطاعت نکنید که پیش چشمان شما عیسی مسیح مصلوب شده مبین گردید؟
1: اعمال ایشان نشان دهنده بی‌فهمی ایشان بود. برگشتنی از فیض به شریعت همانا افسون شدن است. این یعنی به خواب رفتن به وسیله گفتاری جادویی و غافلگیر شدن در پذیرش کذب به جای حقیقت. وقتی که پولس می‌پرسد کیست که شما را افسون کرد، کیست در اینجا مفرد است، یونانی
2: چه چشمان شما عیسی مسیح مصلوب شده مبین گردید.
1: اعمال ایشان نشان دهنده بی‌فهمی ایشان بود. برگشتنی از فیض به شریعت همانا افسون شدن است. این یعنی به خواب رفتن به وسیله گفتاری جادویی و غافلگیر شدن در پذیرش کذب به جای حقیقت. وقتی که پولس می‌پرسد کیست که شما را افسون کرد، کیست در اینجا مفرد است، یونانی تیسی.

0: شده را به غلاطیان موعظه کرده بود و بر این تأکید داشت که صلیب ایشان را برای همیشه از اسارت و لعنت شریعت آزاد کرده است. آنها چگونه می توانستند به شریعت بازگردند و به صلیب بی اعتنا باشند؟ چگونه حقیقت ایشان را عملا در بر نگرفت؟ در آیه دوم اینطور می خوانیم:
1: فقط این را می خواهم از شما بفهمم که روح را از اعمال شریعت یافته اید یا از خبر ایمان؟
0: یک سؤال کافی است تا تمام مسئله را روشن بسازد. پولس اجازه می دهد که ایشان به زمان ایمان آوردن خود بازگردند، وقتی که روح القدس آمد تا در بدنهای ایشان ساکن شود، ایشان چگونه روح را یافتند؟ به وسیله انجام دادن اعمال یا ایمان آوردن؟ قطعاً به وسیله ایمان آوردن بود. هیچ کس هرگز روح القدس را به وسیله نگاه داشتن شریعت دریافت نکرده بود. در آیه سوم اینطور می‌خوانیم:
1: آیا اینقدر بی‌فهم هستید که به روح شروع کرده الان به جسم کامل می‌شوید؟
0: آیا اگر ایشان قادر نبودند نجات را به وسیله اعمال به دست آورند، آیا می توانستند انتظار داشته باشند که در تقدس یا بلوغ مسیحی به وسیله شریعت رشد کنند؟ اگر قدرت روح القدس برای نجات ایشان ضروری بود، آیا ایشان می توانستند دوره خود را به وسیله جسم تکمیل کنند؟ در آیه چهارم اینطور می خوانیم:
1: آیا اینقدر زحمات را عبس کشیدید اگر فی الحقیقت عبس باشد؟
0: وقتی که غلاطیان اولین بار به مسیح اعتماد کردند، ایشان خودشان را در مقابل جفایی تلخ نشان دادند که شاید به خاطر یهودیان متعصبی بود که از انجیل فیض تنفر داشتند. آیا همه زحمات ایشان عبس بود؟ آیا ایشان با برگشتن به شریعت نمی گفتند که جفا کنندگان ایشان در نهایت حق داشتند؟ اگر به راستی اینطور بود، پس زحمات ایشان نیز عبث بوده است. پولس پیوسته امیدوار است که ایشان به انجیلی که زمانی برای آن زحمت برده اند بازگردند. در آیه پنجم اینطور می خوانیم:
1: پس آنکه روح را به شما عطا می کند و قوات در میان شما به ظهور می آورد، آیا از اعمال شریعت یا از خبر ایمان می کند؟
0: در اینجا سؤالی مطرح است که آیا ضمیر او آن که در آیه پنجم به خدا اشاره دارد یا به پولس یا به کس دیگری که در زمان نوشته شدن نامه به غلاطیان خدمت می کرده است؟ در نهایت باید به خدا اطلاق شود، از آنجا که اوست که می تواند روح القدس را بدهد. به هر حال در معنای ثانویه می تواند به خادمی مسیحی به عنوان وسیله‌ای که خدا از طریقش اراده خود را ظاهر می سازد اشاره داشته باشد. این می تواند تصویری بسیار تحسین آمیز از خدمت مسیحی باشد. شخصی گفته است کار واقعی مسیحی انتقال روح القدس به دیگران به هر نحوی می باشد. این یعنی عملاً توضیح کردن روح. اگر پولس رسول از خودش سخن می گفت، احتمالاً داشت به معجزاتی فکر می کرد که موعظه او و پذیرش ایشان به مسیح را ثابت می کرد. به هر حال زمان فعل نشان می دهد که چیزی نیست که در گذشته اتفاق افتاده باشد، بلکه چیزی باشد که در زمان نوشته شدن نامه در جریان است. پولس احتمالاً به عطا شدن خارق‌العاده عطایا به وسیله روح القدس در ایمانداران پس از توبه آنها اشاره دارد، چنانچه در اول قرنتیان باب 12 آیات 8 الی 11 توضیح داده شده است. آیا او از اعمال شریعت یا از خبر ایمان عمل می‌کنند؟ جواب این است: به وسیله خبر ایمان. سکونت روح القدس و کار بعدی او در ایماندار هرگز کسب نمی شود و نمی تواند آن را به دست آورد، بلکه آن همیشه به وسیله فیض و از طریق ایمان داده می شود. پس غلاطیان می بایست از تجربیات خود می فهمیدند که برکت از طریق ایمان به دست می آید و نه از

0: طریق انجام اعمال شریعت. برای دلیل دوم خود، پولس حالا به نوشته های مقدس باز می گردد که معلمین دروغین از آنها برای نشان دادن ضرورت ختنه استفاده می کردند. عهد عتیق واقعاً چه چیزی گفته بود؟ در آیه ششم اینطور می خوانیم:
1: چنان که ابراهیم به خدا ایمان آورد و برای او عدالت محسوب شد.
0: پولس به غلاطیان نشان می دهد که برخورد خدا با غلاطیان تماماً بر پایه ایمان ایشان است. حالا او نشان می دهد که انسانها الان هم به همان طریقی که در عهد عتیق بود نجات می یابند. سؤال در آیه پنجم این بود: آیا او این کار را به وسیله اعمال شریعت انجام می دهد یا خبر ایمان؟ جواب این بود: با خبر ایمان. با داشتن این جواب در ذهنمان، آیه شش اینطور آغاز می شود: چنان که ابراهیم، او از همین طریق عادل شمرده شد. خبر ایمان. احتمالاً معلمین یهودی از ابراهیم به عنوان نمونه و قهرمان خود استفاده می کردند و او اساس بحث ضرورت ختنه در تجربه خودش برای ایشان بود. اگر این چنین بود، پولس در زمین خودشان با ایشان جنگ می کرد. پس ابراهیم چگونه نجات یافت؟ ابراهیم به خدا ایمان آورد. نجات او به وسیله هیچ عملی مبتنی بر کسب آن نمود. او به سادگی به خدا ایمان آورد. در حقیقت یک انسان باید احمق باشد که به خدا ایمان نیاورد و عمل او حاکی از هیچ گونه تلاش در جهت کسب نجات نبود، بلکه او به سادگی به خدا ایمان آورد. ایمان آوردن به خدا تنها کاری است که انسان در قبال نجات می تواند انجام دهد، که هیچ زمینه ای را برای فخر کردن او باقی نمی گذارد. این عملی نیکو نیست که مستلزم سعی و تلاش باشد. این طریق هیچ جانی برای جسم باقی نمی گذارد. چه چیزی برای یک مخلوق بیش از این درست می باشد که به خالقش به عنوان فرزند یک پدر اعتماد کند؟ عادل شمردگی عملی از خداست که به وسیله آن عدالت را به حساب آنانی که به او ایمان آورند می گذارد. به طور یقین خدا می تواند بدین وسیله با گناهکاران رفتار کند، چون که مسیح به عنوان جانشین بر روی صلیب جلجتا به جای ایشان مرد و تاوان گناهان ایشان را پرداخت. عادل شمردگی به این معنا نیست که خدا ایماندار را عادل می سازد و او بی گناه می شود. او ایماندار را بر پایه کار نجات دهنده عادل می شمارد. خدا به گناهکاری که به وی اعتماد می کند عدالتی در حضور خود می دهد که او به وسیله آن برای آسمان آماده می شود و سپس انتظار وی را می کشد تا از آنچه که برای او انجام داده است از وی سپاسگزاری نماید. نکته مهم قابل توجه در اینجا این است که عادل شمردگی کاری با نگاهداری شریعت ندارد. این کاملا مربوط به اصل ایمان است. در آیه هفتم اینطور می‌خوانیم:
1: پس آگاهید که اهل ایمان فرزندان ابراهیم هستند.
0: بدون شک معلمین یهودی عقیده داشتند غلاطیان برای اینکه پسران واقعی ابراهیم باشند می‌بایست ختنه شوند. پولس این را رد می‌کرد. فرزندان واقعی ابراهیم کسانی نیستند که یهودی متولد شده یا آنانی که به دین یهود گرویده اند، بلکه آنانی که به وسیله ایمان نجات یافتند. در رومیان باب چهارم آیات دهم و یازدهم پولس نشان می دهد که ابراهیم عدالت را قبل از ختنه کسب کرد. به بیانی دیگر، او در زمانی عادل شمرده شد که هنوز در زمین امتها ساکن بود. در آیه هشتم اینطور می خوانیم:
1: و کتاب چون پیش دید که خدا امتها را از ایمان عادل خواهد شمرد، به ابراهیم بشارت داد که جمیع امتها از تو برکت خواهند یافت.
0: عهد عتیق همچون یک نبی به تصویر کشیده شده است که به قرنهای آینده نگاه می کند، که خدا امتها را همانند یهودیان از طریق ایمان عادل خواهد شمرد. برکت یافتن امتها به وسیله ایمان فقط در نبوتهای عهد عتیق دیده نمی شود، بلکه عملاً به ابراهیم در پیدایش باب 12 آیه 3 اعلام شده بود. جمعی امت‌ها از تو برکت خواهند یافت. وقتی که ما برای اولین بار نقل قول از پیدایش را می‌خوانیم، در می‌یابیم که پولس چگونه به سختی چنین مفهومی را در آن دیده است. ولی همان روح القدسی که آن آیه عهد عتیق را نوشت می‌دانست که آن شامل انجیل نجات به واسطه ایمان برای همه امت‌ها بوده است. از آنجا که پولس نامه را با الهام روح القدس می‌نوشت، قادر بود که مفهوم ضمنی در تو را برای ما توضیح دهد که به ابراهیم مربوط می‌شد. جمعی امت‌ها، امت‌ها و همچنین یهودیان برکت خواهند یافت، یعنی نجات خواهند یافت. ابراهیم چگونه نجات یافت؟ به وسیله ایمان. امت‌ها چگونه نجات خواهند یافت؟ در همان طریقی که ابراهیم نجات یافت، به وسیله ایمان. به علاوه ایشان به عنوان امت‌ها نجات می‌یابند و نه اینکه یهودی باشند. در آیه 9 اینطور می‌خوانیم:
1: بنابراین اهل ایمان با ابراهیم ایماندار برکت می‌یابند.
0: همه کسانی که به خدا ایمان می‌آورند با ابراهیم ایماندار بر طبق شهادت نوشته‌های مقدس یهودی عادل شمرده می‌شوند.

0: در آیه دهم اینطور می‌خوانیم:
1: زیرا جمیع آنانی که از اعمال شریعت هستند زیر لعنت می باشند، زیرا مکتوب است ملعون است هر که ثابت نماند در تمام نوشته های کتاب شریعت تا آنها را به جا آرد.
0: پولس از نوشته های مقدس نشان می دهد که جدا از عطا کردن برکت، شریعت فقط می تواند لعنت به همراه داشته باشد. این آیه نمی گوید که زیرا جمعی آنانی که اعمال شریعت را زیر پا گذاشتند، بلکه می گوید جمعی آنانی که از اعمال شریعت هستند، که یعنی همه کسانی که در جهت کسب لطف الهی بر پایه اطاعت از شریعت هستند. ایشان زیر لعنت مرگ هستند، زیرا مکتوب است ملعون است هر که ثابت نماند. تثنیه 27 آیه 26. کافی نیست که شریعت را برای یک روز، یک ماه و یا یک سال نگاه داریم. شخص باید در نگاهداری آن ادامه دهد. اطاعت باید کامل باشد. کافی نیست که شخص فقط ده فرمان را نگاه دارد. تمامی حدود 600 شریعت در 5 کتاب موسی باید مورد اطاعت قرار بگیرند. در آیه 11 اینطور می‌خوانیم:
1: اما واضح است که هیچ کس در حضور خدا از شریعت عادل شمرده نمی شود، زیرا که عادل به ایمان زیست خواهد نمود.
0: معلمین دروغین بار دیگر از عهد عتیق رد می شوند. پولس از حبقوق نبی نقل می کند تا نشان دهد که خدا همیشه انسانها را به وسیله ایمان عادل شمرده اند و به وسیله شریعت. نقل قول در زبان اصلی یونانی این گونه خوانده می شود: عادل به ایمان زیست خواهد نمود. به بیانی دیگر، کسانی که عدالت را به وسیله ایمان و نه از اعمال کسب کرده اند حیات جاودانی خواهند داشت. عادل شمردگان به وسیله ایمان زیست خواهند کرد. در آیه 12 اینطور می خوانیم:
1: اما شریعت از ایمان نیست، بلکه آن که به آنها عمل می کند در آنها زیست خواهد نمود.
0: شریعت از انسانها نمی خواهد که ایمان بیاورند، حتی از مردم نمی خواهد که سعی کنند به ده فرمان عمل کنند. شریعت از انسانها اطاعت کامل، مستقیم و بی نقصی را می طلبد. چنانچه واضحاً در لاویان به ما تعلیم داده شده است، این اصلی متضاد با اصل ایمان می باشد. شریعت می گوید عمل کن و زیست کن. ایمان می گوید ایمان آور و زیست کن. پس بحث پولس این است: شخص عادل به ایمان زیست خواهد نمود. یک شخص زیر شریعت به وسیله ایمان زیست نمی کند. از این رو او در حضور خدا عادل نیست. وقتی که پولس می گوید آن که به آنها عمل می کند در آنها زیست خواهد نمود، او دارد یک اصل بدیعی الهیاتی را عنوان می کند که البته اصلی که هیچ کس قادر به انجام دادن آن نمی باشد. در آیه 13 اینطور می خوانیم:
1: مسیح ما را از لعنت شریعت فدا کرد، چون که در راه ما لعنت شد، چنان که مکتوب است ملعون است هر که بردار آویخته شود.
0: فدا کردن یعنی باز خرید کردن یا رهاندن به وسیله پرداخت قیمت. لعنت شریعت مرگ می باشد، مجازات شکستن فرامین آن. مسیح آنانی که زیر شریعت بودند به وسیله پرداختن تاوان مرگ ایشان به وسیله لعنت شریعت رها کرد. پولس بدون شک از ایمانداران یهودی صحبت می کند، چون از ضمیر ما استفاده می کند. از آنجا که یهودیان در برابر تمامی نسل بشر مسئول بودند. سیندی لن جونز می گوید غلاطیان تصور می کردند که مسیح فقط نیمی از ایشان را خریده است و اینکه ایشان باید بقیه را خودشان به وسیله تسلیم شدن به ختنه و دیگر آداب و رسوم آیین یهود خریداری کنند. از این رو ایشان آمادگی آن را داشتند که به وسیله معلمین دروغین هدایت شوند و مسیحیت و یهودیت را مخلوط کنند. پولس در اینجا می گوید بر طبق ترجمه ویزلی، مسیح ما را کاملا از زیر لعنت شریعت خریده است. مسیح انسانها را به وسیله مردن به جای ایشان رها کرد و غضب مهیب خدا را بر ضد گناهان ایشان متحمل شد. لعنت خدا به عنوان جانشین مردم بر وی آمد. او خودش تبدیل به گناهکار نشد، ولی گناهان بشر بر او قرار گرفت. مسیح با نگاه داشتن کامل و بی‌نقص ده فرمان نبود که انسانها را از لعنت شریعت آزاد کرد. نوشته های مقدس تعلیم نمی دهند که اطاعت کامل او از شریعت به حساب ما گذارده شده است، بلکه او انسانها را از شریعت به وسیله متحمل شدن لعنتی مهیب در مرگ خود آزاد کرد. جدا از مرگ او هیچ نجاتی وجود نمی داشت. شریعت تعلیم می داد که اگر مجرمی که محکوم شده است از یک دار آویزان شود، این نشانه لعنت خدا بر وی می باشد. در اینجا روح القدس در این متن نبوت را در این معنا می بیند که نجات دهنده برای حمل لعنت مخلوقاتش خواهد مرد. او در میان آسمان و زمین بر دار آویخته شد که شایسته آن مرگ نبود. درباره مرگ او گفته شده به وسیله مصلوب شدن از دار خواهد بود. خدای پدران ما، آن عیسی را برخیزانید که شما به صلیب کشیده کشتید. اعمال رسولان باب 5 آیه 30. که خود گناهان ما را در بدن خیش بر دار متحمل شد تا از گناه مرده شده به عدالت زیست نماییم که به ضربه های او شفا یافته اید. اول پتروس باب 2 آیه 24. در ادامه تفسیر باب 3 از رساله به غلاطیان در آیه 14 اینطور می‌خوانیم:
1: تا برکت ابراهیم در مسیح عیسی بر امتها آید و تا وعده روح را به وسیله ایمان حاصل کنیم.
0: خدا به ابراهیم وعده داده بود که او را و همه کسانی که از طریق او به جهان وارد می شوند را برکت بدهد. برکت ابراهیم نجات واقعی به وسیله فیض از طریق ایمان می باشد. تاوان مجازات مرگ به خدا باید پرداخت می شد. بنابراین خداوند عیسی لعنت شد تا هم یهودیان و هم امتها را با فیض خود رها سازد. حالا در مسیح از نسل ابراهیم امتها برکت می‌یابند. وعده خدا به ابراهیم در پیدایش باب 12 آیه 3 روح القدس را نشان می‌دهد. ولی پولس در اینجا به ما به وسیله الهام الهی می‌گوید که عطای روح القدس عهد بیچون و شرای نجات خدا به ابراهیم می‌باشد. این آغاز کار روح القدس بود. روح القدس تا موقعی که شریعت در کار بود نمی توانست بیاید. مسیح باید قبل از داده شدن روح القدس می مرد و جلال می یافت. پولس رسول نشان داده بود که نجات به واسطه ایمان است نه شریعت، یعنی به واسطه 1 تجربه غلاطیان و 2 شهادت نوشته های مقدس عهد عتیق. او حالا به مثلی از زندگی هر روزه بر می گردد. بحث پولس در این قسمت می تواند به این صورت خلاصه شود. در پیدایش باب 12 آیه 3 خدا وعده داد که همه خیشان ابرام را بر روی زمین برکت بدهد. این وعده نجات شامل یهودیان و امتها می شود. در پیدایش باب 12 آیه 18 خدا همچنین وعده داد و از ذریت تو جمعی امتهای زمین برکت خواهند یافت. او گفت ذریت که مفرد است و نه ذریتها که جمع است. خدا داشت به یک شخصی، یعنی خداوند عیسی مسیح، اشاره می کرد که مستقیماً از ذریت ابراهیم بود. به بیانی دیگر، خدا وعده برکت را به همه نسلها، چه یهودی و چه امتها، به طور مشابه از طریق مسیح داده بود. این وعده بی قید و شرط بود. این وعده نه اعمال نیکو را می طلبید و نه اطاعتی شریعت گرایانه را. این وعده ای ساده بود که در مفهوم ساده ایمان دریافت می شد. حال شریعت که 430 سال بعد به اسرائیل داده شد نمی توانست قید و شرطی به وعده اضافه کند. از نظر بشری این ناعدالتی می باشد. از نظر مسائل ملکوتی هم ناخردانه می باشد. بنابراین نتیجه این است که وعده برکت خدا به امتها از طریق مسیح به واسطه ایمان است و نه نگاه داشتن شریعت. در آیه 15 این طور می خوانیم:
1: ای برادران، به طریق انسان سخن می گویم، زیرا عهدی را که از انسان نیز استوار می شود هیچ کس باطل نمی سازد و نمی افزاید.
0: از نظر انسانی وقتی که عهدی یا تصمیمی اثبات می شود هیچ کس به عوض کردن آموزه ها یا اضافه کردن به آنها فکر نمی کند. اگر عهدهای انسانی نمی توانند شکسته شوند، چقدر کمتر عهدهای خدا. در آیه 16 این طور می خوانیم:
1: اما وعده ها به ابراهیم و به نسل او گفته شد و نمی گوید به نسل ها، که گویا درباره بسیاری باشد، بلکه درباره یکی و به نسل تو که مسیح است.
0: هیچ شکی نیست که یهودیان بحث می کردند که وعده ها برای ابراهیم و ذریتش، یعنی قوم اسرائیل، به واسطه ایمان بوده است. ولی قوم اسرائیل متعاقباً زیر شریعت قرار گرفته بودند. بنابراین امتهایی که به واسطه ایمان نجات می‌یافتند، حالا می‌بایست ده فرمان را به اجرا در می‌آوردند. پولس جواب می‌دهد: وعده‌ها به ابراهیم و ذریت او داده شد. ذریت در اینجا مفرد است. ذریت بعضی اوقات می‌تواند به کثرت اشاره داشته باشد، ولی در اینجا به یک شخص نسبت داده شده است که مسیح می باشد. ما خودمان شاید هرگز نمی توانستیم این حقیقت را در عهد عتیق اینگونه مطالعه کنیم، ولی روح القدس خدا ما را روشن می سازد. در آیه 17 این طور می خوانیم:
1: و مقصود این است عهدی را که از خدا به مسیح بسته شده بود، شریعتی که 430 سال بعد از آن نازل شد، باطل نمی سازد، به طوری که وعده نیست شود.
0: وعده خدا به ابراهیم بدون قید و شرط بود. این وعده ربطی به اعمال نداشت. خدا به سادگی به ابراهیم و ذریت او، یعنی مسیح، این وعده را داد. اگرچه ابراهیم فرزندی نداشت، ولی به خدا ایمان آورد و همچنین به آمدن مسیح، و او بدین نفع عادل شمرده شد. آمدن شریعت 430 سال بعد نمی توانست آن وعده نجات را به هیچ نحوی تحت تأثیر قرار دهد. آمدن شریعت نمی توانست آن را لغو کند و نه قید و شرطی به آن اضافه کند. شاید یهودیان نظرشان این بود که آمدن شریعت پس از 430 سال بعد از وعده تأثیر داشته و آن را باطل کرده است. هرگز. پولس در جواب میگوید اصلاً اینطور نبوده است. وعده ها مانند یک عهد بوده و فقط در صورت مرگ یکی از طرفین باطل میشد. عهد قربانی، پیدایش باب 15 آیات 7 الی 11 و همچنین عبرانیان باب 9 آیات 15 الی 22. وعده نمیتواند باطل شود. پس وی را گفت: من هستم یهوه که تو را از اور کلدانیان بیرون آوردم تا زمین را به ارثیت به تو بخشم. گفت: ای خداوند یهوه، به چه نشان بدانم که وارث آن خواهم بود؟ به وی گفت: گوسالی ماده 3 ساله و بز ماده 3 ساله و قوشی 3 ساله و قمری و کبوتری برای من بگیر. پس این همه را بگرفت و آنها را از میان 2 پاره کرد و هر پاره ای را در مقابل جفتش گذاشت، لکن مرغان را پاره نکرد، و چون لاشخورها بر لاشه ها فرود آمدند، ابرام آنها را راند. پیدایش باب 15 آیات 7 الی 11. و از این جهت او متوسط عهد تازه ایست تا چون موت بر کفاره تقصیرات عهد اول به وقوع آمد، خوانده شدگان وعده میراث ابدی را بیابند. زیرا در هر جایی که وصیتی است، لابد است که موت وصیت کننده را تصور کنید. زیرا که وصیت بعد از موت ثابت می شود. زیرا مادامی که وصیت کننده زنده است استحکامی ندارد و از این رو آن اول نیز بدون خون برقرار نشد، زیرا که چون موسی تمامی احکام را به حسب شریعت به سمع قوم رسانید، خون گوساله ها و بزها را با آب و پشم قرمز و زوفا گرفته آن را بر خود و تمامی قوم پاشید و گفت این است خون آن عهدی که خدا با شما قرار دارد، و همچنین خیمه و جمعی آلات خدمت را نیز به خون بیالود، و به حسب شریعت تقریبا همه چیز به خون ظاهر می شود و بدون ریختن خون آمرزش نیست. عبرانیان باب 9 آیات 15 الی 22. 430 سال از زمانی محاسبه شده بود که خدا وعده ابراهیمیش را برای یعقوب تأکید کرد و این درست زمانی بود که یعقوب آماده می شد تا به مصر وارد شود. پیدایش باب 46 آیات 1 الی 4. و ایشان شریعت را حدود 3 ماه پس از خروج از مصر دریافت کردند. در آیه 18 این طور می خوانیم:
1: زیرا اگر میراث از شریعت بودی دیگر از وعده نبودی، لیکن خدا آن را به ابراهیم از وعده داد.
0: میراث یا باید از اعمال باشد و یا از ایمان، نمیتواند از هر دو باشد. نوشته های مقدس واضحاً این را گفتند که میراث از طریق وعده بی قید و شرط به ابراهیم داده شد، بنابراین این همراه با نجات است. این به عنوان هدیه‌ای بیچون و چرا به ایشان داده شد. هر گونه تفکر کار کردن برای کسب آن منع شده است.

0: در آیه 19 اینطور می‌خوانیم:
1: پس شریعت چیست؟ برای تقصیرها بر آن افزوده شد تا هنگام آمدن آن نسلی که وعده بدو داده شد و به وسیله فرشتگان به دست متوسطی مرتب گردید.
0: پس شریعت چه هدفی را خدمت می کند؟ پس اگر چنانچه پولس اظهار داشت شریعت وعده را باطل نکرد و قید و شرطی هم بدان اضافه ننمود، پس چرا؟ هدف شریعت چه بود؟ مقصود از شریعت این بود که گناه را در ماهیت واقعیش به عنوان یک تجاوز نشان بدهد. گناه قبل از شریعت وجود داشت ولی انسانها آن را به عنوان یک تجاوز نمی دانستند تا زمانی که شریعت آمد. تجاوز در اصل خطا ورزیدن نسبت به یک شریعت دانسته می شود. شریعت به قومی گناهکار داده شد. ایشان نمی توانستند عدالت را به وسیله نگاه داشتن شریعت کسب کنند، چون که ایشان قدرت اطاعت از آن را نداشتند. شریعت بدین معنا بود که به انسانها نشان می داد که چه گناهکاران بیچاره ای هستند. بنابراین ایشان نزد خدا فریاد بر می آوردند تا ایشان را به وسیله فیضش نجات دهد. عهد خدا با ابراهیم وعده برکت آری از هر گونه قید و شرطی بود. شریعت فقط لعنت را نتیجه داشت. شریعت نالایق بودن انسان را از دریافت برکت مجانی و بی قید و شرط نشان می داد. اگر انسان‌ها برکت یافتند، این از فیض خدا بوده است. نسل مسیح است. بنابراین شریعت میزانی موقتی برای زمان قبل از مسیح بود. برکت وعده داده شده به ابراهیم از طریق او می آمد. تضاد میان دو مسئله به عنوان یک میانجی را نشان می داد. شریعت دو نمونه را نشان می دهد: خدا و اسرائیل. موسی به عنوان واسطه میان ایشان خدمت کرد. فرشتگان پیغامبران خدا بودند که شریعت را به دست موسی مرتب گردانیدند. مشارکت موسی و فرشتگان از صمیمیتی که بین خدا و قومش وجود دارد سخن میگوید، یعنی قومی که برای حضورش آماده هستند. در آیه 20 اینطور میخوانیم:
1: اما متوسط از یک نیست، اما خدا یک است.
0: اگر تنها یک طرف عهد وجود داشت و او وعده‌ای بی چون و چرا میداد که هیچ چیز را بر طبق آن از طریق دیگر مطالبه نمیکرد، دیگر نیازی به یک میانجی نبود. این حقیقت که شریعت یک متوسط بود به طور ضمنی میگوید که انسان باید سهم خود را در این مثال حفظ کند. این ضعف شریعت بود. شریعت اطاعت را مطالبه میکرد ولی قدرت انجام دادن آن را عطا نمیکرد. وقتی خدا به ابراهیم وعده داد، وعده او یک طرفه بود. این قدرت وعده است. همه چیز به خدا بستگی دارد و هیچ چیز به انسان مربوط نمی شود. هیچ واسطه ای وجود نداشت چون که نیازی به وجود آن نبود. در آیه 21 اینطور می خوانیم:
1: پس آیا شریعت به خلاف وعده های خداست؟ آشا. زیرا اگر شریعتی داده می شد که تواند حیات بخشد، هر آینه عدالت از شریعت حاصل می شد.
0: آیا شریعت جای وعده ها را گرفت؟ هاشا. اگر امکان داشت شریعتی داده شود که به وسیله آن گناهکاران بتوانند کاملیتی را که خدا می طلبد به دست آورند، پس حتما نجات به واسطه نگاه داشتن شریعت حاصل می شد. خدا هرگز پسر حبیب خود را برای مردن به جای گناهکاران نمی فرستاد. اگر می توانست همان نتیجه را با پرداخت بهای کمتری به دست بیاورد، ولی شریعت به اندازه کافی زمان و انسانها را در اختیار داشت تا نشان دهد که نمیتواند گناهکاران را نجات دهد. شریعت به سبب جسم ضعیف بود. رومیان باب 8:3. همه کاری که شریعت میتوانست انجام دهد این بود که به انسانها بیچارگیشان را نشان دهد و اینکه نجات فقط میتواند به وسیله فیض رایگان خدا حاصل شود. در آیه 22 اینطور می‌خوانیم:
1: بلکه کتاب همه چیز را زیر گناه بست تا وعده‌ای که از ایمان به عیسی مسیح است ایمانداران را عطا شود.
0: عهد عتیق نشان می‌دهد که همه انسان‌ها گناهکار هستند، که این شامل کسانی که زیر شریعت هستند هم می‌باشد. این امر ضروری بود که انسان‌ها از گناهان خود بازگشت کنند تا اینکه وعده‌ای که از ایمان به عیسی مسیح راجع به نجات به وسیله اوست به ایمانداران عطا شود. کلمات کلیدی در آیه 22 ایمان، عطا و ایمانداران می باشد. هیچ اثری از حفظ شریعت و اعمال وجود ندارد. در آیه 23 اینطور می خوانیم:
1: اما قبل از آمدن ایمان زیر شریعت نگاه داشته بودیم و برای آن ایمانی که می بایست مکشوف شود بسته شده بودیم.
0: ایمان در اینجا ایمان مسیحی می باشد. این امر به دورانی اشاره دارد که به وسیله مرگ، مدفون شدن، قیام و صعود خداوند عیسی و موعظه انجیل در روز پنتیکاست هدایت شده است. قبل از آن زمان یهودیان زیر شریعت همانند زندانی بسته شده بودند. آنها با حصارهای مطالبات شریعت محبوس شده بودند و از آنجا که نمی توانستند آن را تحقق بخشند، تا آمدن راه ایمان برای نجات بسته شده بودند. مردم زیر شریعت بسته شده بودند تا هنگامی که خبر پرشکوه رهایی از اسارت شریعت در انجیل اعلان شد. در آیه 24 اینطور می‌خوانیم:
1: پس شریعت لالای ما شد تا به مسیح برساند تا از ایمان عادل شمرده شویم.
0: شریعت به عنوان یک راهنما یا مربی کودکان یا یک لالایی معرفی شده است. این مسئله بر تعلیم تاکید دارد. شریعت درس‌هایی راجع به تقدس خدا و گناهکار بودن انسان ارائه می‌دهد و در اینجا این کلمه برای تشریح کسانی استفاده شده است که وقت و انرژی خود را صرف رسیدگی به اطفال و افراد غیر بالغ می نمایند. کلمات تا به ما برساند در نسخه اصلی دیده نمی شود، بلکه ما این را از ترجمه کینگ جیمز اضافه شده می بینیم. اگر این کلمات را خارج کنیم، آیه تعلیم می دهد که شریعت لالایی بود تا مسیح، که این یعنی تا آمدن مسیح یا با آمدن مسیح. در اینجا مفهومی وجود دارد که بر طبق آن شریعت به قوم اسرائیل مستقیماً احکامی راجع به ازدواج، دارایی یا خوراک‌ها و غیره می‌دهد. وقتی که ایمان برای اولین بار اعلان شد، اول به این قوم داده شد که به شکل معجزه‌آسا در طی قرون حفظ شده بودند. عادل شمردگی به واسطه ایمان بر پایه کار تمام شده مسیح، یعنی آن رهاننده، به ایشان وعده داده شد. در آیه 25 اینطور می‌خوانیم:
1: لیکن چون ایمان آمد دیگر زیر دست لالا نیستیم.
0: شریعت همان لالا است، ولی وقتی که ایمان مسیحی دریافت شد، ایمانداران یهودی دیگر زیر شریعت نیستند. چقدر کمتر امتهایی مانند غلاطیان که هرگز زیر دست لالا نبودند. آیه 24 تعلیم می دهد که انسان به وسیله شریعت عادل شمرده نمی شود. آیه 25 تعلیم می دهد که شریعت قاعده زندگی برای کسی که عادل شمرده شده است نمی باشد. در آیه 26 اینطور می خوانیم:
1: زیرا همگی شما به وسیله ایمان در مسیح عیسی پسران خدا می باشید.
0: به تغییر ضمیر ما به شما در این آیه توجه کنید. در سخن گفتن از یهودیان با ضمیر ما، پولس نشان می‌دهد که تا زمان آمدن مسیح، ایشان زیر شریعت نگاه داشته شده بودند. شریعت ایشان را به عنوان قومی جدا شده که به واسطه ایمان از طریق شنیدن موعظه حفظ شده بودند نشان می‌دهد. وقتی که ایشان عادل شمرده شدند، از بودن زیر شریعت معاف شدند و شخصیت مستقلشان به عنوان یهودیان از میان برداشته شد. ضمیر متصل سوم شخص جمع در آخر این قسمت شامل هم یهودیان و هم امتهای نجات یافته می شود. همگی ایشان به وسیله ایمان در مسیح عیسی پسران خدا می باشند. در آیه 27 این طور می خوانیم:
1: زیرا همه شما که در مسیح تعمید یافتید، مسیح را در بر گرفتید.
0: یکی شدن با مسیح که در هنگام توبه و ایمان آوردن به وقوع می پیوندد، در تعمید آب اعتراف می شود. تعمید یک شخص را عضوی از بدن مسیح و یا وارث ملکوت خدا نمی گرداند. این یکی شدن عمومی با مسیح است که پولس از آن تحت عنوان پوشیدن مسیح یاد می کند. درست همانطور که یک سرباز با پوشیدن یونیفرم نظامی اعلام می کند که عضو ارتش می باشد. بنابراین یک ایماندار نیز که به مسیح تعلق دارد به وسیله تعمید در آب این را اعلام می کند. او با این عمل عموماً به قدرت و هدایت مسیح تسلیم می شود. او آشکارا این حقیقت را توصیف می کند که او پسر خداست. این امر کاملاً مشخص است که پولس رسول عنوان نمی کند که تعمید آب شخص را با مسیح یکی می کند. این یعنی انکار بیشرمانی این اصل که نجات تنها به واسطه ایمان حاصل می گردد. پولس رسول در اینجا به تعمید روح هم اشاره نمی کند که یک ایماندار را در بدن مسیح جای می دهد. تعمید روح القدس نادیدنی است. هیچ چیز راجع به تعمید روح وجود ندارد که با پوشیدن مسیح منطبق باشد. این تعمید در مسیح است. درست چنانچه اسرائیلیان در موسی تعمید یافتند و خود را با رهبرشان یکی کردند، بنابراین ایمانداران نیز امروزه در مسیح تعمید می گیرند و او را به عنوان خداوند خود اعلام می کنند. ایماندار به وسیله تعمید همچنین مدفون شدن جسم و تلاش خود در کسب عدالت را اعلام می کند. او پایان راه کهنه خود و آغاز راه جدید را اعلام می کند. غلاطیان در تعمید آب اعتراف می کردند که با مسیح مرده و دفن شده اند. چنانچه مسیح برای شریعت مرد، بنابراین ایشان نیز برای شریعت مرده هستند و بنابراین دیگر نباید بخواهند که در زیر آن به عنوان قانونی برای زندگی باشند. چنانچه مسیح با مرگ خود تمایز میان امتها و یهودیان را شکست، بنابراین ایشان نسبت به آن تفاوت‌های ملیتی خود مردند. ایشان مسیح را در این مفهوم پوشیدند که حالا کاملاً در حیات تازه هستند، حیات مسیح. در آیه 28 اینطور می‌خوانیم:
1: هیچ ممکن نیست که یهود باشد یا یونانی و نه غلام و نه آزاد و نه مرد و نه زن، زیرا که همه شما در مسیح عیسی یک می باشید.
0: شریعت بین این طبقات تمایز قائل می شد. برای مثال تمایز میان یهودیان و امتها در تثنیه باب 7 آیه 6، باب 14 آیات 1 و 2 مورد تأکید قرار گرفته است. یک مرد یهودی در دعای صبح خود خدا را شکر می کرد که یک یهودی است و یک برده یا یک زن آفریده نشده است. در مسیح عیسی این تمایزات محو شده که این به پذیرش خدا مربوط می شود. یک یهودی به یک غیر یهودی ارجعیت ندارد و یک مرد آزاد بیشتر از یک برده مورد لطف نیست و نه اینکه یک مرد امتیازات بیشتری از زن دارد. همه در یک طبقه قرار دارند، زیرا همه در مسیح عیسی هستند. این آیه نباید با مفهومی مورد بررسی قرار بگیرد که در آن وجود ندارد. تا آنجا که به زندگی روزمره مربوط می شود، نه به خدمت عمومی در کلیسا، خدا به تمایزات میان مردان و زنان توجهی ندارد. عهد جدید راجع به هر دوی آنها فرامینی دارد. همچنین عهد جدید به طور جداگانه از بردگان و اربابان سخن می گوید. ولی در دریافتن برکات از خدا این چیزها برای او فرقی ندارد. چیز عالی این است که همه در مسیح عیسی باشند. این به وضعیت آسمانی ما اشاره دارد و نه شرایط زمینی ما. در حضور خدا یک ایماندار یهودی از یک کافر نو ایمان حتی کمی هم برتر نیست. گوویس میگوید همه آن تمایزاتی را که شریعت ساخته بود در خبری که خدا مهیا نموده است مدفون گشتند. بنابراین برای یک مسیحی چقدر احمقانه است که در پی تقدس بیشتر به وسیله نهادن تمایزاتی باشد که مسیح از میان برداشته است. در آیه 29 اینطور می‌خوانیم:
1: اما اگر شما از آن مسیح می باشید، هر آینه نسل ابراهیم و بر حسب وعده وارث هستید.
0: غلاطیان این فریب را خورده بودند که ایشان به وسیله نگاه داشتن شریعت به ذریت ابراهیم تبدیل می شود. پولس خلاف این را نشان می دهد. مسیح ذریت ابراهیم است. وعده وراثت ابراهیم در مسیح تحقق بخشیده می شود. وقتی که گناهکاران به او ایمان می آورند با وی یکی می شود. پس ایشان به نسل ابراهیم تبدیل شده و در مسیح وارث همه برکات خدا می شود.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: سلام به شما شنوندگان گرامی، ازتون دعوت میکنم با قسمتی تازه از سری برنامه های تمام کتاب همراه ما باشید. ما هنوز در حال مطالعه کتاب ملاکی، آخرین کتاب عهد عتیق هستیم و به فصل 1 آیات 9 تا آخر فصل رسیدیم. میخوام یادآوری کنم که در قسمت قبل خداوند قومشو خطاب قرار داد که پس اگه من پدر هستم، حرمت من کجاست؟ و اگه من ارباب هستم، هیبتم کجاست؟ خداوند احترام و حرمت رو از قومش طلبید، اما اونا نام او رو بی حرمت کردن. امروزم همینطوره. خداوند میخواد همونطور که به او نزدیک میشیم، ما رو در احترام و حرمت حقیقی در نزدیکی به خودش ببینه. خب در ابتدا میخوام خیر مقدم بگم به همراه عزیزمون برادر یوسف. درود بر شما برادر جان.
1: ممنونم خواهر سنم، درود به شما و شنوندگان محترم برنامه.
0: برادر، آیه 9 میگه حال نظر لطف خدا را به طلبی تا ما را فیض عطا فرماید. آیا با چنین هدایایی از دستانتان بر شما نظر لطف خواهد افکند؟ این است فرموده خداوند لشکرها. میخوام در مورد این آیه به خصوص عبارت خداوند لشکرها توضیح بدیم.
1: در اینجا عبارت خداوند لشکرها 8 بار تکرار میشه. خداوند لشکرها یعنی مسلط بر همه. این همون چیزیه که درباره مسیح گفته شد. او به عالم بالا رفت و در دست راست خداست و تمام فرشتگان و قوتها و قدرتهای آسمانی تحت فرمان او هستند. اون چه که شایسته خداست، خداوند لشکرها، عزت و احترام کامل و احترام شایسته اوست. نبی به شکلی بلاغی با کاهنان صحبت میکنه. بهشون میگه حال نظر لطف خدا را بطلبید. آیا شما کاهنان نیستید؟ آیا برای رضایت خداوند قربانی تقدیم نمی کنید؟ خب پس چرا با چنین هدیه ای در دستتون نسبت به خداوند با بی احترامی رفتار کردید؟ آیا با چنین هدایایی از دستانتان بر شما نظر لطف خواهد افکند؟ این است فرموده خداوند لشکرها. این یه توبیخه برای کاهنان به خاطر رفتارشون و عدم احترام به خداوند و خدمت او.
0: درسته. آیه 10 میگه خداوند لشکرها میگوید کاش در میان شما کسی بود که درها را میبست تا بیهوده بر مذبح من آتش نیفروزید. من از شما هیچ خوشنود نیستم و از دستانتان هیچ هدیه‌ای نخواهم پذیرفت. لطفا
1: بوده خداوند لشکرها. این یه توبیخه برای کاهنان به خاطر رفتارشون و عدم احترام به خداوند و خدمت او.
0: درسته. آیه 10 میگه خداوند لشکرها میگوید کاش در میان شما کسی بود که درها را میبست تا بیهوده بر مذبح من آتش نیفروزید. من از شما هیچ خوشنود نیستم و از دستانتان هیچ هدیه‌ای نخواهم پذیرفت. لطفاً این جملات رو

0: عبارات زبانی اون دیگه استفاده نمیشن یا امروزه برامون آشنا نیستن. به همین خاطر فهمیدن این آیه خیلی سخته. من چیزی رو که از این آیه میفهمم و نظرات دیگه‌ای که چندان ارزشی نداره رو به شما میگم. نظر اول مستقیماً برگرفته شده از نسخه فعلیه. نسخه جدید و مدرن میگه ای کاش یکی در میان شما بود که درها رو میبست تا بیهوده بر مذبح و قربانگاه من آتش بر نیفروزی. میخواد بگه ای کاش حداقل یه نفر از شما باشه که در معبد رو ببنده.
1: چون بیهوده وارد و خارج میشید. من از شما راضی نیستم.
0: درسته. بعضی وقتا بهتره که به جای ادامه دادن به پرستش و عبادت بی‌معنا لحظاتی رو برای ارزیابی خودمون داشته باشیم. خداوندا، آیا از من خوشنودی یا نه؟ من باید تعمق کنم و این سوالو از خودم بپرسم. واقعا ازشون نمیخواد در معبدو ببندن. او میخواد به شکلی بهشون بگه که اون چه انجام میدن اشتباهه و او اینو نمیپذیره و وجدان اونا رو محکوم کنه.
1: من کاریو که میکنید نمیپذیرم، پس خودتونو ارزیابی کنید.
0: تفسیر دوم میگه که این تهدیدی از جانب خداونده. خداوند اونا رو تهدید میکنه و بهشون میگه که یه روز در معبدو خواهد بست. او حتی قربانیای ظاهری اونا رو نخواهد پذیرفت. البته این هم به شیوه های مختلف در مراحل گوناگون اتفاق افتاد. در نکترینشون وقتی بود که تیتوس رومی کاملا معبد رو نابود کرد. طبق این نظر عبارت تا بیهوده بر مذبح من آتش بر نیفروزید انگیزش های این قوم رو برجسته می کنه. انگار خداوند بهشون میگه هیچ کاریو مجانی انجام نمیدن و او رو به خاطر کسب منفعتشون دوست دارن.
1: متاسفانه بعضی سعی میکنن که از عبادت خدا پاداشی دریافت کنه.
0: چون بعضی از مردم پاداش مالی دریافت میکنن. اینا اکثریت افراد نیستن، اما بعضی هم پاداش اخلاقی دریافت میکنن. دومین دسته اکثریت و خطرناکترینه. چون وجدانشون بی‌حس شده. اونا میگن من چیزی دریافت نمی کنم. درسته، اما تو میخوای در حضور مردم مورد احترام باشی و به عنوان مرد دعا و خادم کلام توصیف بشی. با این حال تو به مردمی که خدمت و یا براشون دعا میکنی اهمیت نمیدی. و این یه فاجعه است. در موعظه سر کوه مسیح به کسانی که در پرستش نزدیک شدن اشاره کرد و درباره اونا گفت
1: یقین بدانید که آنها اجر خود را یافتند. اونا کسانی هستند که از پرستش برای کسب پاداش استفاده می کنند. کاربرد مستقیم موعظه سر کوه خطاب به کاتبان و فریسیانه.
0: بله، کار بعضی از اونا تفسیر کتاب مقدس برای دیگران بود. من در مورد این که شما چی بگید و چی کار کنید فتوای لازم می دم. در عوض اونا هم پاداش خودشونو دریافت میکنن. من کسی هم که میفهمه. من امور خدا رو میدونم. شما هرگز جز از طریق من این چیزا رو نمیفهمید. به همین خاطر باید فلان کار رو انجام بدید و با این کار اونا پاداش خودشونو دریافت میکردن.
1: درسته. آیه 11 میگه زیرا که از محل طلوع آفتاب تا محل غروب آن نام من در میان قوم ها بزرگ خواهد بود. فهمیدیم که خداوند در آیه 1 اسرائیل را خطاب میکنه. اما درباره اقوام چطور؟ چه زمانی اتفاق میفته؟
0: در واقع خداوند قومش رو مجازات میکنه. این به خاطر اینه که یهودیان نسبت به اقوام حساسن. از طرف دیگه اونا فکر میکردن که پرستش خداوند فقط منحصر به اوناست و هیچ کس دیگه‌ای خداوند رو نمیشناسه که او رو جلال بده یا برای نام او قربانی و بخور ناب تقدیم کنه. پس خداوند متعجبه چطور اینطوری فکر میکنن. چون نام من در میان قومها بزرگ خواهد بود و در همه جا بخور و هدیه طاهر به نام من تقدیم خواهد شد. او دوباره به اونا میگه نام من در میان قوم ها بزرگ خواهد بود. این در گذشته بود و امروزم هنوز هست و در آینده هم به طور کامل تحقق خواهد یافت.
1: همینطوره. وقتی کتاب مقدس رو میخونیم در گذشته

0: فقط بنی اسرائیل نبودند که خداوند را می‌پرستیدند. در پیدایش 14 درباره ملکیصدق می‌خونیم. اون کاهن خدای قادر مطلق بود. ملکیصدق ابراهیم و برکت داد. در کتاب ایوب درباره مردی به نام ایوب می‌خونیم که از همه مردم مشرق زمین بزرگتر بود و اهل عربستان بود و همیشه به خداوند قربانی‌های سوختنی تقدیم می‌کرد.
1: بله، بنابراین خداوند در بین همه اقوام مورد پرستش بوده. اما الان البته به واسطه انجیل فیض بخش خدا فقط یهودیان نیستن که خداوند رو میشناسن، بلکه غیر یهودیان هم.
0: کلیسای خدا هم برای یهودیان و هم غیر یهودیانه. خداوند عیسی شاگردانش رو مکلف کرد که بروید و همه ملت‌ها را شاگرد من سازید. مسیح در تمام زمین مورد پرستش قرار میگیره. همه ملت‌ها به خدا قربانی میدن، اما نه قربانی‌های حیوانی یا بخور، بلکه چیزی که به عنوان قربانی و بخور بهش اشاره میشه پرستش و قربانی‌های روحانیه. همونطور که در رومیان گفته شده، بنابراین ای برادران من، با توجه به این رحمت‌های الهی از شما درخواست می‌کنم بدن‌های خود را به عنوان قربانی زنده و مقدس که پسندیده خداست به او تقدیم کنید. با صداهای خود نام او را تمجید نماییم. این از قربانی ما به درگاه خدا. و نیکویی کن و با دیگران به اشتراک بذار، چون گفته شده زیرا این گونه قربانی هاست که خدا را خوشنود می سازد.
1: اما این کلام به طور کامل در سلطنت هزاره تحقق خواهد یافت. خانه خداوند خانه دعا برای همه اقوام خواهد بود. تمام اقوام زمین، همه سرزمین های ساحلی روی خداوند را خواهند طلبید و او را پرستش می کنند.
0: مسیح در سلطنت هزاره به عنوان پسر داوود بر اسرائیل پادشاه خواهد بود و همینطور او بر تمام زمین به عنوان پادشاه خواهد بود. برادر، ملاکی در آیه 12 میگه اما شما نام مرا بی حرمت میسازید، زیرا میگویید که قربانگاه خداوند ناپاک و غذای آن مکروه است. خداوند متعال میفرماید شما میگویید خدمتی که برای من میکنید خسته کننده است و روی خود را از من بر میگردانید. شما حیواناتی را که به زور از مردم گرفته اید و آنهایی را که لنگ یا بیمارند به عنوان قربانی برای من میآورید. آیا فکر میکنید که من آنها را میپذیرم؟
1: قبل از هر چیز میخوام روی واژه اما تعمق کنیم، چون که بین دو گروه فرق ایجاد میکنه. اولی خدا رو حرمت میذاره، اگرچه مشخص نیست که به طور آشکار به خداوند تعلق داره. به این ترتیب افرادی وجود دارن که چیزی درباره اونا نمیدونیم، اما به خدا احترام میذارن و قدردان او هستن. در این حال دیگرانی که ادعا میکنن که خدا رو دوست دارن، اما این کار رو نمیکنن. پس میگه اما شما نام مرا بی حرمت می سازید. چطور؟ وقتی قربانگاه خداوند ناپاکه، پس چیزی که بر اونم قرار می گیره که میوه و ثمره اونه ناپاک شده. اگه در جستجوی خداوندیم، پیروی از این آیین و شریعت برای ما چه منفعتی داره؟ اونا هرگز اینو در نظر نگرفتن که چرا خداوند بهشون گفت این کار رو انجام بدن، چون این قربانی رایحه خوش برای خداونده و خوشنودش میکنه. او ازتون خوشنوده. او احساس میکنه که به خاطر کاری که براتون انجام میده ازش قدردانی میکنید.
0: درسته، اما خیلی ها میگن برام اهمیتی نداره که خداوند ازم راضیه یا نه. این شمایید که انتخاب میکنید کسی رو که در او وجود، حرکت و حیات دارید و بپرستید و در نیکوی او زندگی کنید و یا کس دیگه ای رو بپرستید.
1: اما اینجا اوضاع بدتره. اولش همونطور که در قسمت قبل گفته شد، اونا فقط قربانگاه خداوند و خار شمردن. اونا کارای روحانی و دعا رو بدون تمرکز انجام میدن و خدا رو دوست ندارن. امروز حتی بدتر هم هست. اونا فیض خدا رو نمی طلبن. اما بدتر از همه اینه که او رو به سخره میگیرن و میگن این چه زحمتی است. انگار به خداوند میگن تو ما رو خست و بیمار میکنی. البته خداوند همیشه میگه با خطاهایی که مرتکب شده ای مرا خسته کردی.
0: درسته. گناهان ما او رو خسته میکنه. ما میگیم این چه زحمتیه؟ چرا منو خسته میکنی؟ ازم چی میطلبی؟ آیا خیلی سخته که در دعا دلمو به حضورش بلند کنم؟ برعکس، یه شخص شکرگزار وقتی خداوند رو شکر میکنه همیشه شادمانه، چون او سزاواره. او رو برای طبیعتی که آفرید و فدیه‌ای که انجام داد شکر میکنم. در این موضوع چه خستگی هست؟ هیچی. نکته اینجاست که وقتی محبت و رابطه محبت‌آمیز ما با خدا محو میشه، یعنی اون چه که خداوند اساساً از ما میخواد، نتیجهش این میشه که همه چیز برای ما تبدیل به زحمت میشه.
1: دقیقاً. در ادامه خداوند بهشون میگه شما حیواناتی را که به زور از مردم گرفته اید و آنهایی را که لنگ یا بیمارند به عنوان قربانی برای من می آورید. یعنی برای این قربانی پولی پرداخت نکردید. دزدیده شده. مثل دعاهایی که شخص چون فقط از دیگران شنیده تکرار می کنه. مثل جملات عالی که ما درباره خدا در شبکه‌های اجتماعی می نویسیم که انگار از خودمون هستن. من اینا رو از شخص دیگه ای نقل قول یا کپی می کنم. ما حتی در رسانه‌های عمومی و جلسات دعایی همین کار رو می کنیم. اینا نمونه هایی هستن از اون چه به زور گرفته شدن. قربانی لنگ اشاره به چیزی داره که با رفتار من هماهنگی نداره. من در کلیسا رفتاری متفاوت با اون چه بیرون از کلیساست دارم و قربانی بیمار بیانگر چیزی رنگ پرید و بی‌معناست. آیا فکر می کنید که من آنها را می پذیرم؟ این سوالی بلاغیه که باید دل و فکر شخصو به سوی خدا معطوف کنه. اگه منم جای خدا باشم چیزی مثل اینو قبول نمی کنم. اما عجیبه که من انتظار دارم خدا چنین قربانی رو بپذیره.
0: همینطوره. ممنونم. برادر جان استراحتی می کنیم و بحث و ادامه می دیم.

0: برادر یوسف، بیایید درباره معنای روحانی پرستش و عبادت مسیحی صحبت کنیم. کیه که تقدیم قربانی در ما رو آغاز میکنه و کلمات و سخنان ستایش رو بر لبان ما خلق میکنه؟ اینا رو از کجا میاریم؟ و از کجا میفهمیم که به زور گرفته و یا دزدیده شدن یا منشأ اوست که در ما تقدیم قربانی رو آغاز میکنه؟
1: قبلش میخوام واژه یو برجسته کنم که خداوند میگه. شما میگید این چه زحمتی است و آن را بریش خند میگیرید. این در مورد خدمت اوست. انگار که خدمت خداوند برای اونا سخته، بار سنگینیه. میخوام خادم کاملی و پیش روی خودمون قرار بدیم، خداوند عیسی مسیح، کسی که وقتی روی زمین بود خدا بر او شهادت داد و گفت این است بنده من که به او قدرت میبخشم، کسی که من او را برگزیدم و از او خوشنود هستم. او چی کار کرد؟ خود عیسی میگه قضای من این است که اراده فرستنده خود را به جا آورم و کارهای او را انجام دهم.
0: او با کمال میل اراده خدا را انجام داد.
1: او با روح نبوت در مزمور 16 به خدا میگه تو خداوند من هستی. خداوند یعنی این که من خادم تو هم و با کمال میل خدمتت میکنم. او نه تنها خداوند منه، بلکه اضافه میکنه تو خداوند من هستی و هر چیز نیکویی که دارم از توست. وقتی چیزی رو با میل انجام نمیدم، انگار چیزی که به زور گرفته شده و مال من نیست و تقدیم میکنم. این به زور گرفته شدنه. اما قربانی لنگ اینه که شخص پرستش، عبادت و خدمت رو تقدیم میکنه، اما زندگی شخصی و رفتارش با چیزی که تقدیم میکنه هیچ تناسبی نداره. ما اینو از مسیح یاد میگیریم که پدر به دنبال سجده کردن ما نیست، بلکه پدر به دنبال افرادیه که او رو پرستش کنن و با این پرستشه که حالشون خوب میشه. و قربانی بیمار اشاره به کسی داره که وقتی پرستش میکنه یا سرود میخونه یا دعا میکنه هیچ چیزی رو از پری قلبش نمیگه و فقط میخواد چیزی تقدیم کرده باشه.
0: بله، گروهی هستن که میخوان بفهمن رهبران چه رنگی از پرستش و عبادت رو دوست دارن، چه موضوع و اصطلاحی باید پیش رهبران استفاده بشه. چون رهبرانن که شخص رو ارزیابی میکنن و میگن که کتاب مقدس رو درک کرده یا نه. اونا از اصطلاحاتی استفاده میکنن که رهبران دوست دارن بشنون و تایید کنن. اونا به خداوند پرستش رو تقدیم نمیکنن، به دنبال تایید مردمن. چون این چیزی پرستش رو منحرف میکنه. کسی که پرستش رو در ما آغاز میکنه، قربانی رو در ما برای تقدیم به خدا آغاز میکنه، فقط روح القدسه. روح خدا درون ما رو با پرستش و عبادت لبریز میکنه. هر چیزی که به خداوند تقدیم میشه مورد پذیرش نیست، مگه اینکه از جانب روح القدس باشه.
1: میخوام درباره یه گروه دیگه ای صحبت کنم که امروز در کلیساهای ما گسترش پیدا کرده. مفهوم پرستش از اونا غایبه. آیا به کلیسا میریم؟ بله، اونجا میشینیم، اما فقط به عنوان تماشاگر یا شنونده. من برای پرستش به کلیسا میرم یا برای اینکه تسلی بگیرم. من میرم تا دریافت کنم، میرم تا تسلی بگیرم. اما مفهوم تقدیم پرستش به خداوند مفقوده. من همیشه دست خالی میرم. من خزانه ای ندارم که از طریق مشارکتم با خدا، از طریق پر شدن از روح القدس در من، در خانه، در درون من انباشته بشه تا قربانی قابل قبولی، خواه پرستش و خواه خدمت به اون تقدیم کنم.
0: بله، اساس و بنیان عبادت نزدیک شدن به خدا، پرستش و تقدیم کردنه. پاداش اینه که من سیر و اشباع میشم. در وهله اول من برای سیر شدن و برآورده شدن نیازهام نمیرم، بلکه من برای تقدیم کردن به خدا میرم، ولی پاداشم اینه که سیر و راضی میشم. برادر آیه 14 میگه لعنت بر کسی که فریب بدهد، یعنی نذر کند که قوچ سالمی را از گله خود قربانی کند ولی حیوان معیوبی را بیاورد. من پادشاه بزرگ و با عظمت هستم.
1: در این آیه یه واقعیتی نهفته شده. نبوتی وجود داره. میگه اولا لعنت بر کسی که فریب بدهد. در اینجا فریب همون تقلب و کلاهبرداریه. این چه نوع فریبکاریه؟ نذر کند که قوچ سالمی را از گله خود قربانی کند ولی حیوان معیوبی را بیاورد. این یعنی چی؟ این یه نوع فریبه که شخصی چیز خوبی برای تقدیم داره، بعد نذر میکنه که اونو به خداوند تقدیم کنه، ولی وقتی زمان تقدیمش میرسه برای خودش نگه میداره
0: و براش سخته که تقدیمش کنه.
1: شخص اونو عزیز میدونه، پس چیز دیگه یا با کیفیت کمتری قربانی میکنه. این یه فریبه. برای خدا اشکالی نداره کسانی که گوسفند ندارن پرنده یا تقدیم کنن، اما این در مورد کسی صدق میکنه که چیزی جز پرنده نداره. اما در اینجا اون چه خدا تحت عنوان فریب میخونه اینه که شخص توانایی تقدیم چیزی بهتر رو داره اما تقدیمش نمیکنه و دنبال بهانه‌ای برای این میگرده. حداقل چیزی که میشه درباره خدا گفت اینه که پادشاهی شگفت‌انگیزه و فقط بهترینا رو باید به پادشاه تقدیم کرد.
0: برادر، آیا میتونیم این آیه رو در پرتو روزهای کنونی تفسیر کنیم؟ در مورد قربانی ها، دادن پول و کار خداوند؟ چطور میتونیم از این درس چیزی یاد بگیریم؟
1: روی بخشش تمرکز میکنم. میدونیم که یهودیان در ایام گذشته باید 10/1 میدادن، اما اونا بیشتر از این تقدیم میکردن. شخصی 10/1 تقدیم میکرد و گوشه ی زمین زراعتی خودشو درو نمیکرد. هدایای اختیاری و نظری جدا از 10/1 ها هستند. هر یهودی حداقل حدود 23% از درآمدش رو تقدیم می‌کرده. پس هر کسی که می‌تونه تقدیم کنه، این کار رو بکنه. نکته عجیب اینه که در عهد جدید موضوعی نیست که آیا شخص چیزی برای تقدیم داره یا نه. کلیسای قرنتوس داشت، اما واضحه که تقدیم نمی‌کرد. اما فیلیپیان نداشتن، ولی هر چیزی رو با کمال میل خود می‌دادن. پس اگه کسی میتونه چیزی رو به خداوند تقدیم کنه اما ازش دریغ میکنه چون پولش رو مدیریت یا نگهداریش میکنه، این یه فریب و تقلبه.
0: این غیر قابل قبوله که سینی هدایا بین صندلی های کلیسا گردونده میشه و شخصی کیف پولش رو بیرون میاره و اسکناسایی که بالاترین ارزش رو دارن و کنار میزنه و کمترین مبلغ رو پیدا میکنه تا داخل سینی بندازه. بعد دوتا اسکناس پیدا میکنه که یکی از اونا وضعیت بدی داره. اسکناس خوبه رو برای خودش نگه میداره و پاره شده رو توی سینی هدایا میندازه. این چیزیه که به خداوند میده. چیزی که میده بیانگر اینه که او برای خداوند چقدر ارزش قائله. انگار به خدا میگه لیاقتت همینه. کسی که همه چیز رو به خداوند میده به او میگه زیرا همه چیز از تو سرچشمه میگیرد و از مال تو به خودت داده ایم. برادر، درباره یه روزی بگید که مسیح در سراسر جهان تکریم بشه و در میان همه اقوام نام او بلند کرده بشه.
1: میدونیم که خداوند عیسی ظهور خواهد کرد. او بعد از ربوده شدن کلیسا در حدود 7 سال به شکلی علنی و آشکارا ظهور خواهد کرد و زمین رو از شرارت و بدکاران پاک خواهد کرد. بعد پادشاهی 1000 رو بر زمین تأسیس خواهد کرد و باقی مونده بازگشتگان از اسرائیل به این سلطنت ملحق میشن. اما اقوام نجات یافته که انجیل پادشاهی رو در طول مدت مصیبت پذیرفتن هم خواهند اومد تا تحت حاکمیت مسیح و پادشاهی او به عنوان پسر انسان باشند.
0: بذارید 2 آیه از کتاب مقدس درباره اونچه که در اون روز اتفاق خواهد افتاد و بخونم. اول از اشعیا 19 میخونم. وقتی آن روز برسد، قربانگاهی برای خداوند در سرزمین مصر وجود خواهد داشت. در طول مدت سلطنت 1000، خداوند در سرزمین مصر پرستیده خواهد شد. اما نه فقط در مصر. بذارید از ابتدای آیه 23 هم بخونم. وقتی آن زمان فرارسد، شاهراهی بین مصر و آشور به وجود خواهد آمد. مردمان این دو کشور با هم رفت و آمد خواهند داشت و این دو ملت با هم عبادت خواهند کرد. وقتی آن زمان برسد، اسرائیل با مصر و آشور برابر خواهد گشت و این سه ملت باعث برکت جهان خواهند شد. خداوند متعال آنها را برکت می دهد و خواهد گفت: ای مصر، ای قوم من، و تو ای آشور که تو را آفریدم، و تو اسرائیل، قوم برگزیده من، من همه شما را برکت می دهم. آیه بعدی در کتاب زکریاست، فصل 14 آیه 16 میگه: سپس آن عده از اقوامی که به اورشلیم حمله می کردند زنده می مانند و هر ساله برای پرستش پادشاه، یعنی خداوند متعال، به اورشلیم می آیند و عید خیمه ها را برگزار می کنند.
1: در همه اقصا نقاط زمین مذبحایی برای خداوند وجود خواهد داشت که در اونجا پرستش و قربانی به خداوند تقدیم خواهد شد. اما هر ساله اونا به اورشلیم میرن تا عید خیمه ها رو برگزار کنن و این درباره شادی سلطنت هزاره به ما میگه.
0: اما همانطور که دریاها پر از آب میباشند، زمین نیز از حکمت و جلال خداوند پر خواهد شد. در اون روز خداوند یگان خدا و نام او نام واحدی خواهد بود.
1: درسته.
0: ممنونم برادر جان، به پایان این قسمت رسیدیم. خداوند برکتتون بده.
1: آمین. برکت خدا با شما هم.
0: آمین. شنوندگان عزیز، تا قسمت بعدی، خداوند با شما.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: کارهای رسولان، فصل دهم. در شهر قیصریه سروانی به نام کورنیلیوس زندگی می کرد که جزو یک هنگ رومی به نام هنگ ایتالیایی بود. اون مردی بود پرهیزکار و خانواده‌ای خدا ترس داشت و پیوسته به درگاه خدا دعا می کرد و به بینوایان اسرائیلی صدقه بسیار می داد. این مرد یک روز در حدود ساعت 3 بعد از ظهر فرشته خدا را به وضوح در رویا دید که پیش او آمده گفت: ای کورنیلیوس. کورنیلیوس با وحشت به او چشم دوخت و پاسخ داد: خداوندا چه می فرمایی؟ فرشته گفت: بدان که دعاها و همه صدقات تو در بالا در پیشگاه خدا مورد قبول و تذکر واقع شدند. اکنون افرادی را به یافا بفرست و سراغ شمعون ملقب به پتروس را بگیر. او نزد شمعون دباغ که خانه‌اش در ساحل دریاست مهمان است. همین که فرشته‌ای که با او صحبت می‌کرد ناپدید شد، کورنیلیوس دو نفر از نوکران خود و یک سرباز دیندار را که در خدمت او بود احضار کرد و موضوع را تماماً برای آنها شرح داد و ایشان را به یافا فرستاد. روز بعد که آنان در راه بودند و تا شهر فاصله کمی داشتند، پتروس نزدیک ظهر برای دعا به بالای بام رفت. در آنجا گرسنه شد و خواست چیزی بخورد، اما در وقتی که برایش غذا آماده می کردند، حالت جذبه‌ای به او دست داد و در آن حال آسمان را گشوده و چیزی مانند یک سفره بزرگ دید که از چهار گوشه آویزان شده بود و رو به پایین به طرف زمین می آمد. در آن انواع چهارپایان و خزندگان و پرندگان وجود داشت. صدایی به گوشش رسید که می گفت: ای پتروس، برخیز، ذبح کن و بخور. پتروس در پاسخ گفت: خیر ای خداوند، زیرا من هرگز به چیزهای ناپاک و حرام لب نزدم. بار دوم همان صدا آمد که: آنچه را خدا حلال کرده است تو نباید حرام بپنداری. این موضوع سه بار تکرار شد و سرانجام آن سفره به آسمان برده شد. در همان وقت که پتروس از تفسیر رویای خود درمانده بود و سعی می کرد آن را برای خود تجزیه و تحلیل نماید، فرستادگان کورنیلیوس جستجو کنان به در خانه شمعون رسیدند و فریاد می زدن و می پرسیدن: آیا شمعون ملقب به پتروس در اینجا مهمان است؟ در حالی که پتروس درباره این رویا تفکر می کرد، روح خدا به او گفت: نگاه کن، چند نفر به سراغ تو آمدن، برخیز پایین برو و از رفتن با ایشان تردید نداشته باش، زیرا من آنها را فرستادم. پتروس پایین رفت و به آنان گفت: من همان کسی هستم که به دنبال او می‌گردید، برای چه آمده اید؟ آنها پاسخ دادند: سروان کورنیلیوس که شخصی نیکوکار و خداترس است و پیش همه یهودیان نیکنام می‌باشد، از فرشته مقدسی دستور یافت که ما را به اینجا بفرستد و تو را به خانه خود دعوت کند تا به هر پیامی که داری گوش دهد. پس پتروس آنان را به خانه آورد و از ایشان پذیرایی نمود. روز بعد با ایشان به راه افتاد و چند نفر از برادران یافایی با آنان همراه بودند. فردای آن روز به قیصریه رسیدند. کورنیلیوس که از خیشاوندان و دوستان نزدیک خود دعوت کرده بود، چشم به راه ایشان بود. وقتی پتروس می‌خواست داخل خانه شود، کورنیلیوس جلو رفت و پیش او به خاک افتاد، اما پتروس او را از زمین بلند کرد و گفت: برخیز، من هم مانند تو انسانم. سپس به اتفاق صحبت کنان وارد خانه شدند. پتروس در آنجا با عده زیادی روبرو شد و به آنان گفت: این را به خوبی می دانید که جایز نیست یک نفر یهودی با بیگانگان معاشرت یا همنشینی نماید، اما خدا به من نشان داده است که من نباید هیچ کس را نجس یا ناپاک بدانم. پس وقتی دنبال من فرستادی، بدون چونه چرا آمدم. تنها سوالی که دارم این است که برای چه دنبال من فرستادید؟ کورنیلیوس در پاسخ گفت: 4 روز پیش درست در همین وقت، یعنی ساعت 3 بعد از ظهر، من در خانه خود به نماز مشغول بودم که ناگاه مردی در لباس نورانی به من ظاهر شد و گفت: ای کورنیلیوس، دعاهایت مستجاب شده و صدقاتی که به فقرا می‌دهی در پیشگاه خدا منظور شده است. بنابراین کسی را به شهر یافا بفرست و شمعون ملقب به پتروس را به اینجا دعوت کن. او در خانه شمعون دباغ که در ساحل دریا واقع است مهمان است. پس بیدرنگ این اشخاص را پیش تو فرستادم و تو لطف فرمودی به اینجا آمدی. اکنون همه ما در حضور خدا گرد آمده ایم تا با آن چیزهایی که خداوند به تو دستور داده است گوش دهیم. پس پتروس سخنان خود را شروع کرده گفت: من به این حقیقت پی بردم که خدا هیچ تبعیضی قائل نمی شود و هر کس از هر ملت که خدا ترس و نیکوکار باشد مقبول خداست. خدا پیام خود را به قوم اسرائیل فرستاد و به این طریق مژده صلح و سلامتی را به وسیله عیسی مسیح که خداوند همه است ابلاغ فرمود. شما خودتان از اتفاق بزرگی که در سرتاسر یهودیه روی داد با خبر هستید و می دانید همه این چیزها بعد از اعلام تعمید یحیی از جلیل شروع شد. خدا عیسی ناصری را با روح القدس و قدرت خود مس کرد و می دانید چگونه عیسی به همه جا می رفت و اعمال نیک انجام می داد و همه کسانی را که در اسارت شیطان به سر می بردن رهایی می بخشید، زیرا خدا با او بود. ما شاهدان همه آن اعمالی هستیم که او در سرزمین یهودیان و در اورشلیم انجام داد. آنان او را به صلیب میخوب کرده کشتند، اما خدا در روز سوم او را زنده کرد و بسیاری او را دیدند، اما نه همه قوم اسرائیل، بلکه شاهدانی که خدا قبلا برگزیده بود او را دیدند، یعنی ما که پس از رستاخیز او با او میخوردیم و مینوشیدیم. او به ما فرمان داد که به آن قوم اعلام کنیم و به این حقیقت شهادت دهیم که خدا او را داور زندگان و مردگان قرار داده است. جمیع انبیا به او شهادت میدن که هر کسی به او ایمان آورد به وسیله نام او گناهانش آمرزیده میشود. پتروس هنوز صحبت میکرد که روح القدس بر همه شنوندگان نازل شد و مؤمنان یهودی نژاد که همراه پتروس آمده بودند از اینکه بخشش روح القدس به غیر یهودیان نیز داده شده بود دوچار حیرت شدند، زیرا میشنیدند که به زبانها صحبت میکنند و خدا را تمجید مینمایند. آنگاه پتروس گفت: آیا کسی میتواند مانع از تعمید این اشخاص در آب بشود؟ مگر نه این است که ایشان هم مانند ما روح القدس را یافته اند؟ پس دستور داد ایشان را به نام عیسی مسیح تعمید دهند. سپس آنها از پتروس تقاضا کردند چند روزی پیش ایشان بماند.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: روزانه ما،
1: رازگاهان شما. خوشی ثمره روح است که همیشه باید دیده شود. روز 75 از شماره 3 نان روزانه ما. خوشی در خدمت خداوند، عنوان و مزمور 126، متن امروز ما از کلام خداست. نوه خواهرم به همراه همسر و دخترش خدا را به عنوان مبشر در گینه نو خدمت می کنند. او خبرنامه خود را با این کلمات به پایان می برد: با شادی و صفا او را خدمت کنید. منظور او از کلمه صفا لذت است، نه احساس تفریح و سرگرمی. ابزار دست خدا بودن واقعا لذت بخش است. هدایت مردم به سوی نجات دهنده، تسلی بیماران و دلشکستگان، کمک به احیای روابط زوجها و هر نوع نیکوکاری به نام عیسی مسیح. کاملا مطمئن هستم که نویسنده مزمور 126 با من موافق است. هر 6 آیه این مزمور از اول تا آخر با روح شادی و خوشی الهام شده است. مزمور با یادآوری زمانی که خدا قوم خود را باز آورد شروع می شود. خدا قوم خود را به طور معجزه آسایی از موقعیت‌های تنگی رهایی بخشید و قوم او پر از شادی شد، طوری که دهانشان از خنده پر شد و زبانشان به خواندن سرودها باز شد. این یک بیداری بود. پس از دعا برای یک چنین بیداری، نویسنده مزمور به تمامی کسانی که خدا را خدمت می کنند وعده می دهد. آنانی که با اشک ها می کارند با ترنم درو خواهند نمود. یک حساد عظیم روحانی نتیجهش خنده و شادی است. بله، خدمت او لذت بخش است. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

شنوندگان جویای حقیقت، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

0: عزیزان جوان شنونده سلام، خوشحالیم که با یک برنامه متنوع دیگه در خدمتتون هستیم. در این برنامه به قسمت پنجم از سری درس‌های پیروزی بر خشم و کینه و روحی انتقام‌جویی می‌پردازیم. همچنین شرح ایمان مسیحی و تغییر زندگی یک دوست رو می‌شنویم. در طول برنامه هم سرودهای قشنگ روحانی براتون پخش میشه.
1: من هم به شنوندگان عزیزمون سلام عرض میکنم و امیدوارم که از طریق این برنامه براشون وسیله برکت بشه.
0: بیاین قبل از اینکه معلم کلام خدا درس دیگری رو با ما در میون بگذارن به یک سرود قشنگ روحانی گوش بدیم.

0: که به درس روحانی این برنامه گوش بدیم. اگه شما جوان عزیز موفق نشدی به درس‌های قبلی گوش بدی، می‌خوایم بدونی که معلم کلام خدا در شروع این درس خلاصه‌ای از درس‌های قبلی رو ارائه میده.
1: به خاطر داشته باشین که عنوان این سری درس‌ها پیروزی بر خشم و کینه و روحیه انتقام‌جویی است و معلم کلام خدا میخوان پنجمین درس رو با ما در میان بگذارن.
0: درسته. پس با هم بشنویم.
2: خدا رو شکر که باز میتوانیم به مطالعه کلام شیرین او از انجیل مقدس متا فصل پنجم آیات 38 تا آخر 42 برویم و در مورد این مبحث بسیار مهم که چگونه میشه بر روی خشم و کینه‌جویی و انتقام‌جویی پیروز شد از کلام خدا مطالعه بکنیم. به منزله مرور من فقط نکات اساسی مطالعات گذشتمون رو برای شما عزیزان تکرار میکنم. گفتیم که در این آیات در آیه 38 خداوند عیسی مسیح یگانه نجات دهنده جهان ابتدا اصل مهمی رو از شریعت حضرت موسی از تورات حضرت موسی برای ما بیان می‌کند و می‌فرماید شنیده اید که گفته شده چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان. گفتیم که این اصل دو هدف داشت و آن این بود که یک، با تنبیه کردن اشخاص مجرم جلوی انتشار جرم و قانون شکنی رو در جامعه بگیره و دوم جلوی تنبیه های بیش از اندازه و انتقام گیری های شخصی رو که جنبه عدالت خواهی ندارن بلکه از روی خشم و عصبانیت شخصی هستن بگیره. این اصلی است از تورات حضرت موسی که در ابتدا خداوند عیسی مسیح آن رو برای ما بیان میکنه. ولی نکته مهم همونطور که گفتیم این بوده که این اصل برای دولت‌ها می باشد و در مورد روابط شخصی و فردی، در مورد اختلافات فردی، قانون خدا چه در تورات حضرت موسی چه در انجیل مقدس همیشه یکی بوده و آن این است که اگر دشمن تو گرسنه است او را سیر کن، اگر تشنه است به او آب بده، زیرا با این کار آتش بر سر او فرو خواهی ریخت. این از کتاب امثال سلیمان فصل 25 آیات 21 و 22 در عهد عتیق و در انجیل مقدس از رومیان 12 فصل 12 آیه 20 بیان شده. سپس خداوند عیسی مسیح در آیه 39 اصل اساسی برای حل اختلافات شخصی رو بیان میکنه و آن این است: اما من به شما میگویم به کسی که به تو بدی میکند بدی نکن. این اصل به ما نشون میده که ما چطور باید در اختلافات شخصی رفتار بکنیم. پس از آن که خداوند عیسی مسیح در آیه 39 این اصل رو بیان کرد، کاربردهای اون رو، چهار کاربرد اون رو در جنبه‌های مختلف برای ما بیان میکنه. این اصل اساسی که به کسی که به تو بدی میکند بدی نکن، در چهار جنبه زندگی ما میتونه کاربرد داشته باشه. جنبه اول اون رو در جلسه گذشته با هم مطالعه کردیم و اون کاربردش در مورد آبرو و حیثیت شخصی ما بود که در آیه 39 قسمت دوم آیه می‌فرماید اگر کسی بر گونه راست تو سیلی می‌زند گونه دیگر خود را به طرف او برگردان. و گفتیم که در این آیه خداوند عیسی مسیح به ما فرمان میده که از نمونه خودش پیروی کنیم و وقتی که کسی به آبرو و حیثیت ما توهین میکنه سعی نکنیم تلافی کنیم، سعی نکنیم از خودمون دفاع بکنیم، بلکه دفاع کردن رو به دستای پدر آسمانی بسپاریم. خدایی که در توبه از گناهان و ایمان به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده شخصی ما پدر آسمانی ما میشه. مسیح وقتی که به خودش توهین می شد، وقتی که به خودش بدی می شد، پاسخی نمی داد. ولی وقتی که به معبد خدا در اورشلیم، وقتی که به پدر آسمانی توهین می شد، وقتی که به انسانهای دیگر گناه می شد، ظلم می شد، با اونها مبارزه و مقاومت می کرد. کاربرد دوم اون اصل اساسی که به کسی که به تو بدی می کند بدی نکن در مورد امنیت شخصی ماست و اینو شما در آیه 40 پیدا می کنید. انجیل مقدس متا فصل 5 آیه 40 که عیسی مسیح می‌فرماید هرگاه کسی تو را برای گرفتن پیراهنت به دادگاه کشید

0: بپوشاند، کت خود را هم به او ببخش. کت در آن زمانه بیشتر معنی لباس رو را میداد. مردم زمانه مسیح اکثرا یه دونه کت بیشتر نداشتن و از اون شبها به عنوان پتو هم استفاده میکردن. یک نوع روپوش بود که بهشون حس امنیت میداد. و مسیح در اینجا در مورد کسی که از ما دزدی میکنه صحبت نمیکنه، بلکه در مورد حالتی صحبت میکنه که شخصی بر حق از ما به دادگاه شکایت کرده و از ما طلبی داره و ما خطاکار هستیم و به اون شخص بدهکار. مسیح میگه حتی قبل از اون که دادگاه حکم قانونیش رو صادر کنه، ما نه فقط بایستی اون چه که بدهکاریم رو بدیم، بلکه به عنوان یه ایماندار مسیحی برای جلال نام مسیح، برای آن که توبه و پشیمانی خودمون رو از خطایی که کردیم به اون شخص شاکی و به دادگاه نشون بدیم، بدون هیچ گونه کینه، بدون هیچ گونه تلخی، بایستی حتی بیشتر از اون چیزی که بدهکاریم بدیم. هرگاه کسی تو را برای گرفتن پیراهنت به دادگاه کشاند، کت خود را هم به او ببخش. نه فقط پیراهنمون رو بدیم، بلکه کتمون رو، اون سمبول و نشانه امنیت شخصی خودمون رو هم حاضر باشیم بدیم، تا بنابر گفته مسیح در متی فصل 5 آیه 45، به این وسیله شما فرزندان پدر آسمانی خود خواهید شد. یعنی ایمان خودمون رو در اعمالمون نشان میدیم. باز هم تکرار میکنم، تمام این گفته‌ها بر اساس این شرطه که خدا پدر آسمانی ما شده باشه و خدا زمانی پدر آسمانی من و شما میشه که من و شما از گناهانمون توبه کرده باشیم و بعد قلباً و شخصاً به عیسی مسیح ایمان بیاریم، اعتماد کنیم، زندگیمونو به دستای او بسپاریم، به عنوان خداوندمون، نجات دهندمون از آتش جهنم و قدرت گناه، مسیحی که دارای ذات کامل الهی است، دارای ذات کامل خدایی است، هم خداست و هم انسان. به این عیسی مسیح ایمان بیاریم که برای ما روی صلیب مرد تا مجازات گناهان ما رو بده، در خاک شد و پس از 3 روز از قبر قیام کرد و اکنون زنده است. با فیض خدا این مطالعه رو در جلسه بعدی ادامه خواهیم داد.
1: خدا رو شکر برای آنچه که شنیدیم. واقعا چقدر مهمه که کتاب مقدس رو از کسانی یاد بگیریم که با حقایق کلام خدا آشنا هستن و به درستی تعلیم میدن. خب از این درس چی آموختیم؟
2: آموختیم که یک مسیحی برای حل اختلافات فردی بایستی حاضر باشه به پدر آسمانی خود اعتماد کنه و داوطلبانه از امنیت شخصی خود بگذره. بر طبق فرمایش مسیح، وقتی کسی بر حق از ما به دادگاه شکایت میکنه و از ما طلبی داره و ما خطاکار و بدهکار هستیم، نه فقط اون چی رو که بدهکاریم به شاکی خود بپردازیم، بلکه به عنوان یک ایماندار مسیحی و برای جلال نام مسیح، به خاطر اینکه توبه و پشیمانی خودمون رو به شخص شاکی و دادگاه نشون بدیم، بدون هیچ گونه کینه و تلخی، حتی حاضر باشیم بیش از اون چه که بدهکاریم بدیم.
1: درسته. خداوند میخواد که یک مسیحی حتی قبل از اینکه دادگاه حکم قانونی رو صادر کنه، بدون هیچ گونه کینه و یا غیظ از امنیت شخصی خود بگذره و عبا یا کت خود رو هم ببخشه و به این صورت هر عمل خلاف و یا کوتاهی رو در مورد شاکی خود جبران کنه.
2: اگر یک مسیحی اینطور عمل کنه، بر طبق انجیل متی فصل 5 آیه 45 عملاً نشون میده که فرزند پدر آسمانی است.
1: من فکر میکنم عزیزان جوانی باشن که به برنامه‌مون گوش میدن و نمیدونن که چطور میتونن فرزند خدا بشن و خدا پدر آسمانیشون بشه.
2: میدونیم هر کس که به عیسی مسیح مظهر خدا ایمان بیاره، به عیسی مسیحی که بر طبق کتاب مقدس برای بخشش گناهان ما مثل یک قربانی کامل بر روی صلیب مرد و با ریخته شدن خونش جریمه گناهان ما رو داد و در خاک شد و پس از 3 روز از مرگ برخاست و اکنون زنده است، گناهانش پاک میشه و نجات میابه، فرزند خدا و صاحب حیات جاودانی میشه و خدا پدر او خواهد بود.
1: تنها در این صورته که انسان از گناه پاک میشه و نه فقط این، بلکه با سکونت دائمی مسیح خداوند در قلب و زندگیش قادر میشه بر طبق تعالیم الهی و والای مسیح زندگی کنه.

0: خب، حالا وقتش رسیده که به شرح ایمان یک دوست گوش کنیم.
1: من اگه بخوام از زندگی گذشته خودم بگم، کلاً از بچگی آدمی بودم که خیلی دوست داشتم که با خدا ارتباط داشته باشم و دوست داشتم که با خدا صحبت بکنم. و اینو همیشه یادمه که مثلا موقعی که میخوابیدم تو رخت خوابم سعی میکردم تمام برنامه‌ای که در طی روز مثلا انجام داده بودم و با خدا در میون بذارم. بعد اونطوری هم نبودش که بتونم یه تصویر کلی از خدا داشته باشم. یه چیزی بودش که از بچگی فقط شنیده بودم خدا کسیه که زمین و جهان رو آفریده و همه کارهای منو زیر نظر داره. تا همین حد برام عالی بود. وقتی که بزرگ شدم دیگه تقریبا میتونم بگم سنهای 18 سالگی یا بیشتر 18-19 سالگی بودش که خیلی راجع به خدا فکر میکردم که اصلا این خدا کی هست. خیلی دوست داشتم که بیشتر بهش نزدیک بشم، خیلی دلم میخواست که بشناسمش. اصلا یه دفعه یادم از مامانم پرسیده بودم خدا کیه، میگفت خدا یه نوره، ولی من هرچی میخواستم تصور کنم این نور رو نمیتونستم. و حتی یه دفعه تصمیم گرفتم که من خدا رو به صورت یه قالب انسان تصور بکنم که شاید بلکه بتونم بیشتر دوستش داشته باشم، حتی بدون اینکه راجع به مسیح چیزی بدونم. و اونجا بودش که دعا کردم. یه شب یادمه گفتم که خدای تو کی هستی؟ من میخوام بیشتر از این چیزی که هستی دوستت داشته باشم، ولی یه مانعی هست چون نمیشناسمت. دلم میخواد بیشتر دوستت داشته باشم. و یه چیزی هم که خیلی برام همیشه جالب بود پرستش خدا بود. واقعا دوست داشتم خدا رو بپرستم و با شادی دوست داشتم، بدون اینکه باز چیزی شنیده باشم از انجیل و از کتاب مقدس. یادمه که بعضی وقتا آهنگای ابیو میذاشتم و اون حالتای معاشقه‌ای که داشت، اون چیزهایی که میخوند و سعی میکردم به خدا ربط بدم و واقعا شاد میشدم. بعد از این دعایی که من کردم و این اشتیاقی که من داشتم، یک سال شاید یا حدوداً یک سال و نیم بیشتر طول نکشید که شرایطی پیش اومد که من از کشور خارج شدم و با اولین دوستی که آشنا شدم، این دوست من منو دعوت کرد به کلیساشون. بعد وقتی که من رفتم وارد کلیسا شدم، آنچنان به وجد اومدم، باورم نمیشد اول اینجا کلیساست. فکر میکردم کنسرت یا آمفی‌تئاتر یا چیزی هستش. ولی وقتی که دیدم همه با اشتیاق دستهای همدیگر رو گرفتن و خداوند رو دارن پرستش میکنن و چنان محبتی در قلب اینا هست، در چهره اینها هست، پیر جوون، خلاصه از هر ملیتی با هر نوع لباس و تفکری اونجا نشستن و دارن خدا رو پرستش میکنن، این بر من خیلی جذاب بود و واقعا گفتم خدای منم میخوام تو رو همینطور پرستش کنم. اینا چطوری تو رو میشناسن؟ منم میخوام تو رو همینطور بشناسم. وقتی که کتاب مقدس دیگه در اختیارم قرار گرفته شد و خوندم که مسیح چه کسی بود و بیش از یک پیامبر بود، بلکه صورت شکل گرفته خداوند بر روی زمین بود، واقعا همون چیزی بودش که من از بچگیم جستجوش میکردم و دوست داشتم که بشنوم و این چیزی بودش که در قلب من اثر گذاشت و خواستم واقعا بشناسمش. یعنی گفتم که واقعا خودتو به من نشون بده، من دوست دارم که تو خدای زندگی من باشی، من دوست دارم همونطوری که اینها تو رو میشناسن و تو رو ستایش میکنن، منم دوست دارم همینطور باشم. و واقعا این یواش یواش شکل گرفت در من. من تلاش کردم، خواستم، کتاب مقدس رو خوندم، با مشارکت ایماندارا بودم، کلیسا میرفتم، حتی خیلی سوال ها داشتم، سوالامو میکردم، شک ها بود که به وجود اومد، این شک ها برطرف شد با وجود فیض خداوند و کمک ایماندارای دیگه. و وقتی که به خودم اومدم دیدم که واقعا من دنیای دیگه ای دارم در مسیحیت و دنیای من عوض شده و الان نقش و هدف من فقط برای خودم نیست، بلکه نقش و هدف من بر روی زمین واقعا برقراری ملکوت خداونده و این چیزیه که قلب من سیحه میکشه که همه مردم جهان، همه مردم دنیا بفهمن که مسیح کی بود و چه کاری برای ما انسان ها انجام داد و این خداوند زنده است که جونش رو فدا میکنه و میخواد که ما رو به خودش آشتی بده و میخواد که ما رو به خودش نزدیک بکنه و ما هیچ کاری از دستمون بر نمیاد جز اینکه این دعوت شیرین اون رو بپذیریم و به اون ایمان بیاریم و بخوایم که با اون در زندگیمون قدم بزنیم. و واقعا خوشحال هستم که الان با مسیح قدم میزنم و این بهترین چیز در زندگی منه. خب من هر چقدر که بیشتر کلامو خوندم واقعا بیشتر تونستم بفهمم که شخصیت خدا چی هست و برام جذابتر بود و بیشتر فهمیدم که فاصله هست بین من و خدا، چون خداوند قدوسه و من اون قدوسیت رو ندارم. هر چقدر که در گذشته فکر میکردم که خیلی انسان خوب هستم و درست کاری بودم و این هم شاید بیشتر از دیگران به من تحمیل میشد یا اینکه فکر میکردم که اینطور هستم، ولی اولین چیزی که منو تکون داد این محبت و بی محبتی بود. اینکه حتی من فهمیدم که خیلی جاها من بی محبتی کردم و این بی محبتی خودش یه گناه هست و باعث میشه که من خداوند دور باشم. به خاطر همین تونستم خیلی راحت‌تر و آزادتر به خداوند صمیمی بشم و وجودم رو به حضورش بیارم، بگم که من کی هستم، من چی هستم، به من نشون بده که من چی هستم. و این خداوند بودش که به من نشون بده که واقعا من چه جور انسانی هستم، اینکه من انسانی هستم پر از اشکالات و ضعف‌ها، و اون بودش که میتونست از درون من خبر داشته باشه، نه دیگران، نه اطرافیان، چون اونا میخواستن که فقط به من بفهمونن که خب تو بزرگوار هستی، تو گذشت کن، تو خیلی آدم خوبی هستی، تو نمیدونم با وفا هستی. خلاصه شروع میکردن صفتهای نیکوی آدم رو گفتن، حالا به هر دلایلی. ولی خداوند با محبت راستینش که داره به من نشون داد که نه، من خیلی اشکالا دارم، من خیلی در ذاتم، در وجود من خیلی چیزها هستش که زشت و کثیفه و گناهه، و من اینو درک کردم و واقعا خواستم که اینو به حضور خداوند ببرم و بگم که خداوندم اینا رو از من بردار، من این چیزا رو دوست ندارم. حتی بعضی وقتا بودش که با گریه میرفتم، میگفتم این چیزا چیه در من، واقعا زشته، من نمیخوام اینطور باشم، منو عوض کن. و میدیدم کار خداوندم که اولین کاری که میکرد دست نوازش رو من میکشید و اون احساس صمیمیت رو با من برقرار میکرد، و بعد با همکاری روح القدس میدیدم که چون من میخواستم که عوض بشم و روح القدس هم در من شروع میکرد به کار کردن تا منو تبدیل بکنه، و این واقعا یکی از باز شیرین ترین چیزهایی بودش که مسیح به من هدیه داد و ارتباط نیکویی بودش که من با اون دارم، چون میدونم که هر روزه دارم تبدیل میشم، فردام بهتر از امروزه، امروزم خیلی بهتر از دیروزمه، و این روند یه حالت رشدی داره که من همیشه امید دارم به زندگیم و برای من نقشه و هدفی هست تو این زندگی و هیچ وقت احساس بیهودگی نمی کنم و خیلی هم شاد هستم.
2: خدا رو شکر برای کار عالی که خداوند عیسی مسیح در زندگی این دوست انجام داده و او خدای حقیقی رو از طریق مسیح شناخته و به نقشه خدا در زندگی خود پی برده است.
3: بله، و آرزوی ما اینه که تک تک شنوندگان عزیز ما نیز با خدای حقیقی که در عیسی مسیح ظاهر شد آشنا بشن و زندگی اونها هم عوض بشه و مسیح اونها رو هم به شخص جدیدی تبدیل کنه.
2: خوبه شما عزیزان جوان شنونده با ما تماس بگیرین و سوالاتتون رو در میون بگذارین تا بتونیم شما رو در جهت درک نقشه عالی که خدای نیکوی ما برای زندگی شما داره راهنمایی و کمک کنیم.
4: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: Hallelujah.
1: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده خوشخبر و خوشاواز.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: حالا لازمه که یک قسمت از عهد جدید رو که در مورد وظایف زنها در خانواده صحبت میکنه براتون بخونم. این قسمت در رساله پولس به مسیحیان شهر افسوس فصل پنجم آیه های 21 تا 24 پیدا میشه. اینطور میفرماد: ای زنها، طوری از شوهران خود اطاعت کنید که از خداوند اطاعت میکنید، زیرا همانطوری که مسیح سر کلیسا یعنی بدن خود میباشد و شخصا نجات دهنده آن است، شوهر نیز سر زوجه خود می باشد، و چنان که کلیسا مطیع مسیح است، زنان نیز در هر مورد باید از شوهران خود اطاعت کنند. در این آیه ها کلمه‌ای که در زبان یونانی یعنی زبان اصلی عهد جدید برای اطاعت به کار رفته معنای جالبی داره. در یونانی این کلمه به اطاعت در ارتش اشاره میکنه، یعنی اطاعتی که یک افسر از مافوقش داره. به این ترتیب چنین اطاعتی ربطی به ارزش انسانی یا هوش و توانایی ذهنی نداره، بلکه فقط مربوط به وظایف میشه. یک سرهنگ ممکنه از نظر هوش و قوای ذهنی و ذکاوت و ارزش انسانی از یک سپهبد بالاتر باشه، اما در سلسله مراتب نظامی مطیع دستورات مافوق خودشه. این نکته فقط و فقط تضمین کننده نظم و پیشبرد اهداف یک مملکته.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت های اشعیای نبی، 23 بخش از تورات مقدس.

حضرت اشعیا این نبی برگزیده خدا نبوت‌های بسیاری کرده و پیشگویی‌های زیادی نه فقط در مورد آینده قوم بنی اسرائیل و وقایع تاریخی و همچنین آینده جهان نموده است، بلکه درباره ظهور نجات دهنده بشر و هدف از آمدن منجی موعودی که خدا به جهان می‌فرستد و به آدم و حوا و به بقیه انسان‌ها وعده آن را داده است صحبت می‌کند و نبوت می‌کند. منجی که وقتی به جهان می‌آید، مردم عالم به وسیله او از زنجیر اسارت و خودخواهی ها آزاد شده و در آزادی مقدس خدایی و در ملکوت آسمانی او ساکن شوند. پیشگویی های اشعیا درباره این منجی و نجات دهنده جهان به دو قسمت اصلی تقسیم می شوند. قسمت اول در مورد تولد و ظهور او و همچنین اعمال و کار او که به ظهور اول مسیح مسمی می باشد، و قسمت دوم پیشگویی هایی است که مربوط به ظهور ثانوی منجی بشریت یا مسیح مقدس به این جهان و برقراری حکومت و فرمانروایی هزار ساله او می باشد. زیرا خدا یکتا اشعیا نبی را در رویا به حضور خود فرا می خواند و او را از آنچه که در جهان می بایستی به وقوع بپیوندد آگاه می کند، و اشعیا قادر بود این حقایق را برای ما نبوت و یا پیشگویی کند. شاید هیچ فصلی از کتاب اشعیا نبی به اندازه فصل 53 توجه دانشمندان علم الهی و عاشقان خدا و حق جویان را به خود مبذول نساخته است، زیرا در این فصل اشعیا نبی به طور بسیار دقیق و کاملی زجر کشیدن منجی بشریت بر روی صلیب و علت آمدن او به این جهان و علت مصلوب شدن او و زنده شدنش از مردگان و دلیل اینکه این منجی جهان دوباره برمیگردد بازگو کرده و تصویر بسیار کاملی از صلیب عیسی مسیح به ما داده است. او یک تصویر بسیار کاملی از زندگی و کاریان را به خود مبذول نساخته است، زیرا در این فصل اشعیا نبی به طور بسیار دقیق و کاملی زجر کشیدن منجی بشریت بر روی صلیب و علت آمدن او به این جهان و علت مصلوب شدن او و زنده شدنش از مردگان و دلیل اینکه این منجی جهان دوباره برمیگردد بازگو کرده و تصویر بسیار کاملی از صلیب عیسی مسیح به ما داده است. او یک تصویر بسیار کاملی از زندگی و کار و علت

اشعیا نبی این آیات را نوشته باشد، زیرا او 700 سال قبل از عیسی مسیح میزیسته. پس میگفتند چگونه امکان دارد شخصی که 700 سال قبل از عیسی مسیح زندگی کرده این گونه دقیق جزئیات مصلوب شدن مسیح موعود را بیان کند؟ اما با کشف بزرگترین آثار باستانی قرن بیستم، یعنی کشف نسخه های تورات مقدس و کتاب های دیگر مذهبی یهود در غار عمران، آنان به ناچار تسلیم شده و در برابر کلام خدا سر تعظیم فرود آوردن، زیرا نسخه هایی که در غار عمران کشف گردید مربوط به چندین سده قبل از میلاد مسیح است و کتاب اشعیا نبی از جمله فصل 53 در آن قرار دارد. خدا به اشعیا رویا می‌دهد تا بتواند دوره‌ای که منجی موعود می‌آید را ببینه، مشاهده کنه و با بیان وقایع مردم را آماده پذیرفتن مسیح موعود به این جهان بکند و آنان مژده ظهور نجات‌دهنده را بشنوند و خود را آماده پذیرفتن پیام و خود منجی بکنند و از همه مهمتر تا علائمی دلائلی در اختیار حق جویان و طالبان خدا باشند، کسانی که میخوان بدانند که به راستی چه کسی نجات دهنده جهان است، تا بدانند وقتی که نجات دهنده جهان میآید این نجات دهنده چه خصوصیاتی و چه نوع زندگی خواهد داشت و برای چه چیزی خواهد آمد. برای نبی خدا غیر قابل قبول بود که چگونه مردم کورکورانه رفتار بسیار ناپسندی با منجی جهان و آن موعود یگانه خواهند داشت و می دانست که مردم حرف او را باور نخواهند کرد، زیرا چشمان خود را در برابر الطاف خدا بستند و اگر خدا عملی ما فوق از عقلشون انجام بده مردم آن را نمی پذیرند مگر اینکه صاحب بینش و معرفت الهی باشند. برای همین است دوستان عزیز که در این آیه اول از این فصل شروع به گله کردن می کنه از اینکه مردم حاضر نیستند گفتار او را بپذیرند، گفتار که بعداً یعنی در حدود 700 سال بعد از اشعیا نبی عملی میشه و پیشگویی او دقیقاً اجرا میگردد. و دوستان عزیز باید بگویم خدا را شکر، 100,000 مرتبه شکر که ما این قسمت از کلام خدا را در اختیار داریم تا امروز دیگر هیچ شک و تردیدی برای ما باقی نماند که خداوند چه کسی را به عنوان منجی و نجات دهنده جهان انتخاب کرده است و ما که امروز در این دنیا هستیم و هزارها بلکه ده ها هزار عقیده و تعلیمات مختلف وجود داره و ما که میخواییم حقیقتا راه راستی رو بدونیم میتونیم راحت به گفتار انبیای اسبق نگاه کنیم، ببینیم که خداوند چه نشانه ها و چه علامت هایی از نبی و منجی و نجات دهنده جهان داده است و اون را با زندگی آنان که ادعا کردن نجات دهنده جهان هستن تطبیق بدیم و هر کدومشون درست بود آن را بپذیریم. فراموش نکنیم که خدا یکیه و راهش هم یکیه، یک منجی، یک خداوند و یک نجات. دوستان عزیز این بسیار مهمه. آیه اول اشعیا نبی میگوید کیست که خبر ما را تصدیق نموده و کیست که ساعد خداوند بر او منکشف شده باشد. ببینید او گله می کنه که چرا مردم متوجه امور معنویت و الهام الهی نیستن و چرا حاضر نیستن با ایمان حقایق آسمانی را بپذیرند. و بعد میگوید فقط آنان که نور خدا بر آنها تابان شده است قادرند این مطالبی را که اکنون میگوید بفهمند و این رویا را درک کنند. در برنامه گذشته درباره 6 آیه اول این فصل صحبت کردم و در برنامه این ساعت از آیه 7 کلام را براتون تفسیر میکنم، ولی برای اینکه بهتر کلام را درک کنید و تصویر کاملی از این پیشگویی را داشته باشید اجازه می‌خواهم که ابتدا آیات را خدمتتون بخونم تا با داشتن تمام مطالب در نظرتون بتونید بهتر به تفسیر و معنی آیات پی ببرید. 6 آیه اول فصل 53 از کتاب اشعیا نبی اینطور می‌گوید: نبی خدا وقایعی را که در رویا دیده است بازگو کرده و می‌فرماید زیرا به حضور وی مثل نهال و مانند ریشه در زمین خشک خواهد روید و او را یعنی منجی را یا اون نجات دهنده نه صورتی و نه جمالی می باشد و چون او را می نگریم منظری ندارد که مشتاق او باشیم. این منجی خار و نزد مردمان مردود و صاحب غم‌ها و رنج‌دیده‌ها خواهد بود و مثل کسی که رویها را از او بپوشانند

0: و خار شده که او را اصلا به حساب نیاوریم. لکن این منجی غمهای ما را بر خود گرفت و دردهای ما را بر خیش حمل نمود و ما او را از جانب خدا زحمت کشیده و مضروب و مبتلا گمان بردیم و حال آنکه به سبب گناهان ما کوفته گردید و تأدیب سلامتی ما بر وی آمد و از زخمهای او ما شفا یافتیم. دقت کنید دوستان عزیز، این آیات بسیار بسیار مهم است. میگوید حال آنکه او به سبب گناهان ما کوفته گردید، به سبب گناهان ما له میشه، خورد میشه، از بین میره و تأدیب سلامتی ما بر وی آمد و زخمهای او ما شفا یافتیم. جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یک از ما به راه خود برگشته بود و خداوند جمیع گناهان ما را بر وی نهاد. در این شش آیه حضرت اشعیا دو تصویر و یا دو چهره به ما معرفی می کند. اول چهره منجی موعود که بعداً ملاحظه می کنیم که همون چهره مسیح مقدسه، که چگونه چهره مسیح بر روی صلیب صاحب غم و رنج، مضروب و مبتلا می باشد و بار گناهان بسیاری چهره او را بسیار زشت نموده، به طوری که کسی اشتیاق دیدن روی او را ندارد. او مثل گناهکاری که محکوم به مرگ است در نظر مردم می باشه و خداوند جمیع گناهان را بر او می گذارد و اگرچه خود هیچ گناهی نکرده محاضا گناهکار محسوب می شه، زیرا حاضر شده بار گناهان بسیاری را بر خودش بگیره. ظاهراً این تصور بسیار زشت و ناخوشایند است، اما اشعیا صحبت از زیباترین و فداکارین شخصیت در جهان می کند، زیرا علت این زشتی ها این نیست که او زشت به دنیا آمده و یا زشته، بلکه بارهایی که بر او هم می شه، بارهایی که او از روی محبت حاضر شده به خاطر دیگران تحمل کنه، او را بدین شکل زشت درآورده است. او فداکارترین و یگانه کسی است که حاضر شده در راه ما انسان‌ها جان بدهد تا ما حیات داشته باشیم. او قلبش بسیار زیباتر و پاکتر و مقدسترین قلب هاست. اما شخصیت دیگری را، چهره دیگری را که اشعیا در این رویا برای ما بیان می کند، همان شخصیت همه انسان ها از جمله من و شما می باشد که خیال می کنیم زیبا هستیم، خیال می کنیم خوش باطن هستیم، خیال می کنیم سالم و تندرست و پاک و مقدس هستیم. چهره ظاهری ما زیبا و آراسته‌ست، جذاب و اشتیاق دیدار روی یکدیگر رو داریم، ولی در حقیقت اشعیا می گوید شما مثل کاسه هستید که بیرون آن از پاکی برق میزند ولی درون آن مملو از شرارت و زشتی و فساد است. اشعیا از دیدگاه خدا و نه به ظاهر بلکه به درون نگاه میکند و ما را زخمی، آن هم صاحب زخمهایی که متعفن شده و مملو از گناه و خباست و غرور و تظاهر و کاملا آلوده و محکوم به فنا و نیستی و آتش جهنم است میبیند که از راه و طریقی که خدا برای اون برگزیده جدا شده و گمراه گشته ایم. برای همین است که میفرماید جمیع ما که خیال میکنیم پاک هستیم، ما که خیال میکنیم سالم و تندرست هستیم، ما که خیال میکنیم حقیقت را میدانیم، ما که خیال میکنیم بی عیب هستیم و بی نقص هستیم، میگوید جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یکی از ما به راه خود برگشته بود، اما خداوند گناه جمیع ما را بر وی نهاد. بنابراین دوستان عزیز، میتوان گفت که چهره‌ای که اشعیا از مسیح میدهد چهره مقدس فداکاری است که برای رهایی ما از مرگ جانمان، دوستان عزیز، فدا میکنه جانشو، برای رهایی من و شما جانش رو فدا میکنه و حاضر میشه که زخم ها، زشتی ها و درد و رنج ها و مصیبت های ما را بر خودش بگیره. چهره ای که مقدسه و شایسته پرستش و احترامه، چهره ای که از ما نشون میده چهره ایست بسیار زشت و پلید و گمراه کننده که اگر حاضر نباشیم که بارهای گناهان خود را بو واگذاریم، عاقبت هولناکی در انتظار ماست. از آیه 7 او اشاره به عکس العمل عیسی مسیح در حین پذیرفتن بارهای گناهان ما و تحمل کردن درد و رنج ها و مصیبت هایی که ما باید حمل می کردیم می نماید. می گوید او مظلوم شد اما تواضع نموده دهان خود را نگشود. مثل بره‌ای که برای ذبح می‌برند و مانند گوسفندی که نزد پشم برندش بی زبان است، همچنان دهان خود را نگشود. از ظلم و از داوری گرفته شده و از طبقه او که تفکر نمود که او از زمین زندگان منقطع شد و به جهت گناه قوم مضروب گردید. چه آیات عمیقی! در دنبال آیات می‌گوید و قبر او را با شریران تعیین نمودند و بعد از مردنش با دولتمندان، هرچند هیچ ظلم نکرد و در دهان وی هیچ حیله‌ای نبود. در این آیات منجی و نجات دهنده را می‌بینیم که با اینکه در شدیدترین درد و رنج‌ها قرار دارد و بدترین نوع آزار و مرگ را تحمل می‌کند، معزا یک رضایت خاطر کامل در قلب و فکر و وجود دارد، به طوری که در برابر تمام این ناملایمات ها و جفاها و حتی مرگ، آن هم مرگ صلیب، این چنین رفتار مافوق انسانی رو از خودش نشون میده. یکی از القاب عیسی مسیح که در این آیات به آن اشاره شده، همانا مرد غم ها می باشد، یا مردی که صاحب غم می باشه. نه به خاطر اینکه دوست من او غم و قصه داشت، خیر، بلکه به خاطر اینکه حاضر میشه غم‌های بشریت را تحمل کند. غم و اندوه و مصیبت غالبا همراه یکدیگر و دست در دست هم نهاده به زندگی انسان‌ها وارد میشوند و حضرت اشعیا میگوید که این نجات دهنده جهان غم و اندوهای ما را تحمل میکرد. لازم است که آیه 4 را به خاطر شما بیارم که در آن میگوید که او غم‌های ما را بر خود گرفت و دردهای ما را بر خیش تحمل نمود. ببینید، داوطلبانه این کار را میکنه، نه اینکه از روی جبر بوده، بلکه میگوید غم‌های ما را بر خود گرفت، حاضر میشه که دردهای ما را تحمل کنه. بنابراین درد و غمی که مسیح بر روی صلیب تحمل میکرد، درد و غم خودش نبود، بلکه درد و غم‌های من و شما بود. در رساله به عبرانیان فصل 12 آیه 2 می‌فرماید که شما اکنون به سوی پیشوا و کامل کننده ایمان، یعنی عیسی مسیح، نگران باشید که به جهت آن خوشی که پیش او موضوع بود بی حرمتی را ناچیز شمرد، متحمل صلیب گردید. مسیح از روی شادی که ثمره محبت است حاضر شد بارهای ما را بر خود گیرد و وقتی که به او بی‌حرمتی شد به مردم بی‌حرمتی نکرد، فوش نداد، بلکه حاضر شد هر نوع بی‌حرمتی و تهمت‌ها را به جان بپذیره تا به من و شما آزادی عطا کند، آزادی از عذاب گناه، آزادی که ثمره آن حیات جاودان است. حتی روی صلیب او از روی میل و رضا جای ما را گرفت. آری دوستان، مسیح از روی میل و اراده به جای ما فدا میشه. مقصود آیه 7 که میگوید او مانند گوسفندی که برای ذبح بردن میبرد دهان خود را نگشود، همین است که او نخواست از مرگ صلیب، از زحمات آن، از دردی که در حین تحمل کردن بارهای گناهان نصیب شده بود فرار کند. او حاضر نشد که از تحمل درد و رنج و مرگ فرار کند، خیر، اتفاقا او آمده بود تا داوطلبان جان خود را بدهد. زیرا اراده خداوند، مشیت الهی بر این قرار گرفت که او نجات دهنده جهان بشود و نجات دهنده میبایستی کفاری گناهان من شما را بپردازد. شاید دوست من بگوید که من نیازی ندارم که کسی در راه من فدا بشه. من از خدا نخواستم که مسیح به جای من کشته و فدا بشه و از نظر عقلم صحیح نیست که شخصی جای دیگری زجر بکشه و کشته بشه. دوست من، از یک نظر حق با شماست، ولی سوال ساده از شما دارم و اون اینی که اگر انسان به وسیله فلسفه انسانی خودش و دانش و حکمت خودش هنوز نتوانسته مسائل ساده روزمره زندگی رو حل کنه و جهان رو داره به سوی نابودی از میبره، اگر انسان هنوز در قضاوتش در مورد زندگی و هدف آن اشتباه میکنه و به مقصود زندگی حقیقی نرسیده، آیا خیال نمیکنی که ممکن است نظر شما نیز در این مورد که نیازی به فیض و رحمت خدا و نجات دهنده و منجی جهان ندارید غلط باشه؟ درست است که خدا از شما سوال نکرده که آیا می‌خواهید که مسیح در راه شما، در راه گناهان شما بلای جان شما بشه یا نه، ولی موضوع این است که به غیر از او در هیچ کسی و از هیچ طریقی ممکن نیست بتوانید از ثمره بدی و گناهی که هر روزه هم در فکر و هم در عملت انجام می‌دهی جان سالم به در بیاوری و به جای آن چیزی به خدا بدی که عذاب موت را تحمل نکنید. زیرا خدا فرموده است که مزد گناه موت است و شما هم مثل من محکوم به مرگ هستی. چه راهی برای گریز از ثمرات گناه داری؟ وقتی که شما در دادگاه عدل الهی مثل من محکوم به مرگ باشید، خیال میکنید آیا راهی هست که از آن فرار کنیم؟ هاشا. خداوند میگوید از روی محبت بیکرانم حاضر شدم راه را برایت مهیا کنم. اتفاقا کلام خداوند یادآور میشه، بارها میگوید که زیرا محض فیض نجات یافته اید به وسیله ایمان و این از شما نیست بلکه بخشش خداست و نه از اعمال شما، تا هیچ کس فخر نکند. نجات عطیه خداست. نجات بسیار گرانبهاست زیرا مسیح جانش را در راه آن فدا کرده است. در آیه 9 می‌فرماید که قبر او را، قبر منجی بشریت را با شریران تعیین کردند. یعنی وقتی که مسیح را می‌کشتند، دوستان عزیز، او را محکوم کردند. با صلیب کردنش در حقیقت او را با دزدان و قاتلان یکی دانستند. بنابراین مسیح او را در جاهای قبرهای عامه دفن کردند. ولی همونطوری که اشعیای نبی در رویا دید و اینجا می‌گوید که بعد از مردنش با دولتمندان او را دفن کردند، عین همین امر به وقوع می‌پیوندد. درست پس از اینکه مسیح بر روی صلیب می‌میرد، او را نه با دزدان و شریران بلکه با ثروتمندان دفن می‌کنند، چون او را در قبر شخص دولتمندی به نام شمون دفن کردند که در انجیل مقدس در مورد آن سخن گفته است. و دوستان عزیز، این پیشگویی بسیار بسیار مهمه، زیرا هیچ کس دیگری جز مسیح نمی‌تواند این پیشگویی را انجام بده. می‌فرماید با اینکه مسیح نه ظلمی کرد و نه حرف زشتی زد، محض او کشته می‌شود، گناهکار محسوب میشه. و دوستان عزیز، وقتی مسیح را بر روی صلیب کشتن، او را به عنوان یک قاتل به طور بسیار فجیع به قتل رسانیدند، چون که صلیب برای افراد بسیار شروری بود و مسیح را جز افراد شرور دانستند. راستی دوست من، خدا در برابر چین عکس العمل پر محبت و فداکارانه مسیح چه عکس العملی خیال میکنید نشون میده؟ شاید بهتر بگم که شما در برابر محبت فداکارانه مسیح چه عکس العملی رو نشون میدهید؟ از آیه 10 عکس العمل خدا در برابر فداکاری مسیح بیان شده است. میگوید اما خداوند را پسند آمد که او را مضروب نموده به دردها مبتلا سازد، چون جان او را قربانی گناه ساخت. آنگاه ذریت خود را خواهد دید و عمر او دراز خواهد شد و مسرت خداوند در دست او میسر خواهد بود. ثمره مشقت جان خیش را خواهد دید و سیر خواهد شد و بنده عادل من به معرفت خود بسیاری را عادل خواهد گردانید. دقت کنید، و بنده عادل من، خدا داره اینو میگه، به معرفت خود بسیاری را عادل خواهد گردانید، زیرا که او گناهانیشان را بر خیشتن حمل نمود. بنابراین او در میان بزرگان نصیب خواهم داد و غنیمت را با زور آوران تقسیم خواهم کرد، به جهت اینکه جان خود را به مرگ ریخت و از خطاکاران محسوب شد و گناهان بسیاری را بر خود گرفت و برای خطاکاران شفاعت نمود. آیات را براتون خواندم، حالا به معنیش توجه کنید. در آیه 10 باز حضرت اشعیا برای بار سوم تأکید میکنه که صلیب و مرگ منجی جهان بر حسب اتفاق نیست، بلکه مطابق نقشه خدا و با موافقت خدا انجام میپذیرد. به عبارت دیگر، اشعیا که 700 سال قبل از عیسی مسیح میزیسته، میگوید موعود یگانه جهان، نجات دهنده بشر، بایستی فدا بشه. سه بار اشعیای نبی در این فصل یادآور میشود که این اراده و مشیت و خواست خدا بوده، یا خدا رضا میدهد که منجی به جای ما کفاره گناهان را بر دوش خود گرفته و جرم خطایای ما را تحمل کند، چون جان او تنها چیزی بود که میتوانست قربانی گناهان بشر بشه. در قسمت دوم آیه میگوید که مسرت خداوند در دست او میسر خواهد بود، یعنی نه فقط مسیح با این فداکاری عظیم خود شادی و رضایت و خوشنودی خدا را به دست آورد، بلکه میگوید که برای ما که طالب خوشنودی و رضای حق هستیم فقط و فقط از طریق مسیح میتوانیم به آرزوی خود برسیم. در آیه 11 میگه که او ثمره مشقت جان خیش را خواهد دید و سیر خواهد شد، یعنی نتیجه فداکاری و جانبازی که کرده است را میبینه و خوشنود میشه، که اشاره به ایمان آوردن و اطاعت کردن گروه بسیار کثیری از انسانها میباشد و او میداند و خواهد دید که فداکاریش بی جهت نبوده، بلکه جانبازی او عامل نجات و رهایی میلیون ها میلیون انسان در طول تاریخ از آتش جهنم و از اسارت اهریمن شده است. می فرماید که مسیح به معرفت خود بسیاری را عادل خواهد گردانید، یا به وسیله عیسی مسیح بسیاری از انسانها عادل خواهند شد. دوستان عزیز، این خود خداونده که این جملات را می گیره. چرا؟ به خاطر اینکه او منجی گردید، او گناهان انسانها را بر خویشتن هم کرده. دوست من، مقصود از عادل شدن در اینجا اشاره به عدل خدایی می کند. من و شما ممکن است از نظر مردم دنیا عادل محسوب بشیم، ولی از نظر خدا بسیار ظالم و محکوم به فنا. خداوند وقتی به مردم جهان نظر می کند می گوید همه انسان ها گناه کردند. همه گناه کردند. عادلی نیست، یکی هم نه. زیرا وقتی که گناه بکنیم، دوستان، عدالت را اجرا نکردیم. شخص زمانی عادل است که بیگناه باشه، و اگر منصفانه قضاوت کنیم آن وقت گفته خدا را میپذیریم که عادلی نیست، یکی هم نه، زیرا همه گناه کردن و از جلال خدا محروم میباشن، یعنی من و شما نیز، دوست عزیز. ولی خدا را شکر که این آیه مژده میدهد که عیسی مسیح ما را عادل میگرداند. مسیح بسیاری را عادل میگرداند. چطور؟ میگوید به وسیله تحمل کردن گناهان ما. او ما را از هر گناهی آزاد میکنه، پاک میکنه. وقتی که مسیح ما را با جانبازیش پاک میسازد، وقتی که او تاوان گناهان ما را بپردازد، دوست من، آن وقت پاک و آزاد محسوب میشیم و آن وقت خدا ما را عادل خوانده و شخص عادل رضایت خدا را نیز فراهم میکند. ببینید، کسی که مقروض است تا ریال آخر رو نده مقروض حساب میشه، ولی وقتی شخص بیاد و قرض طرف را بپردازد، آن شخص دیگر آزاده و هیچ قرضی نداره، هرچند ممکن خودش قرض خودشو نپرداخته باشه ولی کسی دیگری داده باشه، ولی آزاد حساب میشه. چرا؟ چون شخص دیگری حاضر شده در راه او فداکاری کنه و قرض را بپردازد. و دوست من، کتاب مقدس میگوید ما انسان ها هیچ کدامون نمیتونیم جرم گناهان خودمون رو با اعمالمون بپردازیم. ما نیازمند کفاره و شفیع و نجات دهنده جهان هستیم. هیچ کدامون نمی توانیم به جای اعمال خودمون چیزی به خدا بپردازیم، ولی عیسی مسیح حاضر شد جانش را در راه ما فدا کند تا امروز، ای دوست من، من و شما بتوانیم به حضور خدا حاضر شده و عادل محسوب شویم. این یک واقعی است که 700 سال قبل از میلاد مسیح خداوند به وسیله اشعیا نبی پیشگویی کرد تا امروز من و شما بدانیم که عیسی مسیح یگانه نجات دهنده جهان است و در برابر فداکاری او تسلیم او بشویم.
1: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.
2: فرزندان نور، عنوان برنامه‌ای از رادیو مژده به منظور تجهیز و تقویت فرزندان خدای حقیقی.
0: جوانان عزیز مسیحی، با سلام، خوشحالیم که میتونیم برنامه دیگری تقدیمتون کنیم. در این برنامه میزه گرد آموزندهی خواهیم داشت که موضوع مورد بحث آن وسوسه میباشد. میدونیم که همه ما با وسوسه های جور به جور روبرو میشیم، اما در اتحاد با عیسی مسیح خداوند که هرگز تسلیم هیچ وسوسه ای نشد و نجات دهنده مقدس و پیروزمند ماست، میشه بر وسوسه ها غلبه کرد. تشویقتون میکنیم که به این برنامه جالب و شنیدنی گوش بدین.

0: میزه گرد جوانان.
1: سلام گرم خدمت شنوندگان عزیز، امیدوارم هر جایی که هستیم واقعا خوب و خوش و سرحال باشیم. با دو جوان عزیز در این استودیو هستیم و میخواییم در مورد موضوع وسوسه صحبت بکنیم. وسوسه موضوعی که ما فکر کنم هر روزه باهاش دست و پنجه نرم میکنیم و وسوسه میشیم که دروغ بگیم، وسوسه میشیم که گناهی رو مرتکب بشیم، وسوسه میشیم که نااطاعتی بکنیم و وسوسه های خیلی زیادی. ما چطوری میتونیم از این وسوسه ها آزاد بشیم؟ آیا وسوسه اصلا گناه به خودی خود یا نه؟ بچه ها نظر شما چیه؟
2: نکته اصلی اینجاست که وسوسه خودش به خودی خودش گناه نیست، شروعیه برای یک گناه. وسوسه یه هسته است که کاشته میشه و به مرور زمان در وجود ما به گناه تبدیل میشه.
1: دقیقاً. اگه آبیاریش بکنیم چه درخت بزرگی میشه ها؟
3: خداوند گناهو دوست نداره، در نتیجه ما رو وسوسه هم نمی کنه به گناه. بس میتونیم ببینیم که ریشه وسوسه در خدا نیست، بلکه در این دنیا و در خودمونه. چون خدا وقتی نمیخواد ما گناه بکنیم، هیچ وقت ما رو وسوسه به گناه نمی کنه.
1: دقیقاً. اتفاقاً یک آیه هست در یعقوب باب 1 آیه 14 و 15 اگه اجازه بدید بخونم، میگه لیکن هر کس در تجربه میافتد وقتی که شهوت وی او را میکشد و فریفته میسازد. پس شهوت آبستن شده گناه را میزاید و گناه به انجام رسیده موت را تولید میکند. و همینطور که گفته شد، من کاملا همعقیده هستم که در واقع وسوسه گناه نیست، ولی یک دانه‌ای که کاشته میشه از روی شهوت خودمون هست یا وسوسه از طرف شیطان، ولی 100% از طرف خدا نیست.
2: در صد اون لحظه ای رو به یاد بیاریم که مسیح در آب تعمید گرفته، شیطان بلا فاصله اون رو با وسوسه در بیابان آزمایش کرد.
3: وسوسه معمولا زمانی به سراغ آدم میاد که هیچ انتظارشو نداره، موقعی که ما فکر میکنیم که 100% روحانی هستیم، 100% از گناه فاصله گرفتیم، اون موقع وسوسه به سراغ ما میاد و به ما ضربه میزنه. وسوسه مخصوصا به نظر من سراغ نوایمانان میره و اونا را در ایمان خودشون به تردید میاندازه که آیا درسته، یا اونا را وسوسه میکنه به انجام کارهایی که گناه به حساب میاد.
1: دقیقاً. یا شک میاره، چون یکی از وسوسه های بزرگ به نظر من شکه. چون ببینید، ما با فیض عیسی مسیح از طریق ایمان هست که نجات پیدا میکنیم. پس ایمان یک نقش بسزایی در زندگی ما داره. مقابل ایمان شک وای میسه و شیطان در واقع ما رو وسوسه میکنه با شک که خدا تو رو دوست نداره، تو گناه کردی دیگه، تو نجاتت رو از دست دادی، یا همه اینا دروغه، اینا راستیت نداره و خیلی چیزای از این قبیل. یک چیز دیگه هم که برادر عزیز ما شما گفتی خیلی قشنگ بود که عیسی مسیح بعد از اون تعمید آب وسوسه شد. من فکر میکنم امروزم بعد از موفقیت‌های روحانی ما همیشه وسوسه سراغ ما میاد، چون که شیطان عصبانی است و میخواد ما رو بکشه به سمت خودش و ما رو از خدا دور بکنه.
2: بله، فرمایش شما کاملا درسته، چون که در لحظه‌ای که ما به عیسی مسیح ایمان میاریم، کاملا مثل یه نوزادی هستیم که تازه متولد شده. در واقع قدرت و توانی در مقابل وسوسه و گناه نداریم. در این لحظه بیشترین شک و تردید برای کاری که انجام دادیم در دل ما میاد که آیا کار درستی انجام دادیم یا نه، آیا کسی رو که نمیبینیم میشه بهش اعتماد کرد یا نه. این وسوسه اولین وسوسه هایی که به سراغ ما میاد.
3: شیطان وسوسه رو از طریق ذهن ما وارد زندگی ما میکنه، چون ذهن ما فرمان میده تمام رفتار و اعمال ما رو. شیطان سعی میکنه ذهن ما رو بزنه، وسوسه رو وارد ذهن ما میکنه، سعی میکنه با اون ما رو به گناه بکشه.
1: دقیقاً. و من فکر میکنم به خاطر همینه که بولس رسول در رومیان باب 12 آیه 2 میگه که همشکل این جهان مشوید، بلکه به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید تا بدانید که اراده خدا چی هست. من فکر میکنم که ذهن ما در واقع یک دریچه هست، یا میتونیم استفاده بکنیم برای شهوات جسمانی یا خواسته خودمون و شیطان، و یا اینکه اون رو یک دریچه بسازیم برای کلام خدا که از اون طریق وارد بشه و ذهن ما، طرز فکر ما کاملا عوض بشه.
3: شیطان از ابزار خیلی زیادی در این جهان استفاده میکنه که ما رو وسوسه بکنه. ما بخوایم نخوایم هر روز در تلویزیون برنامه‌های مختلفی رو میبینیم که ممکنه باعث وسوسه ما بشه. به عنوان مثال ممکنه ما رانندگی بکنیم، در طی رانندگی عصبانی بشیم، وسوسه بشیم به انجام گناه، یا ممکنه خیلی موارد دیگه در زندگی روزمره ما پیش بیاد که 100% ما رو داره وسوسه میکنه به انجام گناه. ما باید ذهنمون رو در مسیر خدا معطوف کنیم که بتونیم در مقابل این وسوسه ها مقابله کنیم.
1: دقیقاً، و من فکر می‌کنم عیسی مسیح هم همین کار رو کرد. در واقع ذهنش پر بود از کلام خدا و از خودش جواب نمیداد، بلکه از کلام جواب میداد و همیشه در جواباش اگه بخونیم میگه نوشته شده است و بعد جواب رو میداد، یعنی جواب رو از کلام میداد. من فکر میکنم که مخصوصا ما جوانان باید یه خورده تنبلی رو بذاریم کنار و از جلوی تلویزیون ها پاشیم و روی زانوهامون بیشتر وقت صرف بکنیم، روی کلام بیشتر صرف بکنیم، چون که وقتی وسوسه میاد اون فیلمی که نگاه کردیم نمیتونه ما رو نجات بده، ولی کلامی که وارد ذهن ما شده میتونه در واقع به ما قدرتی رو بده که بتونیم بیستیم جلوی اون وسوسه ها.
3: من خودم شخصا اینجور مواقع فقط مسیح رو روی صلیب به یاد میارم، خونی رو که به خاطر من ریخت، به خاطر گناهان من، ضربه ها و شلاق هایی رو که به خاطر گناهان من خورد، و اون موقع احترام و حرمت اون خون به نظر من خیلی بیشتر از پول یا ثروت یا هر چیز این دنیا میشه. در نتیجه میتونم به وسوسه‌ام غلبه کنم.
2: در هر صورت شیطان سعی میکنه از هر طریقی که میتونه ما رو وادار کنه که از خدا دور بشیم.
1: پس من فکر میکنم تا اینجا ما به این نتیجه رسیدیم که وسوسه به خودی خود گناه نیست، ولی عکس العمل ما نسبت به وسوسه است که گناه است. و اگه ما از کلام خدا پر باشیم عکس العمل ما خیلی فرق میکنه. در دنیای زندگی میکنیم به نظر من که خیلی سخته، سختی های بسیار زیادی هست، وسوسه های بزرگی هست و خیلی نزدیکن گناهانی که دور اطراف ما هستن. بنابراین به نظر من ما باید خیلی بیشتر وقتمون رو صرف بکنیم برای کلام خدا، برای دعا، برای مشارکت با ایمانداران، چون نه فقط کلام خدا میتونه ما رو کمک بکنه، بلکه در دعا ما میتونیم قدرت رو پیدا بکنیم از روح القدس که وقتی وسوسه میان باهاشون مقابله بکنیم. ولی یک سوال دارم، آیا فهم کنید که راه دیگه‌ای هست برای غلبه بر وسوسه؟
3: این که ما نسبت به ایمانداران دیگه جوابگو هستیم خودش خیلی کمک میکنه به ما که بتونیم در مقابل وسوسه بایستیم. ما به عنوان یک ایماندار باید شبیه مسیح بشیم و در نتیجه وقتی بتونیم گناهان خودمون رو در مقابل همدیگه اعتراف بکنیم، توبه بکنیم از گناهامون، باعث میشه که نقش و فریبندگی وسوسه در ما کمرنگتر بشه، هر بار قدرت ما برای غلبه بر وسوسه بیشتر بشه و ایمانداران برای همدیگه دعا میکنن و همدیگه رو کمک میکنن در مقابل گرفتار شدن در دام وسوسه.
1: دقیقا، چقدر زیبا گفتی. من فهم کنم که قدرت بزرگی است در اعتراف کردن. من فهم کنم یک وسوسه دیگه اینه که شیطان به ما بگه که این کار رو کردی به هیچ کس نگو، چون که این کار رو فقط خودت انجام میدی، همه خیلی قدوس مقدس و پاک هستن. ولی اینطور نیست، احتمالش خیلی زیاده که کاری رو که ما کردیم، فکری رو که ما کردیم، یه نفر دیگه هم این کار و این فکر رو کرده. و وقتی این رو با هم در میون میذاریم و اعتراف میکنیم، اولا یک نشانه ای از فروتنی هست و دوما یک احساس همدردی و همفکری و بار دعا برای همدیگه هست و در واقع این یگانگی و اتحاد بیشتر میشه در بین ما ایمانداران و یا دوستان یا زن و شوهر یا هر کسی که هست، و در نتیجه وسوسه ها بیشتر میتونه ضعیف بشه قدرتش در زندگی ما.
3: به نظر من یکی از زیبایی های کلیسا در همینه که آدم خودشو تنها احساس نمی کنه. کسی هست برای کمک کردن، کسی هست برای حتی دعا کردن، و این خیلی زیباست.
1: دقیقاً، هیچ جای دنیا چنین چیزی رو ما نمیبینیم که یک نفر ضعف خودش رو بگه و یک شخص دیگه قضاوت نکنه، بلکه با محبت دعا بکنه براش.
2: در واقع ما باید این رو بدونیم و یکی از مهمترین نکته هایی که به نظر من اینجا وجود داره اینه که ما توی این مسیر اصلا تنها نیستیم. باید مطمئن باشیم که خدا با ماست و به ما کمک میکنه و اجازه نمیده که ما در هیچ لحظه‌ای تنها بمونیم.
1: دقیقاً. من اینجا لازم میدونم که یک چیز رو خیلی واضح بگم که تجربه و آزمایش از طرف خداست، وسوسه از طرف خود انسان یا شیطان هست. و یک چیز دیگه که خیلی از بدی هایی که در زندگی ما اتفاق میفته، ما خیلی وقتا عصبانی میشیم روی خدا. یعنی زمانی که اتفاق خوب میفته اصلا با خدا کاری نداریم، تا اینکه یک اتفاق بدی میفته میگیم خدایا تو چرا این کار کردی. من فهم میکنم که باید بدونیم که خداوند هیچ وقت کار بدی رو نمی کنه، هیچ وقت وسوسه نمی کنه، هیچ وقت گناه رو نمیاره در زندگی ما. و وظیفه ما این هست که به جای این که قضاوت بکنیم و خیلی زود بگیم که خدایا چرا این کار رو کردی، به جای اون با شیطان و با وسوسه ها و با شهوات جنسی خودمون بجنگیم. و تنها طریقی که ما میتونیم بجنگیم و موفق بشیم، کلام خدا خیلی واضح به ما میگه که با خدا هست. اگه تنهایی بریم به سراغ وسوسه همیشه شکست میخوریم.
2: یه نکته جالبی رو یکی از دوستانم به من گفته بود و خیلی روی من تاثیر گذاشت اینه که ما بعد به این مشکل و وسوسه بگیم که ما خدای بزرگی داریم که میتونه پشتیبان ما باشه.
1: دقیقاً، چقدر زیبا.
3: وقتی وسوسه وارد زندگی ما میشه، باعث میشه ما به شک بیفتیم. همین شک باعث میشه وقتی ما داریم به خدای خودمون دعا میکنیم، دعامون همراه با شک و تردید باشه. و خدا میفرماید که با ایمان دعا کنید، نه با شک و تردید. برای همین بهتره وقتی ما وسوسه میشیم یا شک و تردید به سراغ ما میاد، نذاریم اون وارد ایمان ما بشه، بلکه با ایمان دعا کنیم که اون شک و تردید و وسوسه از زندگی ما خارج بشه، که دعای ما شنیده بشه.
1: خیلی از وقتا من فکر می‌کنم که یکی از کارهایی که ما میتونیم بکنیم اینه که مثل یوسف فرار بکنیم. یعنی اگه جریان یوسف رو خیلی سریع به یاد بیاریم، یوسف در یک جایی بود که میتونست خیلی راحت گناه بکنه، چون نه پدر مادرش اونجا بودن، نه خواهر برادری، نه دوست و آشنا و فامیل و همسایه، تنها بود، میتونست گناه بکنه و هیچ کس هم نفهمه. ولی یوسف میدونست که اگه در مقابل وسوسه نیسته، در مقابل خدا گناه میکنه. و برای همین خیلی سریع میگه وقتی زن فوتیفار اومد و گفت بیا با من همبستر بشو، میتونست فکر بکنه، بگه خب چیکار بکنم، بشم نشم. وقتی وایسیم فکر بکنیم ما همیشه میفتیم. ولی من فهم کنم که باید تا این افکار وسوسه انگیز سراغ ما میاد، سریع از اونجا بریم بیرون، فرار بکنیم، مثل یوسف. و جالب اینجاست که میگه زن فوتیفار لباس یوسف رو در دستش گرفت و یوسف دوید رفت بیرون.
2: و در نتیجه فرار یوسف از وسوسه میبینیم که خداوند یوسف رو برکت داد و اون رو بلند کرد در مقابل مردم.
3: خیلی جالبه، ما خیلی موقع فکر میکنیم وقتی وسوسه میاد در حقیقت باید گناه بکنیم و نتیجه وسوسه گناهه، در حالی که میبینیم اصلا اینطور نیست. وقتی در مقابل وسوسه میستیم، یک گام ایمانی برمیداریم و به خدا نزدیکتر میشیم، یک آزمون رو پشت سر میذاریم و در ایمان خودمون رشد میکنیم.
1: کلام خدا میگه همیشه هوشیار و بیدار باشید. و من فهم میکنم که در زمانی زندگی میکنیم که بیش از هر وقت ما احتیاج داریم که با استفاده از کلام خدا، با مشارکت ها، با دعاها، ما خودمون رو هوشیار و بیدار ببینیم. در افسوسیان باب 6 آیه 10 و 11 میگه ای برادران من، در خداوند و در توانایی قوت او زورآور شوید. اسلحه تمام خدا را بپوشید تا بتوانید با مکرهای ابلیس مقاومت کنید. ما احتیاج داریم که اسلحه خدا رو بپوشیم که در افسوسیان باب 6 توضیح میده، میتونن عزیزان بعدن بخونن. ولی ما با لباسای مون بالا پوشیدن نیست که بر وسوسه غالب میشیم، با خوشتیپ بودن نیست که وسوسه رو غالب میشیم، با جلوی تلویزیون نشستن و فیلم نگاه کردن و چت کردن و روی اینترنت رفتن نیست که هوشیار و بیدار هستیم و میتونیم مقابله بکنیم. شنوندگان عزیز، من میخوام شما رو تشویق بکنم که از امروز وقت خاصی رو به خداوند بدیم، چون اون وقتا هست که در واقع مثل یک سرمایه گذاری در زندگی ما نتیجه میده. وقتی وسوسه ها بیان، که مطمئنن سراغ همه ما میان، آیا ما قدرتی رو داریم مثل یوسف که بتونیم فرار بکنیم؟ آیا ما مثل عیسی مسیح از کلام پر هستیم که بتونیم با کلام در مقابل وسوسه بایستیم؟ یا آیا همون گناهکار ضعیفی هستیم که بعد از سالهای سال ضعیف و ضعیفتر میشیم و وقتی وسوسه به سراغ ما میاد هیچ کاری نمیتونیم بکنیم و در نتیجهش گناه میکنیم؟ خدا رو شکر که خداوند ما به ما یک راهی داده که ما میتونیم در مقابل وسوسه ها بایستیم. و اون هم با حضور خودش هست. پس امروز چنان که برادر ما گفت، ما میدونیم که خدا با ما هست، ولی سوال من اینه آیا ما با خدا هستیم؟ عیسی مسیح گفت بیایید نزد من ای تمامی گرانباران و زحمت کشان و من شما را آرامی خواهم بخشید. امروز ما احتیاج داریم که از این وسوسه ها فرار بکنیم و به حضور خداوند ما عیسی مسیح بریم، جایی که آرامش هست، جایی که شادی هست، جایی که غلبه بر وسوسه ها هست. شنوندگان عزیز، میخوام یک بار دیگه یادآوری بکنم که خدا شما رو تنها نذاشته، خداوند با شما هست و روح القدس، یعنی همین روحی که عیسی مسیح رو از مردگان برخیزانید، در شما هست، در من هست، در تک تک ما هست و این قدرت رو به ما داده و میده هر روزه که بر وسوسه ها غالب بشیم.

شما رو به خداوند بزرگ میسپارم، به خداوندی که قدرت داره که شما رو از هر نوع وسوسه آزاد بکنه و این وسوسه ها رو تبدیل بکنه به پیروزی تا خداوند جلال پیدا بکنه. در نام عیسی مسیح، آمین.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو باخبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
1: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده مخصوص جوانان مشتاق شناخت حقیقت.
2: با سلام به شما جوانان عزیز مسیحی، میخواهیم دعوتتان کنیم که به برنامه متنوع دیگری گوش بدین.
3: در این برنامه با میزگرد و گفت و شنود جالب دیگری در خدمت شما هستیم.
2: پس با ما باشین و به برنامه‌ای که تدارک دیده ایم گوش بدین.

0: خب حالا وقتش رسیده که به پیام این برنامه گوش بدین. لطفاً توجه کنین.
1: با سلام و خسته نباشید خدمت شنوندگان عزیز. حال شما چطوره؟ امیدوارم هر جایی که هستین در خداوند شاد و پیروز باشید. واقعا خداوند میتونه به ما شادی و آرامشی رو بده که دنیا نمیتونه به ما بده و مسلماً وقتی این شادی و آرامش رو از خداوند دریافت میکنیم لذت میبریم از حضور او. خیلی ها هستن که لذت میبرن از گناه و یا چیزهای دنیا. با سلام و خسته نباشید خدمت شنوندگان عزیز. حال شما چطوره؟ امیدوارم هر جایی که هستین در خداوند شاد و پیروز باشید. واقعا خداوند میتونه به ما شادی و آرامشی رو بده که دنیا نمیتونه به ما بده و مسلما وقتی این شادی و آرامش رو از خداوند دریافت میکنیم لذت میبریم از حضور او. خیلی ها هستن که لذت میبرن از گناه و یا چیزهای دنیوی ولی خدا رو

0: که یه چیزی دارن که بقیه ندارن. مثلا شاید اشخاصی که پولدار هستن لذت میبرن از اینکه پول خودشونو به رخ مردم بکشن، یا اونهایی که شاید زیبارو هستن دوست دارن که چهرهشون رو به رخ مردم بکشن، زیباییشون رو به رخ مردم بکشن. و ما چنین داستانی رو در لوقا باب 18 پیدا میکنیم، در آیه 9 به بعد. حکایتی هست در مورد دعای فریسی و باجگیر. مسلما در مورد فریسیان صحبت خواهیم کرد و در مورد باجگیرا هم صحبت خواهیم کرد که چه گروهی بودن و چه معروفیتی داشتن در دوران خودشون. ولی قبل از اون میخوام خوش آمد بگم به دو جوان عزیز که در این استودیو با من هستن. بچه ها خیلی خوش اومدین.
1: ممنون، متشکرم. منم سلام میکنم به همه شنوندگان و امیدوارم همونطور که شما گفتین هر جا که هستن در شادی خداوند باشن.
2: من هم به نوبه خودم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و خدمت شما دوستان.
0: برادر، اگه شما بتونید تمام این آیات رو از آیه 9 تا آخر 14 رو بخونید متشکر میشم.
2: و این مثل را آورد برای بعضی که بر خود اعتماد می داشتن که عادل بودند و دیگران را حقیر می شمردند، که دو نفر، یکی فریسی و دیگری باجگیر، به هیکل رفتند تا عبادت کنند. آن فریسی ایستاده بدین طور با خود دعا کرد که خدایا، تو را شکر می کنم که مثل سایر مردم حریص و ظالم و زناکار نیستم و نه مثل این باجگیر. هر هفته دو مرتبه روزه می دارم و از آنچه پیدا می کنم 10 می دهم. اما آن باجگیر دور ایستاده نخواست چشمان خود را به سوی آسمان بلند کند، بلکه به سینه خود زده گفت خدایا، بر من گناهکار ترحم فرما. به شما میگویم که این شخص عادل کرده شده به خانه خود رفت به خلاف آن دیگر، زیرا هر که خود را برافرازد پست گردد و هر کس خیشتن را فروتن سازد سرافرازی یابد.
1: شاید جالب باشه که به شنوندگان بگیم که فریسیان در اون زمان خودشون از مقام روحانی بالایی برخوردار بودن، جزو روحانیون اون زمان در واقع بودن و از احترام خیلی زیادی برخوردار بودن و همیشه شناخته شده بودن به عنوان افرادی که خیلی مقدس هستن، خیلی احکام رو نگاه می‌دارن و از رتبه بالای جامعه میتونستیم بگیم بودن. ولی در عوض باجگیران خیلی افراد پستی بودن در اون زمان، زیرا بر حسب وظیفه‌ای که داشتن و برای دولت کار میکردن باید پولی رو دریافت میکردن از مردم به صورت مالیاتی که باید داده میشد به حکومت اون زمان و خیلی محبوب نبودن و مورد احترام دیگران هم نبودن در اون زمان.
0: بله، و یکی از دلایلی که مردم بعدشون میومد از باجگیرا این بود که باجگیرایی که یهودی بودن از قوم خودشون، از یهودیان در واقع همزبان و همدین خودشون مالیات رو میگرفتن و یه چیزی هم اضافه میگرفتن. یعنی اگه قرار بود مثلا 100 تومن بگیرن، 150 تومن میگرفتن، 100 تومنشو میدادن به دولت روم و 50 میرفت تو جیب مبارک. برای همین در واقع خیلی پول دوست بودن و قدرتی هم داشتن، چرا که دولت روم پشتوانه‌شون بود و مردم هم هیچی نمیتونستن به این باجگیرا بگن، چون که در واقع با یک دولت طرف بودن. پس باجگیرها از گناهکاران بسیار بالایی به حساب میومدن، در عوض فریسیان از روحانیون و در واقع قدیسین در درجه بالا به حساب میومدن. ولی در دید خداوند خیلی از چیزا فرق میکنه. همینطور که در این داستان دیدیم، این فریسی داره اینجا در واقع ادعا میکنه، میگه خدای تو رو شکر میکنم که مثل سایر مردم حریص و ظالم و زناکار نیستم و نه مثل این باجگیر. و مطمئنم که تمام مردمی که در اون محل بودن همه مطمئنن با این شخص فریسی هم عقیده بودن و میگفتن بله، مسلماً این شخص فریسی مثل همه این زناکاران و ظالمین و افراد حریص نیست و مسلماً مثل این باجگیر نیست. ولی جالبه که عیسی مسیح، خداوند ما، دیدش با دید مردم فرق میکنن.
1: درسته، ما وقتی اینجا میبینیم که یک مقایسه‌ای داره صورت میگیره، اون شخص فریسی داره خودش رو با یک باجگیر مقایسه میکنه، خب مسلما خیلی هم مفتخره که مثل اون شخص نیست. ولی در واقع این درس رو به ما میده که نباید خودمون رو با دیگران مقایسه بکنیم و نباید خیلی افتخار بکنیم از آنچه که هستیم، بلکه ما باید خودمون رو مقایسه بکنیم با عیسی مسیح که اومد در این جهان، جانش رو به خاطر ما داد و در واقع هدفی در زندگی ما گذاشت که شبیه اون بشیم. پس ما خودمون رو مقایسه نخواهیم کرد با شخصی که در سمت چپ و یا راست ما هستش، بلکه فقط با خود خداوند عیسی مسیح و ببینیم که چقدر داریم نزدیک میشیم به اون. و اگر هم انقدر خوشبخت هستیم به قول معروف که داریم نزدیک میشیم به اون هدف، غرور نباید ما رو بگیره که بخوایم شک کنیم که شبیه

0: همسایه خودمون نیستیم، چون که اگر ما در اون مکان هستیم اون فیض و رحمت و محبت خداونده و شایستگی در ما وجود نداره و اون اعمال ما نیست که ما رو برجسته یا متفاوت میکنه با افراد دیگه، بلکه اون بخشش خداوند و نجات خداونده که توسط فیض خداوند نصیب ما شده.
1: دقیقاً، من توجه کردم که گرد و غبار همیشه در خونه من هست، ولی وقتی پرده رو کنار میزنم و نور وارد میشه تازه من میتونم ببینم گرد و غبار رو. خیلیا که در گناه غرق هستن و نور آسمانی اونجا نمیتابه، گرد و غبار گناهشون رو نمیبینن، ولی هر چقدر این پرده بیشتر کنار زده میشه و نور وارد میشه، گناه ما بیشتر دیده میشه. منظورم این هست که اون اشخاصی که به خداوند نزدیکتر هستن یا اجازه دادن که نور آسمانی خداوند، آفتاب عدالت در زندگیشون بتابه، گناهان خودشون رو خیلی بیشتر میبینن. پس من وقتی با یک بی ایمان صحبت میکنم معمولا خودش رو بی گناه میدونم، وقتی با یک شخص بسیار پاک و مقدس صحبت میکنم، یک شخص بسیار روحانی که واقعا عاشق خداوند هست، خودش رو خیلی گناهکار احساس میکنه و همیشه میگه که من گناهکارترین هستم و با فیض عیسی مسیح من نجات یافتم، ولی هنوز من گناهکارم، ولی فیض عیسی مسیح است که برای من کافیه. مثل پولس رسولی که در یک جا میگه من از بقیه رسولا کم ندارم و من هم رسول هستم، و هر چقدر از خدمتش میگذره انگار گناه خودش رو بیشتر میبینه و میگه، تقریبا در آخرای خدمتش هست، در آخرای زندگیش هست که میگه من بزرگترین گناهکاران هستم که از طریق فیض عیسی مسیح نجات یافتم. این فریسی در گناه هست و خودش هم نمیدونه، ولی این باجگیر دقیقاً داره نوری رو در زندگیش میبینه که میتابه، که گرد و غبارش معلوم شده و گناه خودش رو میبینه و توبه میکنه.
2: خوب، الان به یک سرود پرستشی زیبا گوش بدیم و سپس دنباله درس روحانی برنامه رو خواهیم شنید.

دهانم بپوشان، دلی طاهر در من بیافرین. خداوندگارا لبانم بکشا تا دهانم ستایش تو را بیان کند. خدایی که به راستی قلب من

0: در واقع به نکته خیلی زیبایی اشاره کردیم، وقتی اون فریسی داره میگه خداوند تو رو شکر میکنم که مثل این شخص نیستم، یعنی شاید فکر میکنه اون شخص انقدر گناهکاره که اون مثل اون نیست، ولی مطمئن نیست که خودش هم انقدر پاک هستش که بخواد شکرگزاری بکنه به خاطر هر آنچه که هست خودش، بدون اینکه خودش رو مقایسه کنه با دیگران. ولی اون شخص باجگیر اعتراف میکنه برای هر آنچه که هست و خیلی شاید صادقانه داره اعتراف میکنه که در من نیکویی وجود نداره و این یعنی اینکه من میخوام خداوندا و انتظار دارم که تو به داد من برسی. اون فریسی داشت ادعا میکرد که خیلی عادل و خوبه و در واقع نیازی به بخشش نداره. خب پس مسلما خداوند او رو در اون عدالتی که خودش باور داره رها میکنه، ولی به داد اون باجگیر یا باجگیرهایی که شاید امروز به گناهان خودشون اعتراف میکنن میرسه و اونها رو نجات میده. و در واقع ما باید اینو اعتراف کنیم که خیلی خوشبخت هستیم که خداوند اجازه میده اون نورش به اون قلب ما، به اون زندگی ما بتابه، که واقعیت خودمون رو ببینیم که بتونیم اعتراف کنیم، نه اینکه در تاریکی بمونیم و اون تاریکی ما رو به سمت جهنم، اون تاریکی ابدی بخواد سوق بده.
1: من در زندگی شخصی خودم توجه کردم که اینطوری بوده و هست. من تقریبا 14 سالم بود و در 14 سالگی من گناه خیلی بزرگی انجام نداده بودم. پس اگه یه نفر میپرسید که تو گناهکار هستی یا نه، شاید میگفتم بله، ولی در دل خودم میگفتم نه، من گناهی نکردم، کار خاصی نکردم، اشتباه بزرگی نکردم، گناهکار نیستم. گرچه همه چیز رو در مورد گناه و کلام خدا میدونستم، ولی انگار نمیفهمیدم. ولی یک روز در یک در واقع جلسه جوانانی بود که ما رو خارج از شهر برده بودن و اونجا یک کنفرانسی بود. در اون کنفرانس در حین دعا بود که من فروتن شدم، گفتم خداوند مردم توبه میکنم و من هیچ وقت توبه نکردم، من هیچ وقت این دعا رو نکردم که خداوند منو ببخش، ولی اگه من گناهکار هستم گناه من رو به من نشون بده و من توبه میکنم از اون گناهان. و تجربه رو داشتم که تا به حال نداشتم تا اون 14 سال. نمیدونم چه اتفاقی افتاد، ولی شروع کردم به گریه کردن چون که فهمیدم که گناهکار هستم و اینقدر خودم رو گناهکار احساس کردم که حالا هیچ تفاوتی نکرده بودم با یک دقیقه قبلش، ولی چون که فروتن شدم در حضور خداوند، خداوند گناه من رو به من نشون داد و انگار نور خودش رو تابید که من ببینم این گرد و غبار رو و بخوام از خداوند که این رو پاک بکنم. و اونجا توبه کردم، گفتم خداوند منو ببخش. و من فکر می‌کنم که خیلی از شنوندگان عزیز شاید در همین شرایطی باشن که من در 14 سالگی بودم، که شاید خودشون رو خیلی پاک میدونن، ولی اگه فروتن بشین شنوندگان عزیز، خداوند گناه شما رو، اشتباه شما رو نشون میده و میتونه اون رو پاک بکنه و ما رو از لعنت گناه که جهنم هست آزاد بکنه.
0: اگه اجازه بدین منم به صورت خیلی خلاصه اون شهادت زندگیم رو بدم که شاید جالب باشه برای شنوندگان. من هم از بچگی کلیسا میرفتم و تمام داستانهای کتاب مقدس رو میدونستم، خیلی از آیات رو حفظ بودم، تمام دوستانی که باهاشون رفت آمد میکردم همه دوستای کلیسایی من بودم و آدمهای خوبی بودم و من فکر میکردم خب همین کافیه برای این که بخوام عادل شمرده بشم به قول معروف. ولی یه مدتی که از کلیسا دور موندم، دیدم اون معلومات، اون اطلاعات نیست که میتونه منو نجات بده، بلکه اون اعتراف به گناه و پذیرش نجات توسط عیسی مسیح که میتونه منو نجات بده. تا اون موقع اعتراف نکرده بودم، همونطور که شما گفتین من هم خیلی آگاه بودم از کلام خداوند، ولی آگاهی کافی نبود، بلکه اعتراف به گناهانم و پذیرفتن نور عیسی مسیح در زندگیم بود که منو آگاه تر کرد و اون شاید میتونم بگم اون دانشی از کلام خدا رو در زندگی من عملی کرد.
2: نکته ای که برای من خیلی جالب بود این بود که این شخص اونقدر به گناه خودش واقف شده بود که از خجالت خودش حتی بالا رو نگاه نمی کرد، سرشو پایین انداخته بود و به سینه خودش می زد. ما شرقی ها مطمئنن اینو خیلی خوب می تونیم درک بکنیم، چون که دیدیم افرادی که غمگین می شن به سینه خودشون می زنن. و جالبتر این که چون این شخص در مقابل خداوند فروتن میشه و توبه میکنه، خداوند نیز اونو میبخشه.
1: بله، در آیه 14 نتیجهش رو میگه، در واقع به شما میگویم که این شخص عادل کرده شده به خانه خود رفت به خلاف آن دیگر، زیرا هر که خود را برافرازد پست گردد و هر کس خیشتن را فروتن سازد سرافرازی یابد. چقدر زیباست وقتی که ما هم بتونیم با چشمانی خدایی به قضايا، به مردم نگاه بکنیم. ما هم نبینیم اون اشخاصی رو که خیلی لباسای شیک و پیک میپوشن و شاید ادعای خیلی بزرگی دارن، شاید حتی خدمت بزرگی دارن. ما نگاه نکنیم به این چیزها، ما نگاه نکنیم به مقام یک نفر، حتی مقام روحانیش، حتی مقام خدمتیش، مقام ایمانیش. ما نگاه بکنیم به اون صورتی که خداوند نگاه میکنه، ما دل رو ببینیم. خیلی از افراد هستن که شاید خودشون رو مسیحی یا شاید حتی خودشون رو یک رهبر مسیحی بدونن و شاید مردم هم تصفیب بکنن تا به حدی، ولی ما باید عمق قضیه رو ببینیم. اگه واقعا یک نفر فروتن نیست و خیلی به خودش میباله، باید بدونیم که این خودش یک نشانه بسیار خطرناکی است که غرور در این شخص است و میوه روحانی باید در ما دیده بشه. عیسی مسیح گفت که از میوه شما درخت رو میشناسید. بیایید در مورد میوه ببینیم که چه میوه‌ای هست. غلاطیان 5:22 میگه این هست میوه روح القدس: محبت، خوشی، سلامتی، حلم، مهربانی، ایمان، نیکویی، تواضع، پرهیزگاری. اینها باید در ما دیده بشه و اون شخصی که ما میخواییم امتحانش بکنیم، ببینیم آیا این شخص یک شخص روحانی هست یا آیا میتونم این شخص رو به عنوان رهبر خودم بپذیرم، باید میوه روحانی رو در این اشخاص ببینیم. شما رو میخوام تشویق بکنم در آخر که توبه بکنید اگه هنوز این کار رو نکردید و میتونید با خواهرم هم صدا بشید در این دعا و به خداوند بگید که منو ببخش، من گناهکار هستم.
0: ای خداوند، ای عیسی مسیح، امروز در حضور مقدس تو فروتن میشم. میخوام زانو بزنم و بگم من گناهکارم و هیچ راهی نیست که منو با خدای خودم آشتی بده غیر از خون تو و صلیب تو پلی باشه بین من و خداوند. از تو میخوام که گناهان منو ببخشی ای پدر آسمانی و میخوام از این پس تو رو پادشاه خودم به عنوان سرور زندگی خودم بپذیرم و ایمان دارم که عیسی مسیح تو جانت رو به خاطر من دادی و قیام کردی تا امروز پیروزی نصیب من بشه. با این ایمان که تو دعای منو شنیدی و جواب دادی، میپذیرم نجات تو رو. آمین.
3: با گوش دل شنیدم

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: مین.
1: سلام عزیزان، حالتون چطوره؟ مایل هستین با ما همراه بشین؟ مقصد ما یه دنیای دیگه است. بارها سالن‌های خالکوبی، مراکز نگهداری از افراد بی سرپناه، مغازه‌های گرو اجناس، این دنیای زن و مردای فراموش شده است. فراموش شده تا زمانی که قلب، فکر و زندگی اونا از بند رها میشه.

میسیون پاسیفیک گاردن تقدیم میکنند. از بند رها شده، مجموعه دراماتیک عجیبی که داستانهای زندگی واقعی آدمای حقیقی رو میگه. از سال 1877 میسیون پاسیفیک گاردن راز آشکار یه زندگی تازه رو برای مردان و زنان محله های پست شیکاگو ارائه کرده. حالا از طریق از بند رها شده مستقیماً به سوی شما میاد، درست همون جایی که هستیم، با همان راز زندگی تازه. از بند رها شده هم اکنون به کشورهای بیشتر و بیشتری میره، به خاطر اینکه کسایی که اونو میشنون کمک میکنن تا این امر مهیا بشه. در این سرزمین‌های تازه داره به عنوان برنامه‌ای که باعث میشه شما با خودتون روبرو بشین و فکر کنید شناخته میشه.

توی چند سال اخیر یه سری کارت‌های کوچیکی که روش این چیزایی چاپ شده همه گیر شده. اونا رو میشه توی دفترها، تابلوی اعلانات و کارخونه ها دید. اولین اونا رو که من دیدم این فرمان ساده روش نوشته شده بود: فکر کن. بعدم بعدیشو آوردن: از قبل برنامه ریزی کن. دومی چون کلمات زیادی داره کارتش تموم میشه و مجبور میشه که یه کارت دیگه رو بهش بچسبونی که جمله رو تکمیل کنی. خنده داره چون شکی درش نیست. خنده دار با کمی مزه تلخی، چرا که خیلی از مردم سعی میکنن از قبل برنامه ریزی کنن که آینده رو برنامه ریزی کرده باشن و خیلی وقتا میبینن کلماتی که بیانگر زندگی اوناست دارن تو همدیگه فرو میرن، اما در هر حال بازم سعی میکنن. این نکته حقیقت داره که انسان پیشنهاد میکنه، خدا رد میکنه. بعضی از خارق‌العاده ترین و مؤثرترین دوران‌ها یا رشته‌های کاری بدون هیچ برنامه ریزی صورت گرفته. حالا ما یکی از این کارا رو که داستان حقیقی والتر تیلور و همسرش هست به شما ارائه میدیم. مامان و بابا تیلور هم اکنون در برنامه از بند رها شده.

0: والتر تیلور در سال 1865 در پترزبورگ به دنیا آمد. اون زمان آغاز دوران صنعتی شدن بود. زمانی که هوای شهر اونقدر آلودگی داشت که مردم به مسخره میگفتن اگه یه پسر تو پترزبورگ به دنیا بیاد تو سن 10 سالگی برای اولین بار خورشید و زبانی میبینه که خانوادش از اون شهر کوچ کنن. اما تیلور جوون همونجا بزرگ شد. اون باهوش و سرسخت بود. به قدری سرسخت بود که با عضو شدن توی یه گروه از پسرای خلافکار چیزایی رو که میخواست به دست میآورد.
1: واگن اونا هاش دم اسکله بارگیریه. ما همونو میخواییم پسر.
2: از کجا میدونی؟
1: میدونم دیگه. مهم نیست از کجا میدونم. اون واگن پر از لباسای پشمیه. یه عالمه لباس از بوستون. ببینم میله قفشکن رو آوردی؟
2: ایناش همونطور که خواسته بودی.
1: پس مشغول شو. به قدر کافی میتونیم با خودمون ببریم. هی اینقدر سر و صدا نکن.
2: سب کن. باز شو.
1: هی چی بهت گفتم؟ حالا هر چقدر که میتونی با خودت بیاری برداری بیا از اینجا درنیم.
2: من هنوز نمیفهمم که تو چجوری میدونستی که این تو چیه.
1: همیشه باید از قبل برنامه ریزی کنی. فقط همین.
0: تنها کاری که لازمه انجام بدین اینه که از قبل برنامه ریزی کنی. این یکی از مشخصه هایی بود که والتر تیلور رو از بچه های سرسخت معمولی متمایز میکرد. هر کاری که اون انجام میداد یه هدفی داشت. اگه قفل یه واگن حمل و نقل رو میشکست، دلیلش این نبود که ثابت کنه خیلی گردن کلفته. دلیلش به سادگی این بود که برای نقشه بعدیش پول لازم داشت. والتر هیچ وقت به دام نیفتاد. هیچ وقت تو دردسری هم نیفتاد. حتی نزدیک بود ریاست کلاس خودشو تو مدرسه هم به عهده بگیره. چند روز قبل از اینکه از دبیرستان فارغ التحصیل بشه، مدیر مدرسه اونو به دفتر صدا زد که بهش بگه که از چه جایگاه خوبی برخورداره.
3: آه تیلور، خواهش میکنم بشین. احتمالاً پیش خودت فکر میکنی چرا ازت خواستم بیای که ببینمت.
4: بله آقا.
3: تو چند وقت پیش گفتی که علاقمندی یک گواهینامه تدریس دریافت کنی.
4: بله آقا گفتم.
3: هنوزم امیدوار هستی که معلم بشی؟
4: نه آقا، حالا امیدوارم که یه مدیر بشم.
3: یه مدیر؟ البته درسته، اما نه در ابتدا.
4: بله آقا، در ابتدا این چیزیه که تو ذهنمه.
3: خب شاعر میگه شکست خوردن جرم نیست، اما انتخاب هدفهای کوچیک جرمه.
4: میدونم، این شعر از جیمز راسل لوه.
3: البته منظور من از این که تو رو خواستم بیا اینجا این بود که بهت بگم که هیئت مدرسین اینجا تصمیم گرفتن که به تو یه گواهینامه تدریس بدن.
4: اوه متشکرم، خیلی ممنون
3: جوون. این بهترین کاریه که از دست ما برمیاد. اون یه چیزیه که خودت باید از پسش بر بیای.
0: تیلور با اطمینان خط خودش رو عوض کرد و وارد کاسبی شد. چند سال بعد اون عملاً معاون یه مدیر مدرسه برای مدت زمان کوتاهی شد. اما فهمید که موقعیت‌های سودآور بیشتری در تجارت هست. زمانی که اون هنوز 20 و چند ساله بود، تیلور معاون مدیر مالی یه شرکت دارویی بزرگ در شیکاگو بود. به همین دلیل زمانی که تصمیمش رو گرفت که با خوشگلترین دختری که میشناخت ازدواج کنه، والتر قطعاً موقعیت و امکاناتش رو داشت.
5: والتر، این همه روح منو با قطار رو بردی که اینو به هم بگی؟
4: این که بگم عاشقتم؟ البته.
5: فکر نمی کنی جواب من اگه تو خونه هم ازم میپرسیدی همین بود؟
4: امیدوارم، ولی فکر کردم که تو حقته که خونه ای که قراره توش زندگی کنی رو ببینی.
5: خیلی قشنگه. اما اگه قرار بود توی آلونک درب و داغونم زندگی کنیم، جواب بله رو بهت.
4: وای عاشق اینم که این حرفا رو میزنی. اما هر کس حق داره که بدونه چه چیزایی پیش روشه. به همین دلیل من اینجا رو بهت نشون دادم.
5: عزیزم، ما واقعا نمیدونیم چی پیش رومون قرار داره. تنها چیزی که ما راجع به فردا میدونیم اینه که فردا تو دستای خداونده.
4: شاید اینطور باشه، اما من تونستم آینده‌مو به طور مطلوبی جمع و جور کنم.
0: والتر تیلور مردی بود با اعتماد به نفس خیلی بالا. به نوعی حق داشت که اینطور باشه. اون تازه به نفر سوم شرکت دارویی تبدیل شده بود. اون مالک یه خونه قشنگ بود و موفق شده بود دختری رو که دوست داشت از آن خودش کنه. در این ازدواج درخشانش فقط یه ابر کوچیک وجود داشت. فقط یه نکته مخالفت.
5: چیز زیادی ازت نمیخوام والتر.
4: یه جلسه دعا تو این خونه؟
5: خدا این خونه رو به ما داده. حداقل کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که برای خدا ازش استفاده بشه.
4: اگه خدا اینجا رو داده پس خودش هم حتما میتونه قسطای وام خونه رو بده.
5: منظورتو نمیفهمم.
4: سعی نمی کنی که بفهمی.
5: چرا هر دفعه که من اسم خدا رو میارم تو فکتو جا به جا میکنی؟
4: واسه اینه که من میتونم از خودم مواظبت کنم. من همیشه این کارو کردم.
5: اگه خلاصه به یه چیزی برخورد کنی که حتی برای تو خیلی بزرگ باشه اون وقت چه اتفاقی میفته؟
4: فکر نمی کنم اصلا چنین چیزی وجود داشته باشه.
5: والتر، من از یه چیز مطمئنم، خدا تو رو دوست داره. من از این به بعد دعا میکنم که خدا تو رو به طرف خودش بیاره و تو رو از آن خودش کنه به هر قیمتی که شده.
0: به هر قیمتی که شده. در مورد والتر تیلور قیمتش خیلی بالا بود. در 21 فوریه سال 1896 زنی که این دعای شجاعانه رو کرده بود، زنی که والتر با تمام قلب دوستش داشت، مرد. اون شب تیلور تو خونه‌ای که کار کرده بود تا برای همسرش بسازه، در تنهایی با ناتوانی مطلق خودش رو در رو شد.
1: بی‌معنیه، هیچ منطقی توش نیست. چرا؟ چرا؟
5: خدا تو رو دوست داره، من مطمئنم. والتر، خدا تو رو دوست داره.
4: این مسخره است.
5: من دعا میکنم که خدا تو رو از آن خودش کنه به هر قیمتی که شده.
4: اون از این کارا نمیکنه. اینجوری نه، نمیتونه.
5: چون خدا به قدری مردم رو دوست داشت که یگانه پسر خودش رو داد. خدا خیلی تو رو دوست داره.

0: برای یه مرد چه اتفاقی میفته که در سن 31 سالگی یه زندگی رو به پایان میبره و یه زندگی دیگر رو آغاز میکنه؟ ممکنه متوجه شده باشین که یه نقل قول خاص از انجیل بارها و بارها در این برنامه تکرار میشه. دوم قرنتیان 5:17، کسی که از آن مسیح میگردد تبدیل به شخص جدیدی میشود. او دیگر انسان قبلی نیست، او زندگی کاملا تازه‌ای را آغاز کرده است. در زندگی آوارگان بی خانمان بارها و بارها این مسئله را دیدیم، اما در مورد والتر تیلور موفق و محترم نیز کاملا حقیقت داشت. خصوصیت‌های سخت او درباره کار و هدفگیری و حرکت به سوی اهدافی کاملا واضح و قابل رؤیت به خودی خود اشتباه نبود. اونا فقط از مسیر اصلی منحرف شده بودند. به عنوان یه انسان جدید در مسیح، انگیزه‌های تیلور عوض شد و حرکت او رهایی یافت. اما حالا به جای تکیه کردن به والتر تیلور، او به خدا تکیه کرد و اطمینان خودش رو روی کار تمام شده این نجات بر روی صلیب گذاشت. برای مردی مثل تیلور، خدمت خداوند امکان نداشت که یه حرکت ولرم یا پاره وقت باشه. اما قبل از اینکه خودش رو تو این زندگی در خدمت خدا پرتاب کنه، روابط قدیمی کاریش بود که باید قطع می‌شد. اینا شامل یه قرارداد 18 ساله با دو مرد دیگه‌ای بود که شرکت دارویی رو کنترل می‌کردن. والتر تیلور قدیمی یه نقشه‌ای می‌کشید و راهی پیدا می‌کرد که از زیر مسئولیت این قرارداد فرار کنه. اما تیلور جدید یه راه ساده‌تری برای حل این مشکل پیدا کرد.
1: حالا پدر آسمانی، خداوند، من میخوام تمام چیزهایی که در زندگی من مانع خدمت به تو میشه از میون بردارم. اما به عنوان یه مسیحی میدونم که باید به تعهداتم احترام بذارم. ممکنه راههایی برای منحل کردن اون قرارداد وجود داشته باشه، اما من میخوام راجبشون بدونم. ازت میخوام خداوند که تو درهایی رو باز کنی که من از هر تعهدی بجز تعهدم به مسیح آزاد بشم. خدایا کاری کن که شرکای من بخوان که من آزاد بشم. کمکم کن خداوند. در نام عیسی مسیح دعا کردم. آمین.
0: این دعای تیلور بود و در ایمان کامل به دعاش متصل بود. چند ماه بعد یکی از شرکاش با یه پیشنهاد به سراغش اومد.
1: اتفاقی افتاده؟
2: والتر تو باید بگی. ما با یه پیشنهاد پیش تو اومدیم، اما تو حالا حق داری که این پیشنهاد رو رد کنی.
1: شاید بهتر باشه که اول بشنوم.
2: خلاصه بگم، ما در یه وضعیتی هستیم که میتونیم سهام تو رو اگر مایل باشی ازت بخریم.
1: ببینم، خیلی وقته که این ایده رو دارین؟
2: نه، فکر میکنم احتمالاً درست بعد از این که تو خانومت رو دست دادی این فکر به ذهنمون رسید.
1: خیلی جالبه.
2: ناراحت که نشدی؟
1: نه، راستشو بگم خیلی هم خوشحالم. فکر میکنم بهتره بدونی که این پاسخ مستقیم دعای منه.

0: حالا تیلور آزاد بود که خودشو غرق در خدمت مسیح بکنه و اون این کارو با همون دقت عملی انجام داد که مشخصه دوران کار تجارتش بود. اون اول تو کلاسای انجیلی ثبت نام کرد، بعد بر اینکه بشارتی رو که واقعا کاربرد داره یاد بگیره، در میسیون پاسیفیک گاردن شروع کرد به کمک کردن و کار عملی اون از درسای انجیلیش به فاصله زیادی پیشی گرفت. مسئولیت یکی از درهای میسیون رو به اون دادم و در دوم رو به میل تراتر که یه الکلی نجات یافته بود. زمانی که سرشون خلوت میشد، اونا یادداشتاشون رو با همدیگه مرور میکردن.
1: هی والت، یه سوال.
2: چیه میل؟ بگو.
1: نظرت راجع به فصل هفتم کتاب رومیان چیه؟
2: خب میل، من نمیتونم دروغ بگم، نخوندمش. اما این کارو میکنم، فردا خبرشو بهت میدم.
0: یکی از خصوصیات این مرد این بود که هیچ وقت خجالت نمیکشید که بگه من نمیدونم، و اینکه اگه جواب میدونست قاطعانه پاسخ میداد. در سالهای بعد تیلور موعظه‌های زیبایی درباره فصل هفتم کتاب رومیان کرد. یکی از دارایی‌های تیلور صدای دلنواز بود. هیچ وقت زیاد از اون استفاده نکرد، اما پاداش‌های بسیار ارزشمندی در زندگی برای او داشت و این اتفاق زمانی افتاد که به طور غیر منتظره توی جلسه از اون خواستن که بخونه.
2: خب دوستان، اگه رئیس جلسه اینقدر در اشتباهی که از من میخواد بخونم، منم اینقدر در اشتباه هستم که این کار انجام بدم. اما خوشبختانه پیانو زن همراه خودم نیاوردم که با من همراهی کنه. به خاطر این مسئله همه تون میتونید شکرگزار باشین.
3: اینقدر تون نرو آقای تیلور. اگه تنها چیزی که لازمه یه پیانو زن همراهه، من آمادم.
2: اوه ببینم، تو آماده ای؟
3: قطعا هستم.
2: پس مسئولیت عواقبش به گردن خودته. بهت میگم چی کار میکنم. تو 10 ثانیه دم پیانو میبینمه.

0: میدونین خانم رابینسون، الان خوشحالم که شما پیشنهاد کردید که برای من بزنید.
1: چرا؟ چون مردم از خوندنت لذت بردن؟
0: نه، به خاطر اینکه حالا یه دلیلی دارم که قدم زنون شما رو تا خونه همراهی کنم.
1: آقای تیلور، نیازی نیست که اونقدر با من تعارف کنی.
0: من تعارف نمی کنم، دارم حقیقت رو میگم. حالا میتونم ازت بپرسم که دوباره کی میتونم ببینمت؟
1: واقعا میخوای من دوباره ببینی؟
0: قطعا همینطوره و بهتره که با من موافقت کنی. اگه این کارو نکنی از این جلسه به اون جلسه دنبالت راه میفتم و پیشنهاد میدم. اگه تو برام پیانو بزنی منم میخونم.
2: به یک سال نکشید که این دو انسان خارق‌العاده و متعهد با هم ازدواج کردن. وقتی که تیلور درسش تموم شد، هر دوشون آماده بودن که هر جایی که خدا بخواد اونا رو بفرسته برن. خب تقریبا هر جا. حتی وقتی که کار میسیون نجات به او پیشنهاد شد، تیلور ترجیح داد که انتخاب کنه.
1: والتر، من مطمئنم که به ما تو کمپ معدنچی ها نیاز هست، اما تو چرا انقدر مصممی که به میسیون نجات نری؟
0: تو هم بیملی من احساس کردی.
1: آره قطعا همینطوره.
0: پس بهتره که توضیح بدم. وقتی من داشتم تو میسیون پاسیفیک گاردن کمک میکردم، با مردایی که از توی خیابون میومدن مشاوره شخصی انجام میدادم. چندین بار یادمه زمانی که دستم و دور شونه یه فقیری انداخته بودم و در حال دعا بودم، ملتراتر میومد و به آرومی دست منو بلند میکرد و کنار میزد. اون موقع من زیاد به این مسئله فکر نمیکردم، اما یک شب بعد از جلسه من به مل گفتم که یه مشکلی دارم.
3: والتر، چیزی شده؟
0: بله.
3: نمیتونم حدس بزنم چیه. جلسه خوبی بود؟
0: درسته، اما مل به من بگو که تا حالا برات اتفاقی افتاده که در پایان جلسه یه حالت خارش و کلافگی داشته باشی؟
3: منظورت اینه که کلافه ای که بیشتر موعظه کنی؟ کلافه ای که جانهای بیشتری رو نجات بدی؟
0: نه، منظورم به سادگی اینه که خارش داشته باشی.
3: یه همچین حالتی برات پیش اومده؟
0: همین امشب. داره دیوونم میکنه. اگه راستشو بخوای اینجوری احساس میکنم که یه چیزی رفته تو پیرنم و داره این ور اون ور میره و من هی داره نیش میزنه. چیه این خیلی خنده داره.
3: بیا بریم تو دفتر و پیرنتو در بیارم.
0: من فقط گفتم که احساس میکنم یه چیزی تو پیرنم داره راه میره.
3: و اینجوری احساس میکنی که یه چیزی داره گازت میگیره.
0: داری شوخی میکنی؟
3: قطعا شوخی نمیکنم. تو کک داری.
0: کک؟
3: بله، حالا فهمیدی چرا میومدم دستتو از روی شونه اون افراد بر میداشتم؟
2: والتر تیلور حالا آماده تر بود که زحمات و سختی‌های زمستون رو در یک منطقه معدنی دور افتاده در کوههای کلرادو تحمل کنه تا اینکه حملات حشرات موذی رو توی میسیون منطقه فقیر. زمانی رو که اون در کمپ معدنچی ها گذاشت اصلا به هدر نرفت. والتر و خانم تیلور یاد گرفتن که مشکلات رو با هم بگذرونن، یاد گرفتن که با هم دعا کنن و اینکه حتی بیشتر به توجه خداوند اطمینان کنن. و تیلور یاد گرفت که چطور با قوت فراوان به مردان بی‌سواد موعظه کنه. قطعا او صدای قدرتمندی داشت، صدای رسایی که تا فواصل دوردست به گوش می رسید. یه معدنچی پیر و مست از ویسکی باعث شد که اون ببینه که صدای موعظه‌هاش چقدر بلنده.
4: کشیش، فکر می‌کنی من خیلی پیر و خشن هستم که اونجوری که تو میگی با خدا صلح کنم؟
0: قطعا اینطوری نیست. عیسی مسیح این مسئله رو با گفتن مثالی درباره یک کشاورز که به شهر رفت که کمک استخدام کنه بسیار واضح کرد.
4: اون این کارو کرد؟ یعنی من هنوز میتونم از مسیح بخوام که منو نجات بده؟
0: خداوند حاضر نیست هیچ کس رو از دست بده.
4: من در تمام طول زندگیم مرد بد و گناهکاری بودم. این باعث نمیشه که این کار مشکل تر بشه.
0: انجیل میگه در اول یوحنا فصل 1:7 و خون عیسی فرزند خدا ما را از هر گناه پاک میسازد.
4: پس من میخوام از مسیح بخوام که به قلب من بیاد. آقای تیلور، من پیر و کثیف و درب و داغون هستم. من از درون و بیرون کثیفم. من نمیخوام که با این احساس کثیفی درونی که الان دارم بمیره. و به خاطر عیسی مسیح مرا نجات بده. آمین.
0: آمین.
4: آی تیلور، فکر میکنم اون این کارو کرد. فکر میکنم مسیح واقعا مرا قبول کرد. من احساس پاکی میکنم، درون من پاکه.
0: خدا به تو برکت بده برادر، تو با فیض عیسی مسیح در همین لحظه پاک شدی.
4: میدونین آقای تیلور، آرزوم بود که این کارو 20 سال پیش کرده بودم. کاش که میدونستم که میتونم این کار انجام بدم.
0: مگه کشیشای دیگه اینجا نبودن؟
4: بودن، خیلی هم بودن. اما یه چیزی رو بهتون بگم آقای تیلور، گوشهای من خیلی سنگینه و تو تنها کسی هستی که صداشو میشنوم.
2: اونجا در کوها 8000 پا بالای دریا، تیلور با این اصل که داشت از بلندترین خاص خداوند برای زندگیش فرار میکرد روبرو شد. خانم تیلور که خلوص نیت و قوت شخصیتیش خارق‌العاده بود، مدتی بود که در انتظار شنیدن چیزی از طرف شوهرش بود.
0: عزیزم، خلاصه برای من روشن شده که اگه یک مرد حاضر 8000 پا بیا تو کوها که از دست کک خلاص بشه، حتما یه ترسوی بیخاصیته.
1: والتر، اینطور نیست. من با یه ترسو ازدواج نکردم و همینطور یه آدم وسواسی.
0: فکر کنم میدونی که خدا با وجدان من در حال صحبت بوده.
1: جای تعجب نداره، منم با خدا در حال صحبت بودم.
0: پس بهتره که من دیگه مقاومت نکنم. رد کردن خواست خداوند گناهه. تازه رد کردن خواست زن آدم هم احمقانه است.
1: پس برگردیم میسیون پاسیفیک گاردن؟
0: نمیدونم، بیا الان شروع کنیم به دعا کردن. نمیخوام به خدا بگم که کجا میرم، بیا فقط برای هدایت دعا کنیم.
2: والتر تیلور و همسرش برای هدایت خداوند با هم دعا کردن. هفته بعد نامه‌ای به دستشون رسید که از اونا خواسته بود که مسئولیت یک میسیون نجات رو در مونترال به عهده بگیرن. اونا پاسخ قبولی پیشنهادو فرستادن. سریعاً حرکت کردن و فقط با 5 دلار تو جیبشون به مونترال رسیدن و 16 سال اونجا موندن. اما در طول تمام اون سالها آماده بودن که به هر جایی که خدا میخواد برن. این مسئله در تاریخ 1918 فرا رسید. هنگامی که ملتراتر از طریق یک تلگراف از اونا خواست که بیان و نگهدارنده میسیون پاسیفیک گاردن باشن و اونجا بود که اونا با نامهای مامان و بابا تیلور شناخته شدن. در طول اون 18 سال بود که مامان تیلور تقریبا 60 سرود پرستشی نوشت. من با چندین نفر که تیلورها رو میشناختن صحبت کردم. از اونا پرسیدم واقعا این اشخاص چه جور آدمایی بودن و پاسخهای جالبی دریافت کردم. پاسخهایی مثل این:
5: تیلور چه جور آدمی بود؟ خب بیشتر از همه چیز اون عاشق آدمای آواره و بی سرپرست خیابونی بود، با عشقی که مستقیما از طرف خدا میومد. بعضی وقتا ممکن بود خشه به نظر بیاد، ولی به خصوص با صدای بلندی که داشت، ولی اون بار زیادی برای نجات جانها داشت.
4: یادم میاد که یه روز تو خیابون بودم که تیلور داشت از اونجا رد میشد. اون برای لحظه مکس کرد، یه 50 سنتی به من داد و گفت خدا تو رو دوست داره و زود دور شد.
2: چرا؟
4: نمیدونم، شاید اون فقط فکر میکرد باید به من یادآوری بشه که خدا منو دوست داره.
2: و نقطه نظری که برای من خیلی عزیزه از طرف بن انگسترام هست که که ممکنه داستانش رو توی این سری برنامه ها شنیده باشین. چندین سال پیش زمانی که خانم تیلور هنوز زنده بود، بن یه سری رفت خونه اون در سنت پیترزبورگ فلوریدا. او اینطوری میگه: مامان تیلور درست شبیه یک فرشته بود. هرگز چنین صورتی با این همه نور ندیده بودم. بعد از اینکه چند دقیقه با هم صحبت کردیم، از نظر روحانی دوباره زنده شده بودم. هرگز کسی رو مثل اون نمی‌شناختم.

آیا شما مایوس شده این؟ پس خودتون و نقشهاتونو در دستان او بگذارید. درخشانترین نقشه که تو برای خودت داری قابل مقایسه با ضعیفترین نقشه که خداوند برای تو داره نیست. تو میتونی از طریق اونی که به تو عشق میورزه بیشتر از یک پیروزمند باشی. عیسی مسیح نور این جهانه.

از بند رها شده به وسیله میسیون پاسیفیک گاردن تولید میشه. اگه زندگی شما خالیه، میتونه از پوری لبریز بشه. زندگی خالی، بذار عیسی مسیح به تو حیاتی نو لبریز بده. لطفاً به ما بگید و برای ما بنویسید که این شهادت‌های واقعی رو گوش می‌کنید. به دوستانتون درباره این برنامه بگید که کی و چگونه میتونن به این برنامه گوش بدن.

0: اگر با شنیدن این نمایشنامه از بند رها شده، متوجه شده اید که در اتحاد با مسیح خداوند می توانید از اسارت گناه و از هر قید و بندی رهایی یابید، خوشحال می شویم که با ما تماس بگیرید. تماس از طریق ایمیل raha459@yahoo.com raha459@yahoo.com.
1: پیام محبت، برنامه ای از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.

انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شنوندگان گرامی، برنامه خود را شروع می‌کنیم. تفسیر انجیل یوحنا رو ادامه میدیم. انجیل یوحنا فصل 11 از آیه 38 تا پایان فصل رو براتون می‌خونم. پس عیسی در حالی که از دل آه می کشید به سر قبر آمد. قبر غاری بود که سنگی جلوی آن گذاشته بودند. عیسی گفت سنگ را بردارید. مرتا خواهر ایلعازر گفت خداوندا، الان 4 روز از مرگ او می گذرد و متعفن شده است. عیسی به او گفت آیا به تو نگفتم که اگر ایمان داشته باشی جلال خدا را خواهی دید؟ پس سنگ را از جلوی قبر برداشتند. آنگاه عیسی به آسمان نگاه کرد و گفت ای پدر، تو را شکر می کنم که سخن مرا شنیده ای. من می دانستم که تو همیشه سخن مرا می شنوی، ولی به خاطر کسانی که اینجا ایستاده اند این را گفتم تا آنها ایمان بیاورند که تو مرا فرستاده ای. پس از این سخنان عیسی با صدای بلند فریاد زد ای ایلعازر، بیرون بیا. آن مرده در حالی که دستها و پاهایش با کفن بسته شده و صورتش با دستمالی پوشیده بود بیرون آمد. عیسی به آنها گفت او را باز کنید و بگذارید برود. بسیاری از یهودیانی که برای دیدن مریم آمده بودند، وقتی آنچه را عیسی انجام داد مشاهده کردند، به او ایمان آوردند. اما بعضی از آنها پیش فریسیان رفتند و کارهایی را که عیسی انجام داده بود به آنها گزارش دادند. فریسیان و سران کاهنان با شورای بزرگ یهود جلسه‌ای تشکیل دادند و گفتند چه باید کرد؟ این مرد معجزات زیادی می کند. اگر او را همینطور آزاد بگذاریم، همه مردم به او ایمان خواهند آورد و آن وقت رومیان خواهند آمد و جا و ملت ما را خواهند گرفت. یکی از آنها یعنی قیافا که در آن سال کاهن اعظم بود گفت شما اصلاً چیزی نمی دانید. متوجه نیستید که لازم است یک نفر به خاطر قوم بمیرد تا ملت ما به کلی نابود نشود. او این سخن را از خود نگفت، بلکه چون در آن سال کاهن اعظم بود پیشگویی کرد که عیسی میباید در راه قوم یهود بمیرد و نه تنها در راه آن قوم، بلکه تا فرزندان خدا را که پراکنده هستند به صورت یک بدن واحد به هم بپیوندد. از آن روز به بعد آنها توطئه قتل او را چیدند. بعد از آن عیسی دیگر به طور علنی در بین یهودیان رفت و آمد نمی کرد، بلکه از آنجا به ناحیه‌ای نزدیک بیابان به شهری به نام افرایم رفت و با شاگردان خود در آنجا ماند. عید فصح یهودیان نزدیک بود و عده زیادی از آبادی‌های اطراف به اورشلیم آمدند تا قبل از عید خود را تطهیر نمایند. آنها در جستجوی عیسی بودند و در معبد به یکدیگر می‌گفتند او به جشن نخواهد آمد. نظر شما چیست؟ اما سران کاهنان و فریسیان دستور داده بودند که هر که بداند عیسی کجا است اطلاع دهد تا او را دستگیر نماید. و اما تفسیر این آیات. عیسی از مرگ ایلعازر اطلاع داشت و برای زنده کردن او به نزدیکی دهکده بت انیا آمد. او مایل بود
به وسیله این معجزه جلال خدا را ظاهر کند و ثابت نماید قیامت و حیات است. آیه 3. و اما تفسیر این آیات. عیسی از مرگ ایلعازر اطلاع داشت و برای زنده کردن او به نزدیکی دهکده بیت انیا آمد. او مایل بود به وسیله این معجزه جلال خدا را ظاهر کند و ثابت نماید قیامت و حیات است. آیه 3.

قبر غاری بود که سنگی جلوی آن گذاشته بودند. عیسی گفت سنگ را بردارید. مرتا خواهر ایلعازر گفت خداوندا، الان 4 روز از مرگ او می گذرد و متعفن شده است. شاید علت آه کشیدن عیسی این بود که آن یهودیان حاضر نبودند او را آنطور که هست بپذیرند. اکثر آنها الوهیت عیسی را نادیده می گرفتند و دنبال منافع شخصی خود بودند. به هر حال عیسی در حالی که از دل آه می کشید به سر قبر آمد. 4 روز از مرگ ایلعازر گذشته بود و همانطور که مرتا گفت جسد او متعفن شده بود. اما عیسی خواست سنگ را از جلوی قبر بردارد. آیه 40. عیسی به او گفت آیا به تو نگفتم که اگر ایمان داشته باشی جلال خدا را خواهی دید؟ مرتا ایمان داشت که عیسی پسر خدا و مسیح است، اما او میبایست از راه ایمان جلال خدا را مشاهده میکرد. لازم بود که ایمان او رشد پیدا میکرد و این موضوع برای همه ایمانداران مسیح ضروری میباشد. خدا مایل است نواقص ایمان فرزندان خود را برطرف سازد و آن را نمو دهد. آیه 41 و 42. پس سنگ را از جلوی قبر برداشتند. آنگاه عیسی به آسمان نگاه کرد و گفت ای پدر، تو را شکر می کنم که سخن مرا شنیده ای. من می دانستم که تو همیشه سخن مرا می شنوی، ولی به خاطر کسانی که اینجا ایستاده اند این را گفتم تا آنها ایمان بیاورند که تو مرا فرستاده ای. وقتی سنگ از جلوی قبر برداشته شد، عیسی به سوی آسمان نگاه کرد و با پدر آسمانی خود صحبت نمود. او از پدر تشکر کرد که همیشه سخن او را می شنود. عیسی قبلاً به سران یهود فرموده بود هر چه پدر می کند پسر هم می کند. اما آنها قبول نمی کردند که او از عالم بالا آمده است. عیسی می خواست کسانی که در آنجا ایستاده بودند ایمان بیاورند که پدر او را فرستاده است. کلام خدا می فرماید زیرا خدا پسر خود را به جهان نفرستاد که جهانیان را محکوم نماید، بلکه تا آنان را نجات بخشد. خدا مایل است همه آدمیان نجات یابند، اما متاسفانه عده‌ای به مسیح ایمان نمی آورند و چنین نجات بزرگی را از دست می دهند. آیه 43 و 44. پس از این سخنان عیسی با صدای بلند فریاد زد ای ایلعازر، بیرون بیا. آن مرده در حالی که دستها و پاهایش با کفن بسته شده و صورتش با دستمالی پوشیده بود بیرون آمد. عیسی به آنها گفت او را باز کنید و بگذارید برود. عیسی که تمامی قدرت در آسمان و بر زمین متعلق به او می باشد با صدای بلند فریاد زد ای ایلعازر، بیرون بیا. جمعیتی که در آنجا بودند می توانستند صدای بلند عیسی را بشنوند و این معجزه را از نزدیک ببینند. ایلعازر در حالی که دور تا دور دستها و پاهایش با پارچه های باریکی پیچیده شده و صورتش با دستمالی پوشیده شده بود از قبر بیرون آمد. عیسی که همانند پدر آسمانی خود سرچشمه زندگی است، آن مرده را باز زنده کرد.

دوستان مسلمان توجه داشته باشند که در کتاب قرآن نوشته شده خدا بمیراند و باز زنده کند. مسیح که چهره دیدنی خدای نادیده است به آن شخص مرده زندگی بخشید و سپس دستور داد پارچه ها رو باز کنند و بگذارند برود. آیه 45 و 46. بسیاری از یهودیانی که برای دیدن مریم آمده بودند وقتی آنچه را عیسی انجام داد مشاهده کردند به او ایمان آوردند. اما بعضی از آنها پیش فریسیان رفتند و کارهایی را که عیسی انجام داده بود به آنها گزارش دادند. بسیاری از سران قوم با دیدن این معجزه به عیسی ایمان آوردند. البته عیسی از درون انسان با خبر است و همه چیز را می داند. عیسی به کسی که حقیقتاً به او ایمان نیاورد اعتماد نمی کند. اما ایمان واقعی باعث می گردد که شخص نجات یابد. بعضی از آن افراد پیش فریسیان رفتند و آنها را از کارهایی که عیسی کرده بود با خبر نمودند. آیه 47 و 48 فصل 11 انجیل یوحنا. فریسیان و سران کاهنان با شورای بزرگ یهود جلسه ای تشکیل دادند و گفتند چه باید کرد؟ این مرد معجزات زیادی می کند. اگر او را همینطور آزاد بگذاریم همه مردم به او ایمان خواهند آورد و آن وقت رومیان خواهند آمد و جا و ملت ما را خواهند گرفت. سران کاهنان و فریسیان به منظور مشورت نمودن دور هم جمع شدند. آنها گفتند چه باید کرد؟ این مرد معجزات زیادی می کند. آنها نمی توانستند معجزات پی در پی عیسی را انکار کنند. اخیراً او مرده ای را در حضور بسیاری از سران یهود زنده کرده بود. نگرانی آنان از این بود که همه مردم با دیدن کارهای عیسی مسیح بودن او را درک کنند و به او ایمان آورند. آن وقت رومیان معبد اورشلیم را تصرف کرده و شهر را ویران نمایند. در آن موقع رومیان بر قوم یهود حکومت می کردند و سران قوم از این موضوع ناراضی بودند. آنها آرزو می کردند روزی قوم یهود مستقل شود. اما متوجه نبودند که فقط خدا قادر بود این استقلال را برای آنان مهیا کند. سران قوم یهود خیال می کردند با دستگیر نمودن عیسی اورشلیم و معبد آن محفوظ خواهد ماند. ولی آنها کاملا اشتباه می کردند. رد کردن عیسی باعث کردید که خدا اجازه دهد اورشلیم و معبد آن در حدود سال 70 میلادی به وسیله رومیان ویران گردد. آیه 49 و 50. یکی از آنها یعنی قیافا که در آن سال کاهن اعظم بود گفت شما اصلاً چیزی نمی دانید. متوجه نیستید که لازم است یک نفر به خاطر قوم بمیرد تا ملت ما به کلی نابود نشود. در آن موقع قیافا داماد حنا کاهن اعظم بود. او از سال 18 تا سال 36 میلادی این مقام را داشت. کاهن اعظم به سایرین گفت متوجه نیستید که لازم است یک نفر به خاطر قوم بمیرد تا ملت ما به کلی نابود نشود. آیه 51 و 52. او این سخن را از خود نگفت بلکه چون در آن سال کاهن اعظم بود پیشگویی کرد که عیسی میباید در راه قوم یهود بمیرد و نه تنها در راه آن قوم
بلکه تا فرزندان خدا را که پراکنده هستند به صورت یک بدن واحد به هم بپیوندد. از آنجا که قیافا در آن موقع کاهن اعظم بود، او بدون آنکه خودش متوجه باشد درباره مرگ عیسی پیشگویی کرد. اما مرگ عیسی نه فقط برای نجات قوم یهود، بلکه برای نجات تمام مردم دنیا ضروری بود. او میبایست کشته میشد تا هر که مرگ او را به عنوان جریمه گناهانش بپذیرد نجات یابد. عیسی فرمود: من گوسفندان دیگری هم دارم که از این گله نیستند، باید آنها را نیز بیاورم. آنها صدای مرا خواهند شنید و یک گله و یک شبان خواهند شد. مسیح ایمانداران خود را خواه یهود و خواه غیر یهود به عضویت یک بدن واحد در می آورد و خود سر این بدن می باشد. آیه 53 و 54. از آن روز به بعد آنها توطئه قتل او را چیدند. بعد از آن عیسی دیگر به طور علنی در بین یهودیان رفت و آمد نمی کرد، بلکه از آنجا به ناحیه‌ای نزدیک بیابان به شهری به نام افرایم رفت و با شاگردان خود در آنجا ماند. همانطور که کاهن اعظم توصیه نمود، رؤسای یهود مصمم شدند عیسی را به قتل برسانند. اما چون زمان تعیین شده هنوز نرسیده بود، عیسی به شهر افرایم رفت و با شاگردان خود در آنجا ماند. شهر افرایم در کتاب دوم تواریخ افرون خوانده شده است. اگر این دو محل یکی باشند، می توانیم بگوییم شهر افرایم در شمال شرقی اورشلیم و در حدود 25 کیلومتری آن واقع بود. آیه 55 و 56. عید فصح یهودیان نزدیک بود و عده زیادی از آبادی‌های اطراف به اورشلیم آمدند تا قبل از عید خود را تطهیر نمایند. آنها در جستجوی عیسی بودند و در معبد به یکدیگر می‌گفتند: او به جشن نخواهد آمد. نظر شما چیست؟ عید فصح یهودیان نزدیک بود. به همین خاطر عده زیادی به اورشلیم آمدند تا پیش از فرارسیدن عید آیین تطهیر را به جا آورند. دشمنان عیسی در جستجویش بودند و درباره آمدن او از هم سوال می کردند. به آخرین آیه فصل 11 انجیل یوحنا می رسیم. آیه 57. اما سران کاهنان و فریسیان دستور داده بودند که هر که بداند عیسی کجا است اطلاع دهد تا او را دستگیر نماید. رؤسای یهود می خواستند عیسی را دستگیر کنند. به همین دلیل دستور داده بودند که هر کس محل عیسی را بداند باید آنها را با خبر نماید. شنونده گرامی، عیسی مسیح می دانست که برای نجات جهانیان لازم است جان خود را فدا نماید. او از قبل به شاگردان خود فرمود که می بایست به اورشلیم برود و در آنجا از مشایخ و سران کاهنان و ملایان یهود رنج بسیار ببیند و کشته شود و در روز سوم زنده گردد. بله، او به میل خود و به خاطر نجات من و شما جان خود را فدا کرد. اگر این قربانی کامل و بدون نقص را نپذیری، هیچ وقت از گناهانت آمرزیده نمی شوی و در آتش ابدی مجازات خواهی شد. اگر تا به امروز یگانه راه نجات را نپذیرفته ای،
امروز با فروتنی آن را بپذیر. چون اگر کسی در این دنیا به وسیله مسیح نجات نیابد، بعد از مرگ دیگر فرصت پذیرفتن هدیه نجات را نخواهد داشت. حالا میتونی با ما دعا کنی و از خدا بخوای که به خاطر خون ریخته شده عیسی مسیح گناهانت رو ببخشه و هدیه نجات رو بهت عطا کنه. دعا میکنی. پروردگار عادل، اعتراف میکنم گناهکار هستم. ممنونم که مسیح بیگناه به عوض من کشته شد و خون پاکش بر صلیب ریخته شد تا من بتونم نجات پیدا کنم و با تو زندگی جاوید داشته باشم. حالا به مسیح پس از مرگ زنده شده اعتماد میکنم و او را به عنوان خداوند و نجات دهنده خود اعلام می نمایم. به نام عیسی مسیح می طلبیم. آمین.

0: رادیو مژده خوش خبر و خوش آواز.
1: زن ایمان، برنامه‌ای برای بانوان عزیز و گرامی.
2: همونطور که می‌دونید ما در حال بررسی کتاب استر هستیم. اما برنامه امروز رو با مقدمه‌ای درباره جنگ جهانی دوم شروع خواهیم کرد. وقتی که جنگ جهانی دوم بعد از 6 سال خونریزی و بدبختی به پایان رسید، خبر خوش پایان جنگ به سرعت در همه دنیا منتشر شد. آلمان در روز هفتم ماه می 1945 به طور رسمی خودش رو به نیروهای متفقین تسلیم کرد و روز بعد یعنی هشتم ماه می در سرتاسر اروپا روز پیروزی اعلام شد. این اعلامیه باعث شد که همه مردم به خیابونها بریزن و با آواز و رقص و پایکوبی پایان این جنگ طولانی و وحشتناک رو جشن بگیرن. اخبار منتشر شده ی اون زمان گزارش میدن که در خیابون‌های شهر نیویورک آمریکا فقط در تایمز اسکوئر جمعیتی حدود 500 هزار نفر گرد آمده بودند تا این روز تاریخی رو با هیجان جشن بگیرند. از طرفی اگرچه در اروپا روز هشتم ماه می به عنوان روز پیروزی اعلام شده بود، اما جنگ هنوز کماکان در کشورهای شرقی ادامه داشت. 3 ماه از این واقعه می‌گذشت و ژاپن هنوز تسلیم نشده بود. اما مردم می‌دونستن که پیروزی و پایان جنگ خیلی نزدیک و در واقع قطعیه. به همین دلیل در اکثر کشورها به محض شنیدن تسلیم آلمان به نیروهای متفقین، مردم به خیابون‌ها ریختن و اونجا هم با رقص و پایکوبی پایان جنگ رو جشن گرفتن. در اروپا هنگامی که نخست وزیر بریتانیا یعنی چرچیل پایان جنگ رو در انگلستان اعلام کرد، بعد از 6 سال جنگ برای اولین بار در سراسر انگلستان ناقوس کلیساها به صدا در اومد و مردم در همه شهرها، در خیابونها و میدانها جمع شده بودند تا این پیروزی رو جشن بگیرن. و این وقایع همگی تشابه زیادی داره به اونچه که در انتهای فصل هشتم استر رخ میده. در برنامه قبل ما به جایی از داستان رسیده بودیم که هامان به دار آویخته شد و حالا او از صحنه کاملا خارج شده و برعکس مردخای به جای او در قصره. ولی متاسفانه حکم قدیمی یعنی فرمانی که توسط هامان برای قتل یهودیان صادر شده بود هنوز به قوت خودش باقی بود، چون که بر حسب قانون امپراتوری فارس حکمی که صادر شده بود و پادشاه اون رو مهر کرده بود به هیچ وجه قابل فسخ نبود. اما در این بین پادشاه به مردخای این اجازه رو میده که حکمی تازه صادر کنه، مبنی بر اینکه یهودیان در روزی که قرار بود حکم قتل اونها اجرا بشه، حق داشتن که با هم متحدن در مقابل کسانی که قصد قتل اونها رو داشتن از خودشون دفاع کنن. و حالا اگرچه هنوز اون روز فرا نرسیده و اونها هنوز بر دشمنانشون فائق نشدن، ولی فوق‌العاده خوشحالن، چون میدونن که نجات و رهایی اونها مهیا شده و پیروزی خیلی نزدیکه و در واقع در شرف انجامه. بنابراین ترس و دلسردی اونها به شجاعت و امیدواری تبدیل شده. و حالا در آیه 15 از فصل 8 کتاب استر میخونیم: آنگاه مردخای با جامه‌های ملوکانه آبی و سپید، تاجی بزرگ و زرین و ردایی ارغوانی از کتان نازک از حضور پادشاه بیرون آمد و شهر شوش فریاد شادی سر داد. در اینجا در واقع مردخای در حالی که به صورتی معجزه‌وار از طرف پادشاه بهش قدرت داده شده بود تا در مقابل فرمان قتل عامی که هامان صادر کرده بود، فرمان دومی مبنی بر دفاع یهودیان از خودشون صادر کنه و اون رو با انگشتر پادشاه مهر کنه، با پیروزی از صحن پادشاه خارج میشه. نکته دیگه قابل توجه اینه که این بار هم صحبت از لباسی میشه که مردخای بر تن کرده، ولی این دفعه لباس او با لباسی که در فصل 4 کتاب استر پوشیده بود زمین تا آسمون متفاوته. در اونجا مردخای در پلاس و خاکستر بود و به همین دلیل با اون لباسها اجازه نداشت که وارد قصر بشه و فقط تا دم دروازه قصر میره. ولی حالا در فصل 8 ما میبینیم که برخلاف فصل 4 او حالا لباس ملوکانه به تن کرده و به داخل قصر راه پیدا کرده. اگه یادتون باشه، هامان با زیرکی و با حرکاتی مذبوحانه نقشه کشیده بود که روزی خودش این لباس ملوکانه رو بتن کنه. و اگه به خاطر داشته باشید، وقتی که پادشاه از او پرسید به نظر تو از کسی که شایسته قدردانی و تشکره من چطور باید تقدیر کنم؟ او در حالی که فکر میکرد اون شخص نمیتونه کسی جز خودش باشه، به پادشاه پاسخ داد بر او رداهای ملوکانه رو که پادشاه برتن کرده بپوشانن. ولی هامان هیچ وقت به این آرزو نرسید. در واقع هامان هیچ وقت به اون چیزی که برای به دست آوردنش حرص میزد دست پیدا نکرد. و برعکس مردخای در حالی که اصلاً به دنبال این چیزها نبود، ولی دریافت کننده همه اینها شد. دریافت کننده هدیه‌ای که اصلاً انتظار اون رو نداشت. در اینجا دوباره به اون اصلی میرسیم که کلام خدا بارها بر اون تاکید میکنه که خدا متکبران را به زیر میافکند اما فروتنان را بالا میکشد و سرافراز میکند. در ادامه آیه 15 وقتی که مردخای در حالی که ردای ملوکانه به تن کرده و فرمان دوم رو در دست داره و از حضور پادشاه بیرون میره، میبینیم که این آیه مینویسه شهر شوش فریاد شادی سر داد. آیا به یاد دارید که قبلاً شهر شوش با شنیدن خبر حکم قتل عامی که توسط هامان برای اونها ترتیب داده شده بود در چه وضعی بودن؟ کلام خدا در فصل سوم کتاب استر خاطر نشان میکنه که اون حکم در مقر پادشاهی شوش صادر شد و همه شهر شوش به تشویش افتاد. ولی حالا در فصل هشتم میبینیم که برعکس شهر شوش فریاد شادی سر میده. و شوش پایتخت امپراتوری فارس بود که بالغ بر 500,000 یهودی در اون زندگی میکرد. در آیات 16 و 17 میخونیم بدین سان برای یهودیان روشنایی و شادی و خوشی و حرمت پدید آمد و در هر ولایت و هر شهر که فرمان و حکم شاه بدان میرسید یهودیان به وجد و سرور میپرداختند و جشن و عید برگزار میکردند. و این چقدر شبیه همون روز پیروزیه که در زمان جنگ جهانی دوم در کل اروپا اعلام شد، در حالی که جنگ در بسیاری از نقاط دیگه دنیا هنوز پایان نیافته بود. یهودیان هم هنوز وارد جنگ با دشمنان خودشون نشده بودند، اما وجود این حکم دومی که مردخای برای اونها نوشته بود به اونها امید می‌بخشید و پیروزی قطعی رو برای اونها رقم می‌زد. و همین جرقه امید، شادی و سروری غیر قابل توصیف در قلب اونها ایجاد کرده بود که میخواستن به خاطرش جشن عظیم بپا کنن. به همین دلیل ما میبینیم که در هر ولایت و هر شهر این امپراتوری وسیع و گسترده جشن و عید برگزار میشه. جالبه که فصل 8 کتاب استر با گریه و التماس استر آغاز شد. این آیه درباره او می گفت که او به پای پادشاه افتاده بگریست و به او التماس کرد. گریه و التماس به جهت نجات و رهایی قوم خودش از کشتار دست جمعی. ولی حالا در آخر همین فصل ما می بینیم همه چیز برعکس شده و نه فقط خبری از گریه و ماتم نیست، بلکه اونها همگی در حال برگزاری جشن و سرور و عید هستند. و چقدر این جریان شبیه اون چیزیه که در مزمور 30 نوشته شده. در آیات 1-3 از این مزمور میخونیم خداوند تو را تمجید میکنم زیرا مرا بالا کشیدی و نگذاشتی دشمنانم بر من شادی کنند. ای یهوه خدای من، نزد تو فریاد کمک برآوردم و مرا شفا بخشیدی. خداوند جان مرا از حاویه برآوردی و مرا از میان آنان که به گودال فرو میروند زنده ساختی. و واقعا چقدر این آیات شرایط قوم خدا رو در کتاب استر تشریح می کنن. اونا واقعا انگار که از مرگ زنده شده بودن و حیات تازه و دوباره به اونها داده شده بود. این مزمور ادامه میده ای سرسپردگان خداوند او را بسرایید، نام قدوس او را بستایید، زیرا خشم او دمی بیش نمی پاید، اما لطفش همه عمر را در بر می گیرد. شبی ممکن است سراسر به گریه بگذرد، ولی صبحگاهان شادمانی رخ می نماید. و بعد در آیات 11-12 از این مزمور، یعنی مزمور 30 می خونیم تو شیون مرا به رقص بدل کردی، پلاس را از تنم به در آوردی و مرا به شادی پوشانیدی تا همه وجودم تو را بسراید و خاموش نماند. ای یهوه خدای من، تو را جاودانه شکر خواهم گذارد. چه قدرت تبدیل دهنده ای! قدرتی که ترس‌ها و یأس‌های ما رو به شادی غیر قابل توصیف تبدیل می‌کنه. و این همون قدرت تبدیل دهنده انجیل مسیحه که امروز هم عمل می‌کنه. قدرت تبدیل دهنده‌ای که فقیران رو از زباله‌دان و از مرگ برمی‌داره و اونها رو تبدیل به شاهزادگان می‌کنه. و اونهایی رو که مثل اسیران و زندانیان برای مرگ برده می‌شدن و اونهایی که حکم قتلشون صادر شده بود رو برای همیشه آزاد می‌کنه. و نه فقط این، بلکه اونها رو سرافراز می‌کنه و عزت می‌بخشه. و این یعنی انجیل، خبر خوشی که اعلام می‌کنه که مسیح اومد تا ماتم و شیون ما رو به رقص مبدل کنه، روزه ما رو به جشن و ضیافت، سردرگمی‌ها و آشفتگی‌های ما رو به شادی و سرور و تاریکی‌ها رو به نور و پلاس و خاکستر رو به ردای ملوکانه و لباس سلطنتی. بله، این اون چیزیه که مسیح برای ما و در ما انجام میده. این همون خبر خوشیه که انجیل به ما میده. ما هم از لحاظ روحانی محکوم به مرگ بودیم. ما هم اسیر بودیم، زندانی بودیم و حکم مرگمون صادر شده بود و هیچ امیدی برای ما در این دنیا نبود. ولی وقتی زمان مقرر شده خدا به کمال رسید، او عیسی مسیح رو به این جهان فرستاد تا برای گناهان ما قربانی بشه و بعد از 3 روز زنده بشه و با رستاخیزش از مردگان ما رو هم از لحاظ روحانی زنده کنه و به ما حیاتی جدید ببخشه. و من و شما در مقابل این کار عظیمی که او برای ما کرده چه پاسخی داریم که به او بدیم؟ جز جشن و سرور، سرود و پرستش و شادی و مسرت بی حد و حصر. بله، درسته که این نبرد هنوز تموم نشده و تا زمانی که ما در این جسم به سر میبریم با گناه در حال جنگ خواهیم بود و تا زمانی که در این دنیای سقوط کرده زندگی میکنیم هنوز باید با تمایلات نفسمون، با شیطان و سیستم این جهان در مبارزه و نبرد باشیم. اما به خاطر اونچه که مسیح برای ما کرده، درست مثل اونچه مردخای برای قوم خدا انجام داد، ما هم میتونیم امیدوار باشیم، چون که قدرت دفاع و پیروزی به ما داده شده. به خاطر همین جا داره که ایماندارانی شاد و مسرور باشیم. ایماندارانی که برای اوضاع و شرایط نابسامان اطراف در خداوند دائما شاد هستند و از موضع پیروزی وارد نبردهای زندگی میشن. متاسفانه چه بسیارن امروز ایماندارانی که زندگی خودشون رو دائما در غم و غصه و دلواپسی و یأس و دلسردی و شکست پری میکنن. اما عزیزان، مسیح آن مردخای آسمانی ظاهر شده. او فرمانی تازه برای ما نوشته و اون رو امضا کرده و مهر کرده. حکمی که اعلام میکنه که من و شما بر حکم کشنده گناه و مرگ و در نتیجه شیون و غم و غصه پیروزی داریم. او فرمانی صادر کرده که آزادی ما رو از هر نوع اسارت تضمین میکنه. برای همینه که پولس رسول در رساله خودش به فیلیپیان می نویسه در خداوند دائما شاد باشید. باز هم می گویم شاد باشید. و آیا می دونید او از کجا و در چه شرایطی این توصیه رو به ایمانداران فیلیپی می کنه؟ از زندان با دستهای بسته و از قعر سیاه چالی که دشمنان انجیل او رو در اونجا با قل و زنجیر اسیر کرده بودند. بله، من و شما به خاطر اونچه که مسیح برای ما کرده و به خاطر پیروزی که او به ما بخشیده میتونیم ایماندارانی شاد و مسرور باشیم. فصل 8 کتاب استر به ما نشون میده که اگرچه فرمان اول، یعنی فرمانی که هامان صادر کرده بود، با خودش آشفتگی و هراس و وحشت به همراه داشت، اما فرمان دوم جشن و سرور و شادی عظیم رو در بین ایمانداران به ارمغان میاره. ولی جالبه که این فرمان دوم یا فرمان مردخای به غیر از این نتایج شگفت‌انگیز دیگه‌ای هم به همراه داشت و اون این بود که بسیاری از افراد غریبه، یعنی افراد غیر یهود هم به اونها ملحق شدند. این مطلب به وضوح در آیه 17 ذکر شده. در این آیه می‌خونیم از میان قوم‌های آن دیار نیز بسیاری به آیین یهود گرویدند، زیرا که ترس از یهودیان بر ایشان مستولی شده بود. واقعاً ورق به طرز عجیبی برگشته بود و همه چیز برعکس شده بود. و حالا به فصل 9 می رسیم که اولین آیه اون به تاریخی خاص، یعنی 13 ماه اذار که ماه 12 یهودی بود، اشاره می کنه. که مورخین و محققین کتاب مقدس اون رو برابر با 7 مارچ 473 قبل از میلاد مسیح برآورد کردند. در آیه اول از فصل 9 می‌خونیم: اینک در روز 13 از ماه 12 که ماه آذار باشد، هنگامی که میبایست فرمان و حکم شاه اجرا شود، که این در واقع فرمان و حکم اولی بود که توسط هامان صادر شده بود و در برگیرنده کشتار دست جمعی و نابودی یهودیان بود. ولی چرا روز 13 ماه آذار برای این قتل عام انتخاب شده بود؟ اگه یادتون باشه، هامان برای تعیین این روز قرعه انداخته بود. او و مشاورانش به شانس و اقبال اعتقاد شدید داشتند. اونها به او توصیه می‌کنند که برای انتخاب این روز قرعه کشی کنه، چون هر تاریخی که به قید قرعه در بیاد براش خوشیمن خواهد بود. اونها 11 ماه پیش قرعه انداخته بودند تا این روز تعیین بشه، در حالی که کلام خدا در کتاب امثال سلیمان به وضوح میگه که این خداست که نتیجه قرعه ها رو تعیین میکنه، و این چیزی بود که درباره این قرعه هم اتفاق افتاد. و حالا در فصل 9 میبینیم که 11 ماه گذشته و روز 13 ماه آذار فرا رسیده. حالا چه اتفاقی خواهد افتاد؟ خب، قطعاً اگر ما کتاب استر رو به طور کامل خونده باشیم، از پایان خوش این داستان خبر داریم. ولی موضوع اینه که حتی اوقاتی که ما از عاقبت مسائل خبر نداریم هم میتونیم مطمئن باشیم که خدا از آخر داستان آگاهی کامل داره و همه چیز رو با هماهنگی خاص در کنار هم قرار داده و در نهایت همه چیز در آخر نیکو خواهد بود. و اینجاست که در حالی که در آیه اول میبینیم که بعد از 11 ماه روز نابودی قوم خدا فرا رسیده بود، ولی در ادامه آیه میخونیم که یهویی اتفاقی کاملا غیر منتظره رخ میده. اجازه بدید که این آیه رو یک بار دیگه برای شما بخونم. اینک در روز 13 از ماه 12 که ماه آذار باشد، که میبایست فرمان و حکم شاه اجرا شود و دشمنان یهودیان امیدوار بودند که بر ایشان چیره شوند، وضع دیگرگون شد. و ترجمه دیگه کتاب مقدس میگه همه چیز برعکس شد. و این یهودیان بودند که بر آنان که از ایشان نفرت داشتند چیره شدند. بله عزیزان، دوباره میبینیم که اگرچه اسم خدا حتی یک بار در کتاب استر به کار برده نشده، اما اثر انگشت او در همه جا قابل مشاهده است. بله، به خاطر وجود او وضعیت دگرگون شد و همه چیز برعکس شد. در جایی که قرار بود دشمنان یهودیان بر اونها چیره بشن، این یهودیان بودن که بر دشمنانشان پیروزی و تفوق حاصل کردند. این امر کاملا غیر ممکن و محال بود که تنها و تنها خدا اون رو ممکن ساخته بود، چون برای خدا هیچ چیز غیر ممکن نیست و همراه با او همه چیز محال و ممکن میشه. اگه بیاد داشته باشید، قوم خدا در اون امپراتوری وسیع و گسترده اقلیتی کوچیک به شمار میرفتن. اونا فقط 15 میلیون نفر از اون جمعیت بزرگ 100 میلیونی مملکت پهناور فارس محسوب میشدن. اونچه که در این آیه به اون اشاره شده فقط معجزه‌ای بود و بس، که با مداخله الهی امکان پذیر شده بود. این خدا بود که در پشت صحنه برای قوم خودش می جنگید و واقعیت اینه که هرگاه خدا وارد جنگ بشه، او همیشه برنده است. عزیزان، اگر شما ایماندار به مسیح هستید، مطمئن باشید که خدا برای شما خواهد جنگید و همیشه هم در این جنگ برنده خواهد بود. او ممکنه که در نبردهای ما اونطور که ما نقشه میکشیم و یا بر حسب انتظارات ما برنده نشه، اما به یاد داشته باشیم که پیروزی نهایی همیشه از آن اوست. و بعد به آیه 2 میرسیم. در این آیه میخونیم: یهودیان در سرتاسر ولایت‌های خشایارشای پادشاه در شهرهای خود گرد آمدند و بر کسانی که در صدد آزار ایشان بودند حمله بردند. توجه کنید، در اینجا دشمنان یهودیان تحت عنوان کسانی که در صدد آزار ایشان بودند توصیف شدند. این آیه ادامه میده: و هیچ کس یارای ایستادگی در برابر ایشان نداشت، زیرا ترس ایشان بر همه قوم ها مستولی شده بود و تمامی صاحب منصبان ولایت ها، ساتراب ها، استانداران و کارگزاران شاه یهودیان را یاری دادند، زیرا ترس مردخای بر ایشان مستولی شده بود. چه تغییر فاحش و شگفت انگیزی. واقعا چه کسی میتونست تصور کنه که ورق به این شکل برگرده و این چنین تغییر بزرگ و عجیبی روی بده؟ مردخای در اون شرایط ترسناک از هیچ چیز و هیچ کس نترسیده بود و فقط ترس خدا رو در دل پرورونده بود و حالا ترس و هیبت مردخای بر همه مستولی شده و در واقع همه از او می ترسن. و حالا سوال اینه که وجود ترس از خدا در راه و روش زندگی ما در حدی هست که نتایجی به بار بیاره که دیگران با دیدن اون ثمرات آثار حضور پرقدرت و ماوراءالطبیعه خدا رو در ما ببینن و با هیبت خدا روبرو بشن و در نتیجه از خدا بترسن. این همون چیزیه که پولس در اول قرنتیان فصل 14 آیه 25 به اون اشاره میکنه. او در واقع میخواد بگه اگر شما به عنوان ایمانداران در ترس خداوند زیست کنید و در جمع کلیسایی با معیارهایی که عهد جدید به ایمانداران میده رفتار کنید، شخص بی ایمانی که در اون جمع شرکت کرده با دیدن شما به قول این آیه مجاب خواهد شد که گناهکار است و آنگاه روی بر زمین نهاده خدا را پرستش خواهد کرد و تصدیق خواهد نمود که به راستی خدا در میان شماست. در آیه 4 از فصل 9 کتاب استر درباره مردخای میخونیم: مردخای در خانه پادشاه مقامی والا داشت و آوازش به سرتاسر ولایت ها رسیده بود و این مردخای روز به روز قدرتمندتر میشد. و این یکی از تصاویر مسیح در عهد عتیق. بله، مسیح اون شاه آسمانیه که ملکوت و پادشاهی او در قلب ها قدرتمندانه گسترش مییابه و آوازه عظمت و محبت او امروزه به جاهایی میرسه که حتی ما تصورش رو هم نمی کردیم. و روزی خواهد رسید که هر زانویی در مقابل او خم خواهد شد و هر زبانی اعتراف خواهد کرد که او خداونده. و بعد در آیه 5 از فصل 9 کتاب استر میخونیم: پس یهودیان تمامی دشمنان خود را به شمشیر زدند و آنان را کشتند و از بین بردند و با آنان که از ایشان نفرت داشتند آنچه خواستند کردند. لازم به ذکر که این حرکت اونها حرکتی بود کاملا تدافعی و نه حمله‌ای، حرکتی عاری از انتقام و کینه. اونها در واقع مجبور بودند در مقابل اونهایی که به سوی اونها حمله ور شده بودند و قصد کشتار اونها را داشتند از خودشون دفاع کنند. در آیه 6 می‌خونیم: یهودیان در مقر پادشاهی شوش 500 تن را کشتند و از میان برداشتند. آنان همچنان پرشنداتا، دلفون، اسباتا، فوراتا، ادلیا، اریداتا، فرمشتا، آریسای، آریدای و ووزیتا، یعنی 10 پسر هامان پسر همداتا دشمنان یهودیان را کشتند، اما دست به غنیمت نبردند. شما ممکنه که بپرسید که این همه آدم با این اسمها دیگه کیا هستن؟ چرا این اسامی همگی در اینجا نام برده شدن؟ اینا همگی اسامی 10 پسر هامان هستن که در متن عبری این اسامی پشت سر هم و به شکل یک چوبه دار در کنار هم قرار داده شدن. این تصویر در واقع نشاندهنده اون چیزی بود که برای اونها اتفاق افتاد. یهودیان در آینده هر سال این پیروزی رو تحت عنوان عید پوریم جشن می گرفتن که البته در برنامه آینده به صحبت درباره این عید خواهیم پرداخت. ولی در اینجا لازم به ذکره که بگیم اونها هر سال وقتی که عید پوریم رو جشن می گرفتن کتاب استر رو از اول تا آخر می خوندن و وقتی که قاری به اسامی پسران هامان می رسید می بایست نام اونها رو پشت سر هم با یک نفس به صورت بلا انقطاع قرائت می کرد، همونطور که من اونها رو برای شما خوندم. و این سبک قرائت به اونها یادآوری می کرد که نه تنها هامان بلکه همه پسرانش هم با هم به نابودی سپرده شدند. و در واقع مأموریتی رو که خدا سالها پیش به شاول داد تا او اون رو انجام بده، یهودیان در زمان استر و مردخای به انجام رسونده بودن. مأموریتی که در رابطه با نابودی امالیقیان بود. در آیات 11 تا 13 می‌خونیم: شمار کسانی که در مقر پادشاهی شوش کشته شدن همان روز به پادشاه گزارش شد. پادشاه به شهبانو استر گفت: یهودیان در مقر پادشاهی شوش 500 تن را همراه با 10 پسر هامان کشته و از میان برداشته اند. پس بنگر که در دیگر ولایت های شاه چه کردند. اکنون درخواست تو چیست که به تو داده خواهد شد؟ چه خواهش دیگری داری که برآورده خواهد شد؟ استر گفت: اگر پادشاه را پسند آید، به یهودیان شوش اجازه داده شود حکم امروز را فردا نیز اجرا کنند. استر در واقع می‌خواست که این کار نصف کاره نمونه، چون هنوز دشمنانی وجود داشتند که در سرد به قتل رسوندن یهودیان بودند. ادامه میده: به یهودیان اجازه داده شود که حکم امروز را فردا نیز اجرا کنند و بدن 10 پسر هامان نیز بر چوبه دار آویخته شود. پس پادشاه فرمان داد چنین شود. حکم در شوش صادر گشت و 10 پسر هامان نیز بر دار آویخته شدند. یهودیان شوش در روز 14 از ماه ازار نیز گرد آمدند و 300 تن را در شوش کشتند، اما دست به غنیمت نبردند. اگر با دقت به فصل 9 کتاب استر نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد که در این متن 3 دفعه این عبارت که اما اموال کسی را تاراج نکردند، یا در ترجمه دیگر دست به غنیمت نبردند، به کار برده شده. و این خودش نشون میده که اونها فقط در حال دفاع از خودشون بودن و نه حمله، تاراج مردم و بردن غنیمت. در آیه 16 میخونیم باقی یهودیان نیز که در ولایت‌های پادشاه بودند گرد آمدند تا از خود دفاع کنند و از دشمنانشان آرامی یابند. پس 75,000 تن از آنان را که از ایشان نفرت داشتند کشتند، اما دست به غنیمت نبردند. در این حال ما میبینیم که طول مدت این جنگ دفاعی یهودیان در شهر شوش، یعنی پایتخت کشور، محدود به 2 روز بود، ولی در همه شهرهای دیگه محدود به 1 روز. و بعد از این مدت اونها میبایست این نبرد رو متوقف کنن. از طرف دیگه گفته میشه که به دشمنان اونها این اقتدار داده شده بود تا دست به کشتار همه یهودیان، اعم از پیر و جوان، مرد و زن و حتی کودکان بزنن. در حالی که یهودیان در دفاع از خودشون فقط اقدام به کشتن مردان کردند و همینطور که قبلا دیدیم دست به اموال هیچ کس نزدند. کلام خدا به ما ایمانداران مسیحی هم گوشزد میکنه و هشدار میده که ما هم درگیر یک جنگ هستیم. جنگ با دشمنی که کلام خدا در عهد جدید در کتاب اول یوحنا به اونها اشاره میکنه. 3 دشمن اصلی: نفس، دنیا و شیطان. بله، بر حسب کلام خدا 1. نفس گناهالودی که درون ما عمل میکنه، 2. دنیا و شهوات جذاب و کشنده اون و در این حال باورهای خدا ستیزی که درون وجود داره، و 3. شیطان، دشمن اصلی که در صدد نابودی ما به ما حمله میکنند. همگی دشمنان ما هستند و خدا در نام عیسی مسیح ما رو به نبرد و جنگ با این دشمنان فرا میخونه و در این حال ما رو مطمئن میکنه که پیروزی ما نزدیکه، چون مسیح خداوند روزی بر همه دشمنان خودش به طور کامل پیروز خواهد شد. عزیزان، جنگ روحانی بخشی از زندگی مسیحیه. خدا ما رو خونده که برای او سرباز باشیم. سربازی که با هوشیاری درگیر جنگ‌های روحانیه که خدا او رو به اونها فراخونده. سربازی که خیلی خوب این حقیقت رو درک کرده و میدونه که به قول کتاب افسسیان فصل 6 جنگ او با خون و جسم و در نتیجه با انسان‌ها نیست. او میدونه که قرار نیست که با تنفر، با ظلم، با تاراج و غارت دیگران، با بی‌ادبی و بی‌احترامی کردن به دیگران و در نهایت با حمله به انسان‌ها این جنگ رو بجنگه. بلکه او سربازیه که با هوشیاری حواسش جمعه و میدونه که جنگ واقعی او با نفس گناه‌آلودشه که میخواد زندگی روحانی او رو نابود کنه. او میدونه که باید بر علیه دنیا و سیستم ضد خدای اون و در این حال شهوات جذاب و کشنده اون از خودش دفاع کنه و مقاومت نشون بده. سربازی که میدونه که باید در مقابل حملات شیطان مراقب و هوشیار باشه. اون دشمن غیرقابل رویتی که مثل شیری قرآن در کمین نشسته و در پی اونه که ایماندار مسیحی رو ببلعه و به نابودی بکشونه. و در نهایت یک ایماندار حقیقی در دنیایی که سر ستیز با خدا و ایمانداران او داره، این جنگ رو در نام مسیح و صلیب او ادامه میده تا روزی که به پیروزی نهایی که مسیح برای او تدارک دیده برسه. او میدونه که روزی فرا خواهد رسید که همونطور که در فیلیپیان فصل 2 آیات 10 و 11 وعده داده شده، هر زانویی در مقابل اون مردهای آسمانی، یعنی مسیح خداوند، خم خواهد شد و هر زبانی اقرار خواهد کرد که عیسی مسیح خداونده.
3: برنامه اون رو خاتمه میدیم و تا برنامه بعدی شما رو به دستای پرقدرت خداوند و نجات دهنده ایمان عیسی مسیح می سپاریم.
4: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از برنامه‌های زن ایمان. شما می توانید هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران به برنامه زن ایمان گوش دهید.
5: زندگی تازه، برنامه‌ای از رادیو مژده به منظور ارائه تعالیم اساسی کتاب مقدس.

سلام شنوندگان عزیز، عنوان این مطالعه در کلام خدا هست نقشه اصلی و باشکوه خدا برای ما ایمانداران به عیسی مسیح. نقشه اصلی و باشکوه خدا برای ما ایمانداران به عیسی مسیح. آیات کلیدی این مطالعه در کلام خدا اول تسالونیکیان فصل 5 آیات 12-28 هستند. عزیزان، کلام خدا در اول تسالونیکیان فصل 5 آیات 12-28 چنین می‌فرماید: برادران عزیز، خواهش می‌کنم به کشیشان و خادمینی که در کلیسایتان زحمت می‌کشند و شما را راهنمایی می‌نمایند احترام بگذارید. به سبب زحماتی که برای شما می‌کشند، ایشان را با تمام وجود احترام و محبت نمایید. نگذاری چیزی باعث تیرگی روابطتان با یکدیگر گردد. برادران عزیز، اشخاص تنبل و سرکش را تأدیب کنید، افراد محجوب و ترسو را گند احترام بگذارید. به سبب زحماتی که برای شما می‌کشند، ایشان را با تمام وجود احترام و محبت نمایید. نگذاری چیزی باعث تیرگی روابطتان با یکدیگر گردد. برادران عزیز، اشخاص تنبل و سرکش را تأدیب کنید، افراد محجوب و ترسو را دلداری

با بدی تلافی نکنید، بلکه بکوشید همواره به یک دیگر و به تمام مردم خوبی کنید. همیشه شاد باشید، پیوسته دعا کنید، برای هر پیش آمدی خدا را شکر نمایید، زیرا این است خواست خدا برای شما که از آن عیسی مسیح هستید. هیچگاه مانع کار روح خدا نشوید. نبوت ها یعنی پیغام هایی را که خدا به مؤمنین می دهد کوچک و حقیر نشمارید، بلکه به دقت به آنها گوش فرا دهید و اگر تشخیص دادید که از جانب خدا هستند آنها را بپذیرید. خود را از هر نوع بدی دور نگاه دارید. دعا می کنم که خود خدای آرامش شما را تماماً مقدس سازد. باشد که روح و جان و بدن شما تا روز بازگشت خداوند ما عیسی مسیح بی عیب و استوار بماند. همان خدایی که شما را خوانده است تا فرزندان او باشید، طبق وعده‌اش این را نیز برای شما انجام خواهد داد. برادران عزیز، برای ما دعا کنید. از جانب من به تمام برادران سلام برسانید و ایشان را ببوسید. در نام خداوند از شما می خواهم که این نامه را برای همه مؤمنین بخوانید. فیض خداوند ما عیسی مسیح با همه شما باشد. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند کمکم کن تا هرچه را که تو می خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست می کنم. آمین. دوست خوب من، برنامه خدا برای ما ایمانداران به عیسی مسیح، برای ما فرزندان خانواده الهی او، بسیار بزرگتر و باشکوه‌تر از آن هست که بتونیم آن را تصور کنیم. برنامه خداوند برای ما این هست که بعد از ایمان به عیسی مسیح در جهت تقدیس یعنی مقدس شدن کوشا باشیم. اما متاسفانه بسیاری از مردم متوجه این واقعیت نیستند. ما معمولاً اونقدر درگیر خواسته های زندگی هستیم که تعداد کمی از ما به معنای تقدیس یا همان مقدس شدن فکر میکنیم. عزیزان، معنای تقدیس یا مقدس شدن در مسیحیت به معنای لباس‌های بلند پوشیدن، سرمان را با پارچه بزرگ پیچیدن یا موهای صورتمان را بلند نگاه داشتن نیست. تقدیس یک فرایند هست. لطفاً دقت بفرمایید. وقتی ما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خودمان ایمان میاریم، خداوند گناهان ما را میبخشه، به ما حیات نو ابدی عطا میکنه، ما را به فرزندی در خانواده الهی خود برمیگزینه و برای زندگی در اراده خاص خودش و انجام خدماتی خاص که برای همین منظور ما را آفریده متمایز و جدا می کنه. سپس در بقیه طول عمرمان خداوند پدر آسمانی ما تلاش می کنه تا ما را از نظر سیرتی و شخصیتی به شباهت یگان فرزندش عیسی مسیح مطابقت بده. دوست من، حتی بعد از ایمان به عیسی مسیح، چون در این بدنهای انسانی و در

دنیای غرق شده در گناه زندگی می کنیم، همه ما هر از گاهی با گناه دست و پنجه نرم خواهیم کرد. اما وقتی در زمانی بنا به خواست خداوند پدر آسمانیمان عمر ما به پایان میرسه و میمیریم، روح ما به آسمان صعود میکنه و آنگاه و در آن مکان ما خداوند و نجات دهنده خودمان عیسی مسیح را همان گونه که واقعا هست خواهیم دید. از آن به بعد دیگه ما با این دنیا در مبارزه و کشمکش نخواهیم بود.

عزیزان، کلام خدا در اول یوحنا فصل 2 آیه 16 این آزادی ما از مبارزه و کشمکش با دنیایی که امروز در آن زندگی می‌کنیم را اینطور به تصویر کشیده. این آیه می‌فرماید: زیرا وابستگی‌های این دنیا و خواسته‌های ناپاک، میل به داشتن و تصاحب هر آنچه که به نظر جالب می‌آید و غرور ناشی از ثروت و مقام هیچ یک از خدا نیست، بلکه از این دنیای گناه آلود می‌باشد. آمین. عزیزان، با این حال هر چقدر که این فرایند برای ما ایمانداران به عیسی مسیح تا اینجا عالی هست، اما این مرحله نهایی نقشه بزرگ و با شکوه خدا برای ما نیست. دقت کنید، روزی عیسی مسیح خداوند و منجی ما از آسمان فرود خواهد آمد و روح کسانی را که در ایمان به وی مرده اند را با خود خواهد آورد. عزیزان، برای درک بهتر از این مرحله، یعنی مرحله نهایی که در آن ما تقدیس خواهیم شد، مطالعه دو قسمت از کلام خدا به ما کمک می کنند. در اول تسالونیکیان فصل 4 آیات 13 تا 17 تحت عنوان وضعیت ایمانداران پس از مرگ چنین می خوانیم. این قسمت از کلام خدا می‌فرماید: و اینک برادران عزیز، می‌خواهم که شما از وضعیت ایماندارانی که می‌میرند آگاه باشید تا وقتی کسی از شما فوت می‌کند، شما نیز مانند آنانی که امیدی به عالم آینده ندارند در غم و غصه فرو نروید. زیرا ما که ایمان داریم عیسی مرد و پس از مرگ زنده شد، باید یقین داشته باشیم که به هنگام بازگشت او، خدا تمام مسیحیانی را که مرده اند همراه وی به این جهان باز خواهد آورد. این را من از جانب خداوند میگویم. ما که هنگام بازگشت مسیح خداوند زنده باشیم، زودتر از مردگان به آسمان نخواهیم رفت، زیرا صدای فرمان الهی و آوای تکاندهنده رئیس فرشتگان و نوای شیپور خدا شنیده خواهد شد و ناگاه خود خداوند از آسمان به زمین خواهد آمد. آنگاه پیش از همه مسیحیانی که مرده اند زنده خواهند شد تا خداوند را ملاقات کنند. سپس ما که هنوز زنده ایم و روی زمین باقی هستیم، همراه ایشان در ابرها ربوده خواهیم شد تا همگی خداوند را در هوا ملاقات کنیم و تا ابد با او باشیم. آمین. همچنین باز در ارتباط با مرحله نهایی که ما در طی آن تقدیس خواهیم شد، کلام خدا در اول قرنتیان فصل 15 آیات 51 تا 54 تحت عنوان بدن جاودانی برای مسیحیان مرده و زنده چنین می‌فرماید. عزیزان، این قسمت از کلام خدا نیز می‌فرماید: حال می‌خواهم رازی عجیب با شما در میان بگذارم. ما همه نخواهیم مرد، بلکه به همه ما بدنی نو داده خواهد شد. زمانی که شیپور آخر از آسمان به صدا درآید، در یک لحظه، در یک چشم برهم زدن، همه ایماندارانی که مرده اند با بدنی فناناپذیر زنده خواهند شد.
آنگاه ما نیز که هنوز زنده ایم ناگهان تبدیل خواهیم پذیرفت و بدنی نو خواهیم یافت. زیرا بدن خاکی که فانی و از بین رفتنی است باید به بدن آسمانی تبدیل شود، بدنی که هرگز نابود نخواهد شد و همیشه زنده خواهد ماند. هنگامی که این امر اتفاق بیفتد، یعنی بدن خاکی و فانی ما به بدن آسمانی و جاودانی تبدیل شود، آنگاه این پیشگویی کتاب آسمانی عملی خواهد گردید که می‌فرماید زندگی بر مرگ پیروز شد. آمین. عزیزان، در پایان این مرحله هست که روح، جان و بدن ما ایمانداران به عیسی مسیح تقدیس کامل خواهد داشت، یعنی کاملا پاک و عاری از هر گناه و به عبارتی دیگه مقدس شده خواهد بود. از این مرحله به بعد ما تا ابد در حضور خداوند خواهیم زیست. دوست خوب من، با یاد گرفتن این وقایع شگفتی که در انتظار هر ایماندار به عیسی مسیح هست، امروز شما چگونه زندگی خواهید کرد؟ دقت بفرما، قول رستگاری خداوند به ما در ایمانمان به عیسی مسیح فقط به معنای امید دادن به ما نیست، بلکه تشویق ماست به داشتن یک زندگی پاک و مقدس. عزیزان، آیات کلیدی این مطالعه در کلام خدا اول تسالونیکیان فصل 5 آیات 12 تا 28 بودند. حال بیایید درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده را همیشه به یاد داشته و در زندگیمون به کار بریم. این درس که تقدیس یک فرایند مادام العمر هست و ما ایمانداران به عیسی مسیح مشتاقانه منتظر بیگناهی کامل در بهشت با حضور خداوند هستیم. تکرار میکنم، تقدیس یک فرایند مادام العمر هست و ما ایمانداران به عیسی مسیح مشتاقانه منتظر بیگناهی کامل در بهشت با حضور خداوند هستیم. عزیزان، از شما دعوت میکنم تا در پایان این تعلیم با خداوند صحبت کنیم. خداوند، از تو سپاسگزارم، زیرا درس زندگی دیگری از کلام حیات بخشت را به من یاد دادی. خداوند، من اعتراف می کنم که گناهکارم و به فیض و بخشش الهی تو نیازمندم. خداوند عیسی مسیح، من در این لحظه به تو ایمان می آورم و تمام جوانب زندگیم را به تو تقدیم می کنم. به قلب و زندگی من بیا و به من کمک کن تا در اراده تو و برای جلال نام تو زندگی پاک و بیگناهی داشته باشم. دوستت دارم خداوند پدر آسمانیم و سپاسگزارم که تو هم مرا دوست داری و به من گوش می دهی. به نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین. خدا را شکر. عزیزان، امیدوارم مطالعه امروز در کلام خدا موجب برکت شما بوده باشه. با تشکر از توجه و همراهی شما، تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

او ابتداست، او انتهاست، خالق ماست، نام او بی همتاست، صخره ما، قلعه ما، خدا با ما، نام او بی همتاست، یاور ما، سرور ما، پدر ما، نام او بی همتاست، حامی ما، هادی ما، الف و یا، نام او بی همتاست، شاه شاهان، پور خدا، پور انسان، نام او بی همتاست، مسیح عیسی، منجی ما، مرد غمها، نام او بی همتاست، شفیع ما، طبیب ما، نصیب ما، نام او بی همتاست، شبان ما، رهبر ما، داور ما، نام او بی همتاست، نجات یافتیم در نامش، حیات یافتیم در نامش، شادی ماست در نامش، شفای ماست در نامش.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: زن و مرد همونطور که از لحاظ جسمانی با هم تفاوت دارن، از لحاظ روانشناختی هم متفاوتن. یادم هست که به این مسئله در برنامه‌های قبل هم اشاره کردیم. مثلا قدرت عصبی مرد و زن با هم فرق میکنه. برخلاف تصور عموم مردم، اعصاب زن از نظر تحمل مشکلات و سختی‌ها خیلی مقاوم‌تر از مرده. برای همینه که زن میتونه درد زایمان رو که خیلی شدیده یا بیخوابی‌های ماه‌های اول بچه‌داری یا جیغ و داد بچه‌ها رو راحت‌تر تحمل بکنه. مردها به طور عمومی قدرت عصبیشون تا این حد قوی نیست و تحملشون کمتره. علت زودجوشی و عصبانیت مردها همینه، چون تحملشون کمتره، زود از کوره در میرن و گاه متاسفانه دست روی زن و بچهشون بلند میکنن. به همین شکل جهان بینی یا طرز فکر و نگرش مرد و زن هم با هم فرق داره. مردها معمولاً بیشتر به کلیات یک موضوع توجه دارن، در حالی که زنها جزئیات رو میبینن و موشکافن. اینکه چند روز بعد از یک مهمونی زن یادش میاد که فلان مهمون چه لباسی پوشیده بود یا مدل موهاش چه شکلی بود، به خاطر مدپرستی نیست، بلکه به خاطر اون قدرت روانیه که باعث میشه به جزئیات توجه بکنه. این مسئله رو شما حتی در دختر بچه ها هم میبینید. اونها بدون اینکه کسی بهشون یاد داده باشه به جزئیاتی در افراد توجه میکنن که پسر بچه ها اصلا متوجهش نیستن.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش میدهید.
3: تو شفا یافتی.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: عاشقان خدا، برادران و خواهران عزیز، یک بار دیگه بهترین درودهای گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. از خداوند یکتا برای تک تک شما آرزوی سلامتی رو دارم و دعا می کنم که در این ساعتی که با هم هستیم، کلام خدا در قلب و وجود ما جای گرفته و آماده شنیدن صدای خداوند باشیم. اشعیای نبی میگوید آنانی که منتظر خداوند میباشند قوت تازه خواهند یافت و مثل عقاب پرواز خواهند کرد، خواهند دوید و خسته نخواهند شد، خواهند خرامید و درمانده نخواهند گردید. آنانی که منتظر خداوند میباشند قوت تازه خواهند یافت و مثل عقاب پرواز خواهند کرد، خواهند دوید و خسته نخواهند شد، خواهند خرامید و درمانده نخواهند گردید. دوست عزیز، اشعیای نبی به ما یک نوید بسیار زیبا و عالی می دهد و آن این است که بیایید منتظر خداوند باشیم. بیایید در این ساعت افکار و هستی خود را از امور دنیا جدا کرده معطوف به کلام مقدس خدا کنیم. بیاییم که اجازه بدهیم که خداوند به وسیله گفتارش با ما سخن بگوید. برنامه این ساعت را با شنیدن یک آهنگ روحانی آغاز می‌کنیم که از سرودهای قدیمی کلیسای ایران می‌باشد و سپس برادرمون کشیش آلبرت اصلان پیغامی برای ما داره که در مورد ایمان و برگزیدگی سخن می‌رانه که می‌دونم باعث برکت همه شما عزیزان خواهد شد.

مطالعه زندگی مردان خدای مثل ابراهیم به ما نشون میده که زندگی مردان خدا بر اساس سه بنیاد اصلی بنا شده: دعوت خدا، امانتداری خدا و قوت خدا. در زندگی ابراهیم دیدیم دعوت خدا و امانتداری خدا رو. خدا او را که چیزی نبود دعوت کرد تا محض آنچه خدا در او به عمل بیاره چیزی بشه، و خدا او را که ضعیف بود به امانتداری خودش حفظ کرد، چون خدایی که در زندگی مؤمنین عمل میکنه انسان نیست، خداست، و امانتداری او بر اساس وعده های غیر قابل تغییرش است. در این درس میخواهیم در رابطه با قوت خداوند که در زندگی مؤمنین عمل میکنه مطالعه بکنیم. آیه رو برای شما قرائت میکنم از کتاب پیدایش، اولین کتاب عهد عتیق، فصل 15 آیه اول. بعد از این وقایع کلام خداوند در رؤیا به ابرام رسیده گفت: ای ابرام مترس، من سپر تو هستم و اجر بسیار عظیم تو. عبارت بعد از این وقایع اشاره میکنه به وقایعی که در بابهای قبلی در زندگی ابرام رخ داد. ابرام و برادرزادش لوط از هم جدا شدند. لوط بعد از این وقایع کلام خداوند در رؤیا به ابرام رسیده گفت: ای ابرام مترس، من سپر تو هستم و اجر بسیار عظیم تو. عبارت بعد از این وقایع اشاره میکنه به وقایعی که در بابهای قبلی در زندگی ابرام رخ داد. ابرام و برادرزادش لوط از هم جدا شدند. لوط رفته و در

دشمنان اونها رو به اسارت بردند، به یغما کشیدند و در میان همه اونانی که به اسارت گرفته شدند، لوط و خانواده‌اش هم هستند. و ابرام در باب 14 آیه 14 الی 16 تصمیم میگیره که بره و برادرزاده خودش لوط رو آزاد کنه. چون ابرام از اسیری برادر خود آگاهی یافت، 318 تن از خانزادگان کارآزموده خود را بیرون آورده در عقب ایشان تا دان بتاخت. شبانگاه او و ملازمانش بر ایشان فرقه فرقه شده، ایشان را شکست داده تا به حویه که به شمال دمشق واقع است تعاقب نمودند و همه اموال او را باز گرفت و برادر خود لوط و اموال او را نیز با زنان و مردان باز آورد. ابرام وقتی تصمیم گرفت بره و برادرزاده خودش رو از اسارت آزاد کنه، خطر بزرگی رو به جان خودش خرید، چون اولا دشمن اصلا اونها رو به عنوان یک قوم قوی در نظر نداره و دوم این که دشمنی که اومده و شهر صدوم رو شکست داده، دشمنی است که شهرهای بسیاری رو شکست داده بود و هر آن میتونست برگرده. و کلام میگه بعد از این وقایع، کلام خداوند در رؤیا به ابرام رسیده گفت مترس، من سپر تو و اجر بسیار عظیم تو هستم. این پیغامی است نه فقط برای ابرام بلکه برای همه مؤمنین. خدا برای من و شما سپر هست و خدا برای من و شما اجر بسیار عظیم هست. وقتی که ابرام رفت و برادرزاده خودش رو با همه اموالش که به اسارت گرفته شده بودند آزاد کرد، این احتمال همیشه وجود داشت که دشمن برگرده و اونها رو بزنه و شکست بده. اگر دشمن تونست این شهر بزرگ صدوم رو شکست بده، چقدر راحت تر میتونست این 318 نفر رو، اگرچه کارآزموده باشن، اونها رو شکست بده. ولی پیغام خدا برای ابرام اینه که او سپر ابرام هست. ما در اینجا شخصیت غیر قابل تغییر خدا رو میبینیم. ابرام تونست پیش بره و دشمن رو شکست بده چون خدا سپر او بود. و خدا نه فقط سپر او بود، بلکه پیغام خدا اینه که سپر تو هستم. این وعده خدا برای تمام مؤمنینه که او سپر ما نه فقط بود در گذشته، بلکه هست در حال حاضر و برای تمامی ابدیت خواهد بود در آینده. او سپر من و تو هست در مقابل تمامی دشمنان. و این وعده، وعده ای نیست که به زمین بیفته، وعده ای نیست که عوض بشه و وعده ای نیست که شکست بخوره. اگر عیسی مسیح بر روی صلیب شیطان را شکست داد، اگر او آن قدوس خدا با مرگ خود بر روی صلیب شیطان و قوت او را شکست داد، این پیروزی یک پیروزی ابدیه. عیسی خداوند با مرگ خودش بر روی صلیب مجازات گناه ما را برداشت. با دادن روح القدس به ما قوت گناه را شکست میده و با بازگشت ثانوی خود حضور گناه را از میان بر میداره. و به این گونه خدای ما چنان که وعده داد سپر ما هست. جلال بر نام عیسی خداوند. داوود یکی از افرادی است که خدا را سپر می نامه. در کتاب دوم سموئیل فصل 22 آیات 1-2-3 داوود این چنین می نویسه: و داوود در روزی که خداوند او را از دست جمعی دشمنانش و از دست شاول رهایی داد، کلمات این سرود را

0: برای خداوند انشا نمود و گفت: خداوند صخره من و قلعه من و رهاننده من است، خدای صخره من که بر او توکل خواهم نمود، سپر من و شاخ نجاتم، برج بلند و ملجای من، ای نجات دهنده من، مرا از ظلم خواهی رهانید. پولس نیز در رومیان فصل 16 آیه 20 این چنین می نویسه: و خدای سلامتی به زودی شیطان را زیر پایهای شما خواهد سایید. فیض خداوند ما عیسی مسیح با شما باد. عزیزان، خدا سپر من و شماست. اگر کار نجات در زندگی من و شما شروع شده، از زمانی شروع شد که خدا ما را آنقدر محبت نمود که فرزند یگانه خود را داد تا بر روی صلیب بمیره و با مرگش، با اون خون مقدس و پاکی که ریخته شد، او شد سپر من و شما و ما را در خود حفظ میکنه. و اگر او ما را نجات داد، این نجات جاودانی است. این نجات، نجات بی نهایت گرانبها و عظیمه و برای همه ابدیت. ای ابرام، شادی نما، مترس، خدا وعده داد من سپر تو هستم. اگر برگردیم به پیدایش باب 15، خواهیم دید در قسمت دوم خدا در رویا به ابرام این رو گفت: و اجر بسیار عظیم تو. برای که ما درک کنیم یعنی چی اجر بسیار عظیم تو، باز باید توجه کنیم به قسمت اول آیه. بعد از این وقایع، چه وقایعی دیگه رخ داده بود که خدا در قبال تمامی اونها میخواد بگه من اجر بسیار عظیم تو هستم؟ ما ببینیم در باب 14 وقتی که ابرام با پیروزی بر میگرده، ملاقات میکنه یک شخص بسیار عجیبی رو که این شخص در عهد عتیق ملک صدق نام داره. باب 14 آیه 18: و ملک صدق، ملک سالیم، نان و شراب بیرون آورد و او کاهن خدای تعالی بود و او را مبارک خوانده، گفت: مبارک باد ابرام از جانب خدای تعالی، مالک آسمان و زمین، و متبارک باد خدای تعالی که دشمنانت را به دستت تسلیم کرد و او را، یعنی ابرام، او را از هر چیز ده یک داد. شخصی اینجا هست به اسم ملک صدیق، یعنی ملک و پادشاه صداقت یا ملک سالیم، پادشاه سلامتی، که این شخص در عهد عتیق تصویری هست از عیسی خداوند، کاهن خدای تعالی هست، شخصی است که برکت میده ابرام رو و او شخصی است که از دست ابرام ده یک رو میگیره. پس اینجا ابرام یک کاری کرد، ده یک داد، چیزی از وجود خودش داد، وقف کرد. در آیه 21 ملک صدوم به ابرام گفت: مردم را به من واگذار و اموال را برای خود نگاه دار. ابرام به ملک صدوم گفت: دست خود را به یهوه خدای تعالی، مالک آسمان و زمین، برافراشتم که از اموال تو رشته ای یا دوال نعلینی بر نگیرم، مبادا گویی من ابرام را دولتمند ساختم. ملک صدوم میخواد هرچی که ابرام میخواد برداره از این غنیمت، ولی ابرام هیچی نمیگیره، میخواد دست خالی بیاد. بعد از این وقایع بود که خداوند در رویا به ابرام گفت من اجر بسیار عظیم تو هستم. اگر کلمات عبری این بخش رو مطالعه کنیم در رابطه با خدا، میبینیم در آیه 22 خدا این گونه معرفی میشه: یهوه و الالیون. یهوه یعنی هستم آن که هستم، و الالیون خدای تعالی یعنی مالک آسمان و زمین. و خدا داره خودش رو معرفی میکنه و ابرام داره میشناسه خدا را. پس در قبال یک چنین خدایی که ادعا میکنه، میگه هستم آن که هستم، من عوض نمیشم و وجود من بسته به هیچ چیز نیست، در مقابل چنین خدایی که به ما تعلیم میده او مالک آسمان و زمینه، همه چیز به دست او هست، آیا ابرام باید چشمش دنبال اون ده یکی باشه که داد، یا باید حرص اون غنیمتی رو بخوره که از صدوم آورد؟ هیچ کدوم. چرا؟ چون اگر خدا رو دارم همه چیز دارم، اگر او با ماست ما همه چیز داریم، اگر این نجات گرانبها به ما عطا شد دیگه من چی میخوام؟ ای ابرام، خدا این وعده غیر قابل تغییر رو بداد، ما ترس، من سپر تو هستم و من اجر بسیار عظیم تو، و ای برادر و خواهر عزیز، این پیغام برای من و تو هم هست، ما ترس. اگر چشیدید که او نیکوست، ما ترسید، او برای تمامی ابدیت سپر شماست و نخواهد گذاشت کسی شما را از دست‌های او جدا کنه. پدری که شما را به او داد از همه بزرگتره. خداوند ما زمانی که یگانه پسر خودش رو داد همه چیز خودش رو داد. بیایید هم صدا بشیم با داوود با سرایدن مزمور شماره سوم. ای خداوند، دشمنانم چه بسیار شده اند، بسیاری به ضد من برمیخیزند، بسیاری برای جان من میگویند به جهت او در خدا خلاصی نیست. لیکن تو ای خداوند گرداگرد من سپر هستی، جلال من و فرازنده سر من. با آواز خود نزد خداوند میخوانم و مرا از کوه مقدس خود اجابت مینماید. و اما من خسبیده به خواب رفتم و بیدار شدم، زیرا خداوند مرا تقویت می‌دهد. از کرورهای مخلوق نخواهم ترسید که گرداگرد من صف بستند. ای خداوند برخیز، ای خدای من مرا برهان.
1: از همکارمون آلبرت اسلان به خاطر پیغامی که دادن سپاسگزاری می‌کنیم. حالا در ادامه برنامه‌مون با هم به یک آهنگ روحانی که پرویز اون را اجرا کرده گوش می‌کنیم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل می‌شنوید.

0: حضرت پولس در رساله خود به رومیان در ادامه دلیل آوردن و برهان بین که بایستی به خدا یکتا ایمان آورد و از روی ایمان عادل محسوب شویم و نه شریعت و اعمال مذهبی میگوید لحاظای آدمی که حکم میکنی هر که باشی عذری نداری، زیرا که به آنچه بر دیگری حکم میکنی فتوا بر خود میدهید، زیرا تو که حکم میکنی همان کارها را به عمل میآوری و میدانیم که حکم خدا بر کنندگان چنین اعمال برحق است. پس ای آدمی که بر کنندگان چنین اعمال حکم میکنی و خود همان را میکنی، آیا گمان میبری که تو از حکم خدا خواهی رست؟ یا آنکه دولت مهربانی و صبر و حلم او را ناچیز میشماری و نمیدانی که مهربانی خدا تو را به توبه میکشد و به سبب قساوت و دل ناتوبه کار خود غضب را ذخیره میکنی برای خود در روز غضب، در روز غضب و ظهور داوری عادل خدا که به هر کس بر حسب اعمالش جزا خواهد داد. اما با آنان که با صبر در اعمال نیکو طالب جلال و اکرام و بقایند حیات جاودانی را، و اما به اهل تعصب که اطاعت راستی نمی کنند بلکه مطیع ناراستی می باشند خشم و غضب را و عذاب و ضیق بر هر نفس بشری که مرتکب بدی می شود، اول بر یهود و بر یونانی نیست، زیرا نزد خدا طرفداری نیست، نزد خدا طرفداری نیست، زیرا آنان که بدون شریعت گناه کنند بی شریعت نیز هلاک شوند و آنان که با شریعت گناه کنند از شریعت بر ایشان حکم خواهد شد. از آن جهت که شنوندگان شریعت در حضور خدا عادل نیستند، بلکه کنندگان شریعت عادل محسوب خواهند شد، زیرا هرگاه امتهایی که شریعت ندارند کارهای شریعت را به طبیعت بجارند، اینان هرچند شریعت ندارند برای خود شریعت هستند، چون که از ایشان ظاهر می شود که عمل شریعت بر دل ایشان مکتوب است و ضمیر ایشان نیز گواهی می دهد و افکار ایشان را با یکدیگر مذمت می کند یا عذر می آورند در روزی که خدا رازهای مردم را داوری خواهد نمود به واسطت عیسی مسیح و بر حسب بشارت من. در روزی که خدا رازهای مردم را داوری خواهد نمود به واسطه عیسی مسیح بر حسب بشارت من. دوستان عزیز، بیاد داشته باشید که خداوند روز داوری را برگزیده است و امروز کلام خداوند به ما تعلیم می‌دهد که اگر به عیسی مسیح ایمان بیاوریم در آن روز داوری در حضور مسیح که بیستیم شادمان خواهیم بود، افتخار خواهیم کرد، نه به خاطر اینکه شایستگی بخشش خدا را داشتیم، بلکه به خاطر آنچه که عیسی مسیح بر روی صلیب به خاطر گناهان ما انجام داده است، یعنی پرداختن تاوان گناهان ما. دوست عزیز، خوشا به حال شما اگر طالب حقیقت خدا هستید. البته ما شما رو تشویق میکنیم که از شریعت خدا اطاعت کنید، اما خود گواهی میدهید که هرگز نمیتوانید از تمام شریعت خدا پیروی کنید، زیرا توانای آن رو ندارید، قدرت آن رو ندارید. خداوند راه نجات را مهیا کرده. سوال مهم این است که آیا شما میخواهید در این راه قدم بردارید؟ ما اعلام میکنیم که این راه فقط در عیسی مسیح میباشد، یگان منجی زنده بشریت، بله عیسی مسیح. نامش را بخوان که او پاسخ خواهد داد.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه‌های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می‌شود. شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: همونطور که در مورد وظایف مرد در خانواده عرض کردم، اون چه کتاب مقدس در این مورد می‌فرماد حالت توصیه‌ای نداره، بلکه یک دستوره، دستورالعملیه که باید اجراش کرد. قصد خدا از دادن این دستورالعمل تحقیر یا ناراحت کردن زن یا مرد نیست. اون چه که خدا امر کرده برای سعادت بشره. مثلا وقتی شما یک دستگاهی میخرین، حتما دفترچه راهنمای اونو میخونین تا بدونین چطور باید اون دستگاه رو درست به کار ببرین. اگر نه، ممکنه دستگاه اونطور که باید کار نکنه یا اصلا خراب بشه. دستورالعمل‌های خدا در مورد خانواده هم همینطوره. اگه به اون بی‌توجهی و بی‌اعتنایی بکنیم، خودمون ضرر می‌کنیم و خانوادهمون شکوفایی لازم رو پیدا نمی‌کنه یا از هم می‌پاشه. البته این نکته در مورد تمام دستورات خدا صادقه. انجام اونها همه به نفع خود ماست. وقتی کتاب مقدس رو خوب بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شیم که چه تعادل زیبایی بین وظایف زن و شوهر وجود داره. تا زمانی که این وظایف رو همزمان در کنار هم مورد توجه قرار ندیم، پی به ارزش دستورات خدا نمی‌بریم.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متنوع و متفاوت.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند.
1: تفسیر کتب کتاب مقدس.
0: بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد.

اردمان در خصوص رساله به غلاطیان میگوید نمودار اصلی آزادی روحانی برای تمامی دنیا و برای همیشه.

0: باب سوم تعلیمی. پولس از عادل شمردگی به واسطه ایمان دفاع می کند. از باب 3 آیه 1 تا باب 5 آیه 1. حقیقت بزرگ انجیل. باب 3 آیات 1 تا 9.
1: در آیه 1 اینطور می خوانیم:
2: ای غلاطیان بی فهم، کیست که شما را افسون کرد تا راستی را اطاعت نکنید که پیش چشمان شما عیسی مسیح مصلوب شده مبین گردید؟
1: اعمال ایشان نشان دهنده بی‌فهمی ایشان بود. برگشتنی از فیض به شریعت همانا افسون شدن است. این یعنی به خواب رفتن به وسیله گفتاری جادویی و غافلگیر شدن در پذیرش کذب به جای حقیقت. وقتی که پولس میپرسد کیست که شما را افسون کرد، کیست در اینجا مفرد است، یونانی تیسی و نجم، شاید منظورش به شیطان است که مؤلف این تعالیم غلط بود. پولس خودش عیسی مسیح مصلوب شده را به غلاطیان موعظه کرده بود و بر این تاکید داشت که صلیب ایشان را برای همیشه از اسارت و لعنت شریعت آزاد کرده است. آنها چگونه می توانستند به شریعت بازگردند و به صلیب بی اعتنا باشند؟ چگونه حقیقت ایشان را عملا در بر نگرفت؟ در آیه دوم اینطور می خوانیم:
2: فقط این را می خواهم از شما بفهمم که روح را از اعمال شریعت یافته اید یا از خبر ایمان؟
1: یک سوال کافی است تا تمام مسئله را روشن بسازد. پولس اجازه می دهد که ایشان به زمان ایمان آوردن خود بازگردند، وقتی که روح القدس آمد تا در بدنهای ایشان ساکن شود. ایشان چگونه روح را یافتند؟ به وسیله انجام دادن اعمال یا ایمان آوردن؟ قطعاً به وسیله ایمان آوردن بود. هیچ کس هرگز روح القدس را به وسیله نگاه داشتن شریعت دریافت نکرده بود. در آیه سوم اینطور می‌خوانیم:
2: آیا اینقدر بی‌فهم هستید که به روح شروع کرده الان به جسم کامل می‌شوید؟
1: آیا اگر ایشان قادر نبودند نجات را به وسیله اعمال به دست آورند، آیا می‌توانستند انتظار داشته باشند که در تقدس یا بلوغ مسیحی به وسیله شریعت رشد کنند؟ اگر قدرت روح القدس برای نجات ایشان ضروری بود، آیا ایشان می توانستند دوره خود را به وسیله جسم تکمیل کنند؟ در آیه چهارم اینطور می خوانیم:
2: آیا اینقدر زحمات را عبث کشیدید اگر فی الحقیقت عبث باشد؟
1: وقتی که غلاطیان اولین بار به مسیح اعتماد کردند، ایشان خودشان را در مقابل جفایی تلخ نشان دادند که شاید به خاطر یهودیان متعصبی بود که از انجیل فیض تنفر داشتند. آیا همه زحمات ایشان عبث بود؟ آیا ایشان با برگشتن به شریعت نمی گفتند که جفا کنندگان ایشان در نهایت حق داشتند؟ اگر به راستی اینطور بود، پس زحمات ایشان نیز عبث بوده است. پولس پیوسته امیدوار است که ایشان به انجیلی که زمانی برای آن زحمت برده اند بازگردند. در آیه پنجم اینطور می خوانیم:
2: پس آنکه روح را به شما عطا می کند و قوات در میان شما به ظهور می آورد، آیا از اعمال شریعت یا از خبر ایمان می کند؟
1: در اینجا سؤالی مطرح است که آیا ضمیر او آنکه در آیه پنجم به خدا اشاره دارد، یا به پولس یا به کس دیگری که در زمان نوشته شدن نامه به غلاطیان خدمت می کرده است؟ در نهایت باید به خدا اطلاق شود، از آنجا که اوست که می تواند روح القدس را بدهد. به هر حال در معنای ثانویه می تواند به خادمی مسیحی به عنوان وسیله‌ای که خدا از طریقش اراده خود را ظاهر می سازد اشاره داشته باشد. این می تواند تصویری بسیار تحسین آمیز از خدمت مسیحی باشد. شخصی گفته است کار واقعی مسیحی انتقال روح القدس به دیگران به هر نحوی می باشد، این یعنی عملاً توضیح کردن روح. اگر پولس رسول از خودش سخن می گفت، احتمالاً داشت به معجزاتی فکر می کرد که موعظه او و پذیرش ایشان به مسیح را ثابت می کرد. به هر حال زمان فعل نشان می دهد که چیزی نیست که در گذشته اتفاق افتاده باشد، بلکه چیزی باشد که در زمان نوشته شدن نامه در جریان است. پولس احتمالاً به عطا شدن خارق‌العاده عطایا به وسیله روح القدس در ایمانداران پس از توبه آنها اشاره دارد، چنانچه در اول قرنتیان باب 12 آیات 8 الی 11 توضیح داده شده است. آیا او از اعمال شریعت یا از خبر ایمان عمل می کنند؟ جواب این است: به وسیله خبر ایمان. سکونت روح القدس و کار بعدی او در ایماندار هرگز کسب نمی شود و نمی تواند آن را به دست آورد، بلکه آن همیشه به وسیله فیض و از طریق ایمان داده می شود. پس غلاطیان می بایست از تجربیات خود می فهمیدند که برکت از طریق ایمان به دست می آید و نه از طریق انجام اعمال شریعت. برای دلیل دوم خود، پولس حالا به نوشته های مقدس باز می گردد که معلمین دروغین از آنها برای نشان دادن ضرورت ختنه استفاده می کردند. عهد عتیق واقعاً چه چیزی گفته بود؟ در آیه 6 اینطور می خوانیم:
2: چنان
1: طریق ایمان داده می شود. پس غلاطیان می بایست از تجربیات خود می فهمیدند که برکت از طریق ایمان به دست می آید و نه از طریق انجام اعمال شریعت. برای دلیل دوم خود، پولس حالا به نوشته های مقدس باز می گردد که معلمین دروغین از آنها برای نشان دادن ضرورت ختنه استفاده می کردند. عهد عتیق واقعاً چه چیزی گفته بود؟ در آیه 6 اینطور می خوانیم:
2: چنان که ابراهیم

0: برخورد خدا با غلاطیان تماماً بر پایه ایمان ایشان است. حالا او نشان می‌دهد که انسان‌ها الان هم به همان طریقی که در عهد عتیق بود نجات می‌یابند. سوال در آیه پنجم این بود: آیا او این کار را به وسیله اعمال شریعت انجام می‌دهد یا خبر ایمان؟ جواب این بود: با خبر ایمان. با داشتن این جواب در ذهنمان، آیه 6 اینطور آغاز می‌شود: چنان که ابراهیم، او از همین طریق عادل شمرده شد. خبر ایمان. احتمالاً معلمین یهودی از ابراهیم به عنوان نمونه و قهرمان خود استفاده می‌کردند و او اساس بحث ضرورت ختنه در تجربه خودش برای ایشان بود. اگر این چنین بود، پودس در زمین خودشان با ایشان جنگ می‌کرد. پس ابراهیم چگونه نجات یافت؟ ابراهیم به خدا ایمان آورد. نجات او به وسیله هیچ عملی مبتنی بر کسب آن نمود. او به سادگی به خدا ایمان آورد. در حقیقت یک انسان باید احمق باشد که به خدا ایمان نیاورد و عمل او حاکی از هیچ گونه تلاش در جهت کسب نجات نبود، بلکه او به سادگی به خدا ایمان آورد. ایمان آوردن به خدا تنها کاری است که انسان در قبال نجات میتواند انجام دهد، که هیچ زمینه ای را برای فخر کردن او باقی نمیگذارد. این عملی نیکو نیست که مستلزم سعی و تلاش باشد. این طریق هیچ جانی برای جسم باقی نمیگذارد. چه چیزی برای یک مخلوق بیش از این درست می باشد که به خالقش به عنوان فرزند یک پدر اعتماد کند؟ عادل شمردگی عملی از خداست که به وسیله آن عدالت را به حساب آنانی که به او ایمان آورند می گذارد. به طور یقین خدا می تواند بدین وسیله با گناهکاران رفتار کند، چون که مسیح به عنوان جانشین بر روی صلیب جلجتا به جای ایشان مرد و تاوان گناهان ایشان را پرداخت. عادل شمردگی به این معنا نیست که خدا ایماندار را عادل می سازد و او بی گناه می شود. او ایماندار را بر پایه کار نجات دهنده عادل می شمارد. خدا به گناهکاری که به وی اعتماد می کند عدالتی در حضور خود می دهد که او به وسیله آن برای آسمان آماده می شود و سپس انتظار وی را می کشد تا از آنچه که برای او انجام داده است از وی سپاسگزاری نماید. نکته مهم قابل توجه در اینجا این است که عادل شمردگی کاری با نگاهداری شریعت ندارد. این کاملا مربوط به اصل ایمان است. در آیه هفتم اینطور می‌خوانیم:
1: پس آگاهید که اهل ایمان فرزندان ابراهیم هستند.
0: بدون شک معلمین یهودی عقیده داشتند غلاطیان برای اینکه پسران واقعی ابراهیم باشند میبایست ختنه شوند. پولس این را رد میکرد. فرزندان واقعی ابراهیم کسانی نیستند که یهودی متولد شده یا آنانی که به دین یهود گرویده اند، بلکه آنانی که به وسیله ایمان نجات یافتند. در رومیان باب چهارم آیات دهم و یازدهم پولس نشان می‌دهد که ابراهیم عدالت را قبل از ختنه کسب کرد. به بیانی دیگر او در زمانی عادل شمرده شد که هنوز در زمین امت‌ها ساکن بود. در آیه هشتم اینطور می‌خوانیم:
1: و کتاب چون پیش دید که خدا امت‌ها را از ایمان عادل خواهد شمرد، به ابراهیم بشارت داد که جمیع امتها از تو برکت خواهند یافت.
0: عهد عتیق همچون یک نبی به تصویر کشیده شده است که به قرنهای آینده نگاه می کند، که خدا امتها را همانند یهودیان از طریق ایمان عادل خواهد شما. برکت یافتن امتها به وسیله ایمان فقط در نبوتهای عهد عتیق دیده نمی شود، بلکه عملا به ابراهیم در پیدایش باب دوازدهم آیه سوم اعلام شده بود: جمیع امت‌ها از تو برکت خواهند یافت. وقتی که ما برای اولین بار نقل قول از پیدایش را می‌خوانیم، در می‌یابیم که پولس چگونه به سختی چنین مفهومی را در آن دیده است. ولی همان روح القدسی که آن آیه عهد عتیق را نوشت، می‌دانست که آن شامل انجیل نجات به واسطه ایمان برای همه امت‌ها بوده است. از آنجا که پولس نامه را با

0: الهام روح القدس می نوشت قادر بود که مفهوم ضمنی در تو را برای ما توضیح دهد که به ابراهیم مربوط می شد. جمعی امتها و همچنین یهودیان برکت خواهند یافت، یعنی نجات خواهند یافت. ابراهیم چگونه نجات یافت؟ به وسیله ایمان. امتها چگونه نجات خواهند یافت؟ در همان طریقی که ابراهیم نجات یافت، به وسیله ایمان. به علاوه ایشان به عنوان امتها نجات می‌یابند و نه اینکه یهودی باشند. در آیه نهم اینطور می‌خوانیم:
1: بنابراین اهل ایمان با ابراهیم ایماندار برکت می‌یابند.
0: همه کسانی که به خدا ایمان می‌آورند با ابراهیم ایماندار بر طبق شهادت نوشته‌های مقدس یهودی عادل شمرده می‌شوند.

0: در آیه دهم اینطور می‌خوانیم:
1: زیرا جمیع آنانی که از اعمال شریعت هستند زیر لعنت می‌باشند، زیرا مکتوب است ملعون است هر که ثابت نماند در تمام نوشته‌های کتاب شریعت تا آنها را به جا آرد.
0: پولس از نوشته‌های مقدس نشان می‌دهد که جدا از عطا کردن برکت، شریعت فقط می‌تواند لعنت به همراه داشته باشد. این آیه نمی‌گوید که زیرا جمعی آنانی که اعمال شریعت را زیر پا گذاشتند، بلکه می‌گوید جمعی آنانی که از اعمال شریعت هستند، که یعنی همه کسانی که در جهت کسب لطف الهی بر پایه اطاعت از شریعت هستند. ایشان زیر لعنت مرگ هستند، زیرا مکتوب است ملعون است هر که ثابت نماند. تثنیه 27 آیه 26. کافی نیست که شریعت را برای یک روز، یک ماه و یا یک سال نگاه داریم. شخص باید در نگاهداری آن ادامه دهد. اطاعت باید کامل باشد. کافی نیست که شخص فقط ده فرمان را نگاه دارد. تمامی حدود 600 شریعت در 5 کتاب موسی باید مورد اطاعت قرار بگیرند. در آیه 11 اینطور می‌خوانیم:
1: اما واضح است که هیچ کس در حضور خدا از شریعت عادل شمرده نمی‌شود، زیرا که عادل به ایمان زیست خواهد نمود.
0: معلمین دروغین بار دیگر از عهد عتیق رد می شوند. پولس از حبقوق نبی نقل می کند تا نشان دهد که خدا همیشه انسانها را به وسیله ایمان عادل شمرده اند و به وسیله شریعت. نقل قول در زبان اصلی یونانی اینگونه خوانده می شود: عادل به ایمان زیست خواهد نمود. به بیانی دیگر، کسانی که عدالت را به وسیله ایمان و نه از اعمال کسب کرده اند حیات جاودانی خواهند داشت. عادل شمردگان به وسیله ایمان زیست خواهند کرد. در آیه 12 اینطور می‌خوانیم:
1: اما شریعت از ایمان نیست، بلکه آن که به آنها عمل می‌کند در آنها زیست خواهد نمود.
0: شریعت از انسان‌ها نمی‌خواهد که ایمان بیاورند. حتی از مردم نمی‌خواهد که سعی کنند به ده فرمان عمل کنند. شریعت از انسان‌ها اطاعت کامل، مستقیم و بی‌نقصی را می‌طلبد. چنانچه واضحاً در لاویان به ما تعلیم داده شده است، این اصلی متضاد با اصل ایمان می‌باشد. شریعت می‌گوید عمل کن و زیست کن. ایمان می‌گوید ایمان آور و زیست کن. پس بحث پولس این است: شخص عادل به ایمان زیست خواهد نمود. یک شخص زیر شریعت به وسیله ایمان زیست نمی کند. از این رو او در حضور خدا عادل نیست. وقتی که پولس می گوید آن که به آنها عمل می کند در آنها زیست خواهد نمود، او دارد یک اصل بدیعی الهیاتی را عنوان می کند، که البته اصلی که هیچ کس قادر به انجام دادن آن نمی باشد. در آیه 13 اینطور می خوانیم:
1: مسیح ما را از لعنت شریعت فدا کرد، چون که در راه ما لعنت شد، چنان که مکتوب است ملعون است هر که بردار آویخته شود.
0: فدا کردن یعنی باز خرید کردن یا رهاندن به وسیله پرداخت قیمت. لعنت شریعت مرگ می باشد، مجازات شکستن فرامین آن. مسیح آنانی که زیر شریعت بودند به وسیله پرداختن تاوان مرگ ایشان به وسیله لعنت شریعت رها کرد. پولس بدون شک از ایمانداران یهودی صحبت می کند، چون از ضمیر ما استفاده می کند. از آنجا که یهودیان در برابر تمامی نسل بشر مسئول بودند. سیندی لن جونز می گوید غلاطیان تصور می کردند که مسیح فقط نیمی از ایشان را خریده است و اینکه ایشان باید بقیه را خودشان به وسیله تسلیم شدن به ختنه و دیگر آداب و رسوم آیین یهود خریداری کنند. از این رو ایشان آمادگی آن را داشتند که به وسیله معلمین دروغین هدایت شوند و مسیحیت و یهودیت را مخلوط کنند. پولس در اینجا می گوید بر طبق ترجمه ویزلی، مسیح ما را کاملاً از زیر لعنت شریعت خریده است. مسیح انسانها را به وسیله مردن به جای ایشان رها کرد و غضب مهیب خدا را بر ضد گناهان ایشان متحمل شد. لعنت خدا به عنوان جانشین مردم بر وی آمد. او خودش تبدیل به گناهکار نشد، ولی گناهان بشر بر او قرار گرفت. مسیح با نگاه داشتن کامل و بی‌نقص ده فرمان نبود که انسانها را از لعنت شریعت آزاد کرد. نوشته های مقدس تعلیم نمی دهند که اطاعت کامل او از شریعت به حساب ما گذارده شده است، بلکه او انسانها را از شریعت به وسیله متحمل شدن لعنتی مهیب در مرگ خود آزاد کرد. جدا از مرگ او هیچ نجاتی وجود نمی داشت. شریعت تعلیم می داد که اگر مجرمی که محکوم شده است از یک دار آویزان شود، این نشانه لعنت خدا بر وی می باشد. در اینجا روح القدس در این متن نبوت را در این معنا می بیند که نجات دهنده برای حمل لعنت مخلوقاتش خواهد مرد. او در میان آسمان و زمین بردار آویخته شد که شایسته آن مرگ نبود. درباره مرگ او گفته شده به وسیله مصلوب شدن از دار خواهد بود. خدای پدران ما آن عیسی را برخیزانید که شما به صلیب کشیده کشتید. اعمال رسولان باب 5 آیه 30. که خود گناهان ما را در بدن خیش بردار متحمل شد تا از گناه مرده شده به عدالت زیست نماییم که به ضربه های او شفا یافته اید. اول پتروس باب 2 آیه 24. در ادامه تفسیر باب 3 از رساله به غلاطیان در آیه 14 اینطور می‌خوانیم:
1: تا برکت ابراهیم در مسیح عیسی بر امتها آید و تا وعده روح را به وسیله ایمان حاصل کنیم.
0: خدا به ابراهیم وعده داده بود که او را و همه کسانی که از طریق او به جهان وارد می شوند را برکت بدهد. برکت ابراهیم نجات واقعی به وسیله فیض از طریق ایمان می باشد. تاوان مجازات مرگ به خدا باید پرداخت می شد. بنابراین خداوند عیسی لعنت شد تا هم یهودیان و هم امتها را با فیض خود رها سازد. حالا در مسیح از نسل ابراهیم امتها برکت می‌یابند. وعده خدا به ابراهیم در پیدایش باب 12 آیه 3 روح القدس را نشان می‌دهد. ولی پولس در اینجا به ما به وسیله الهام الهی می‌گوید که عطای روح القدس عهد بیچون و چرای نجات خدا به ابراهیم می‌باشد. این آغاز کار روح القدس بود. روح القدس تا موقعی که شریعت در کار بود نمی توانست بیاید. مسیح باید قبل از داده شدن روح القدس می مرد و جلال می یافت. پولس رسول نشان داده بود که نجات به واسطه ایمان است نه شریعت، یعنی به واسطه 1 تجربه غلاطیان و 2 شهادت نوشته های مقدس عهد عتیق. او حالا به مثلی از زندگی هر روزه بر می گردد. بحث پولس در این قسمت می تواند به این صورت خلاصه شود. در پیدایش باب 12 آیه 3 خدا وعده داد که همه خیشان ابرام را بر روی زمین برکت بدهد. این وعده نجات شامل یهودیان و امتها می شود. در پیدایش باب 12 آیه 18 خدا همچنین وعده داد و از ذریت تو جمعی امتهای زمین برکت خواهند یافت. او گفت ذریت که مفرد است و نه ذریت ها که جمع است. خدا داشت به یک شخصی یعنی خداوند عیسی مسیح اشاره می کرد که مستقیما از ذریت ابراهیم بود. به بیانی دیگر خدا وعده برکت را به همه نسل ها چه یهودی و چه امت ها به طور مشابه از طریق مسیح داده بود. این وعده بی قید و شرط بود. این وعده نه اعمال نیکو را می طلبید و نه اطاعتی شریعت گرایانه را. این وعده ای ساده بود که در مفهوم ساده ایمان دریافت می شد. حال شریعت که 430 سال بعد به اسرائیل داده شد نمی توانست قید و شرطی به وعده اضافه کند. از نظر بشری این ناعدالتی می باشد. از نظر مسائل ملکوتی هم ناخردانه می باشد. بنابراین نتیجه این است که وعده برکت خدا به امتها از طریق مسیح به واسطه ایمان است و نه نگاه داشتن شریعت. در آیه 15 اینطور می خوانیم:
1: ای برادران، به طریق انسان سخن می گویم، زیرا عهدی را که از انسان نیز استوار می شود هیچ کس باطل نمی سازد و نمی افزاید.
0: از نظر انسانی وقتی که عهدی یا تصمیمی اثبات می شود هیچ کس به عوض کردن آموزه ها یا اضافه کردن به آنها فکر نمی کند. اگر عهدهای انسانی نمی توانند شکسته شوند، چقدر کمتر عهدهای خدا. در آیه 16 اینطور می خوانیم:
1: اما وعده ها به ابراهیم و به نسل او گفته شد و نمی گوید به نسل ها، که گویا درباره بسیاری باشد، بلکه درباره یکی و به نسل تو که مسیح است.
0: هیچ شکی نیست که یهودیان بحث می کردند که وعده ها برای ابراهیم و ذریتش، یعنی قوم اسرائیل، به واسطه ایمان بوده است. ولی قوم اسرائیل متعاقباً زیر شریعت قرار گرفته بودند. بنابراین امتهایی که به واسطه ایمان نجات می‌یافتند، حالا می‌بایست ده فرمان را به اجرا در می‌آوردند. پولس جواب می‌دهد: وعده‌ها به ابراهیم و ذریت او داده شد. ذریت در اینجا مفرد است. ذریت بعضی اوقات می‌تواند به کثرت اشاره داشته باشد، ولی در اینجا به یک شخص نسبت داده شده است که مسیح می باشد. ما خودمان شاید هرگز نمی توانستیم این حقیقت را در عهد عتیق اینگونه مطالعه کنیم، ولی روح القدس خدا ما را روشن می سازد. در آیه 17 اینطور می خوانیم:
1: و مقصود این است عهدی را که از خدا به مسیح بسته شده بود، شریعتی که 430 سال بعد از آن نازل شد، باطل نمی سازد، به طوری که وعده نیست شود.
0: وعده خدا به ابراهیم بدون قید و شرط بود. این وعده ربطی به اعمال نداشت. خدا به سادگی به ابراهیم و ذریت او، یعنی مسیح، این وعده را داد. اگرچه ابراهیم فرزندی نداشت، ولی به خدا ایمان آورد و همچنین به آمدن مسیح، و او بدین نفع عادل شمرده شد. آمدن شریعت 430 سال بعد نمی توانست آن وعده نجات را به هیچ نحوی تحت تأثیر قرار دهد. آمدن شریعت نمی توانست آن را لغو کند و نه قید و شرطی به آن اضافه کند. شاید یهودیان نظرشان این بود که آمدن شریعت پس از 430 سال بعد از وعده تأثیر داشته و آن را باطل کرده است. هرگز. پولس در جواب میگوید اصلاً اینطور نبوده است. وعده ها مانند یک عهد بوده و فقط در صورت مرگ یکی از طرفین باطل میشد. عهد قربانی، پیدایش باب 15 آیات 7 الی 11 و همچنین عبرانیان باب 9 آیات 15 الی 22. وعده نمیتواند باطل شود. پس وی را گفت: من هستم یهوه که تو را از اور کلدانیان بیرون آوردم تا زمین را به ارثیت به تو بخشم. گفت: ای خداوند یهوه، به چه نشان بدانم که وارث آن خواهم بود؟ به وی گفت: گوسالی ماده 3 ساله و بز ماده 3 ساله و گوشی 3 ساله و قمری و کبوتری برای من بگیر. پس این همه را بگرفت و آنها را از میان دو پاره کرد و هر پاره ای را در مقابل جفتش گذاشت، لکن مرغان را پاره نکرد، و چون لاشخورها بر لاشه ها فرود آمدند، ابرام آنها را راند. پیدایش باب 15 آیات 7 الی 11. و از این جهت او متوسط عهد تازه ایست تا چون موت بر کفاره تقصیرات عهد اول به وقوع آمد، خوانده شدگان وعده میراث ابدی را بیابند. زیرا در هر جایی که وصیتی است، لابد است که موت وصیت کننده را تصور کنید، زیرا که وصیت بعد از موت ثابت می شود. زیرا مادامی که وصیت کننده زنده است استحکامی ندارد و از این رو آن اول نیز بدون خون برقرار نشد، زیرا که چون موسی تمامی احکام را به حسب شریعت به سمع قوم رسانید، خون گوساله ها و بزها را با آب و پشم قرمز و زوفا گرفته آن را بر خود و تمامی قوم پاشید و گفت این است خون آن عهدی که خدا با شما قرار دارد، و همچنین خیمه و جمعی آلات خدمت را نیز به خون بیالود، و به حسب شریعت تقریبا همه چیز به خون ظاهر می شود و بدون ریختن خون آمرزش نیست. عبرانیان باب 9 آیات 15 الی 22. 430 سال از زمانی محاسبه شده بود که خدا وعده ابراهیمیش را برای یعقوب تأکید کرد و این درست زمانی بود که یعقوب آماده می شد تا به مصر وارد شود. پیدایش باب 46 آیات 1 الی 4. و ایشان شریعت را حدود 3 ماه پس از خروج از مصر دریافت کردند. در آیه 18 این طور می خوانیم:
1: زیرا اگر میراث از شریعت بودی دیگر از وعده نبودی، لیکن خدا آن را به ابراهیم از وعده داد.
0: میراث یا باید از اعمال باشد و یا از ایمان، نمیتواند از هر دو باشد. نوشته های مقدس واضحاً این را گفتند که میراث از طریق وعده بی قید و شرط به ابراهیم داده شد، بنابراین این همراه با نجات است. این به عنوان هدیه بی چون و چرا به ایشان داده شد. هر گونه تفکر کار کردن برای کسب آن منع شده است.

0: در آیه 19 هم اینطور می‌خوانیم:
1: پس شریعت چیست؟ برای تقصیرها بر آن افزوده شد تا هنگام آمدن آن نسلی که وعده بدو داده شد و به وسیله فرشتگان به دست متوسطی مرتب گردید.
0: پس شریعت چه هدفی را خدمت می کند؟ پس اگر چنانچه پولس اظهار داشت شریعت وعده را باطل نکرد و قید و شرطی هم بدان اضافه ننمود، پس چرا؟ هدف شریعت چه بود؟ مقصود از شریعت این بود که گناه را در ماهیت واقعیش به عنوان یک تجاوز نشان بدهد. گناه قبل از شریعت وجود داشت ولی انسانها آن را به عنوان یک تجاوز نمی دانستند تا زمانی که شریعت آمد. تجاوز در اصل خطا ورزیدن نسبت به یک شریعت دانسته می شود. شریعت به قومی گناهکار داده شد. ایشان نمی توانستند عدالت را به وسیله نگاه داشتن شریعت کسب کنند، چون که ایشان قدرت اطاعت از آن را نداشتند. شریعت بدین معنا بود که به انسانها نشان می داد که چه گناهکاران بیچاره ای هستند. بنابراین ایشان نزد خدا فریاد بر می آوردند تا ایشان را به وسیله فیضش نجات دهد. عهد خدا با ابراهیم وعده برکت آری از هر گونه قید و شرطی بود. شریعت فقط لعنت را نتیجه داشت. شریعت نالایق بودن انسان را از دریافت برکت مجانی و بی قید و شرط نشان می داد. اگر انسان ها برکت یافتند، این از فیض خدا بوده است. نسل مسیح است. بنابراین شریعت میزانی موقتی برای زمان قبل از مسیح بود. برکت وعده داده شده به ابراهیم از طریق او می آمد. تضاد میان دو مسئله به عنوان یک میانجی را نشان می داد. شریعت دو نمونه را نشان می دهد: خدا و اسرائیل. موسی به عنوان واسطه میان ایشان خدمت کرد. فرشتگان پیغامبران خدا بودند که شریعت را به دست موسی مرتب گردانیدند. مشارکت موسی و فرشتگان از صمیمیتی که بین خدا و قومش وجود دارد سخن میگوید، یعنی قومی که برای حضورش آماده هستند. در آیه 20 اینطور میخوانیم:
1: اما متوسط از یک نیست، اما خدا یک است.
0: اگر تنها یک طرف عهد وجود داشت و او وعده‌ای بی‌چون و چرا میداد که هیچ چیز را بر طبق آن از طریق دیگر مطالبه نمیکرد، دیگر نیازی به یک میانجی نبود. این حقیقت که شریعت یک متوسط بود به طور ضمنی میگوید که انسان باید سهم خود را در این مثال حفظ کند. این ضعف شریعت بود. شریعت اطاعت را مطالبه میکرد ولی قدرت انجام دادن آن را عطا نمیکرد. وقتی خدا به ابراهیم وعده داد، وعده او یک طرفه بود. این قدرت وعده است. همه چیز به خدا بستگی دارد و هیچ چیز به انسان مربوط نمی شود. هیچ واسطه ای وجود نداشت چون که نیازی به وجود آن نبود. در آیه 21 اینطور می خوانیم:
1: پس آیا شریعت به خلاف وعده های خداست؟ آشا. زیرا اگر شریعتی داده می شد که تواند حیات بخشد، هر آینه عدالت از شریعت حاصل می شد.
0: آیا شریعت جای وعده ها را گرفت؟ هاشا. اگر امکان داشت شریعتی داده شود که به وسیله آن گناهکاران بتوانند کاملیتی را که خدا می‌طلبد به دست آورند، پس حتما نجات به واسطه نگاه داشتن شریعت حاصل می‌شد. خدا هرگز پسر حبیب خود را برای مردن به جای گناهکاران نمی‌فرستاد. اگر می‌توانست همان نتیجه را با پرداخت بهای کمتری به دست بیاورد، ولی شریعت به اندازه کافی زمان و انسانها را در اختیار داشت تا نشان دهد که نمیتواند گناهکاران را نجات دهد. شریعت به سبب جسم ضعیف بود. رومیان باب 8 آیه 3. همه کاری که شریعت میتوانست انجام دهد این بود که به انسانها بیچارگیشان را نشان دهد و اینکه نجات فقط میتواند به وسیله فیض رایگان خدا حاصل شود. در آیه 22 اینطور می‌خوانیم:
1: بلکه کتاب همه چیز را زیر گناه بست تا وعده‌ای که از ایمان به عیسی مسیح است ایمانداران را عطا شود.
0: عهد عتیق نشان می‌دهد که همه انسان‌ها گناهکار هستند، که این شامل کسانی که زیر شریعت هستند هم می باشد. این امر ضروری بود که انسان‌ها از گناهان خود بازگشت کنند تا اینکه وعده‌ای که از ایمان به عیسی مسیح راجب نجات به وسیله اوست به ایمانداران عطا شود. کلمات کلیدی در آیه 22 ایمان، عطا و ایمانداران می باشد. هیچ اثری از حفظ شریعت و اعمال وجود ندارد. در آیه 23 اینطور می خوانیم:
1: اما قبل از آمدن ایمان زیر شریعت نگاه داشته بودیم و برای آن ایمانی که می بایست مکشوف شود بسته شده بودیم.
0: ایمان در اینجا ایمان مسیحی می باشد. این امر به دورانی اشاره دارد که به وسیله مرگ، مدفون شدن، قیام و صعود خداوند عیسی و موعظه انجیل در روز پنتیکاست هدایت شده است. قبل از آن زمان یهودیان زیر شریعت همانند زندانی بسته شده بودند. آنها با حصارهای مطالبات شریعت محبوس شده بودند و از آنجا که نمی توانستند آن را تحقق بخشند تا آمدن راه ایمان برای نجات بسته شده بودند. مردم زیر شریعت بسته شده بودند تا هنگامی که خبر پرشکوه رهایی از اسارت شریعت در انجیل اعلان شد. در آیه 24 اینطور می خوانیم:
1: پس شریعت لالای ما شد تا به مسیح برساند تا از ایمان عادل شمرده شویم.
0: شریعت به عنوان یک راهنما یا مربی کودکان یا یک لالایی معرفی شده است. این مسئله بر تعلیم تاکید دارد. شریعت درس‌هایی راجع به تقدس خدا و گناهکار بودن انسان ارائه می‌دهد و در اینجا این کلمه برای تشریح کسانی استفاده شده است که وقت و انرژی خود را صرف رسیدگی به اطفال و افراد غیر بالغ می نماید. کلمات تا به ما برساند در نسخه اصلی دیده نمی شود، بلکه ما این را از ترجمه کینگ جیمز اضافه شده می بینیم. اگر این کلمات را خارج کنیم، آیه تعلیم می دهد که شریعت لالایی بود تا مسیح، که این یعنی تا آمدن مسیح یا با آمدن مسیح. در اینجا مفهومی وجود دارد که بر طبق آن شریعت به قوم اسرائیل مستقیماً احکامی راجع به ازدواج، دارایی یا خوراک‌ها و غیره می‌دهد. وقتی که ایمان برای اولین بار اعلان شد، اول به این قوم داده شد که به شکل معجزه‌آسا در طی قرون حفظ شده بودند. عادل شمردگی به واسطه ایمان بر پایه کار تمام شده مسیح، یعنی آن رهاننده، به ایشان وعده داده شد. در آیه 25 اینطور می‌خوانیم:
1: لیکن چون ایمان آمد دیگر زیر دست لالا نیستیم.
0: شریعت همان لالا است، ولی وقتی که ایمان مسیحی دریافت شد، ایمانداران یهودی دیگر زیر شریعت نیستند. چقدر کمتر امتهایی مانند غلاطیان که هرگز زیر دست لالا نبودند. آیه 24 تعلیم می‌دهد که انسان به وسیله شریعت عادل شمرده نمی شود. آیه 25 تعلیم می دهد که شریعت قاعده زندگی برای کسی که عادل شمرده شده است نمی باشد. در آیه 26 اینطور می خوانیم:
1: زیرا همگی شما به وسیله ایمان در مسیح عیسی پسران خدا می باشید.
0: به تغییر ضمیر ما به شما در این آیه توجه کنید. در سخن گفتن از یهودیان با ضمیر ما، پولس نشان می‌دهد که تا زمان آمدن مسیح، ایشان زیر شریعت نگاه داشته شده بودند. شریعت ایشان را به عنوان قومی جدا شده که به واسطه ایمان از طریق شنیدن موعظه حفظ شده بودند نشان می‌دهد. وقتی که ایشان عادل شمرده شدند، از بودن زیر شریعت معاف شدند و شخصیت مستقلشان به عنوان یهودیان از میان برداشته شد. ضمیر متصل سوم شخص جمع در آخر این قسمت شامل هم یهودیان و هم امتهای نجات یافته می شود. همگی ایشان به وسیله ایمان در مسیح عیسی پسران خدا می باشند. در آیه 27 این طور می خوانیم:
1: زیرا همه شما که در مسیح تعمید یافتید، مسیح را در بر گرفتید.
0: یکی شدن با مسیح که در هنگام توبه و ایمان آوردن به وقوع می پیوندد، در تعمید آب اعتراف می شود. تعمید یک شخص را عضوی از بدن مسیح و یا وارث ملکوت خدا نمی گرداند. این یکی شدن عمومی با مسیح است که پولس از آن تحت عنوان پوشیدن مسیح یاد می کند. درست همانطور که یک سرباز با پوشیدن یونیفرم نظامی اعلام می کند که عضو ارتش می باشد. بنابراین یک ایماندار نیز که به مسیح تعلق دارد به وسیله تعمید در آب این را اعلام می کند. او با این عمل عموماً به قدرت و هدایت مسیح تسلیم می شود. او آشکارا این حقیقت را توصیف می کند که او پسر خداست. این امر کاملاً مشخص است که پولس رسول عنوان نمی کند که تعمید آب شخص را با مسیح یکی می کند. این یعنی انکار بیشرمانی این اصل که نجات تنها به واسطه ایمان حاصل می گردد. پولس رسول در اینجا به تعمید روح هم اشاره نمی کند که یک ایماندار را در بدن مسیح جای می دهد. تعمید روح القدس نادیدنی است. هیچ چیز راجع به تعمید روح وجود ندارد که با پوشیدن مسیح منطبق باشد. این تعمید در مسیح است. درست چنانچه اسرائیلیان در موسی تعمید یافتند و خود را با رهبرشان یکی کردند، بنابراین ایمانداران نیز امروزه در مسیح تعمید می گیرند و او را به عنوان خداوند خود اعلام می کنند. ایماندار به وسیله تعمید همچنین مدفون شدن جسم و تلاش خود در کسب عدالت را اعلام می کند. او پایان راه کهنه خود و آغاز راه جدید را اعلام می کند. غلاطیان در تعمید آب اعتراف می کردند که با مسیح مرده و دفن شده اند. چنانچه مسیح برای شریعت مرد، بنابراین ایشان نیز برای شریعت مرده هستند و بنابراین دیگر نباید بخواهند که در زیر آن به عنوان قانونی برای زندگی باشند. چنانچه مسیح با مرگ خود تمایز میان امتها و یهودیان را شکست، بنابراین ایشان نسبت به آن تفاوت‌های ملیتی خود مردند. ایشان مسیح را در این مفهوم پوشیدند که حالا کاملاً در حیات تازه هستند، حیات مسیح. در آیه 28 اینطور می‌خوانیم:
1: هیچ ممکن نیست که یهود باشد یا یونانی و نه غلام و نه آزاد و نه مرد و نه زن، زیرا که همه شما در مسیح عیسی یک می باشید.
0: شریعت بین این طبقات تمایز قائل می شد. برای مثال تمایز میان یهودیان و امتها در تثنیه باب 7 آیه 6، باب 14 آیات 1 و 2 مورد تأکید قرار گرفته است. یک مرد یهودی در دعای صبح خود خدا را شکر می کرد که یک یهودی است و یک برده یا یک زن آفریده نشده است. در مسیح عیسی این تمایزات محو شده که این به پذیرش خدا مربوط می شود. یک یهودی به یک غیر یهودی ارجعیت ندارد و یک مرد آزاد بیشتر از یک برده مورد لطف نیست و نه اینکه یک مرد امتیازات بیشتری از زن دارد. همه در یک طبقه قرار دارند، زیرا همه در مسیح عیسی هستند. این آیه نباید با مفهومی مورد بررسی قرار بگیرد که در آن وجود ندارد. تا آنجا که به زندگی روزمره مربوط می شود، نه به خدمت عمومی در کلیسا، خدا به تمایزات میان مردان و زنان توجهی ندارد. عهد جدید راجع به هر دوی آنها فرامینی دارد. همچنین عهد جدید به طور جداگانه از بردگان و اربابان سخن میگوید، ولی در دریافتن برکات از خدا این چیزها برای او فرقی ندارد. چیز عالی این است که همه در مسیح عیسی باشند. این به وضعیت آسمانی ما اشاره دارد و نه شرایط زمینی ما. در حضور خدا یک ایماندار یهودی از یک کافر نو ایمان حتی کمی هم برتر نیست. گوویس میگوید: همه آن تمایزاتی را که شریعت ساخته بود در خبری که خدا مهیا نموده است مدفون گشتند. بنابراین برای یک مسیحی چقدر احمقانه است که در پی تقدس بیشتر به وسیله نهادن تمایزاتی باشد که مسیح از میان برداشته است. در آیه 29 اینطور می‌خوانیم:
1: اما اگر شما از آن مسیح می باشید، هر آینه نسل ابراهیم و بر حسب وعده وارث هستید.
0: غلاطیان این فریب را خورده بودند که ایشان به وسیله نگاه داشتن شریعت به ذریت ابراهیم تبدیل می شود. پولس خلاف این را نشان می دهد. مسیح ذریت ابراهیم است. وعده وراثت ابراهیم در مسیح تحقق بخشیده می شود. وقتی که گناهکاران به او ایمان می آورند، با وی یکی می شود. پس ایشان به نسل ابراهیم تبدیل شده و در مسیح وارث همه برکات خدا می شود.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: سلام به شما شنوندگان گرامی، ازتون دعوت میکنم با قسمتی تازه از سری برنامه های تمام کتاب همراه ما باشید. ما هنوز در حال مطالعه کتاب ملاکی آخرین کتاب عهد عتیق هستیم و به فصل 1 آیات 9 تا آخر فصل رسیدیم. میخوام یادآوری کنم که در قسمت قبل خداوند قومشو خطاب قرار داد که پس اگه من پدر هستم، حرمت من کجاست؟ و اگه من ارباب هستم، هیبتم کجاست؟ خداوند احترام و حرمت رو از قومش طلبید، اما اونا نام او رو بی حرمت کردن. امروزم همینطوره. خداوند میخواد همونطور که به او نزدیک میشیم، ما رو در احترام و حرمت حقیقی در نزدیکی به خودش ببینه. خب در ابتدا میخوام خیر مقدم بگم به همراه عزیزمون برادر یوسف. درود بر شما برادر جان.
1: ممنونم خواهر سنم، درود به شما و شنوندگان محترم برنامه.
0: برادر، آیه 9 میگه حال نظر لطف خدا را بطلبید تا ما را فیض عطا فرماید. آیا با چنین هدایایی از دستانتان بر شما نظر لطف خواهد افکند؟ این است فرموده خداوند لشکرها. میخوام در مورد این آیه به خصوص عبارت خداوند لشکرها توضیح بدیم.
1: در اینجا عبارت خداوند لشکرها 8 بار تکرار میشه. خداوند لشکرها یعنی مسلط بر همه. این همون چیزیه که درباره مسیح گفته شد. او به عالم بالا رفت و در دست راست خداست و تمام فرشتگان و قوتها و قدرتهای آسمانی تحت فرمان او هستند. اون چه که شایسته خداست، خداوند لشکرها، عزت و احترام کامل و احترام شایسته اوست. نبی به شکلی بلاغی با کاهنان صحبت میکنه. بهشون میگه حال نظر لطف خدا را بطلبید. آیا شما کاهنان نیستید؟ آیا برای رضایت خداوند قربانی تقدیم نمیکنید؟ خب پس چرا با چنین هدیه ای در دستتون نسبت به خداوند با بی احترامی رفتار کردید؟ آیا با چنین هدایایی از دستانتان بر شما نظر لطف خواهد افکند؟ این است فرموده خداوند لشکرها. این یه توبیخه برای کاهنان به خاطر رفتارشون و عدم احترام به خداوند و خدمت او.
0: درسته. آیه 10 میگه خداوند لشکرها میگوید کاش در میان شما کسی بود که درها را میبست تا بیهوده بر مذبح من آتش نیفروزید. من از شما هیچ خوشنود نیستم و از دستانتان هیچ هدیه‌ای نخواهم پذیرفت. لطفاً این جملات رو توضیح بدید.
1: خب نسخه‌ای که الان ازش استفاده می‌کنیم 150 سال قدمت داره. پس بعضی از ساختارها و عبارات زبانی اون دیگه استفاده نمیشن یا امروزه برامون آشنا نیستن. به همین خاطر فهمیدن این آیه خیلی سخته. من چیزی رو که از این آیه میفهمم و نظرات دیگه‌ای که چندان ارزشی نداره رو به شما میگم. نظر اول مستقیماً برگرفته شده از نسخه فعلیه. نسخه جدید و مدرن میگه ای کاش یکی در میان شما بود که درها رو میبست تا بیهوده بر مذبح و قربانگاه من آتش بر نیفروزی. میخواد بگه ای کاش حداقل یه نفر از شما باشه که در معبدو ببنده.
0: چون بیهوده وارد و خارج میشید. من از شما راضی نیستم.
1: درسته. بعضی وقتا بهتره که به جای ادامه دادن به پرستش و عبادت بیمعنا لحظاتی رو برای ارزیابی خودمون داشته باشیم. خداوندا، آیا از من خوشنودی یا نه؟ من باید تعمق کنم و این سوالو از خودم بپرسم. واقعا ازشون نمیخواد در معبدو ببندن. او میخواد به شکلی بهشون بگه که اون چه انجام میدن اشتباهه و او اینو نمیپذیره و وجدان اونا رو محکوم کنه.
0: من کاریو که میکنید نمیپذیرم، پس خودتونو ارزیابی کنید.
1: تفسیر دوم میگه که این تهدیدی از جانب خداونده. خداوند اونا رو تهدید میکنه و بهشون میگه که یه روز در معبدو خواهد بست. او حتی قربانیای ظاهری اونا رو نخواهد پذیرفت. البته این هم به شیوه های مختلف در مراحل گوناگون اتفاق افتاد. دردناکترینشون وقتی بود که تیتوس رومی کاملا معبد و نابود کرد. طبق این نظر عبارت تا بیهوده بر مذبح من آتش بر نیفروزید انگیزش های این قومو برجسته میکنه. انگار خداوند بهشون میگه هیچ کاری و مجانی انجام نمیدن و او رو به خاطر کسب منفعتشون دوست دارن.
0: متاسفانه بعضی سعی میکنن که از عبادت خدا پاداشی دریافت کنه.
1: چون بعضی از مردم پاداش مالی دریافت میکنن. اینا اکثریت افراد نیستن، اما بعضی هم پاداش اخلاقی دریافت میکنن. دومین دسته اکثریت و خطرناکترینه، چون وجدانشون بی‌حس شده. اونا میگن من چیزی دریافت نمیکنم. درسته، اما تو میخوای در حضور مردم مورد احترام باشی و به عنوان مرد دعا و خادم کلام توصیف بشی. با این حال تو به مردمی که خدمت و یا براشون دعا میکنی اهمیت نمیدی و این یه فاجعه است. در موعظه سرکوه مسیح به کسانی که در پرستش نزدیک شدند اشاره کرد و درباره اونا گفت:
0: یقین بدانید که آنها اجر خود را یافتند. اونا کسانی هن که از پرستش برای کسب پاداش استفاده می کنن. کاربرد مستقیم موعظه سرکوه خطاب به کاتبان و فریسیانه.
1: بله، کار بعضی از اونا تفسیر کتاب مقدس برای دیگران بود. من در مورد این که شما چی بگید و چی کار کنید فتوای لازم رو میدم. در عوض اونا هم پاداش خودشون رو دریافت میکنن. من کسی هم که میفهمه. من امور خدا رو میدونم. شما هرگز جز از طریق من این چیزا رو نمیفهمید. به همین خاطر باید فلان کار رو انجام بدید و با این کار اونا پاداش خودشون رو دریافت میکردن.
0: درسته. آیه 11 میگه زیرا که از محل طلوع آفتاب تا محل غروب آن نام من در میان قوم ها بزرگ خواهد بود. فهمیدیم که خداوند در آیه 1 اسرائیل را خطاب میکنه. اما درباره اقوام چطور؟ چه زمانی اتفاق میفته؟
1: در واقع خداوند قومش رو مجازات میکنه. این به خاطر اینه که یهودیان نسبت به اقوام حساسن. از طرف دیگه اونا فکر میکردن که پرستش خداوند فقط منحصر به اوناست و هیچ کس دیگه‌ای خداوند رو نمیشناسه که او رو جلال بده یا برای نام او قربانی و بخور ناب تقدیم کنه. پس خداوند متعجبه چطور اینطوری فکر میکنن. چون نام من در میان قوم‌ها بزرگ خواهد بود و در همه جا بخور و هدیه طاهر به نام من تقدیم خواهد شد. او دوباره به اونا میگه نام من در میان قوم‌ها بزرگ خواهد بود. این در گذشته بود و امروزم هنوز هست و در آینده هم به طور کامل تحقق خواهد یافت.
0: همینطوره. وقتی کتاب مقدس رو میخونیم در گذشته فقط بنی اسرائیل نبودن که خداوند رو میپرستیدن. در پیدایش 14 درباره ملکیصدق میخونیم. اون کاهن خدای قادر مطلق بود. ملکیصدق ابراهیم رو برکت داد. در کتاب ایوب درباره مردی به نام ایوب میخونیم که از همه مردم مشرق زمین
1: هست و در آینده هم به طور کامل تحقق خواهد یافت.
0: همینطوره. وقتی کتاب مقدس رو میخونیم در گذشته فقط بنی اسرائیل نبودن که خداوند رو میپرستیدن. در پیدایش 14 درباره ملکیصدق میخونیم. اون کاهن خدای قادر مطلق بود. ملکیصدق ابراهیم رو برکت داد. در کتاب ایوب درباره مردی به نام ایوب میخونیم که از همه مردم مشرق زمین بزرگ

0: یه سوختنی تقدیم می کرد.
1: بله، بنابراین خداوند در بین همه اقوام مورد پرستش بوده. اما الان البته به واسطه انجیل فیض بخش خدا فقط یهودیان نیستن که خداوند رو می شناسن، بلکه غیر یهودیان هم.
0: کلیسای خدا هم برای یهودیان و هم غیر یهودیانه. خداوند عیسی شاگردانش رو مکلف کرد که بروید و همه ملت‌ها را شاگرد من سازید. مسیح در تمام زمین مورد پرستش قرار می‌گیره. همه ملت‌ها به خدا قربانی میدن، اما نه قربانی‌های حیوانی یا بخور، بلکه چیزی که به عنوان قربانی و بخور بهش اشاره میشه پرستش و قربانی‌های روحانیه. همونطور که در رومیان گفته شده، بنابراین ای برادران من، با توجه به این رحمتهای الهی از شما درخواست میکنم بدنهای خود را به عنوان قربانی زنده و مقدس که پسندیده خداست به او تقدیم کنید. با صداهای خود نام او را تمجید نماییم. این از قربانی ما به درگاه خدا. و نیکویی کن و با دیگران به اشتراک بذار، چون گفته شده زیرا این گونه قربانی هاست که خدا را خوشنود می سازد.
1: اما این کلام به طور کامل در سلطنت هزار تحقق خواهد یافت. خانه خداوند خانه دعا برای همه اقوام خواهد بود. تمام اقوام زمین، همه سرزمین های ساحلی روی خداوند را خواهند طلبید و او را پرستش می کنند.
0: مسیح در سلطنت هزاره به عنوان پسر داوود بر اسرائیل پادشاه خواهد بود و همینطور او بر تمام زمین به عنوان پادشاه خواهد بود. برادر، ملاکی در آیه 12 میگه اما شما نام مرا بی حرمت میسازید، زیرا میگویید که قربانگاه خداوند ناپاک و غذای آن مکروه است. خداوند متعال می‌فرماید شما می‌گویید خدمتی که برای من می‌کنید خسته کننده است و روی خود را از من بر می‌گردانید. شما حیواناتی را که به زور از مردم گرفته اید و آنهایی را که لنگ یا بیمارند به عنوان قربانی برای من می‌آورید. آیا فکر می‌کنید که من آنها را می‌پذیرم؟
1: قبل از هر چیز میخوام روی واژه اما تعمق کنیم، چون که بین دو گروه فرق ایجاد میکنه. اولی خدا رو حرمت میذاره، اگرچه مشخص نیست که به طور آشکار به خداوند تعلق داره. به این ترتیب افرادی وجود دارن که چیزی درباره اونا نمیدونیم، اما به خدا احترام میذارن و قدردان او هستن. در این حال دیگرانی که ادعا می کنن که خدا رو دوست دارن اما این کار رو نمی کنن. پس میگه اما شما نام مرا بی حرمت می سازید. چطور؟ وقتی قربانگاه خداوند ناپاکه، پس چیزی که بر اونم قرار می گیره که میوه و ثمره اونه ناپاک شده. اگه در جستجوی خداوندیم، پیروی از این آیین و شریعت برای ما چه منفعتی داره؟ اونا هرگز اینو در نظر نگرفتن که چرا خداوند بهشون گفت این کارو انجام بدن، چون این قربانی رایحه خوش برای خداونده و خوشنودش میکنه. او ازتون خوشنوده. او احساس میکنه که به خاطر کاری که براتون انجام میده ازش قدردانی میکنید.
0: درسته، اما خیلی ها میگن برام اهمیتی نداره که خداوند ازم راضیه یا نه. این شمایید که انتخاب می کنید کسی رو که در او وجود، حرکت و حیات دارید و بپرستید و در نیکوی او زندگی کنید و یا کس دیگه ای رو بپرستید.
1: اما اینجا اوضاع بدتره. اولش همونطور که در قسمت قبل گفته شد، اونا فقط قربانگاه خداوند و خار شمردن. اونا کارای روحانی و دعا رو بدون تمرکز انجام می دن و خدا رو دوست ندارن. امروز حتی بدتر هم هست. اونا فیض خدا رو نمی طلبن. اما بدتر از همه اینه که او رو به سخره می گیرن و می گن این چه زحمتی است. انگار به خداوند می گن تو ما رو خسته و بیمار می کنی. البته خداوند همیشه می گه با خطاهایی که مرتکب شده ای مرا خسته کردی.
0: درسته. گناهان ما او رو خسته می کنی.

0: ما میگیم این چه زحمتیه؟ چرا منو خسته میکنی؟ ازم چی میطلبی؟ آیا خیلی سخته که در دعا دلمو به حضورش بلند کنم؟ برعکس، یه شخص شکرگزار وقتی خداوندو شکر میکنه همیشه شادمانه، چون او سزاواره. او رو برای طبیعتی که آفرید و فدیه‌ای که انجام داد شکر میکنم. در این موضوع چه خستگی هست؟ هیچی. نکته اینجاست که وقتی محبت و رابطه محبت‌آمیز ما با خدا محو میشه، یعنی اون چه که خداوند اساساً از ما میخواد، نتیجهش این میشه که همه چیز برای ما تبدیل به زحمت میشه.
1: دقیقاً. در ادامه خداوند بهشون میگه شما حیواناتی را که به زور از مردم گرفته اید و آنهایی را که لنگ یا بیمارند به عنوان قربانی برای من می آورید. یعنی برای این قربانی پولی پرداخت نکردید، دزدیده شده، مثل دعاهایی که شخص چون فقط از دیگران شنیده تکرار می کنه. مثل جملات عالی که ما درباره خدا در شبکه‌های اجتماعی می نویسیم که انگار از خودمون هستن. من اینا رو از شخص دیگه ای نقل قول یا کپی می کنم. ما حتی در رسانه‌های عمومی و جلسات دعایی همین کارو می کنیم. اینا نمونه‌هایی هستن از اون چه به زور گرفته شدن. قربانی لنگ اشاره به چیزی داره که با رفتار من هماهنگی نداره. من در کلیسا رفتاری متفاوت با اون چه بیرون از کلیساست دارم و قربانی بیمار بیانگر چیزی رنگ پریده و بی‌معناست. آیا فکر می‌کنید که من آنها را می‌پذیرم؟ این سوالی بلاغیه که باید دل و فکر شخصو به سوی خدا معطوف کنه. اگه منم جای خدا باشم چیزی مثل اینو قبول نمی‌کنم. اما عجیبه که من انتظار دارم خدا چنین قربانی رو بپذیره.
0: همینطوره. ممنونم برادر جان، استراحتی میکنیم و بحث رو ادامه میدیم.

0: برادر یوسف، بیایید درباره معنای روحانی پرستش و عبادت مسیحی صحبت کنیم. کیه که تقدیم قربانی در ما رو آغاز میکنه و کلمات و سخنان ستایش رو بر لبان ما خلق میکنه؟ اینا رو از کجا میاریم؟ و از کجا میفهمیم که به زور گرفته و یا دزدیده شدن یا منشأ اوست که در ما تقدیم قربانی رو آغاز میکنه؟
1: قبلش میخوام واژه یو برجسته کنم که خداوند میگه. شما میگید این چه زحمتی است و آن را بریش خند میگیرید. این در مورد خدمت اوست. انگار که خدمت خداوند برای اونا سخته، بار سنگینیه. میخوام خادم کاملی و پیش روی خودمون قرار بدیم، خداوند عیسی مسیح، کسی که وقتی روی زمین بود خدا بر او شهادت داد و گفت این است بنده من که به او قدرت میبخشم، کسی که من او را برگزیدم و از او خوشنود هستم. او چی کار کرد؟ خود عیسی میگه قضای من این است که اراده فرستنده خود را به جا آورم و کارهای او را انجام دهم.
0: او با کمال میل اراده خدا را انجام داد.
1: او با روح نبوت در مزمور 16 به خدا میگه تو خداوند من هستی. خداوند یعنی این که من خادم تو هم و با کمال میل خدمتت میکنم. او نه تنها خداوند منه، بلکه اضافه میکنه تو خداوند من هستی و هر چیز نیکویی که دارم از توست. وقتی چیزی رو با میل انجام نمیدم، انگار چیزی که به زور گرفته شده و مال من نیست و تقدیم میکنم. این به زور گرفته شدنه. اما قربانی لنگ اینه که شخص پرستش، عبادت و خدمت رو تقدیم میکنه، اما زندگی شخصی و رفتارش با چیزی که تقدیم میکنه هیچ تناسبی نداره. ما اینو از مسیح یاد میگیریم که پدر به دنبال سجده کردن ما نیست، بلکه پدر به دنبال افرادیه که او رو پرستش کنن و با این پرستشه که حالشون خوب میشه. و قربانی بیمار اشاره به کسی داره که وقتی پرستش میکنه یا سرود میخونه یا دعا میکنه هیچ چیزی رو از پری قلبش نمیگه و فقط میخواد چیزی تقدیم کرده باشه.
0: بله، گروهی هستن که میخوان بفهمن رهبران چه رنگی از پرستش و عبادت رو دوست دارن، چه موضوع و اصطلاحی باید پیش رهبران استفاده بشه، چون رهبرانن که شخص رو ارزیابی میکنن و میگن که کتاب مقدس رو درک کرده یا نه. اونا از اصطلاحاتی استفاده میکنن که رهبران دوست دارن بشنون و تایید کنن. اونا به خداوند پرستش رو تقدیم نمیکنن، به دنبال تایید مردمن. چون این چیزی پرستش رو منحرف میکنه. کسی که پرستش رو در ما آغاز میکنه، قربانی رو در ما برای تقدیم به خدا آغاز میکنه، فقط روح القدسه. روح خدا درون ما رو با پرستش و عبادت لبریز میکنه. هر چیزی که به خداوند تقدیم میشه مورد پذیرش نیست، مگه اینکه از جانب روح القدس باشه.
1: میخوام درباره یه گروه دیگه ای صحبت کنم که امروز در کلیساهای ما گسترش پیدا کرده. مفهوم پرستش از اونا غایبه. آیا به کلیسا میریم؟ بله، اونجا میشینیم، اما فقط به عنوان تماشاگر یا شنونده. من برای پرستش به کلیسا میرم یا برای اینکه تسلی بگیرم. من میرم تا دریافت کنم، میرم تا تسلی بگیرم. اما مفهوم تقدیم پرستش به خداوند مفقوده. من همیشه دست خالی میرم. من خزانه ای ندارم که از طریق مشارکتم با خدا، از طریق پر شدن از روح القدس در من، در خانه، در درون من انباشته بشه تا قربانی قابل قبولی، خواه پرستش و خواه خدمت به اون تقدیم کنم.
0: بله، اساس و بنیان عبادت نزدیک شدن به خدا، پرستش و تقدیم کردنه. پاداش اینه که من سیر و اشباع میشم. در وهله اول من برای سیر شدن و برآورده شدن نیازهام نمیرم، بلکه من برای تقدیم کردن به خدا میرم، ولی پاداشم اینه که سیر و راضی میشم. برادر آیه 14 میگه لعنت بر کسی که فریب بدهد، یعنی نذر کند که قوچ سالمی را از گله خود قربانی کند ولی حیوان معیوبی را بیاورد. من پادشاه بزرگ و با عظمت هستم.
1: در این آیه یه واقعیتی نهفته شده. نبوتی وجود داره. میگه اولا لعنت بر کسی که فریب بدهد. در اینجا فریب همون تقلب و کلاهبرداریه. این چه نوع فریبکاریه؟ نذر کند که قوچ سالمی را از گله خود قربانی کند ولی حیوان معیوبی را بیاورد. این یعنی چی؟ این یه نوع فریبه که شخصی چیز خوبی برای تقدیم داره، بعد نذر میکنه که اونو به خداوند تقدیم کنه، ولی وقتی زمان تقدیمش میرسه برای خودش نگه میداره
0: و براش سخته که تقدیمش کنه.
1: شخص اونو عزیز میدونه، پس چیز دیگه یا با کیفیت کمتری قربانی میکنه. این یه فریبه. برای خدا اشکالی نداره کسانی که گوسفند ندارن پرنده یا تقدیم کنن، اما این در مورد کسی صدق میکنه که چیزی جز پرنده نداره. اما در اینجا اون چه خدا تحت عنوان فریب میخونه اینه که شخص توانایی تقدیم چیزی بهتر رو داره اما تقدیمش نمیکنه و دنبال بهانه‌ای برای این میگرده. حداقل چیزی که میشه درباره خدا گفت اینه که پادشاهی شگفت‌انگیزه و فقط بهترینا رو باید به پادشاه تقدیم کرد.
0: برادر، آیا میتونیم این آیه رو در پرتو روزهای کنونی تفسیر کنیم؟ در مورد قربانی ها، دادن پول و کار خداوند؟ چطور میتونیم از این درس چیزی یاد بگیریم؟
1: روی بخشش تمرکز میکنم. میدونیم که یهودیان در ایام گذشته باید 10/1 میدادن، اما اونا بیشتر از این تقدیم میکردن. شخصی 10/1 تقدیم میکرد و گوشه ی زمین زراعتی خودشو درو نمیکرد. هدایای اختیاری و نظری جدا از 10/1 ها هستند. هر یهودی حداقل حدود 23% از درآمدش رو تقدیم می‌کرده. پس هر کسی که می‌تونه تقدیم کنه، این کار رو بکنه. نکته عجیب اینه که در عهد جدید موضوعی نیست که آیا شخص چیزی برای تقدیم داره یا نه. کلیسای قرنتوس داشت، اما واضحه که تقدیم نمی‌کرد. اما فیلیپیان نداشتن، ولی هر چیزی رو با کمال میل خود می دادن. پس اگه کسی می تونه چیزی رو به خداوند تقدیم کنه، اما ازش دریغ می کنه، چون پولش رو مدیریت یا نگهداریش می کنه، این یه فریب و تقلبه.
0: این غیر قابل قبوله که سینی هدایا بین صندلی های کلیسا گردونده میشه و شخصی کیف پولشو بیرون میاره و اسکناسایی که بالاترین ارزشو دارن و کنار میزنه و کمترین مبلغ رو پیدا میکنه تا داخل سینی بندازه. بعد دوتا اسکناس پیدا میکنه که یکی از اونا وضعیت بدی داره. اسکناس خوبه رو برای خودش نگه میداره و پاره شده رو توی سینی هدایا میندازه. این چیزیه که به خداوند میده. چیزی که میده بیانگر اینه که او برای خداوند چقدر ارزش قائله. انگار به خدا میگه لیاقتت همینه. کسی که همه چیز رو به خداوند میده به او میگه زیرا همه چیز از تو سرچشمه میگیرد و از مال تو به خودت داده ای. برادر، درباره یه روزی بگید که مسیح در سراسر جهان تکریم بشه و در میان همه اقوام نام او بلند کرده بشه.
1: میدونیم که خداوند عیسی ظهور خواهد کرد. او بعد از ربوده شدن کلیسا در حدود 7 سال به شکلی علنی و آشکارا ظهور خواهد کرد و زمین رو از شرارت و بدکاران پاک خواهد کرد. بعد پادشاهی 1000 رو بر زمین تأسیس خواهد کرد و باقی مونده بازگشتگان از اسرائیل به این سلطنت ملحق میشن. اما اقوام نجات یافته که انجیل پادشاهی رو در طول مدت مصیبت پذیرفتن هم خواهند اومد تا تحت حاکمیت مسیح و پادشاهی او به عنوان پسر انسان باشن.
0: بذارید 2 آیه از کتاب مقدس درباره اونچه که در اون روز اتفاق خواهد افتاد و بخونم. اول از اشعیا 19 میخونم. وقتی آن روز برسد، قربانگاهی برای خداوند در سرزمین مصر وجود خواهد داشت. در طول مدت سلطنت 1000، خداوند در سرزمین مصر پرستیده خواهد شد. اما نه فقط در مصر. بذارید از ابتدای آیه 23 هم بخونم. وقتی آن زمان فرارسد، شاهراهی بین مصر و آشور به وجود خواهد آمد. مردمان این دو کشور با هم رفت و آمد خواهند داشت و این دو ملت با هم عبادت خواهند کرد. وقتی آن زمان برسد، اسرائیل با مصر و آشور برابر خواهد گشت و این سه ملت باعث برکت جهان خواهند شد. خداوند متعال آنها را برکت می دهد و خواهد گفت: ای مصر، ای قوم من، و تو ای آشور که تو را آفریدم، و تو اسرائیل، قوم برگزیده من، من همه شما را برکت می دهم. آیه بعدی در کتاب زکریاست، فصل 14 آیه 16 میگه: سپس آن عده از اقوامی که به اورشلیم حمله می کردند زنده می مانند و هر ساله برای پرستش پادشاه، یعنی خداوند متعال، به اورشلیم می آیند و عید خیمه ها را برگزار می کنند.
1: در همه اقصا نقاط زمین مذبحایی برای خداوند وجود خواهد داشت که در اونجا پرستش و قربانی به خداوند تقدیم خواهد شد. اما هر ساله اونا به اورشلیم میرن تا عید خیمه ها رو برگزار کنن و این درباره شادی سلطنت هزاره به ما میگه.
0: اما همانطور که دریاها پر از آب میباشند، زمین نیز از حکمت و جلال خداوند پر خواهد شد. در اون روز خداوند یگان خدا و نام او نام واحدی خواهد بود.
1: درسته.
0: ممنونم برادر جان، به پایان این قسمت رسیدیم. خداوند برکتتون بده.
1: آمین. برکت خدا با شما هم.
0: آمین. شنوندگان عزیز، تا قسمت بعدی، خداوند با شما.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: کارهای رسولان، فصل دهم. در شهر قیصریه سروانی به نام کورنیلیوس زندگی می کرد که جزو یک هنگ رومی به نام هنگ ایتالیایی بود. اون مردی بود پرهیزکار و خانواده‌ای خدا ترس داشت و پیوسته به درگاه خدا دعا می کرد و به بینوایان اسرائیلی صدقه بسیار می داد. این مرد یک روز در حدود ساعت 3 بعد از ظهر فرشته خدا را به وضوح در رویا دید که پیش او آمده گفت: ای کورنیلیوس. کورنیلیوس با وحشت به او چشم دوخت و پاسخ داد: خداوندا چه می فرمایی؟ فرشته گفت: بدان که دعاها و همه صدقات تو در بالا در پیشگاه خدا مورد قبول و تذکر واقع شدند. اکنون افرادی را به یافا بفرست و سراغ شمعون ملقب به پتروس را بگیر. او نزد شمعون دباغ که خانه‌اش در ساحل دریاست مهمان است. همین که فرشته‌ای که با او صحبت می‌کرد ناپدید شد، کورنیلیوس دو نفر از نوکران خود و یک سرباز دیندار را که در خدمت او بود احضار کرد و موضوع را تماماً برای آنها شرح داد و ایشان را به یافا فرستاد. روز بعد که آنان در راه بودند و تا شهر فاصله کمی داشتند، پتروس نزدیک ظهر برای دعا به بالای بام رفت. در آنجا گرسنه شد و خواست چیزی بخورد، اما در وقتی که برایش غذا آماده می کردند، حالت جذبه‌ای به او دست داد و در آن حال آسمان را گشوده و چیزی مانند یک سفره بزرگ دید که از چهار گوشه آویزان شده بود و رو به پایین به طرف زمین می آمد. در آن انواع چهارپایان و خزندگان و پرندگان وجود داشت. صدایی به گوشش رسید که می گفت: ای پتروس، برخیز، ذبح کن و بخور. پتروس در پاسخ گفت: خیر ای خداوند، زیرا من هرگز به چیزهای ناپاک و حرام لب نزدم. بار دوم همان صدا آمد که آنچه را خدا حلال کرده است تو نباید حرام بپنداری. این موضوع سه بار تکرار شد و سرانجام آن سفره به آسمان برده شد. در همان وقت که پتروس از تفسیر رویای خود درمانده بود و سعی می کرد آن را برای خود تجزیه و تحلیل نماید، فرستادگان کورنیلیوس جستجو کنان به در خانه شمعون رسیدند و فریاد می زدن و می پرسیدن: آیا شمعون ملقب به پتروس در اینجا مهمان است؟ در حالی که پتروس درباره این رویا تفکر می کرد، روح خدا به او گفت: نگاه کن، چند نفر به سراغ تو آمدن، برخیز پایین برو و از رفتن با ایشان تردید نداشته باش، زیرا من آنها را فرستادم. پتروس پایین رفت و به آنان گفت: من همان کسی هستم که به دنبال او می گردید، برای چه آمده اید؟ آنها پاسخ دادند: سروان کورنیلیوس که شخصی نیکوکار و خدا ترس است و پیش همه یهودیان نیکنام می باشد، از فرشته مقدسی دستور یافت که ما را به اینجا بفرستد و تو را به خانه خود دعوت کند تا به هر پیامی که داری گوش دهد. پس پتروس آنان را به خانه آورد و از ایشان پذیرایی نمود. روز بعد با ایشان به راه افتاد و چند نفر از برادران یافایی با آنان همراه بودند. فردای آن روز به قیصریه رسیدند. کورنیلیوس که از خیشاوندان و دوستان نزدیک خود دعوت کرده بود، چشم به راه ایشان بود. وقتی پتروس می‌خواست داخل خانه شود، کورنیلیوس جلو رفت و پیش او به خاک افتاد. اما پتروس او را از زمین بلند کرد و گفت: برخیز، من هم مانند تو انسانم. سپس به اتفاق صحبت کنان وارد خانه شدند. پتروس در آنجا با عده زیادی روبرو شد و به آنان گفت: این را به خوبی می دانید که جایز نیست یک نفر یهودی با بیگانگان معاشرت یا همنشینی نماید، اما خدا به من نشان داده است که من نباید هیچ کس را نجس یا ناپاک بدانم. پس وقتی دنبال من فرستادید بدون چونه چرا آمدم. تنها سوالی که دارم این است که برای چه دنبال من فرستادید؟ کورنیلیوس در پاسخ گفت: 4 روز پیش درست در همین وقت، یعنی ساعت 3 بعد از ظهر، من در خانه خود به نماز مشغول بودم که ناگاه مردی در لباس نورانی به من ظاهر شد و گفت: ای کورنیلیوس، دعاهایت مستجاب شده و صدقاتی که به فقرا می دهی در پیشگاه خدا منظور شده است. بنابراین کسی را به شهر یافا بفرست و شمعون ملقب به پتروس را به اینجا دعوت کن. او در خانه شمعون دباغ که در ساحل دریا واقع است مهمان است. پس بیدرنگ این اشخاص را پیش تو فرستادم و تو لطف فرمودی به اینجا آمدی. اکنون همه ما در حضور خدا گرد آمده ایم تا به آن چیزهایی که خداوند به تو دستور داده است گوش دهیم. پس پتروس سخنان خود را شروع کرده گفت: من به این حقیقت پی بردم که خدا هیچ تبعیضی قائل نمی شود و هر کس از هر ملت که خدا ترس و نیکوکار باشد مقبول خداست. خدا پیام خود را به قوم اسرائیل فرستاد و به این طریق مژده صلح و سلامتی را به وسیله عیسی مسیح که خداوند همه است ابلاغ فرمود. شما خودتان از اتفاق بزرگی که در سرتاسر یهودیه روی داد با خبر هستید و می دانید همه این چیزها بعد از اعلام تعمید یحیی از جلیل شروع شد. خدا عیسی ناصری را با روح القدس و قدرت خود مس کرد و می دانید چگونه عیسی به همه جا می رفت و اعمال نیک انجام می داد و همه کسانی را که در اسارت شیطان به سر می بردن رهایی می بخشید، زیرا خدا با او بود. ما شاهدان همه آن اعمالی هستیم که او در سرزمین یهودیان و در اورشلیم انجام داد. آنان او را به صلیب می خوب کرده کشتند، اما خدا در روز سوم او را زنده کرد و بسیاری او را دیدند، اما نه همه قوم اسرائیل، بلکه شاهدانی که خدا قبلاً برگزیده بود او را دیدند، یعنی ما که پس از رستاخیز او با او می خوردیم و می نوشیدیم. او به ما فرمان داد که به آن قوم اعلام کنیم و به این حقیقت شهادت دهیم که خدا او را داور زندگان و مردگان قرار داده است. جمیع انبیا به او شهادت می دن که هر کسی به او ایمان آورد به وسیله نام او گناهانش آمرزیده می شود. پتروس هنوز صحبت می کرد که روح القدس بر همه شنوندگان نازل شد و مؤمنان یهودی نژاد که همراه پتروس آمده بودند از اینکه بخشش روح القدس به غیر یهودیان نیز داده شده بود دوچار حیرت شدند، زیرا میشنیدند که به زبانها صحبت میکنند و خدا را تمجید مینمایند. آنگاه پتروس گفت: آیا کسی میتواند مانع از تعمید این اشخاص در آب بشود؟ مگر نه این است که ایشان هم مانند ما روح القدس را یافته اند؟ پس دستور داد ایشان را به نام عیسی مسیح تعمید دهند. سپس آنها از پتروس تقاضا کردند چند روزی پیش ایشان بماند.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما. خوشی ثمره روح است که همیشه باید دیده شود. روز 75 از شماره 3 نان روزانه ما. خوشی در خدمت خداوند. عنوان و مزمور 126، متن امروز ما از کلام خداست. نوه خواهرم به همراه همسر و دخترش خدا را به عنوان مبشر در گینه نو خدمت می کنند. او خبرنامه خود را با این کلمات به پایان می برد: با شادی و صفا او را خدمت کنید. منظور او از کلمه صفا لذت است، نه احساس تفریح و سرگرمی. ابزار دست خدا بودن واقعاً لذت بخش است. هدایت مردم به سوی نجات دهنده، تسلی بیماران و دلشکستگان، کمک به احیای روابط زوجها و هر نوع نیکوکاری به نام عیسی مسیح. کاملاً مطمئن هستم که نویسنده مزمور 126 با من موافق است. هر 6 آیه این مزمور از اول تا آخر با روح شادی و خوشی الهام شده است. مزمور با یادآوری زمانی که خدا قوم خود را باز آورد شروع می شود. خدا قوم خود را به طور معجزه آسایی از موقعیت‌های تنگی رهایی بخشید و قوم او پر از شادی شد، طوری که دهانشان از خنده پر شد و زبانشان به خواندن سرودها باز شد. این یک بیداری بود. پس از دعا برای یک چنین بیداری، نویسنده مزمور به تمامی کسانی که خدا را خدمت می کنند وعده‌ای می دهد. آنانی که با اشک‌ها می کارند با ترنم درو خواهند نمود. یک حساد عظیم روحانی نتیجه‌اش خنده و شادی است. بله، خدمت او لذت بخش است. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

شنوندگان جویای حقیقت، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

0: عزیزان جوان شنونده سلام، خوشحالیم که با یک برنامه متنوع دیگه در خدمتتون هستیم. در این برنامه به قسمت پنجم از سری درس‌های پیروزی بر خشم و کینه و روحی انتقام‌جویی می‌پردازیم. همچنین شرح ایمان مسیحی و تغییر زندگی یک دوست رو می‌شنویم. در طول برنامه هم سرودهای قشنگ روحانی براتون پخش میشه.
1: من هم به شنوندگان عزیزمون سلام عرض میکنم و امیدوارم که از طریق این برنامه براشون وسیله برکت بشه.
0: بیاین قبل از اینکه معلم کلام خدا درس دیگری رو با ما در میون بگذارن به یک سرود قشنگ روحانی گوش بدیم.

0: خب حالا وقتش رسیده که به درس روحانی این برنامه گوش بدیم. اگه شما جوان عزیز موفق نشده ای به درسای قبلی گوش بدی، میخوایم بدونی که معلم کلام خدا در شروع این درس خلاصه ای از درسای قبلی رو ارائه میده.
1: به خاطر داشته باشین که عنوان این سری درس ها پیروزی بر خشم و کینه و روحیه انتقام جویی است و معلم کلام خدا میخوان پنجمین درس رو با ما در میان بگذارن.
0: درسته. پس با هم بشنویم.
2: خدا رو شکر که باز میتوانیم به مطالعه کلام شیرین او از انجیل مقدس متی فصل پنجم آیات 38 تا آخر 42 برویم و در مورد این مبحث بسیار مهم که چگونه میشه بر روحی خشم و کینه‌جویی و انتقام‌جویی پیروز شد از کلام خدا مطالعه بکنیم. به منزله مرور من فقط نکات اساسی مطالعات گذشتمون رو برای شما عزیزان تکرار میکنم. گفتیم که در این آیات در آیه 38 خداوند عیسی مسیح یگانه نجات دهنده جهان ابتدا اصل مهمی رو از شریعت حضرت موسی، از تورات حضرت موسی برای ما بیان می کند و می فرماید شنیده اید که گفته شده چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان. گفتیم که این اصل دو هدف داشت و آن این بود که یک، با تنبیه کردن اشخاص مجرم جلوی انتشار جرم و قانون شکنی رو در جامعه بگیره و دوم جلوی تنبیه های بیش از اندازه و انتقام گیری های شخصی رو که جنبه عدالت خواهی ندارن بلکه از روی خشم و عصبانیت شخصی هستن بگیره. این اصلی است از تورات حضرت موسی که در ابتدا خداوند عیسی مسیح آن رو برای ما بیان میکنه. ولی نکته مهم همونطور که گفتیم این بوده که این اصل برای دولت ها می باشد و در مورد روابط شخصی و فردی، در مورد اختلافات فردی قانون خدا چه در تورات حضرت موسی چه در انجیل مقدس همیشه یکی بوده و آن این است که اگر دشمن تو گرسنه است او را سیر کن، اگر تشنه است به او آب بده، زیرا با این کار آتش بر سر او فرو خواهی ریخت. این از کتاب امثال سلیمان فصل 25 آیات 21 و 22 در عهد عتیق و در انجیل مقدس از رومیان 12 فصل 12 آیه 20 بیان شده. سپس خداوند عیسی مسیح در آیه 39 اصل اساسی برای حل اختلافات شخصی رو بیان میکنه و آن این است: اما من به شما میگویم به کسی که به تو بدی میکند بدی نکن. این اصل به ما نشون میده که ما چطور باید در اختلافات شخصی رفتار بکنیم. پس از آن که خداوند عیسی مسیح در آیه 39 این اصل رو بیان کرد، کاربردهای اون رو، چهار کاربرد اون رو در جنبه‌های مختلف برای ما بیان میکنه. این اصل اساسی که به کسی که به تو بدی میکند بدی نکن، در چهار جنبه زندگی ما میتونه کاربرد داشته باشه. جنبه اول اون رو در جلسه گذشته با هم مطالعه کردیم و اون کاربردش در مورد آبرو و حیثیت شخصی ما بود که در آیه 39 قسمت دوم آیه می‌فرماید اگر کسی بر گونه راست تو سیلی می‌زند گونه دیگر خود را به طرف او برگردان. و گفتیم که در این آیه خداوند عیسی مسیح به ما فرمان میده که از نمونه خودش پیروی کنیم و وقتی که کسی به آبرو و حیثیت ما توهین میکنه سعی نکنیم تلافی کنیم، سعی نکنیم از خودمون دفاع بکنیم، بلکه دفاع کردن رو به دستای پدر آسمانی بسپاریم. خدایی که در توبه از گناهان و ایمان به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده شخصی ما پدر آسمانی ما میشه. مسیح وقتی که به خودش توهین می شد، وقتی که به خودش بدی می شد، پاسخی نمی داد. ولی وقتی که به معبد خدا در اورشلیم، وقتی که به پدر آسمانی توهین می شد، وقتی که به انسانهای دیگر گناه می شد، ظلم می شد، با اونها مبارزه و مقاومت می کرد. کاربرد دوم اون اصل اساسی که به کسی که به تو بدی می کند بدی نکن در مورد امنیت شخصی ماست و اینو شما در آیه 40 پیدا می کنید. انجیل مقدس متی فصل 5 آیه 40 که عیسی مسیح می‌فرماید هرگاه کسی تو را برای گرفتن پیراهنت به دادگاه کشاند، کت خود را هم به او ببخش. کت در آن زمانه بیشتر معنی لباس رو را می‌داد. مردم زمانه مسیح اکثراً یه دونه کت بیشتر نداشتن و از اون شبها به عنوان پتو هم استفاده می‌کردن. یک نوع روپوش بود که بهشون حس امنیت میداد. و من یه چهلم که عیسی مسیح میفرماید هرگاه کسی تو را برای گرفتن پیراهنت به دادگاه کشاند، کت خود را هم به او ببخش. کت در آن زمانه بیشتر معنی لباس رو را میداد. مردم زمانه مسیح اکثراً یه دونه کت بیشتر نداشتن و از اون شبها به عنوان پتو هم استفاده می کردن. یک نوع روپوش بود که بهشون حس امنیت می داد. و مسیح

0: شخصی برحق از ما به دادگاه شکایت کرده و از ما طلبی داره و ما خطاکار هستیم و به اون شخص بدهکار. مسیح میگه حتی قبل از اون که دادگاه حکم قانونیش رو صادر کنه، ما نه فقط بایستی اون چی که بدهکاریم رو بدیم، بلکه به عنوان یه ایماندار مسیحی برای جلال نام مسیح، برای آن که توبه و پشیمانی خودمون رو از خطایی که کردیم به اون شخص شاکی و به دادگاه نشون بدیم، بدون هیچ گونه کینه، بدون هیچ گونه تلخی، بایستی حتی بیشتر از اون چی که بدهکاریم بدیم. هرگاه کسی تو را برای گرفتن پیراهنت به دادگاه کشاند، کت خود را هم به او ببخش. نه فقط پیراهنمون رو بدیم، بلکه کتمون رو، اون سمبول و نشانه امنیت شخصی خودمون رو هم حاضر باشیم بدیم، تا بنابر گفته مسیح در متی فصل 5 آیه 45، به این وسیله شما فرزندان پدر آسمانی خود خواهید شد. یعنی ایمان خودمون رو در اعمالمون نشان میدیم. باز هم تکرار میکنم، تمام این گفته‌ها بر اساس این شرطه که خدا پدر آسمانی ما شده باشه و خدا زمانی پدر آسمانی من و شما میشه که من و شما از گناهانمون توبه کرده باشیم و بعد قلباً و شخصاً به عیسی مسیح ایمان بیاریم، اعتماد کنیم، زندگیمونو به دستای او بسپاریم، به عنوان خداوندمون، نجات دهندمون از آتش جهنم و قدرت گناه، مسیحی که دارای ذات کامل الهی است، دارای ذات کامل خدایی است، هم خداست و هم انسان. به این عیسی مسیح ایمان بیاریم که برای ما روی صلیب مرد تا مجازات گناهان ما رو بده، در خاک شد و پس از 3 روز از قبر قیام کرد و اکنون زنده است. با فیض خدا این مطالعه رو در جلسه بعدی ادامه خواهیم داد.
1: خدا رو شکر برای آنچه که شنیدیم. واقعا چقدر مهمه که کتاب مقدس رو از کسانی یاد بگیریم که با حقایق کلام خدا آشنا هستن و به درستی تعلیم میدن. خب، از این درس چی آموختیم؟
2: آموختیم که یک مسیحی برای حل اختلافات فردی بایستی حاضر باشه به پدر آسمانی خود اعتماد کنه و داوطلبانه از امنیت شخصی خود بگذره. بر طبق فرمایش مسیح، وقتی کسی بر حق از ما به دادگاه شکایت میکنه و از ما طلبی داره و ما خطاکار و بدهکار هستیم، نه فقط اون چی رو که بدهکاریم به شاکی خود بپردازیم، بلکه به عنوان یک ایماندار مسیحی و برای جلال نام مسیح، به خاطر اینکه توبه و پشیمانی خودمون رو به شخص شاکی و دادگاه نشون بدیم، بدون هیچ گونه کینه و تلخی، حتی حاضر باشیم بیش از اون چه که بدهکاریم بدیم.
1: درسته. خداوند میخواد که یک مسیحی حتی قبل از اینکه دادگاه حکم قانونی رو صادر کنه، بدون هیچ گونه کینه و یا غیظ از امنیت شخصی خود بگذره و عبا یا کت خود رو هم ببخشه و به این صورت هر عمل خلاف و یا کوتاهی رو در مورد شاکی خود جبران کنه.
2: اگر یک مسیحی اینطور عمل کنه، بر طبق انجیل متی فصل 5 آیه 45 عملا نشون میده که فرزند پدر آسمانی است.
1: من فکر میکنم عزیزان جوانی باشن که به برنامه‌مون گوش میدن و نمیدونن که چطور میتونن فرزند خدا بشن و خدا پدر آسمانیشون بشه.
2: میدونیم هر کس که به عیسی مسیح مظهر خدا ایمان بیاره، به عیسی مسیحی که بر طبق کتاب مقدس برای بخشش گناهان ما مثل یک قربانی کامل بر روی صلیب مرد و با ریخته شدن خونش جریمه گناهان ما رو داد و در خاک شد و پس از 3 روز از مرگ برخاست و اکنون زنده است،

0: روحانش پاک میشه و نجات میابه، فرزند خدا و صاحب حیات جاودانی میشه و خدا پدر او خواهد بود.
1: تنها در این صورته که انسان از گناه پاک میشه و نه فقط این، بلکه با سکونت دائمی مسیح خداوند در قلب و زندگیش قادر میشه بر طبق تعالیم الهی و والای مسیح زندگی کنه.

0: خب، حالا وقتش رسیده که به شرح ایمان یک دوست گوش کنیم.
1: من اگه بخوام از زندگی گذشته خودم بگم، کلن از بچگی آدمی بودم که خیلی دوست داشتم که با خدا ارتباط داشته باشم و دوست داشتم که با خدا صحبت بکنم. و اینو همیشه یادمه که مثلا موقعی که میخوابیدم تو رخت خوابم سعی میکردم تمام برنامه‌ای که در طی روز مثلا انجام داده بودم و با خدا در میون بذارم. بعد اونطوری هم نبودش که بتونم یه تصویر کلی از خدا داشته باشم. یه چیزی بودش که از بچگی فقط شنیده بودم خدا کسیه که زمین و جهان رو آفریده و همه کارهای منو زیر نظر داره. تا همین حد برام عالی بود. وقتی که بزرگ شدم دیگه تقریبا میتونم بگم سنای 18 سالگی یا بیشتر 18-19 سالگی بودش که خیلی راجع به خدا فکر میکردم که اصلا این خدا کی هست. خیلی دوست داشتم که بیشتر بهش نزدیک بشم، خیلی دلم میخواست که بشناسمش. اصلا یه دفعه یادم از مامانم پرسیده بودم خدا کیه، میگفت خدا یه نوره، ولی من هرچی میخواستم تصور کنم این نور رو نمیتونستم. و حتی یه دفعه تصمیم گرفتم که من خدا رو به صورت یه قالب انسان تصور بکنم که شاید بلکه بتونم بیشتر دوستش داشته باشم، حتی بدون اینکه راجع به مسیح چیزی بدونم. و اونجا بودش که دعا کردم، یه شب یادمه گفتم که خدای تو کی هستی؟ من میخوام بیشتر از این چیزی که هستی دوستت داشته باشم، ولی یه مانعی هست چون نمیشناسمه، دلم میخواد بیشتر دوستت داشته باشم. و یه چیزی هم که خیلی بر من همیشه جالب بود پرستش خدا بود. واقعا دوست داشتم خدا رو بپرستم و با شادی دوست داشتم، بدون اینکه باز چیزی شنیده باشم از انجیل و از کتاب مقدس. یادمه که بعضی وقتا آهنگای ابیو میذاشتم و اون حالتای معاشقه‌ای که داشت، اون چیزهایی که میخوند و سعی میکردم به خدا ربط بدم و واقعا شاد میشدم. بعد از این دعایی که من کردم و این اشتیاقی که من داشتم، یک سال شاید یا حدوداً یک سال و نیم بیشتر طول نکشید که شرایطی پیش اومد که من از کشور خارج شدم و با اولین دوستی که آشنا شدم، این دوست من منو دعوت کرد به کلیساشون. بعد وقتی که من رفتم وارد کلیسا شدم، آنچنان به وجد اومدم، باورم نمی‌شد اول اینجا کلیساست. فکر می‌کردم کنسرت یا آمفی‌تئاتر یا چیزی هستش. ولی وقتی که دیدم همه با اشتیاق دست‌های همدیگر گرفتن و خداوند رو دارن پرستش می‌کنن و چنان محبتی در قلب اینا هست، در چهره اینها هست، پیر جوون، خلاصه از هر ملیتی با هر نوع لباس و تفکری اونجا نشستن و دارن خدا رو پرستش میکنن، این بر من خیلی جذاب بود و واقعا گفتم خدای منم میخوام تو رو همینطور پرستش کنم. اینا چطوری تو رو میشناسن؟ منم میخوام تو رو همینطور بشناسم. وقتی که کتاب مقدس دیگه در اختیارم قرار گرفته شد و خوندم که مسیح چه کسی بود و بیش از یک پیامبر بود، بلکه صورت شکل گرفته خداوند بر روی زمین بود، واقعا همون چیزی بودش که من از بچگیم جستجوش میکردم و دوست داشتم که بشنوم و این چیزی بودش که در قلب من اثر گذاشت و خواستم واقعا بشناسمش. یعنی گفتم که واقعا خودتو به من نشون بده، من دوست دارم که تو خدای زندگی من باشی، من دوست دارم همونطوری که اینها تو رو میشناسن و تو رو ستایش میکنن، منم دوست دارم همینطور باشم. و واقعا این یواش یواش شکل گرفت در من. من تلاش کردم، خواستم، کتاب مقدس رو خوندم، با مشارکت ایماندارا بودم، کلیسا میرفتم، حتی خیلی سوالها داشتم، سوالامو میکردم، شکها بود که به وجود اومد، این شکها برطرف شد با وجود فیض خداوند و کمک ایماندارای دیگه. و وقتی که به خودم اومدم دیدم که واقعا من دنیای دیگه ای دارم در مسیحیت و دنیای من عوض شده و الان نقش و هدف من فقط برای خودم نیست، بلکه نقش و هدف من بر روی زمین واقعا برقراری ملکوت خداونده و این چیزیه که قلب من سیحه میکشه که همه مردم جهان، همه مردم دنیا بفهمن که مسیح کی بود و چه کاری برای ما انسان ها انجام داد و این خداوند زنده است که جونش رو فدا میکنه و میخواد که ما رو به خودش آشتی بده و میخواد که ما رو به خودش نزدیک بکنه و ما هیچ کاری از دستمون بر نمیاد جز اینکه این دعوت شیرین اون رو بپذیریم و به اون ایمان بیاریم و بخوایم که با اون در زندگیمون قدم بزنیم. و واقعا خوشحال هستم که الان با مسیح قدم میزنم و این بهترین چیز در زندگی منه. خب من هر چقدر که بیشتر کلام خوندم واقعا بیشتر تونستم بفهمم که شخصیت خدا چی هست و برام جذابتر بود و بیشتر فهمیدم که فاصله هست بین من و خدا، چون خداوند قدوسه و من اون قدوسیت رو ندارم. هر چقدر که در گذشته فکر میکردم که خیلی انسان خوب هستم و درست کاری بودم و این هم شاید بیشتر از دیگران به من تحمیل میشد یا اینکه فکر میکردم که اینطور هستم، ولی اولین چیزی که منو تکون داد این محبت و بی‌محبتی بود. اینکه حتی من فهمیدم که خیلی جاها من بی‌محبتی کردم و این بی‌محبتی خودش یه گناه هست و باعث میشه که من خداوند دور باشم. به خاطر همین تونستم خیلی راحت‌تر و آزادتر به خداوند صمیمی بشم و وجودم رو به حضورش بیارم، بگم که من کی هستم، من چی هستم، به من نشون بده که من چی هستم. و این خداوند بودش که به من نشون بده که واقعا من چه جور انسانی هستم، اینکه من انسانی هستم پر از اشکالات و ضعف‌ها، و اون بودش که میتونست از درون من خبر داشته باشه، نه دیگران، نه اطرافیان، چون اونا میخواستن که فقط به من بفهمونن که خب تو بزرگوار هستی، تو گذشت کن، تو خیلی آدم خوبی هستی، تو نمیدونم با وفا هستی. خلاصه شروع میکردن صفتهای نیکوی آدم رو گفتن، حالا به هر دلایلی. ولی خداوند با محبت راستینش که داره به من نشون داد که نه، من خیلی اشکالا دارم، من خیلی در ذاتم، در وجود من خیلی چیزها هستش که زشت و کثیفه و گناهه، و من اینو درک کردم و واقعا خواستم که اینو به حضور خداوند ببرم و بگم که خداوندم اینا رو از من بردار، من این چیزا رو دوست ندارم. حتی بعضی وقتا بودش که با گریه میرفتم، میگفتم این چیزا چیه در من، واقعا زشته، من نمیخوام اینطور باشم، منو عوض کن. و میدیدم کار خداوندم که اولین کاری که میکرد دست نوازش رو من میکشید و اون احساس صمیمیت رو با من برقرار میکرد، و بعد با همکاری روح القدس میدیدم که چون من میخواستم که عوض بشم و روح القدس هم در من شروع میکرد به کار کردن تا منو تبدیل بکنه، و این واقعا یکی از باز شیرین ترین چیزهایی بودش که مسیح به من هدیه داد و ارتباط نیکویی بودش که من با اون دارم، چون میدونم که هر روزه دارم تبدیل میشم، فردام بهتر از امروزه، امروزم خیلی بهتر از دیروزمه، و این روند یه حالت رشدی داره که من همیشه امید دارم به زندگیم و برای من نقشه و هدفی هست تو این زندگی و هیچ وقت احساس بیهودگی نمی کنم و خیلی هم شاد هستم.
2: خدا رو شکر برای کار عالی که خداوند عیسی مسیح در زندگی این دوست انجام داده و او خدای حقیقی رو از طریق مسیح شناخته و به نقشه خدا در زندگی خود پی برده است.
3: بله، و آرزوی ما اینه که تک تک شنوندگان عزیز ما نیز با خدای حقیقی که در عیسی مسیح ظاهر شد آشنا بشن و زندگی اونها هم عوض بشه و مسیح اونها رو هم به شخص جدیدی تبدیل کنه.
2: خوبه شما عزیزان جوان شنونده با ما تماس بگیرین و سوالاتتون رو در میون بگذارین تا بتونیم شما رو در جهت درک نقشه عالی که خدای نیکوی ما برای زندگی شما داره راهنمایی و کمک کنیم.
4: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: Hallelujah.
1: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می کنیم به برنامه های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شوند.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده خوشخبر و خوشاواز.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: حالا لازمه که یک قسمت از عهد جدید رو که در مورد وظایف زنها در خانواده صحبت میکنه براتون بخونم. این قسمت در رساله پولس به مسیحیان شهر افسوس فصل پنجم آیه های 21 تا 24 پیدا میشه. اینطور میفرماد: ای زنها، طوری از شوهران خود اطاعت کنید که از خداوند اطاعت میکنید، زیرا همانطوری که مسیح سر کلیسا یعنی بدن خود می باشد و شخصا نجات دهنده آن است، شوهر نیز سر زوجه خود می باشد. و چنان که کلیسا مطیع مسیح است، زنان نیز در هر مورد باید از شوهران خود اطاعت کنند. در این آیه ها کلمه‌ای که در زبان یونانی یعنی زبان اصلی عهد جدید برای اطاعت به کار رفته معنای جالبی داره. در یونانی این کلمه به اطاعت در ارتش اشاره میکنه، یعنی اطاعتی که یک افسر از مافوقش داره. به این ترتیب چنین اطاعتی ربطی به ارزش انسانی یا هوش و توانایی ذهنی نداره، بلکه فقط مربوط به وظایف میشه. یک سرهنگ ممکنه از نظر هوش و قوای ذهنی و ذکاوت و ارزش انسانی از یک سپهبد بالاتر باشه، اما در سلسله مراتب نظامی مطیع دستورات مافوق خودشه. این نکته فقط و فقط تضمین کننده نظم و پیشبرد اهداف یک مملکته.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت های اشعیای نبی، 23 بخش از تورات مقدس.

حضرت اشعیا این نبی برگزیده خدا نبوت‌های بسیاری کرده و پیشگویی‌های زیادی نه فقط در مورد آینده قوم بنی اسرائیل و وقایع تاریخی و همچنین آینده جهان نموده است، بلکه درباره ظهور نجات دهنده بشر و هدف از آمدن منجی موعودی که خدا به جهان می‌فرستد و به آدم و حوا و به بقیه انسان‌ها وعده آن را داده است صحبت می‌کند و نبوت می‌کند. منجی که وقتی به جهان می‌آید، مردم عالم به وسیله او از زنجیر اسارت و خودخواهی‌ها آزاد شده و در آزادی مقدس خدایی و در ملکوت آسمانی او ساکن شوند. پیشگویی‌های اشعیا درباره این منجی و نجات دهنده جهان به دو قسمت اصلی تقسیم می‌شوند. قسمت اول در مورد تولد و ظهور او و همچنین اعمال و کار او که به ظهور اول مسیح مسمی می‌باشد، و قسمت دوم پیشگویی هایی است که مربوط به ظهور ثانوی منجی بشریت یا مسیح مقدس به این جهان و برقراری حکومت و فرمانروایی هزار ساله او می باشد. زیرا خدا یکتا اشعیا نبی را در رویا به حضور خود فرا می خواند و او را از آنچه که در جهان می بایستی به وقوع بپیوندد آگاه می کند، و اشعیا قادر بود این حقایق را برای ما نبوت و یا پیشگویی کند. شاید هیچ فصلی از کتاب اشعیا نبی به اندازه فصل 53 توجه دانشمندان علم الهی و عاشقان خدا و حق جویان را به خود مبذول نساخته است، زیرا در این فصل اشعیا نبی به طور بسیار دقیق و کاملی زجر کشیدن منجی بشریت بر روی صلیب و علت آمدن او به این جهان و علت مصلوب شدن او و زنده شدنش از مردگان و دلیل اینکه این منجی جهان دوباره برمیگردد بازگو کرده و تصویر بسیار کاملی از صلیب عیسی مسیح به ما داده است. او یک تصویر بسیار کاملی از زندگی و کار و علت فدا شدن منجی جهان به ما می دهد، به طوری که آنان که حاضر به نپذیرفتن حقیقت هستند ادعا کردند که هرگز امکان ندارد اشعیا نبی این آیات را نوشته باشد، زیرا او 700 سال قبل از عیسی مسیح می زیسته. پس می گفتند چگونه امکان دارد شخصی که 700 سال قبل از عیسی مسیح زندگی کرده این گونه دقیق جزئیات مصلوب شدن مسیح موعود را بیان کند؟ اما با کشف بزرگترین آثار باستانی قرن بیستم، یعنی کشف نسخه های تورات مقدس و کتاب های دیگر مذهبی یهود در غار عمران، آنان به ناچار تسلیم شده و در برابر کلام خدا سر تعظیم فرود آوردند، زیرا نسخه هایی که در غار عمران کشف گردید مربوط به چندین سده قبل از میلاد مسیح است و کتاب اشعیا نبی از جمله فصل 53 در آن قرار دارد. خدا به اشعیا رویا می دهد تا بتواند دوره‌ای که منجی موعود می آید را ببینه، مشاهده کنه و با بیان وقایع مردم را آماده پذیرفتن مسیح موعود به این جهان بکند و آنان مژده ظهور نجات دهنده را بشنوند و خود را آماده پذیرفتن پیام و خود منجی بکنند، و از همه مهمتر تا علائمی دلائلی در اختیار حق جویان و طالبان خدا باشند، کسانی که میخوان بدانند که براستی چه کسی نجات دهنده جهان است، تا بدانند وقتی که نجات دهنده جهان میآید این نجات دهنده چه خصوصیاتی و چه نوع زندگی خواهد داشت و برای چه چیزی خواهد آمد. برای نبی خدا غیر قابل قبول بود که چگونه مردم کورکورانه رفتار بسیار ناپسندی با منجی جهان و آن موعود یگانه خواهند داشت، و می دانست که مردم حرف او را باور نخواهند کرد، زیرا چشمان خود را در برابر الطاف خدا بستند و اگر خدا عملی ما فوق از عقلشون انجام بده مردم آن را نمی پذیرند مگر اینکه صاحب بینش و معرفت الهی باشند. برای همین است دوستان عزیز که در این آیه اول از این فصل شروع به گله کردن می کنه از اینکه مردم حاضر نیستند گفتار او را بپذیرند، گفتار که بعداً یعنی در حدود 700 سال بعد از اشعیا نبی عملی میشه و پیشگویی او
دقیقاً اجرا می‌گردد. و دوستان عزیز باید بگویم خدا را شکر، صد هزار مرتبه شکر که ما این قسمت از کلام خدا را در اختیار داریم. تا امروز دیگر هیچ شک و تردیدی برای ما باقی نماند که خداوند چه کسی را به عنوان منجی و نجات دهنده جهان انتخاب کرده است و ما که امروز در این دنیا هستیم و هزارها بلکه ده ها هزار عقیده و تعلیمات مختلف وجود داره و ما که میخواییم حقیقتا راه راستی رو بدونیم، میتونیم راحت به گفتار انبیای اسبق نگاه کنیم، ببینیم که خداوند چه نشانها و چه علامتهایی از نبی و منجی و نجات دهنده جهان داده است و اون را با زندگی آنان که ادعا کردن نجات دهنده جهان هستن تطبیق بدیم و هر کدومشون درست بود آن را بپذیریم. فراموش نکنیم که خدا یکیه و راهش هم یکیه، یک منجی، یک خداوند و یک نجات. دوستان عزیز این بسیار مهمه. آیه اول اشعیای نبی میگوید کیست که خبر ما را تصدیق نموده و کیست که ساعد خداوند بر او منکشف شده باشد. ببینید او گله میکنه که چرا مردم متوجه امور معنویت و الهام الهی نیستند و چرا حاضر نیستند با ایمان حقایق آسمانی را بپذیرند. و بعد میگوید فقط آنان که نور خدا بر آنها تابان شده است قادرن این مطالبی را که اکنون میگوید بفهمند و این رویا را درک کنند. در برنامه گذشته درباره 6 آیه اول این فصل صحبت کردم و در برنامه این ساعت از آیه 7 کلام را براتون تفسیر میکنم، ولی برای اینکه بهتر کلام را درک کنید و تصویر کاملی از این پیشگویی را داشته باشید اجازه می خواهم که ابتدا آیات را خدمتتون بخونم تا با داشتن تمام مطالب در نظرتون بتونید بهتر به تفسیر و معنی آیات پی ببرید. 6 آیه اول فصل 53 از کتاب اشعیای نبی اینطور می گوید نبی خدا وقایعی را که در رویا دیده است بازگو کرده و می فرماید زیرا به حضور وی مثل نهال و مانند ریشه در زمین خشک خواهد روید و او را یعنی منجی را یا اون نجات دهنده نه صورتی و نه جمالی می باشد و چون او را می نگریم منظری ندارد که مشتاق او باشیم. این منجی خار و نزد مردمان مردود و صاحب غم‌ها و رنج‌دیده‌ها خواهد بود و مثل کسی که روی‌ها را از او بپوشانند و خار شده که او را اصلا به حساب نیاوریم. لکن این منجی غم‌های ما را بر خود گرفت و دردهای ما را بر خیش حمل نمود و ما او را از جانب خدا زحمت کشیده و مضروب و مبتلا گمان بردیم و حال آنکه به سبب گناهان ما کوفته گردید بود و مثل کسی که رویها را از او بپوشانند و خار شده که او را اصلا به حساب نیاوریم. لکن این منجی غم‌های ما را بر خود گرفت و دردهای ما را بر خیش حمل نمود و ما او را از جانب خدا زحمت کشیده و مضروب و مبتلا گمان بردیم و حال آنکه به سبب گناهان ما کوفته گردید و تأدیب سلامتی ما بر وی آمد

بسیار مهم است. میگوید حال آنکه او به سبب گناهان ما کوفته گردید، به سبب گناهان ما له میشه، خورد میشه، از بین میره و تأدیب سلامتی ما بر وی آمد و زخمهای او ما شفا یافتیم. جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یک از ما به راه خود برگشته بود و خداوند جمیع گناهان ما را بر وی نهاد. در این شش آیه حضرت اشعیا دو تصویر و یا دو چهره به ما معرفی می کند. اول چهره منجی موعود که بعداً ملاحظه می کنیم که همون چهره مسیح مقدسه، که چگونه چهره مسیح بر روی صلیب صاحب غم و رنج، مظلوم و مبتلا می باشد و بار گناهان بسیاری چهره او را بسیار زشت نموده، به طوری که کسی اشتیاق دیدن روی او را ندارد. او مثل گناهکاری که محکوم به مرگ است در نظر مردم می باشه و خداوند جمیع گناهان را بر او می گذارد و اگرچه خود هیچ گناهی نکرده محاذا گناهکار محسوب می شه، زیرا حاضر شده بار گناهان بسیاری را بر خودش بگیره. ظاهراً این تصور بسیار زشت و ناخوشایند است، اما اشعیا صحبت از زیباترین و فداکارین شخصیت در جهان می کند، زیرا علت این زشتی ها این نیست که او زشت به دنیا آمده و یا زشته، بلکه بارهایی که بر او هم می شه، بارهایی که او از روی محبت حاضر شده به خاطر دیگران تحمل کنه، او را بدین شکل زشت درآورده است. او فداکارترین و یگانه کسی است که حاضر شده در راه ما انسانها جان بدهد تا ما حیات داشته باشیم. او قلبش بسیار زیباتر و پاکتر و مقدسترین قلب هاست. اما شخصیت دیگری را، چهره دیگری را که اشعیا در این رویا برای ما بیان می کند، همان شخصیت همه انسان ها از جمله من و شما می باشد که خیال می کنیم زیبا هستیم، خیال می کنیم خوش باطن هستیم، خیال می کنیم سالم و تندرست و پاک و مقدس هستیم. چهره ظاهری ما زیبا و آراسته‌ست، جذاب و اشتیاق دیدار روی یکدیگر رو داریم، ولی در حقیقت اشعیا می گوید شما مثل کاسه هستید که بیرون آن از پاکی برق میزند ولی درون آن مملو از شرارت و زشتی و فساد است. اشعیا از دیدگاه خدا و نه به ظاهر بلکه به درون نگاه میکند و ما را زخمی، آن هم صاحب زخمهایی که متعفن شده و مملو از گناه و خباست و غرور و تظاهر و کاملا آلوده و محکوم به فنا و نیستی و آتش جهنم است میبیند که از راه و طریقی که خدا برای اون برگزیده جدا شده و گمراه گشته ایم. برای همین است که میفرماید جمیع ما که خیال میکنیم پاک هستیم، ما که خیال میکنیم سالم و تندرست هستیم، ما که خیال میکنیم حقیقت را میدانیم، ما که خیال میکنیم بی عیب هستیم و بی نقص هستیم، میگوید جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یکی از ما به راه خود برگشته بود، اما خداوند گناه جمیع ما را بر وی نهاد. بنابراین دوستان عزیز، میتوان گفت که چهره‌ای که اشعیا از مسیح میدهد چهره مقدس فداکاری است که برای رهایی ما از مرگ جانمان، دوستان عزیز، فدا میکنه جانش را، برای رهایی من و شما جانش رو فدا میکنه و حاضر میشه که زخمها، زشتیها و درد و رنجها و مصیبتهای ما را بر خودش بگیره. چهره ای که مقدس و شایسته پرستش و احترامه، چهره ای که از ما نشون میده چهره ایست بسیار زشت و پلید و گمراه کننده که اگر حاضر نباشیم که بارهای گناهان خود را بو واگذاریم، عاقبت هولناکی در انتظار ماست. از آیه 7 او اشاره به عکس العمل عیسی مسیح در حین پذیرفتن بارهای گناهان ما و تحمل کردن درد و رنج ها و مصیبت هایی که ما باید حمل می کردیم می نماید. می گوید او مظلوم شد اما تواضع نموده دهان خود را نگشود. مثل بره‌ای که برای ذبح میبرند و مانند گوسفندی که نزد پشم برندش بی زبان است، همچنان دهان خود را نگشود. از ظلم و از داوری گرفته شده و از طبقه او که تفکر نمود که او از زمین زندگان منقطع شد و به جهت گناه قوم مضروب گردید. چه آیات عمیقی! در دنبال آیات میگوید و قبر او را با شریران تعیین نمودند و بعد از مردنش با دولتمندان، هرچند هیچ زور

0: نکرد و در دهان وی هیچ حیله‌ای نبود. در این آیات منجی و نجات دهنده را می‌بینیم که با اینکه در شدیدترین درد و رنج‌ها قرار دارد و بدترین نوع آزار و مرگ را تحمل می‌کند، معزا یک رضایت خاطر کامل در قلب و فکر او وجود دارد، به طوری که در برابر تمام این ناملایمات‌ها و جفاها و حتی مرگ، آن هم مرگ صلیب، این چنین رفتار مافوق انسانی رو از خودش نشون میده. یکی از القاب عیسی مسیح که در این آیات به آن اشاره شده، همانا مرد غم‌ها می باشد، یا مردی که صاحب غم می باشه. نه به خاطر اینکه دوست من او غم و قصه داشت، خیر، بلکه به خاطر اینکه حاضر میشه غم‌های بشریت را تحمل کند. غم و اندو و مصیبت غالبا همراه یکدیگر و دست در دست هم نهاده به زندگی انسان‌ها وارد میشوند و حضرت اشعیا میگوید که این نجات دهنده جهان غم و اندوهای ما را تحمل میکرد. لازم است که آیه 4 را به خاطر شما بیارم که در آن میگوید که او غم‌های ما را بر خود گرفت و دردهای ما را بر خویش تحمل نمود. ببینید، داوطلبانه این کار را میکنه، نه اینکه از روی جبر بوده، بلکه میگوید غم‌های ما را بر خود گرفت، حاضر میشه که دردهای ما را تحمل کنه. بنابراین درد و غمی که مسیح بر روی صلیب تحمل میکرد، درد و غم خودش نبود، بلکه درد و غم‌های من و شما بود. در رساله به عبرانیان فصل 12 آیه 2 می فرماید که شما اکنون به سوی پیشوا و کامل کننده ایمان، یعنی عیسی مسیح، نگران باشید که به جهت آن خوشی که پیش او موضوع بود بی حرمتی را ناچیز شمرد، متحمل صلیب گردید. مسیح از روی شادی که ثمره محبت است حاضر شد بارهای ما را بر خود گیرد و وقتی که به او بی حرمتی شد به مردم بی حرمتی نکرد، فوش نداد، بلکه حاضر شد هر نوع بی حرمتی و تهمتها را به جان بپذیره تا به من و شما آزادی عطا کند، آزادی از عذاب گناه، آزادی که ثمره آن حیات جاودان است. حتی روی صلیب او از روی میل و رضا جای ما را گرفت. آری دوستان، مسیح از روی میل و اراده به جای ما فدا میشه. مقصود آیه 7 که میگوید او مانند گوسفندی که برای ذبح بردن میبرد دهان خود را نگشود، همین است که او نخواست از مرگ صلیب، از زحمات آن، از دردی که در حین تحمل کردن بارهای گناهان نصیب شده بود فرار کند. او حاضر نشد که از تحمل درد و رنج و مرگ فرار کند، خیر، اتفاقا او آمده بود تا داوطلبان جان خود را بدهد. زیرا اراده خداوند، مشیت الهی برای این قرار گرفت که او نجات دهنده جهان بشود و نجات دهنده می بایستی کفاری گناهان من شما را بپردازد. شاید دوست من بگوید که من نیازی ندارم که کسی در راه من فدا بشه. من از خدا نخواستم که مسیح به جای من کشته و فدا بشه و از نظر عقلم صحیح نیست که شخصی جای دیگری زجر بکشه و کشته بشه. دوست من، از یک نظر حق با شماست، ولی سوال ساده از شما دارم و اون اینی که اگر انسان به وسیله فلسفه انسانی خودش و دانش و حکمت خودش هنوز نتوانسته مسائل ساده روزمره زندگی رو حل کنه و جهان رو داره به سوی نابودی از میبره، اگر انسان هنوز در قضاوتش در مورد زندگی و هدف آن اشتباه میکنه و به مقصود زندگی حقیقی نرسیده، آیا خیال نمیکنی که ممکن است نظر شما نیز در این مورد که نیازی به فیض و رحمت خدا و نجات دهنده و منجی جهان ندارید غلط باشه؟ درست است که خدا از شما سوال نکرده که آیا می خواهید که مسیح در راه شما، در راه گناهان شما بلای جان شما بشه یا نه؟ ولی موضوع این است که به غیر از او در هیچ کسی و از هیچ طریقی ممکن نیست بتوانید از ثمره بدی و گناهی که هر روزه هم در فکر و هم در عملت انجام میدهی جان سالم به در بیاوری و به جای آن چیزی به خدا بدی که عذاب موت را تحمل نکنید. زیرا خدا فرموده است که مزد گناه موت است و شما هم مثل من محکوم به مرگ هستی. چه راهی برای گریز از ثمرات گناه داری؟ وقتی که شما در درگاه عدل الهی مثل من محکوم به مرگ باشید، خیال میکنید آیا راهی هست که از آن فرار کنیم؟ هاشا. خداوند میگوید از روی محبت بیکرانم حاضر شدم راه را برایت مهیا کنم. اتفاقا کلام خداوند یادآور میشه، بارها میگوید که زیرا محض فیض نجات یافته اید به وسیله ایمان، و این از شما نیست بلکه بخشش خداست و نه از اعمال شما، تا هیچ کس فخر نکند. نجات عطیه خداست، نجات بسیار گرانبهاست، زیرا مسیح جانش را در راه آن فدا کرده است. در آیه 9 می‌فرماید که قبر او را، قبر منجی بشریت را با شریران تعیین کردند. یعنی وقتی که مسیح را می‌کشتند، دوستان عزیز، او را محکوم کردند. با صلیب کردنش در حقیقت او را با دزدان و قاتلان یکی دانستند. بنابراین می‌بایست او را در جاهای قبرهای عامه دفن کردند. ولی همونطور که اشعیای نبی در رویا دید و اینجا می‌گوید که بعد از مردنش با دولتمندان او را دفن کردند، این همین امر به وقوع می پیوند. درست پس از اینکه مسیح بر روی صلیب می میرد، او را نه با دزدان و شریران بلکه با ثروتمندان دفن می کنند، چون او را در قبر شخص دولتمندی به نام شمون دفن می کردند که در انجیل مقدس در مورد آن سخن گفته است. و دوستان عزیز، این پیشگویی بسیار بسیار مهمه، زیرا هیچ کسی دیگری جز مسیح نمی تواند این پیشگویی را انجام بده. می فرماید با اینکه مسیح نه ظلمی کرد و نه حرف زشتی زد، محاذا او کشته می شود، گناهکار محسوب می شه. و دوستان عزیز، وقتی مسیح را بر روی صلیب کشتن، او را به عنوان یک قاتل به طور بسیار فجیع به قتل رسانیدن، چون که صلیب برای افراد بسیار شروری بود و مسیح را جز افراد شرور دانستن. راستی دوست من، خدا در برابر چین عکس العمل پر محبت و فداکارانه مسیح چه عکس العملی خیال میکنید نشون میده؟ شاید بهتر بگم که شما در برابر محبت فداکارانه مسیح چه عکس العملی رو نشون میدهید؟ از آیه 10 عکس العمل خدا در برابر فداکاری مسیح بیان شده است. میگوید اما خداوند را پسند آمد که او را مضروب نموده به دردها مبتلا سازد، چون جان او را قربانی گناه ساخت. آنگاه ذریت خود را خواهد دید و عمر او دراز خواهد شد و مسرت خداوند در دست او میسر خواهد بود. ثمره مشقت جان خیش را خواهد دید و سیر خواهد شد، و بنده عادل من به معرفت خود بسیاری را عادل خواهد گردانید. دقت کنید، و بنده عادل من، خدا داره اینو میگه، به معرفت خود بسیاری را عادل خواهد گردانید، زیرا که او گناهانیشان را بر خیشتن حمل نمود. بنابراین او در میان بزرگان نصیب خواهم داد و غنیمت را با زور آوران تقسیم خواهم کرد، به جهت اینکه جان خود را به مرگ ریخت و از خطاکاران محسوب شد و گناهان بسیاری را بر خود گرفت و برای خطاکاران شفاعت نمود. آیات را براتون خواندم، حالا به معنیش توجه کنید. در آیه 10 باز حضرت اشعیا برای بار سوم تأکید میکنه که صلیب و مرگ منجی جهان بر حسب اتفاق نیست، بلکه مطابق نقشه خدا و با موافقت خدا انجام میپذیرد. به عبارت دیگر، اشعیا که 700 سال قبل از عیسی مسیح میزیسته، میگوید موعود یگانه جهان، نجات دهنده بشر، بایستی فدا بشه. سه بار اشعیای نبی در این فصل یادآور میشود که این اراده و مشیت و خواست خدا بوده، یا خدا رضا میدهد که منجی به جای ما کفاره گناهان را بر دوش خود گرفته و جرم خطایای ما را تحمل کند، چون جان او تنها چیزی بود که میتوانست قربانی گناهان بشر بشه. در قسمت دوم آیه 10 میگوید که مسرت خداوند در دست او میسر خواهد بود، یعنی نه فقط مسیح با این فداکاری عظیم خود شادی و رضایت و خوشنودی خدا را به دست آورد، بلکه میگوید که برای ما که طالب خوشنودی و رضای حق هستیم، فقط و فقط از طریق مسیح میتوانیم به آرزوی خود برسیم. در آیه 11 میگه که او ثمره مشقت جان خیش را خواهد دید و سیر خواهد شد، یعنی نتیجه فداکاری و جانبازی که کرده است رو میبینه و خوشنود میشه، که اشاره به ایمان آوردن و اطاعت کردن گروه بسیار کثیری از انسانها میباشد. و او میداند و خواهد دید که فداکاریش بی جهت نبوده، بلکه جانبازی او عامل نجات و رهایی میلیون ها میلیون انسان در طول تاریخ از آتش جهنم جهنم و از اسارت اهریمن شده است. می فرماید که مسیح به معرفت خود بسیاری را عادل خواهد گردانید، یا به وسیله عیسی مسیح بسیاری از انسانها عادل خواهند شد. دوستان عزیز، این خود خداونده که این جملات را می گیره. چرا؟ به خاطر اینکه او منجی گردید، او گناهان انسانها را بر خویشتن حمل کرده. دوست من، مقصود از عادل شدن در اینجا اشاره به عدل خدایی می کند. من و شما ممکن است از نظر مردم دنیا عادل محسوب بشیم، ولی از نظر خدا بسیار ظالم و محکوم به فنا. خداوند وقتی به مردم جهان نظر میکنه میگوید همه انسانها گناه کردن، همه گناه کردن، عادلی نیست، یکی هم نه. زیرا وقتی که گناه بکنیم دوستان، عدالت را اجرا نکرده ایم. شخص زمانی عادل است که بیگناه باشه، و اگر منصفانه قضاوت کنیم آن وقت گفته خدا را میپذیریم که عادلی نیست، یکی هم نه، زیرا همه گناه کردن و از جلال خدا محروم میباشن، یعنی من و شما نیز دوست عزیز. ولی خدا را شکر که این آیه مژده میدهد که عیسی مسیح ما را عادل میگرداند. مسیح بسیاری را عادل میگرداند. چطور؟ میگوید به وسیله تحمل کردن گناهان ما. او ما را از هر گناهی آزاد میکنه، پاک میکنه. وقتی که مسیح ما را با جانبازیش پاک میسازد، وقتی که او تاوان گناهان ما را بپردازد، دوست من، آن وقت پاک و آزاد محسوب میشیم، و آن وقت خدا ما را عادل خوانده و شخص عادل رضایت خدا را نیز فراهم میکند. ببینید، کسی که مقروض است تا ریال آخر را نده مقروض حساب میشه، ولی وقتی شخص بیاد و قرض طرف را بپردازد، آن شخص دیگر آزاده و هیچ قرضی نداره، هرچند ممکن خودش قرض خودشو نپرداخته باشه ولی کسی دیگری داده باشه، ولی آزاد حساب میشه. چرا؟ چون شخص دیگری حاضر شده در راه او فداکاری کنه و قرض را بپردازد. و دوست من، کتاب مقدس میگوید ما انسان ها هیچ کدامون نمیتونیم جرم گناهان خودمون رو با اعمالمون بپردازیم. ما نیازمند کفاره و شفیع و نجات دهنده جهان هستیم. هیچ کدامون نمی توانیم به جای اعمال خودمون چیزی به خدا بپردازیم، ولی عیسی مسیح حاضر شد جانش را در راه ما فدا کند تا امروز، ای دوست من، من و شما بتوانیم به حضور خدا حاضر شده و عادل محسوب شویم. این یک واقعی است که 700 سال قبل از میلاد مسیح خداوند به وسیله اشعیا نبی پیشگویی کرد، تا امروز من و شما بدانیم که عیسی مسیح یگانه نجات دهنده جهان است و در برابر فداکاری او تسلیم او بشویم.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.
2: فرزندان نور، عنوان برنامه‌ای از رادیو مژده به منظور تجهیز و تقویت فرزندان خدای حقیقی.
0: جوانان عزیز مسیحی، با سلام، خوشحالیم که میتونیم برنامه دیگری تقدیمتون کنیم. در این برنامه میزه گرد آموزنده خواهیم داشت که موضوع مورد بحث آن وسوسه می باشد. میدونیم که همه ما با وسوسه های جور به جور روبرو میشیم، اما در اتحاد با عیسی مسیح خداوند که هرگز تسلیم هیچ وسوسه ای نشد و نجات دهنده مقدس و پیروزمند ماست، میشه بر وسوسه ها غلبه کرد. تشویقتون میکنیم که به این برنامه جالب و شنیدنی گوش بدین.

0: میزه گرد جوانان.
1: سلامی گرم خدمت شنوندگان عزیز، امیدوارم هر جایی که هستیم واقعا خوب و خوش و سرحال باشیم. با دو جوان عزیز در این استودیو هستیم و میخواییم در مورد موضوع وسوسه صحبت بکنیم. وسوسه موضوعی که ما فکر کنم هر روزه باهاش دست و پنجه نرم میکنیم و وسوسه میشیم که دروغ بگیم، وسوسه میشیم که گناهی رو مرتکب بشیم، وسوسه میشیم که نااطاعتی بکنیم و وسوسه های خیلی زیادی. ما چطوری میتونیم از این وسوسه ها آزاد بشیم؟ آیا وسوسه اصلا گناه به خودی خود یا نه؟ بچه ها نظر شما چیه؟
2: نکته اصلی اینجاست که وسوسه خودش به خودی خودش گناه نیست، شروعیه برای یک گناه. وسوسه یه هسته است که کاشته میشه و به مرور زمان در وجود ما به گناه تبدیل میشه.
1: دقیقاً. اگه آبیاریش بکنیم چه درخت بزرگی میشه ها؟
3: خداوند گناه رو دوست نداره، در نتیجه ما رو وسوسه هم نمیکنه به گناه. بس میتونیم ببینیم که ریشه وسوسه در خدا نیست، بلکه در این دنیا و در خودمونه. چون خدا وقتی نمیخواد ما گناه بکنیم، هیچ وقت ما رو وسوسه به گناه نمیکنه.
1: دقیقاً. اتفاقاً یک آیه هست در یعقوب باب 1 آیه 14 و 15، اگه اجازه بدید بخونم. میگه لیکن هر کس در تجربه میافتد وقتی که شهوت وی او را می کشد و فریفته می سازد. پس شهوت آبستن شده گناه را می زاید و گناه به انجام رسیده موت را تولید می کند. و همینطور که گفته شد، من کاملا همعقیده هستم که در واقع وسوسه گناه نیست، ولی یک دانه‌ایه که کاشته میشه از روی شهوت خودمون هست یا وسوسه است از طرف شیطان، ولی 100% از طرف خدا نیست.
2: در صد اون لحظه ای رو به یاد بیاریم که مسیح در آب تعمید گرفته، شیطان بلا فاصله اون رو با وسوسه در بیابان آزمایش کرد.
3: وسوسه معمولا زمانی به سراغ آدم میاد که هیچ انتظارشو نداره، موقعی که ما فکر میکنیم که 100% روحانی هستیم، 100% از گناه فاصله گرفتیم، اون موقع وسوسه به سراغ ما میاد و به ما ضربه میزنه. وسوسه مخصوصا به نظر من سراغ نوایمانان میره و اونا را در ایمان خودشون به تردید میاندازه که آیا درسته، یا اونا را وسوسه میکنه به انجام کارهایی که گناه به حساب میاد.
1: دقیقاً. یا شک میاره، چون یکی از وسوسه های بزرگ به نظر من شکه. چون ببینید، ما با فیض عیسی مسیح از طریق ایمان هست که نجات پیدا میکنیم. پس ایمان یک نقش بسزایی در زندگی ما داره. مقابل ایمان شک وای میسه و شیطان در واقع ما رو وسوسه میکنه با شک که خدا تو رو دوست نداره، تو گناه کردی دیگه، تو نجاتت رو از دست دادی، یا همه اینا دروغه، اینا راستیت نداره و خیلی چیزای از این قبل. یک چیز دیگه هم که برادر عزیز ما شما گفتی خیلی قشنگ بود که عیسی مسیح بعد از اون تعمید آب وسوسه شد. من فکر میکنم امروزم بعد از موفقیت‌های روحانی ما همیشه وسوسه سراغ ما میاد، چون که شیطان عصبانی است و میخواد ما رو بکشه به سمت خودش و ما رو از خدا دور بکنه.
2: بله، فرمایش شما کاملا درسته، چون که در لحظه‌ای که ما به عیسی مسیح ایمان میاریم، کاملا مثل یه نوزادی هستیم که تازه متولد شدیم. در واقع قدرت و توانی در مقابل وسوسه و گناه نداریم. در این لحظه بیشترین شک و تردید برای کاری که انجام دادیم در دل ما میاد که آیا کار درستی انجام دادیم یا نه؟ آیا کسی رو که نمیبینیم میشه بهش اعتماد کرد یا نه؟ این وسوسه ها اولین وسوسه هایی که به سراغ ما میاد.
3: شیطان وسوسه رو از طریق ذهن ما وارد زندگی ما میکنه، چون ذهن ما فرمان میده تمام رفتار و اعمال ما رو. شیطان سعی میکنه ذهن ما رو بزنه، وسوسه رو وارد ذهن ما میکنه، سعی میکنه با اون ما رو به گناه بکشه.
1: دقیقاً. و من فکر میکنم به خاطر همینه که پولس رسول در رومیان باب 12 آیه 2 میگه که هم شکل این جهان مشوید، بلکه به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید تا بدانید که اراده خدا چی هست. من فکر میکنم که ذهن ما در واقع یک دریچه هست، یا میتونیم استفاده بکنیم برای شهوات جسمانی یا خواسته خودمون و شیطان، و یا اینکه اون رو یک دریچه‌ای بسازیم برای کلام خدا که از اون طریق وارد بشه و ذهن ما، طرز فکر ما کاملا عوض بشه.
3: شیطان از ابزار خیلی زیادی در این جهان استفاده میکنه که ما رو وسوسه بکنه. ما بخوایم نخوایم هر روز در تلویزیون برنامه‌های مختلفی رو میبینیم که ممکنه باعث وسوسه ما بشه. به عنوان مثال ممکنه ما رانندگی بکنیم، در طی رانندگی عصبانی بشیم، وسوسه بشیم به انجام گناه، یا ممکنه خیلی موارد دیگه در زندگی روزمره ما پیش بیاد که 100% ما رو داره وسوسه میکنه به انجام گناه. ما باید ذهنمون رو در مسیر خدا معطوف کنیم که بتونیم در مقابل این وسوسه ها مقابله کنیم.
1: دقیقاً، و من فکر می‌کنم عیسی مسیح هم همین کار رو کرد. در واقع ذهنش پر بود از کلام خدا و از خودش جواب نمیداد، بلکه از کلام جواب میداد و همیشه در جواباش اگه بخونیم میگه نوشته شده است و بعد جواب رو میداد، یعنی جواب رو از کلام میداد. من فکر می‌کنم که مخصوصا ما جوانان باید یه خورده تنبلی رو بذاریم کنار و از جلوی تلویزیون ها پاشیم و روی زانوهامون بیشتر وقت صرف بکنیم، روی کلام بیشتر صرف بکنیم، چون که وقتی وسوسه میاد اون فیلمی که نگاه کردیم نمیتونه ما رو نجات بده، ولی کلامی که وارد ذهن ما شده میتونه در واقع به ما قدرتی رو بده که بتونیم بیستیم جلوی اون وسوسه ها.
3: من خودم شخصا اینجور مواقع فقط مسیح رو روی صلیب به یاد میارم، خونی رو که به خاطر من ریخت، به خاطر گناهان من، ضربه ها و شلاخ هایی رو که به خاطر گناهان من خورد، و اون موقع احترام و حرمت اون خون به نظر من خیلی بیشتر از پول یا ثروت یا هر چیز این دنیا میشه. در نتیجه میتونم به وسوسه‌ام غلبه کنم.
2: در هر صورت شیطان سعی میکنه از هر طریقی که میتونه ما رو وادار کنه که از خدا دور بشیم.
1: پس من فکر میکنم تا اینجا ما به این نتیجه رسیدیم که وسوسه به خودی خود گناه نیست، ولی عکس العمل ما نسبت به وسوسه است که گناه است. و اگه ما از کلام خدا پر باشیم عکس العمل ما خیلی فرق میکنه. در دنیای زندگی میکنیم به نظر من که خیلی سخته، سختی های بسیار زیادی از وسوسه های بزرگی هست و خیلی نزدیکن گناهانی که دور اطراف ما هستن. بنابراین به نظر من ما باید خیلی بیشتر وقتمون رو صرف بکنیم برای کلام خدا، برای دعا، برای مشارکت با ایمانداران، چون نه فقط کلام خدا میتونه ما رو کمک بکنه، بلکه در دعا ما میتونیم قدرت رو پیدا بکنیم از روح القدس که وقتی وسوسه میان باهاشون مقابله بکنیم. ولی یک سوال دارم، آیا فکر میکنید که راه دیگه ای هست برای غلبه بر وسوسه؟
3: این که ما نسبت به ایمانداران دیگه جوابگو هستیم خودش خیلی کمک میکنه به ما که بتونیم در مقابل وسوسه بایستیم. ما به عنوان یک ایماندار باید شبیه مسیح بشیم و در نتیجه وقتی بتونیم گناهان خودمون رو در مقابل همدیگه اعتراف بکنیم، توبه بکنیم از گناهامون، باعث میشه که نقش و فریبندگی وسوسه در ما کمرنگتر بشه، هر بار قدرت ما برای غلبه بر وسوسه بیشتر بشه و ایمانداران برای همدیگه دعا میکنن و همدیگر رو کمک میکنن در مقابل گرفتار شدن در دام وسوسه.
1: دقیقاً، چقدر زیبا گفتی. من فکر میکنم که قدرت بزرگی است در اعتراف کردن. من فکر میکنم یک وسوسه دیگه اینه که شیطان به ما بگه که این کار رو کردی به هیچ کس نگو، چون که این کار رو فقط خودت انجام میدی، همه خیلی قدوس مقدس و پاک هستن. ولی اینطور نیست، احتمالش خیلی زیاده که کاری رو که ما کردیم، فکری رو که ما کردیم، یه نفر دیگه هم این کار و این فکر رو کرده. و وقتی این رو با هم در میون میذاریم و اعتراف میکنیم، اولا یک نشانه ای از فروتنی هست و دوما یک احساس همدردی و همفکری و بار دعا برای همدیگه هست و در واقع این یگانگی و اتحاد بیشتر میشه در بین ما ایمانداران و یا دوستان یا زن و شوهر یا هر کسی که هست، و در نتیجه وسوسه ها بیشتر میتونه ضعیف بشه قدرتش در زندگی ما.
3: به نظر من یکی از زیبایی های کلیسا در همینه که آدم خودش رو تنها احساس نمیکنه، کسی هست برای کمک کردن، کسی هست برای حتی دعا کردن، و این خیلی زیباست.
1: دقیقاً، هیچ جای دنیا چنین چیزی رو ما نمیبینیم که یک نفر ضعف خودش رو بگه و یک شخص دیگه قضاوت نکنه، بلکه با محبت دعا بکنه براش.
2: در واقع ما باید این رو بدونیم و یکی از مهمترین نکته هایی که به نظر من اینجا وجود داره اینه که ما توی این مسیر اصلا تنها نیستیم. باید مطمئن باشیم که خدا با ماست و به ما کمک میکنه و اجازه نمیده که ما در هیچ لحظه‌ای تنها بمونیم.
1: دقیقاً. من اینجا لازم میدونم که یک چیز رو خیلی واضح بگم که تجربه و آزمایش از طرف خداست، وسوسه از طرف خود انسان یا شیطان هست. و یک چیز دیگه که خیلی از بدیهایی که در زندگی ما اتفاق میفته، ما خیلی وقتا عصبانی میشیم روی خدا، یعنی زمانی که اتفاقات خوب میفته اصلا با خدا کاری نداریم، تا اینکه یک اتفاق بدی میفته میگیم خدایا تو چرا این کار کردی. من فهم میکنم که باید بدونیم که خداوند هیچ وقت کار بدی رو نمیکنه، هیچ وقت وسوسه نمیکنه، هیچ وقت گناه رو نمیاره در زندگی ما. و وظیفه ما این هست که به جای این که قضاوت بکنیم و خیلی زود بگیم که خدای چرا این کار رو کردی، به جای اون با شیطان و با وسوسه ها و با شهوات جنسی خودمون بجنگیم. و تنها طریقی که ما میتونیم بجنگیم و موفق بشیم، کلام خدا خیلی واضح به ما میگه که با خدا هست. اگه تنهایی بریم به سراغ وسوسه همیشه شکست میخوریم.
2: یه نکته جالبی رو یکی از دوستانم به من گفته بود و خیلی روی من تاثیر گذاشت، اینه که ما باید به این مشکل و وسوسه بگیم که ما خدای بزرگی داریم که میتونه پشتیبان ما باشه.
1: دقیقاً، چقدر زیبا.
3: وقتی وسوسه وارد زندگی ما میشه، باعث میشه ما به شک بیفتیم. همین شک باعث میشه وقتی ما داریم به خدای خودمون دعا میکنیم، دعامون همراه با شک و تردید باشه. و خدا میفرماید که با ایمان دعا کنید نه با شک و تردید. برای همین بهتره وقتی ما وسوسه میشیم یا شک و تردید به سراغ ما میاد، نذاریم اون وارد ایمان ما بشه، بلکه با ایمان دعا کنیم که اون شک و تردید و وسوسه از زندگی ما خارج بشه، که دعای ما شنیده بشه.
1: خیلی از وقتا من فکر میکنم که یکی از کارهایی که ما میتونیم بکنیم اینه که مثل یوسف فرار بکنیم. یعنی اگه جریان یوسف رو خیلی سریع به یاد بیاریم، یوسف در یک جایی بود که میتونست خیلی راحت گناه بکنه، چون نه پدر مادرش اونجا بودن، نه خواهر برادری، نه دوست و آشنا و فامیل و همسایه، تنها بود، میتونست گناه بکنه و هیچ کس هم نفهمه. ولی یوسف میدونست که اگه در مقابل وسوسه نیسته، در مقابل خدا گناه میکنه. و برای همین خیلی سریع میگه وقتی زن فوتیفار اومد و گفت بیا با من همبستر بشو، میتونست فکر بکنه، بگه خب چیکار بکنم، بشم نشم. وقتی وایسیم فکر بکنیم ما همیشه میفتیم. ولی من فهم کنم که باید تا این افکار وسوسه انگیز سراغ ما میاد، سریع از اونجا بریم بیرون، فرار بکنیم، مثل یوسف. و جالب اینجاست که میگه زن فوتیفار لباس یوسف رو در دستش گرفت و یوسف دوید رفت بیرون.
2: و در نتیجه فرار یوسف از وسوسه میبینیم که خداوند یوسف رو برکت داد و اون رو بلند کرد در مقابل مردم.
3: خیلی جالبه، ما خیلی موقع فکر میکنیم وقتی وسوسه میاد در حقیقت باید گناه بکنیم و نتیجه وسوسه گناهه، در حالی که میبینیم اصلا اینطور نیست. وقتی در مقابل وسوسه میستیم، یک گام ایمانی برمیداریم و به خدا نزدیکتر میشیم، یک آزمون رو پشت سر میذاریم و در ایمان خودمون رشد میکنیم.
1: کلام خدا میگه همیشه هوشیار و بیدار باشید. و من فکر میکنم که در زمانی زندگی میکنیم که بیش از هر وقت ما احتیاج داریم که با استفاده از کلام خدا، با مشارکت ها، با دعاها، ما خودمون رو هوشیار و بیدار ببینیم. در افسوسیان باب 6 آیه 10 و 11 میگه ای برادران من، در خداوند و در توانایی قوت او زوراور شوید. اسلحه تمام خدا را بپوشید تا بتوانید با مکرهای ابلیس مقاومت کنید. ما احتیاج داریم که اسلحه خدا رو بپوشیم، که در افسوسیان باب 6 توضیح میده، میتونن عزیزان بعدن بخونن. ولی ما با لباسای مون بالا پوشیدن نیست که بر وسوسه ها غالب میشیم، با خوشتیپ بودن نیست که وسوسه رو غالب میشیم، با جلوی تلویزیون نشستن و فیلم نگاه کردن و چت کردن و روی اینترنت رفتن نیست که هوشیار و بیدار هستیم و میتونیم مقابله بکنیم. شنوندگان عزیز، من میخوام شما رو تشویق بکنم که از امروز وقت خاصی رو به خداوند بدیم، چون اون وقتا هست که در واقع مثل یک سرمایه گذاری در زندگی ما نتیجه میده. وقتی وسوسه ها بیان، که مطمئنا سراغ همه ما میان، آیا ما قدرتی رو داریم مثل یوسف که بتونیم فرار بکنیم؟ آیا ما مثل عیسی مسیح از کلام پر هستیم که بتونیم با کلام در مقابل وسوسه بایستیم؟ یا آیا همون گناهکار ضعیفی هستیم که بعد از سالهای سال ضعیف و ضعیفتر میشیم و وقتی وسوسه به سراغ ما میاد هیچ کاری نمیتونیم بکنیم و در نتیجهش گناه میکنیم؟ خدا رو شکر که خداوند ما به ما یک راهی داده که ما میتونیم در مقابل وسوسه ها بایستیم. و اون هم با حضور خودش هست. پس امروز چنان که برادر ما گفت، ما میدونیم که خدا با ما هست، ولی سوال من اینه آیا ما با خدا هستیم؟ عیسی مسیح گفت بیایید نزد من ای تمامی گرانباران و زحمت کشان و من شما را آرامی خواهم بخشید. امروز ما احتیاج داریم که از این وسوسه‌ها فرار بکنیم و به حضور خداوند ما عیسی مسیح بریم، جایی که آرامش هست، جایی که شادی هست، جایی که غلبه بر وسوسه‌ها است. شنوندگان عزیز، میخوام یک بار دیگه یادآوری بکنم که خدا شما را تنها نذاشته، خداوند با شما هست و روح القدس، یعنی همین روحی که عیسی مسیح را از مردگان برخیزانید، در شما هست، در من هست، در تک تک ما هست و این قدرت رو به ما داده و میده هر روزه که بر وسوسه ها غالب بشیم.

شما رو به خداوند بزرگ میسپارم، به خداوندی که قدرت داره که شما رو از هر نوع وسوسه آزاد بکنه و این وسوسه ها رو تبدیل بکنه به پیروزی تا خداوند جلال پیدا بکنه. در نام عیسی مسیح، آمین.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو باخبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
1: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده مخصوص جوانان مشتاق شناخت حقیقت.
2: با سلام به شما جوانان عزیز مسیحی، میخواهیم دعوتتان کنیم که به برنامه متنوع دیگری گوش بدین.
3: در این برنامه با میزگرد و گفت و شنود جالب دیگری در خدمت شما هستیم.
2: پس با ما باشین و به برنامه‌ای که تدارک دیده ایم گوش بدین.

0: خب حالا وقتش رسیده که به پیام این برنامه گوش بدین. لطفاً توجه کنین.
1: با سلام و خسته نباشید خدمت شنوندگان عزیز. حال شما چطوره؟ امیدوارم هر جایی که هستین در خداوند شاد و پیروز باشید. واقعا خداوند میتونه به ما شادی و آرامشی رو بده که دنیا نمیتونه به ما بده و مسلماً وقتی این شادی و آرامش رو از خداوند دریافت میکنیم لذت میبریم از حضور او. خیلی هستن که لذت میبرن از گناه و یا چیزهای دنیوی، ولی خدا رو شکر که لذتی است که در مسیح برای ما فراهم شده و ما میتونیم از حضور خداوند لذت ببریم. میدونید خیلی ها لذت میبرن از اون که یه چیزی دارن که بقیه ندارن. مثلا شاید اشخاصی که پولدار هستن لذت میبرن از اینکه پول خودشونو به رخ مردم بکشن، یا اونهایی که شاید زیبارو هستن دوست دارن که چهرهشون رو به رخ مردم بکشن، زیباییشون رو به رخ مردم بکشن. و ما چنین داستانی رو در لوقا باب 18 پیدا میکنیم در آیه 9 به بعد. حکایتی هست در مورد دعای فریسی و باجگیر. مسلما در مورد فریسیان صحبت خواهیم کرد و در مورد باجگیرها هم صحبت خواهیم کرد که چه گروهی بودن و چه معروفیتی داشتن در دوران خودشون. ولی قبل از اون میخوام خوش آمد بگم به دو جوان عزیز که در این استودیو با من هستن. بچه‌ها خیلی خوش اومدین.
2: ممنون، متشکر. منم سلام میکنم به همه شنوندگان و امیدوارم همونطور که شما گفتین هر جا که هستن در شادی خداوند باشن.
3: من هم به نوبه خودم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و خدمت شما دوستان.
1: برادر اگه شما بتونید تمام این آیات رو از آیه 9 تا آخر 14 رو بخونید متشکر میشم.
3: و این مثل را آورد برای بعضی که بر خود اعتماد می‌داشتند که عادل بودند و دیگران را حقیر می‌شمردند، که دو نفر یکی فریسی و دیگری باجگیر به هیکل رفتند تا عبادت کنند. آن فریسی ایستاده بدین طور با خود دعا کرد که خدایا تو را شکر می کنم که مثل سایر مردم حریص و ظالم و زناکار نیستم و نه مثل این باجگیر. هر هفته دو مرتبه روزه می دارم و از آنچه پیدا می کنم ده یک می دهم. اما آن باجگیر دور ایستاده نخواست چشمان خود را به سوی آسمان بلند کند، بلکه به سینه خود زده گفت خدایا بر من گناهکار ترحم فرما. به شما میگویم که این شخص عادل کرده شده به خانه خود رفت به خلاف آن دیگر، زیرا هر که خود را برافرازد پست گردد و هر کس خیشتن را فروتن سازد سرافرازی یابد.
2: شاید جالب باشه که به شنوندگان بگیم که فریسیان در اون زمان خودشون از مقام روحانی بالایی برخوردار بودن، جزو روحانیون اون زمان در واقع بودن و از احترام خیلی زیادی برخوردار بودن و همیشه شناخته شده بودن به عنوان افرادی که خیلی مقدس هستن، خیلی احکام رو نگاه می‌دارن و از رتبه بالای جامعه میتونستیم بگیم بودن. ولی در عوض باجگیران خیلی افراد پستی بودن در اون زمان، زیرا بر حسب وظیفه‌ای که داشتن و برای دولت کار میکردن باید پولی رو دریافت میکردن از مردم به صورت مالیاتی که باید داده میشد به حکومت اون زمان و خیلی محبوب نبودن و مورد احترام دیگران هم نبودن در اون زمان.
1: بله، و یکی از دلایلی که مردم بعدشون میومد از باجگیرا این بود که باجگیرایی که یهودی بودن از قوم خودشون، از یهودیان در واقع همزبان و همدین خودشون مالیات رو میگرفتن و یه چیزی هم اضافه میگرفتن. یعنی اگه قرار بود مثلا 100 تومن بگیرن 150 تومن میگرفتن، 100 تومنشو میدادن به دولت روم و 50 میرفت تو جیب مبارک. برای همین در واقع خیلی پول دوست بودن و قدرتی هم داشتن، چرا که دولت روم پشتوانه‌شون بود و مردم هم هیچی نمیتونستن به این باجگیرا بگن، چون که در واقع با یک دولت طرف بودن. پس باجگیرها از گناهکاران بسیار بالایی به حساب می اومدن، در عوض فریسیان از روحانیون و در واقع قدیسین در درجه بالا به حساب می اومدن. ولی در دید خداوند خیلی از چیزا فرق میکنه. همینطور که در این داستان دیدیم این فریسی داره اینجا در واقع ادعا میکنه، میگه خدای تو رو شکر میکنم که مثل سایر مردم حریص و ظالم و زناکار نیستم و نه مثل این باجگیر. و مطمئنم که تمام مردمی که در اون محل بودن همه مطمئنن با این شخص فریسی هم عقیده بودن و میگفتن بله مسلما این شخص فریسی مثل همه این زناکاران و ظالمین و افراد حریص نیست و مسلما مثل این باجگیر نیست. ولی جالبه که عیسی مسیح خداوند ما دیدش با دید مردم فرق میکنه.
2: درسته. ما وقتی اینجا میبینیم که یک مقایسه ای داره صورت میگیره، اون شخص فریسی داره خودش رو با یک باجگیر مقایسه میکنه، خب مسلما خیلی هم مفتخره که مثل اون شخص نیست، ولی در واقع این درس رو به ما میده که نباید خودمون رو با دیگران مقایسه بکنیم و نباید خیلی افتخار بکنیم از آنچه که هستیم، بلکه ما باید خودمون رو مقایسه بکنیم با عیسی مسیح که اومد در این جهان، جانش رو به خاطر ما داد و در واقع هدفی در زندگی ما گذاشت که شبیه اون بشیم. پس ما خودمون رو مقایسه نخواهیم کرد با شخصی که در سمت چپ و یا راست ما هستش، بلکه فقط با خود خداوند عیسی مسیح و ببینیم که چقدر داریم نزدیک میشیم به اون. و اگر هم انقدر خوشبخت هستیم به قول معروف که داریم نزدیک میشیم به اون هدف، غرور نباید ما رو بگیره که بخوایم شک کنیم که شبیه همسایه خودمون نیستیم، چون که اگر ما در اون مکان هستیم، اون فیض و رحمت و محبت خداونده و شایستگی در ما وجود نداره و اون اعمال ما نیست که ما رو برجسته یا متفاوت میکنه با افراد دیگه، بلکه اون بخشش خداوند و نجات خداونده که توسط فیض خداوند نصیب ما شده.
1: دقیقاً. من توجه کردم که گرد و غبار همیشه در خونه من هست، ولی وقتی
2: معروف که داریم نزدیک میشیم به اون هدف، غرور نباید ما رو بگیره که بخوایم شک کنیم که شبیه همسایه خودمون نیستیم، چون که اگر ما در اون مکان هستیم، اون فیض و رحمت و محبت خداونده و شایستگی در ما وجود نداره و اون اعمال ما نیست که ما رو برجسته یا متفاوت میکنه با افراد دیگه، بلکه اون بخشش خداوند و نجات خداونده که توسط فیض خداوند نصیب ما شده.
1: دقیقاً. من توجه کردم که گرد و غبار همیشه در خونه من هست، ولی وقتی پرده رو

0: بیتابه گرد و غبار گناهشون رو نمیبینن، ولی هر چقدر این پرده بیشتر کنار زده میشه و نور وارد میشه، گناه ما بیشتر دیده میشه. منظورم این هست که اون اشخاصی که به خداوند نزدیکتر هستن یا اجازه دادن که نور آسمانی خداوند، آفتاب عدالت در زندگیشون بتابه، گناهان خودشون رو خیلی بیشتر میبینن. پس من وقتی با یک بی ایمان صحبت میکنم معمولا خودش رو بی گناه میدونم. وقتی با یک شخص بسیار پاک و مقدس صحبت میکنم، یک شخص بسیار روحانی که واقعا عاشق خداوند هست، خودش رو خیلی گناهکار احساس میکنه و همیشه میگه که من گناهکارترین هستم و با فیض عیسی مسیح من نجات یافتم، ولی هنوز من گناهکارم، ولی فیض عیسی مسیح است که برای من کافیه. مثل پولس رسولی که در یک جا میگه من از بقیه رسولا کم ندارم و من هم رسول هستم، و هر چقدر از خدمتش میگذره انگار گناه خودش رو بیشتر میبینه و میگه تقریبا در آخرای خدمتش هست، در آخرای زندگیش هست که میگه من بزرگترین گناهکاران هستم که از طریق فیض عیسی مسیح نجات یافتم. این فریسی در گناه هست و خودش هم نمیدونه، ولی این باجگیر دقیقاً داره نوری رو در زندگیش میبینه که میتابه، که گرد و غبارش معلوم شده و گناه خودش رو میبینه و توبه میکنه.
1: خوبه الان به یک سرود پرستشی زیبا گوش بدیم و سپس دنباله درس روحانی برنامه رو خواهیم شنید.

جهانم بپوشان، دلی طاهر در من بیافرین. خداوندگارا لبانم بکشا تا دهانم ستایش تو را بیان کند. خدایی که به راستی قلب من

0: در واقع به نکته خیلی زیبایی اشاره کردیم، وقتی اون فریسی داره میگه خداوند تو رو شکر میکنم که مثل این شخص نیستم، یعنی شاید فکر میکنه اون شخص انقدر گناهکاره که اون مثل اون نیست، ولی مطمئن نیست که خودش هم انقدر پاک هستش که بخواد شکرگزاری بکنه به خاطر هر آنچه که هست خودش، بدون اینکه خودش رو مقایسه کنه با دیگران. ولی اون شخص باجگیر اعتراف میکنه برای هر آنچه که هست و خیلی شاید صادقانه داره اعتراف میکنه که در من نیکویی وجود نداره و این یعنی اینکه من میخوام خداوندا و انتظار دارم که تو به داد من برسی. اون فریسی داشت ادعا میکرد که خیلی عادل و خوبه و در واقع نیازی به بخشش نداره. خب پس مسلما خداوند او رو در اون عدالتی که خودش باور داره رها میکنه، ولی به داد اون باجگیر یا باجگیرهایی که شاید امروز به گناهان خودشون اعتراف میکنن میرسه و اونها رو نجات میده. و در واقع ما باید اینو اعتراف کنیم که خیلی خوشبخت هستیم که خداوند اجازه میده اون نورش به اون قلب ما، به اون زندگی ما بتابه، که واقعیت خودمون رو ببینیم که بتونیم اعتراف کنیم، نه اینکه در تاریکی بمونیم و اون تاریکی ما رو به سمت جهنم، اون تاریکی ابدی بخواد سوق بده.
1: من در زندگی شخصی خودم توجه کردم که اینطوری بوده و هست. من تقریبا 14 سالم بود و در 14 سالگی من گناه خیلی بزرگی انجام نداده بودم. پس اگه یه نفر میپرسید که تو گناهکار هستی یا نه، شاید میگفتم بله، ولی در دل خودم میگفتم نه، من گناهی نکردم، کار خاصی نکردم، اشتباه بزرگی نکردم، گناهکار نیستم. گرچه همه چیز رو در مورد گناه و کلام خدا میدونستم، ولی انگار نمیفهمیدم. ولی یک روز در یک در واقع جلسه جوانانی بود که ما رو خارج از شهر برده بودن و اونجا یک کنفرانسی بود، در اون کنفرانس در حین دعا بود که من فروتن شدم، گفتم خداوند مردم توبه میکنم و من هیچ وقت توبه نکردم، من هیچ وقت این دعا رو نکردم که خداوند منو ببخش، ولی اگه من گناهکار هستم گناه من رو به من نشون بده و من توبه میکنم از اون گناهان. و تجربه رو داشتم که تا به حال نداشتم تا اون 14 سال. نمیدونم چه اتفاقی افتاد، ولی شروع کردم به گریه کردن چون که فهمیدم که گناهکار هستم و اینقدر خودم رو گناهکار احساس کردم که حالا هیچ تفاوتی نکرده بودم با یک دقیقه قبلش، ولی چون که فروتن شدم در حضور خداوند، خداوند گناه من رو به من نشون داد و انگار نور خودش رو تابید که من ببینم این گرد و غبار رو و بخوام از خداوند که این رو پاک بکنم. و اونجا توبه کردم، گفتم خداوند منو ببخش. و من فکر می‌کنم که خیلی از شنوندگان عزیز شاید در همین شرایطی باشن که من در 14 سالگی بودم، که شاید خودشون رو خیلی پاک می‌دونن، ولی اگه فروتن بشین شنوندگان عزیز، خداوند گناه شما رو، اشتباه شما رو نشون میده و میتونه اون رو پاک بکنه و ما رو از لعنت گناه که جهنم هست آزاد بکنه.
0: اگه اجازه بدین منم به صورت خیلی خلاصه اون شهادت زندگیم رو بدم که شاید جالب باشه برای شنوندگان. من هم از بچگی کلیسا میرفتم و تمام داستانهای کتاب مقدس رو میدونستم، خیلی از آیات رو حفظ بودم، تمام دوستانی که باهاشون رفت آمد میکردم همه دوستای کلیسایی من بودم و آدمهای خوبی بودم و من فکر میکردم خب همین کافیه بر این که بخوام عادل شمرده بشم به قول معروف. ولی یه مدتی که از کلیسا دور موندم، دیدم اون معلومات، اون اطلاعات نیست که میتونه منو نجات بده، بلکه اون اعتراف به گناه و پذیرش نجات توسط عیسی مسیح که میتونه منو نجات بده. تا اون موقع اعتراف نکرده بودم، همونطور که شما گفتین من هم خیلی آگاه بودم از کلام خداوند، ولی آگاهی کافی نبود، بلکه اعتراف به گناهانم و پذیرفتن نور عیسی مسیح در زندگیم بود که منو آگاه تر کرد و اون، شاید میتونم بگم اون دانش از کلام خدا رو در زندگی من عملی کرد.
2: نکته‌ای که برای من خیلی جالب بود این بود که این شخص اونقدر به گناه خودش واقف شده بود که از خجالت خودش حتی بالا رو نگاه نمی کرد، سرش رو پایین انداخته بود و به سینه خودش می زد. ما شرقی ها مطمئنن اینو خیلی خوب می تونیم درک بکنیم، چون که دیدیم افرادی که غمگین می شن به سینه خودشون می زنن. و جالبتر این که چون این شخص در مقابل خداوند فروتن میشه و توبه میکنه، خداوند نیز اونو میبخشه.
1: بله، در آیه 14 نتیجهش رو میگه، در واقع به شما میگویم که این شخص عادل کرده شده به خانه خود رفت به خلاف آن دیگر، زیرا هر که خود را برافرازد پست گردد و هر کس خیشتن را فروتن سازد سرافرازی یابد. چقدر زیباست وقتی که ما هم بتونیم با چشمانی خدایی به قضايا، به مردم نگاه بکنیم. ما هم نبینیم اون اشخاصی رو که خیلی لباسای شیک و پیک میپوشن و شاید ادعای خیلی بزرگی دارن، شاید حتی خدمت بزرگی دارن. ما نگاه نکنیم به این چیزها، ما نگاه نکنیم به مقام یک نفر، حتی مقام روحانیش، حتی مقام خدمتیش، مقام ایمانیش. ما نگاه بکنیم به اون صورتی که خداوند نگاه میکنه، ما دل رو ببینیم. خیلی از افراد هستن که شاید خودشون رو مسیحی یا شاید حتی خودشون رو یک رهبر مسیحی بدونن و شاید مردم هم تصفیب بکنن تا به حدی، ولی ما باید عمق قضیه رو ببینیم. اگه واقعا یک نفر فروتن نیست و خیلی به خودش میباله، باید بدونیم که این خودش یک نشانه بسیار خطرناکی است که غرور در این شخص است و میوه روحانی باید در ما دیده بشه. عیسی مسیح گفت که از میوه شما درخت رو میشناسید. بیایید در مورد میوه ببینیم که چه میوه‌ای هست. غلاطیان 5:22 میگه این هست میوه روح القدس: محبت، خوشی، سلامتی، حلم، مهربانی، ایمان، نیکویی، تواضع، پرهیزگاری. اینها باید در ما دیده بشه و اون شخصی که ما میخواییم امتحانش بکنیم، ببینیم آیا این شخص یک شخص روحانی هست یا آیا میتونم این شخص رو به عنوان رهبر خودم بپذیرم، باید میوه روحانی رو در این اشخاص ببینیم. شما رو میخوام تشویق بکنم در آخر که توبه بکنید اگه هنوز این کار رو نکردید و میتونید با خواهرم هم صدا بشید در این دعا و به خداوند بگید که منو ببخش، من گناهکار هستم.
0: ای خداوند، ای عیسی مسیح، امروز در حضور مقدس تو فروتن میشم. میخوام زانو بزنم و بگم من گناهکارم و هیچ راهی نیست که منو با خدای خودم آشتی بده غیر از خون تو و صلیب تو پلی باشه بین من و خداوند. از تو میخوام که گناهان منو ببخشی ای پدر آسمانی و میخوام از این پس تو رو پادشاه خودم به عنوان سرور زندگی خودم بپذیرم و ایمان دارم که عیسی مسیح تو جانت رو به خاطر من دادی و قیام کردی تا امروز پیروزی نصیب من بشه. با این ایمان که تو دعای منو شنیدی و جواب دادی، میپذیرم نجات تو رو. آمین.
3: با گوش دل شنیدم

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: آمین.
1: سلام عزیزان، حالتون چطوره؟ مایل هستین با ما همراه بشین؟ مقصد ما یه دنیای دیگه است. بارها سالن‌های خالکوبی، مراکز نگهداری از افراد بی سرپناه، مغازه‌های گرو اجناس، این دنیای زنا و مردای فراموش شده است. فراموش شده تا زمانی که قلب، فکر و زندگی اونا از بند رها میشه.

میسیون پاسیفیک گاردن تقدیم میکنن از بند رها شده، مجموعه دراماتیک عجیبی که داستانهای زندگی واقعی آدمای حقیقی رو میگه. از سال 1877 میسیون پاسیفیک گاردن راز آشکار یه زندگی تازه رو برای مردان و زنان محله های پست شیکاگو ارائه کرده. حالا از طریق از بند رها شده مستقیماً به سوی شما میاد، درست همون جایی که هستیم، با همان راز زندگی تازه. از بند رها شده هم اکنون به کشورهای بیشتر و بیشتری میره، به خاطر اینکه کسایی که اونو میشنون کمک میکنن تا این امر مهیا بشه. در این سرزمین‌های تازه داره به عنوان برنامه‌ای که باعث میشه شما با خودتون روبرو بشین و فکر کنید شناخته میشه.

توی چند سال اخیر یه سری کارت‌های کوچیکی که روشون چیزای چاپ شده همگی شده. اونا رو میشه توی دفترها، تابلوهای اعلانات کارخونه‌ها دید. اولین اونا رو که من دیدم این فرمان ساده روش نوشته شده بود: فکر کن. بعدم بعدیشو آوردن: از قبل برنامه ریزی کن. دومی چون کلمات زیادی داره کارتش تموم میشه و مجبور میشه که یه کارت دیگه رو بهش بچسبونی که جمله رو تکمیل کنی. خنده داره چون شکی درش نیست. خنده دار با کمی مزه تلخی، چرا که خیلی از مردم سعی میکنن از قبل برنامه ریزی کنن که آینده رو برنامه ریزی کرده باشن. و خیلی وقتا میبینن کلماتی که بیانگر زندگی اوناست دارن تو همدیگه فرو میرن، اما در هر حال بازم سعی میکنن. این نکته حقیقت داره که انسان پیشنهاد میکنه، خدا رد میکنه. بعضی از خارق‌العاده ترین و مؤثرترین دوران‌ها یا رشته‌های کاری بدون هیچ برنامه ریزی صورت گرفته. حالا ما یکی از این کارا رو که داستان حقیقی والتر تیلور و همسرش هست به شما ارائه میدیم. مامان و بابا تیلور، هم اکنون در برنامه از بند رها

0: والتر تیلور در سال 1865 در پترزبورگ به دنیا آمد. اون زمان آغاز دوران صنعتی شدن بود، زمانی که هوای شهر اونقدر آلودگی داشت که مردم به مسخره میگفتن اگه یه پسر تو پترزبورگ به دنیا بیاد تو سن 10 سالگی برای اولین بار خورشید و زبانی میبینه که خانوادش از اون شهر کوچ کنن. اما تیلور جوون همونجا بزرگ شد. اون باهوش و سرسخت بود، به قدری سرسخت بود که با عضو شدن تو یه گروه از پسرای خلافکار چیزایی رو که میخواست به دست میآورد.
1: واگن و ناهاش دم اسکله بارگیریه، ما همونو میخواییم پسر.
2: از کجا میدونی؟
1: میدونم دیگه، مهم نیست از کجا میدونم. اون واگن پر از لباسای پشمیه، یه عالمه لباس از بوستون. ببینم میله قفشکن آوردی؟
2: اینهاش همونطور که خواسته بودی.
1: پس مشغول شو، به قدر کافی میتونیم با خودمون ببریم. هی اینقدر سر و صدا نکن،
2: سب کن. باز شو.
1: هی چی بهت گفتم؟ حالا هر چقدر که میتونی با خودت بیاری بردار و بیا از اینجا در نیم.
2: من هنوز نمیفهمم که تو چجوری میدونستی که این تو چیه.
1: همیشه باید از قبل برنامه ریزی کنی، فقط همین.
0: تنها کاری که لازمه انجام بدین اینه که از قبل برنامه ریزی کنی. این یکی از مشخصه هایی بود که والتر تیلور رو از بچه های سرسخت معمولی متمایز میکرد. هر کاری که اون انجام میداد یه هدفی داشت. اگه قفل یه واگن حمل و نقل رو میشکست، دلیلش این نبود که ثابت کنه خیلی گردن کلفته. دلیلش به سادگی این بود که برای نقشه بعدیش پول لازم داشت. والتر هیچ وقت به دام نیفتاد، هیچ وقت تو دردسری هم نیفتاد. حتی نزدیک بود ریاست کلاس خودشو تو مدرسه هم به عهده بگیره. چند روز قبل از اینکه از دبیرستان فارغ التحصیل بشه، مدیر مدرسه اونو به دفتر صدا زد که بهش بگه که از چه جایگاه خوبی برخورداره.
3: آه تیلور، خواهش میکنم بشین. احتمالاً پیش خودت فکر میکنی چرا ازت خواستم بیای که ببینمت.
4: بله آقا.
3: تو چند وقت پیش گفتی که علاقمندی یک گواهینامه تدریس دریافت کنی.
4: بله آقا، گفتم.
3: هنوزم امیدوار هستی که معلم بشی؟
4: نه آقا، حالا امیدوارم که یه مدیر بشم.
3: یه مدیر؟ البته، درسته، اما نه در ابتدا.
4: بله آقا، در ابتدا این چیزیه که تو ذهنمه.
3: خب، شاعر میگه شکست خوردن جرم نیست، اما انتخاب هدفهای کوچیک جرمه.
4: میدونم، این شعر از جیمز راسل لوه.
3: البته منظور من از این که تو رو خواستم بیا اینجا این بود که بهت بگم که هیئت مدرسین اینجا تصمیم گرفتن که به تو یه گواهینامه تدریس بدن.
4: اوه متشکرم، خیلی ممنون
3: جوون. این بهترین کاریه که از دست ما برمیاد. اون یه چیزیه که خودت باید از پسش بر بیای.
0: تیلور با اطمینان خط خودشو عوض کرد و وارد کاسبی شد. چند سال بعد اون عملاً معاون یه مدیر مدرسه برای مدت زمان کوتاهی شد، اما فهمید که موقعیت‌های سودآور بیشتری در تجارت هست. زمانی که اون هنوز 20 و چند ساله بود، تیلور معاون مدیر مالی یه شرکت دارویی بزرگ در شیکاگو بود. به همین دلیل زمانی که تصمیمشو گرفت که با خوشگلترین دختری که میشناخت ازدواج کنه، والتر قطعاً موقعیت و امکاناتشو داشت.
5: والتر، این همه روح منو با قطار آوردی که اینو بهم بگی؟
4: این که بگم عاشقتم؟ البته.
5: فکر نمی‌کنی جواب من اگه تو خونه هم ازم میپرسیدی همین بود؟
4: امیدوارم، ولی فکر کردم که تو حقته که خونه‌ای که قراره توش زندگی کنی رو ببینی.
5: خیلی قشنگه. اما اگه قرار بود توی آلونک درب و داغونم زندگی کنیم، جواب بله رو بهت.
4: وای، عاشق اینم که این حرفا رو میزنی. اما هر کس حق داره که بدونه چه چیزایی پیش روشه. به همین دلیل من اینجا رو بهت نشون دادم.
5: عزیزم، ما واقعا نمیدونیم چی پیش رومون قرار داره. تنها چیزی که ما راجع به فردا میدونیم اینه که فردا تو دستای خداونده.
4: شاید اینطور باشه، اما من تونستم آینده‌مو به طور مطلوبی جمع جور کنم.
0: Thank you. والتر تیلور مردی بود با اعتماد به نفس خیلی بالا. به نوعی حق داشت که اینطور باشه. اون تازه به نفر سوم شرکت دارویی تبدیل شده بود. اون مالک یه خونه قشنگ بود و موفق شده بود دختری رو که دوست داشت از آن خودش کنه. در این ازدواج درخشانش فقط یه ابر کوچیک وجود داشت. فقط یه نکته مخالفت.
5: چیز زیادی ازت نمیخوام والتر.
4: یه جلسه دعا تو این خونه؟
5: خدا این خونه رو به ما داده. حداقل کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که برای خدا ازش استفاده بشه.
4: اگه خدا اینجا رو داده پس خودش هم حتما میتونه قسطای وام خونه رو بده.
5: منظورتو نمیفهمم.
4: سعی نمیکنی که بفهمی.
5: چرا هر دفعه که من اسم خدا رو میارم تو فکتو جا به جا میکنی؟
4: واسه اینه که من میتونم از خودم مواظبت کنم. من همیشه این کارو کردم.
5: اگه خلاصه به یه چیزی برخورد کنی که حتی برای تو خیلی بزرگ باشه اون وقت چه اتفاقی میفته؟
4: فکر نمیکنم اصلا چنین چیزی وجود داشته باشه.
5: والتر، من از یه چیز مطمئنم، خدا تو رو دوست داره. من از این به بعد دعا میکنم که خدا تو رو به طرف خودش بیاره و تو رو از آن خودش کنه به هر قیمتی که شده.
0: به هر قیمتی که شده. در مورد والتر تیلور قیمتش خیلی بالا بود. در 21 فوریه سال 1896 زنی که این دعای شجاعانه رو کرده بود، زنی که والتر با تمام قلب دوستش داشت، مرد. اون شب تیلور تو خونه‌ای که کار کرده بود تا برای همسرش بسازه، در تنهایی با ناتوانی مطلق خودش رو در رو شد.
4: بیمانیه، هیچ منطقی توش نیست. چرا؟
5: خدا تو رو دوست داره، من مطمئنم. والتر، خدا تو رو دوست داره.
4: این مسخره است.
5: من دعا میکنم که خدا تو رو از آن خودش کنه به هر قیمتی که شده.
4: اون از این کارا نمیکنه. اینجوری نه، نمیتونه.
5: چون خدا به قدری مردم رو دوست داشت که یگانه پسر خودش رو داد. خدا خیلی تو رو دوست داره.

0: برای یه مرد چه اتفاقی میفته که در سن 31 سالگی یه زندگی رو به پایان میبره و یه زندگی دیگر رو آغاز میکنه؟ ممکنه متوجه شده باشین که یه نقل قول خاص از انجیل بارها و بارها در این برنامه تکرار میشه. دوم قرنتیان 5:17، کسی که از آن مسیح میگردد تبدیل به شخص جدیدی میشود. او دیگر انسان قبلی نیست. او زندگی کاملا تازه‌ای را آغاز کرده است. در زندگی آوارگان بی خانمان بارها و بارها این مسئله را دیدیم، اما در مورد والتر تیلور موفق و محترم نیز کاملا حقیقت داشت. خصوصیت‌های سخت او درباره کار و هدفگیری و حرکت به سوی اهدافی کاملا واضح و قابل رؤیت به خودی خود اشتباه نبود. اونا فقط از مسیر اصلی منحرف شده بودند. به عنوان یه انسان جدید در مسیح، انگیزه های تیلور عوض شد و حرکت او رهایی یافت. اما حالا به جای تکیه کردن به والتر تیلور، او به خدا تکیه کرد و اطمینان خودش رو روی کار تمام شده این نجات بر روی صلیب گذاشت. برای مردی مثل تیلور، خدمت خداوند امکان نداشت که یه حرکت ولرم یا پاره وقت باشه. اما قبل از اینکه خودش رو تو این زندگی در خدمت خدا پرتاب کنه، روابط قدیمی کاریش بود که باید قطع می‌شد. اینا شامل یه قرارداد 18 ساله با دو مرد دیگه‌ای بود که شرکت دارویی رو کنترل می‌کردن. والتر تیلور قدیمی یه نقشه‌ای می‌کشید و راهی پیدا می‌کرد که از زیر مسئولیت این قرارداد فرار کنه. اما تیلور جدید یه راه ساده‌تری برای حل این مشکل پیدا کرد.
1: حالا پدر آسمانی، خداوند، من میخوام تمام چیزهایی که در زندگی من مانع خدمت به تو میشه از میون بردارم، اما به عنوان یه مسیحی میدونم که باید به تعهداتم احترام بذارم. ممکنه راههایی برای منحل کردن اون قرارداد وجود داشته باشه، اما من میخوام راجبشون بدونم. ازت میخوام خداوند که تو درهایی رو باز کنی که من از هر تعهدی بجز تعهدم به مسیح آزاد بشم. خدایا کاری کن که شرکای من بخوان که من آزاد بشم. کمکم کن خداوند. در نام عیسی مسیح دعا کردم. آمین.
0: این دعای تیلور بود و در ایمان کامل به دعاش متصل بود. چند ماه بعد یکی از شرکاش با یه پیشنهاد به سراغش اومد.
1: اتفاقی افتاده؟
2: والتر تو باید بگی. ما با یه پیشنهاد پیش تو اومدیم، اما تو حالا حق داری که این پیشنهاد رو رد کنی.
1: شاید بهتر باشه که اول بشنوم.
2: خلاصه بگم، ما در یه وضعیتی هستیم که میتونیم سهام تو رو اگر مایل باشی ازت بخریم.
1: ببینم، خیلی وقته که این ایده رو دارین؟
2: نه، فکر میکنم احتمالاً درست بعد از این که تو خانومت رو دست دادی این فکر به ذهنمون رسید.
1: خیلی جالبه.
2: ناراحت که نشدی؟
1: نه، راستشو بگم خیلی هم خوشحالم. فکر میکنم بهتره بدونی که این پاسخ مستقیم دعای منه.

0: حالا تیلور آزاد بود که خودشو غرق در خدمت مسیح بکنه و اون این کارو با همون دقت عملی انجام داد که مشخصه دوران کار تجارتش بود. اون اول تو کلاسای انجیلی ثبت نام کرد. بعد بر اینکه بشارتی رو که واقعاً کاربرد داره یاد بگیره، در میسیون پاسیفیک گاردن شروع کرد به کمک کردن و کار عملی اون از درسای انجیلیش به فاصله زیادی پیشی گرفت. مسئولیت یکی از درهای میسیون رو به اون دادن و در دوم رو به میل تراتر که یه الکلی نجات یافته بود. زمانی که سرشون خلوت میشد، اونا یادداشتاشون رو با همدیگه مرور میکردن.
1: هی والت، یه سوال.
2: چیه میل؟ بگو.
1: نظرت راجع به فصل هفتم کتاب رومیان چیه؟
2: خب میل، من نمیتونم دروغ بگم، نخوندمش. اما این کارو میکنم، فردا خبرشو بهت میدم.
0: یکی از خصوصیات این مرد این بود که هیچ وقت خجالت نمیکشید که بگه من نمیدونم، و اینکه اگه جواب میدونست قاطعانه پاسخ میداد. در سالهای بعد تیلور موعظه‌های زیبایی درباره فصل هفتم کتاب رومیان کرد. یکی از دارایی‌های تیلور صدای دلنواز بود. هیچ وقت زیاد از اون استفاده نکرد، اما پاداش‌های بسیار ارزشمندی در زندگی برای او داشت و این اتفاق زمانی افتاد که به طور غیر منتظره توی جلسه از اون خواستن که بخونه.
2: خب دوستان، اگه رئیس جلسه اینقدر در اشتباهی که از من میخواد بخونم، منم اینقدر در اشتباه هستم که این کار انجام بدم. اما خوشبختانه پیانو زن همراه خودم نیاوردم که با من همراهی کنه. به خاطر این مسئله همه تون میتونید شکرگزار باشین.
3: اینقدر تون نرو آقای تیلور. اگه تنها چیزی که لازمه یه پیانو زن همراهه، من آمادم.
2: اوه ببینم، تو آماده ای؟
3: قطعاً هستم.
2: پس مسئولیت عواقبش به گردن خودته. بهت میگم چی کار میکنم. تو 10 ثانیه دم پیانو میبینمه.

0: میدونین خانم رابینسون، الان خوشحالم که شما پیشنهاد کردید که برای من بزنید.
1: چرا؟ چون مردم از خوندنت لذت بردن؟
0: نه، به خاطر اینکه حالا یه دلیلی دارم که قدم زنون شما رو تا خونه همراهی کنم.
1: آقای تیلور، نیازی نیست که اونقدر با من تعارف کنی.
0: من تعارف نمی کنم، دارم حقیقت رو میگم. حالا میتونم ازت بپرسم که دوباره کی میتونم ببینمت؟
1: واقعا میخوای من دوباره ببینی؟
0: قطعا همینطوره و بهتره که با من موافقت کنی. اگه این کارو نکنی از این جلسه به اون جلسه دنبالت راه میفتم و پیشنهاد میدم. اگه تو برام پیانو بزنی منم میخونم.
2: به یک سال نکشید که این دو انسان خارق‌العاده و متعهد با هم ازدواج کردن. وقتی که تیلور درسش تموم شد، هر دوشون آماده بودن که هر جایی که خدا بخواد اونا رو بفرسته برن. خب تقریبا هر جا. حتی وقتی که کار میسیون نجات به او پیشنهاد شد، تیلور ترجیح داد که انتخاب کنه.
1: والتر، من مطمئنم که به ما تو کمپ معدنچیان نیاز هست، اما تو چرا انقدر مصممی که به میسیون نجات نری؟
0: تو هم بیمیلی منو احساس کردی؟
1: آره قطعا همینطوره.
0: پس بهتره که توضیح بدم. وقتی من داشتم تو میسیون پاسیفیک گاردن کمک میکردم، با مردایی که از توی خیابون میومدن مشاوره شخصی انجام میدادم. چندین بار یادمه زمانی که دستم و دور شونه یه فقیری انداخته بودم و در حال دعا بودم، ملتراتر میومد و به آرومی دست منو بلند میکرد و کنار میزد. اون موقع من زیاد به این مسئله فکر نمیکردم، اما یک شب بعد از جلسه من به مل گفتم که یه مشکلی دارم.
3: والتر، چیزی شده؟
0: بله.
3: نمیتونم حدس بزنم چیه. جلسه خوبی بود؟
0: درسته، اما مل به من بگو که تا حالا برات اتفاقی افتاده که در پایان جلسه یه حالت خارش و کلافگی داشته باشی؟
3: منظورت اینه که کلافه ای که بیشتر موعظه کنی؟ کلافه ای که جانهای بیشتری رو نجات بدی؟
0: نه، منظورم به سادگی اینه که خارش داشته باشی.
3: یه همچین حالتی برات پیش اومده؟
0: همین امشب. داره دیوونم میکنه. اگه راستشو بخوای اینجوری احساس میکنم که یه چیزی رفته تو پیرنم و داره این ور اون ور میره و منو هی داره نیش میزنه. چیه این خیلی خنده داره.
3: بیا بریم تو دفتر و پیرنتو در بیارم.
0: من فقط گفتم که احساس میکنم یه چیزی تو پیرنم داره راه میره.
3: و اینجوری احساس میکنی که یه چیزی داره گازت میگیره.
0: داری شوخی میکنی؟
3: قطعا شوخی نمیکنم. تو کک داری.
0: کک؟
3: بله، حالا فهمیدی چرا میومدم دستتو از روی شونه اون افراد بر میداشتم؟
2: والتر تیلور حالا آماده تر بود که زحمات و سختی‌های زمستونو در یک منطقه معدنی دورافتاده در کوههای کلرادو تحمل کنه تا اینکه حملات حشرات موذی رو توی میسیون منطقه فقیر. زمانی رو که اون در کمپ معدنچیا گذاشت اصلاً به هدر نرفت. والتر و خانم تیلور یاد گرفتن که مشکلاتو با هم بگذرونن. یاد گرفتن که با هم دعا کنن و اینکه حتی بیشتر به توجه خداوند اطمینان کنن. و تیلور یاد گرفت که چطور با قوت فراوان به مردان بی‌سواد موعظه کنه. قطعاً او صدای قدرتمندی داشت. صدای رسایی که تا فواصل دوردست به گوش می‌رسید. یه معدنچی پیر و مست از ویسکی باعث شد که اون ببینه که صدای موعظه‌هاش چقدر بلنده.
4: کشیش، فکر می‌کنی من خیلی پیر و خشن هستم که اونجوری که تو میگی با خدا صلح کنم؟
0: قطعا اینطوری نیست. عیسی مسیح این مسئله رو با گفتن مثالی درباره یک کشاورز که به شهر رفت که کمک استخدام کنه بسیار واضح کرد.
4: اون این کارو کرد؟ یعنی من هنوز میتونم از مسیح بخوام که منو نجات بده؟
0: خداوند حاضر نیست هیچ کس رو از دست بده.
4: من در تمام طول زندگیم مرد بد و گناهکاری بودم. این باعث نمیشه که این کار مشکل تر بشه.
0: انجیل میگه در اول یوحنا فصل 1 آیه 7 و خون عیسی فرزند خدا ما را از هر گناه پاک میسازد.
4: پس من میخوام از مسیح بخوام که به قلب من بیاد. آقای تیلور، من پیر و کثیف و درب و داغون هستم. من از درون و بیرون کثیفم. من نمیخوام که با این احساس کثیفی درونی که الان دارم بمیره. و به خاطر عیسی مسیح مرا نجات بده. آمین.
0: آمین.
4: آی تیلور، فکر میکنم اون این کار رو کرد. فکر میکنم مسیح واقعا مرا قبول کرد. من احساس پاکی میکنم. درون من پاکه.
0: خدا به تو برکت بده برادر. تو با فیض عیسی مسیح در همین لحظه پاک شدی.
4: میدونین آقای تیلور، آرزوم بود که این کارو 20 سال پیش کرده بودم. کاش که میدونستم که میتونم این کار انجام بدم.
0: مگه کشیش های دیگه اینجا نبودن؟
4: بودن، خیلی هم بودن. اما یه چیزی رو بهتون بگم آقای تیلور، گوش های من خیلی سنگینه و تو تنها کسی هستی که صداشو میشنوم.
2: اونجا در کوها 8000 پا بالای دریا، تیلور با این اصل که داشت از بلندترین خاص خداوند برای زندگیش فرار میکرد روبرو شد. خانم تیلور که خلوص نیت و قوت شخصیتیش خارق‌العاده بود، مدتی بود که در انتظار شنیدن چیزی از طرف شوهرش بود.
0: عزیزم، خلاصه برای من روشن شده که اگه یک مرد حاضر 8000 پا بیاد تو کوها که از دست کک خلاص بشه، حتما یه ترسوی بیخاصیته.
1: والتر، اینطور نیست. من با یه ترسو ازدواج نکردم و همینطور یه آدم وسواسی.
0: فکر کنم میدونی که خدا با وجدان من در حال صحبت بوده.
1: جای تعجب نداره، منم با خدا در حال صحبت بودم.
0: پس بهتره که من دیگه مقاومت نکنم. رد کردن خواست خداوند گناهه. تازه رد کردن خواست زن آدم هم احمقانه است.
1: پس برگردیم میسیون پاسیفیک گاردن؟
0: نمیدونم، بیا الان شروع کنیم به دعا کردن. نمیخوام به خدا بگم که کجا میرم، بیا فقط برای هدایت دعا کنیم.
2: والتر تیلور و همسرش برای هدایت خداوند با هم دعا کردن. هفته بعد نامه‌ای به دستشون رسید که از اونا خواسته بود که مسئولیت یک میسیون نجات رو در مونترال به عهده بگیرن. اونا پاسخ قبولی پیشنهاد رو فرستادن. سریعاً حرکت کردن و فقط با $5 تو جیبشون به مونترال رسیدن و 16 سال اونجا موندن. اما در طول تمام اون سالها آماده بودن که به هر جایی که خدا میخواد برن. این مسئله در تاریخ 1918 فرا رسید، هنگامی که ملتراتر از طریق یک تلگراف از اونا خواست که بیان و نگهدارنده میسیون پاسیفیک گاردن باشن و اونجا بود که اونا با نامهای مامان و بابا تیلور شناخته شدن. در طول اون 18 سال بود که مامان تیلور تقریبا 60 سرود پرستشی نوشت. با چندین نفر که تیلورها رو میشناختن صحبت کردم. از اونا پرسیدم واقعا این اشخاص چه جور آدمایی بودن و پاسخهای جالبی دریافت کردم. پاسخهایی مثل این:
5: تیلور چه جور آدمی بود؟ خب بیشتر از همه چیز اون عاشق آدمای آوارو و بی سرپرست خیابونی بود، با عشقی که مستقیما از طرف خدا میومد. بعضی وقتا ممکن بود خشه به نظر بیاد، ولی به خصوص با صدای بلندی که داشت، ولی اون بار زیادی برای نجات جانها داشت.
4: یادم میاد که یه روز تو خیابون بودم که تیلور داشت از اونجا رد میشد. اون برای لحظه ای مکث کرد، یه 50 سنتی به من داد و گفت خدا تو رو دوست داره و زود دور شد.
2: چرا؟
4: نمیدونم، شاید اون فقط فکر میکرد باید به من یادآوری بشه که خدا منو دوست داره.
2: و نقطه نظری که برای من خیلی عزیزه از طرف بن انگسترام هست که ممکنه داستانش رو توی این سری برنامه‌ها شنیده باشین. چندین سال پیش زمانی که خانم تیلور هنوز زنده بود، بن یه سری رفت خونه اون در سنت پیترزبورگ فلوریدا. او اینطوری میگه: مامان تیلور درست شبیه یک فرشته بود. هرگز چنین صورتی با این همه نور ندیده بودم. بعد از اینکه چند دقیقه با هم صحبت کردیم، از نظر روحانی دوباره زنده شده بودم. هرگز کسی رو مثل اون نمی شناختم.

آیا شما مایوس شده این؟ پس خودتون و نقشه‌هاتون رو در دستان او بگذارید. درخشان‌ترین نقشه که تو برای خودت داری قابل مقایسه با ضعیف‌ترین نقشه که خداوند برای تو داره نیست. تو میتونی از طریق اونی که به تو عشق می‌ورزه بیشتر از یک پیروزمند باشی. عیسی مسیح نور این جهانه.

از بند رها شده به وسیله میسیون پاسیفیک گاردن تولید میشه. اگه زندگی شما خالیه، میتونه از پوری لبریز بشه. زندگی خالی، بذار عیسی مسیح به تو حیاتی نو لبریز بده. لطفاً به ما بگید و برای ما بنویسید که این شهادت‌های واقعی رو گوش می‌کنید. به دوستانتون درباره این برنامه بگید که کی و چگونه میتونن به این برنامه گوش بدن.

0: اگر با شنیدن این نمایشنامه از بند رها شده، متوجه شده اید که در اتحاد با مسیح خداوند می توانید از اسارت گناه و از هر قید و بندی رهایی یابید، خوشحال می شویم که با ما تماس بگیرید. تماس از طریق ایمیل raha459@yahoo.com raha459@yahoo.com.
1: پیام محبت، برنامه‌ای از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.

انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شنوندگان گرامی، برنامه خود را شروع می‌کنیم. تفسیر انجیل یوحنا رو ادامه می‌دیم. انجیل یوحنا فصل 11 از آیه 38 تا پایان فصل رو براتون می‌خونم. پس عیسی در حالی که از دل آه می کشید به سر قبر آمد. قبر غاری بود که سنگی جلوی آن گذاشته بودند. عیسی گفت سنگ را بردارید. مرتا خواهر ایلعازر گفت خداوندا، الان 4 روز از مرگ او می گذرد و متعفن شده است. عیسی به او گفت آیا به تو نگفتم که اگر ایمان داشته باشی جلال خدا را خواهی دید؟ پس سنگ را از جلوی قبر برداشتند. آنگاه عیسی به آسمان نگاه کرد و گفت ای پدر، تو را شکر می کنم که سخن مرا شنیده ای. من می دانستم که تو همیشه سخن مرا می شنوی، ولی به خاطر کسانی که اینجا ایستاده اند این را گفتم تا آنها ایمان بیاورند که تو مرا فرستاده ای. پس از این سخنان عیسی با صدای بلند فریاد زد ای ایلعازر، بیرون بیا. آن مرده در حالی که دستها و پاهایش با کفن بسته شده و صورتش با دستمالی پوشیده بود بیرون آمد. عیسی به آنها گفت او را باز کنید و بگذارید برود. بسیاری از یهودیانی که برای دیدن مریم آمده بودند، وقتی آنچه را عیسی انجام داد مشاهده کردند، به او ایمان آوردند. اما بعضی از آنها پیش فریسیان رفتند و کارهایی را که عیسی انجام داده بود به آنها گزارش دادند. فریسیان و سران کاهنان با شورای بزرگ یهود جلسه‌ای تشکیل دادند و گفتند چه باید کرد؟ این مرد معجزات زیادی می کند. اگر او را همینطور آزاد بگذاریم، همه مردم به او ایمان خواهند آورد و آن وقت رومیان خواهند آمد و جا و ملت ما را خواهند گرفت. یکی از آنها یعنی قیافا که در آن سال کاهن اعظم بود گفت شما اصلاً چیزی نمی دانید. متوجه نیستید که لازم است یک نفر به خاطر قوم بمیرد تا ملت ما به کلی نابود نشود. او این سخن را از خود نگفت، بلکه چون در آن سال کاهن اعظم بود پیشگویی کرد که عیسی میباید در راه قوم یهود بمیرد و نه تنها در راه آن قوم، بلکه تا فرزندان خدا را که پراکنده هستند به صورت یک بدن واحد به هم بپیوندند. از آن روز به بعد آنها توطئه قتل او را چیدند. بعد از آن عیسی دیگر به طور علنی در بین یهودیان رفت و آمد نمی کرد، بلکه از آنجا به ناحیه‌ای نزدیک بیابان به شهری به نام افرایم رفت و با شاگردان خود در آنجا ماند. عید فصح یهودیان نزدیک بود و عده زیادی از آبادی‌های اطراف به اورشلیم آمدند تا قبل از عید خود را تطهیر نمایند. آنها در جستجوی عیسی بودند و در معبد به یکدیگر می‌گفتند او به جشن نخواهد آمد. نظر شما چیست؟ اما سران کاهنان و فریسیان دستور داده بودند که هر که بداند عیسی کجا است اطلاع دهد تا او را دستگیر نماید. و اما تفسیر این آیات. عیسی از مرگ ایلعازر اطلاع داشت و برای زنده کردن او به نزدیکی دهکده بت انیا آمد. او مایل بود
به وسیله این معجزه جلال خدا را ظاهر کند و ثابت نماید قیامت و حیات است. آیه 38 و 39. پس عیسی در حالی که از دل آه می کشید به سر قبر آمد. قبر غاری بود که سنگی جلوی آن گذاشته بودند. عیسی گفت سنگ را بردارید. مرتا خواهر ایلعازر گفت خداوندا، الان 4 روز از مرگ او می گذرد و متعفن شده است. شاید علت آه کشیدن عیسی این بود که آن یهودیان حاضر نبودند او را آنطور که هست بپذیرند. اکثر آنها الوهیت عیسی را نادیده می گرفتند و دنبال منافع شخصی خود بودند. به هر حال عیسی در حالی که از دل آه می کشید به سر قبر آمد. 4 روز از مرگ ایلعازر گذشته بود و همانطور که مرتا گفت جسد او متعفن شده بود. اما عیسی خواست سنگ را از جلوی قبر بردارد. آیه 40. عیسی به او گفت آیا به تو نگفتم که اگر ایمان داشته باشی جلال خدا را خواهی دید؟ مرتا ایمان داشت که عیسی پسر خدا و مسیح است، اما او میبایست از راه ایمان جلال خدا را مشاهده میکرد. لازم بود که ایمان او رشد پیدا میکرد و این موضوع برای همه ایمانداران مسیح ضروری میباشد. خدا مایل است نواقص ایمان فرزندان خود را برطرف سازد و آن را نمو دهد. آیه 41 و 42. پس سنگ را از جلوی قبر برداشتند. آنگاه عیسی به آسمان نگاه کرد و گفت ای پدر، تو را شکر می کنم که سخن مرا شنیده ای. من می دانستم که تو همیشه سخن مرا می شنوی، ولی به خاطر کسانی که اینجا ایستاده اند این را گفتم تا آنها ایمان بیاورند که تو مرا فرستاده ای. وقتی سنگ از جلوی قبر برداشته شد، عیسی به سوی آسمان نگاه کرد و با پدر آسمانی خود صحبت نمود. او از پدر تشکر کرد که همیشه سخن او را می شنود. عیسی قبلاً به سران یهود فرموده بود هر چه پدر می کند پسر هم می کند. اما آنها قبول نمی کردند که او از عالم بالا آمده است. عیسی می خواست کسانی که در آنجا ایستاده بودند ایمان بیاورند که پدر او را فرستاده است. کلام خدا می فرماید زیرا خدا پسر خود را به جهان نفرستاد که جهانیان را محکوم نماید، بلکه تا آنان را نجات بخشد. خدا مایل است همه آدمیان نجات یابند، اما متاسفانه عده‌ای به مسیح ایمان نمی آورند و چنین نجات بزرگی را از دست می دهند. آیه 43 و 44. پس از این سخنان عیسی با صدای بلند فریاد زد ای ایلعازر، بیرون بیا. آن مرده در حالی که دستها و پاهایش با کفن بسته شده و صورتش با دستمالی پوشیده بود بیرون آمد. عیسی به آنها گفت او را باز کنید و بگذارید برود. عیسی که تمامی قدرت در آسمان و بر زمین متعلق به او می باشد با صدای بلند فریاد زد ای ایلعازر، بیرون بیا. جمعیتی که در آنجا بودند می توانستند صدای بلند عیسی را بشنوند و این معجزه را از نزدیک ببینند. ایلعازر در حالی که دور تا دور دستها و پاهایش
با پارچه های باریکی پیچیده شده و صورتش با دستمالی پوشیده شده بود، از قبر بیرون آمد. عیسی که همانند پدر آسمانی خود سرچشمه زندگی است، آن مرده را باز زنده.

دوستان مسلمان توجه داشته باشند که در کتاب قرآن نوشته شده خدا بمیراند و باز زنده کند. مسیح که چهره دیدنی خدای نادیده است به آن شخص مرده زندگی بخشید، زنده کرد.

دوستان مسلمان توجه داشته باشند که در کتاب قرآن نوشته شده خدا بمیراند و باز زنده کند. مسیح که چهره دیدنی خدای نادیده است به آن شخص مرده زندگی بخشید و سپس

45 و 46. بسیاری از یهودیانی که برای دیدن مریم آمده بودند، وقتی آنچه را عیسی انجام داد مشاهده کردند، به او ایمان آوردند. اما بعضی از آنها پیش فریسیان رفتند و کارهایی را که عیسی انجام داده بود به آنها گزارش دادند. بسیاری از سران قوم با دیدن این معجزه به عیسی ایمان آوردند. البته عیسی از درون انسان با خبر است و همه چیز را می داند. عیسی به کسی که حقیقتاً به او ایمان نیاورد اعتماد نمی کند. اما ایمان واقعی باعث می گردد که شخص نجات یابد. بعضی از آن افراد پیش فریسیان رفتند و آنها را از کارهایی که عیسی کرده بود با خبر نمودند. آیه 47 و 48 فصل 11 انجیل یوحنا. فریسیان و سران کاهنان با شورای بزرگ یهود جلسه ای تشکیل دادند و گفتند چه باید کرد؟ این مرد معجزات زیادی می کند. اگر او را همینطور آزاد بگذاریم، همه مردم به او ایمان خواهند آورد و آن وقت رومیان خواهند آمد و جا و ملت ما را خواهند گرفت. سران کاهنان و فریسیان به منظور مشورت نمودن دور هم جمع شدند. آنها گفتند چه باید کرد؟ این مرد معجزات زیادی می کند. آنها نمی توانستند معجزات پی در پی عیسی را انکار کنند. اخیراً او مرده ای را در حضور بسیاری از سران یهود زنده کرده بود. نگرانی آنان از این بود که همه مردم با دیدن کارهای عیسی مسیح بودن او را درک کنند و به او ایمان آورند. آن وقت رومیان معبد اورشلیم را تصرف کرده و شهر را ویران نمایند. در آن موقع رومیان بر قوم یهود حکومت می کردند و سران قوم از این موضوع ناراضی بودند. آنها آرزو می کردند روزی قوم یهود مستقل شود. اما متوجه نبودند که فقط خدا قادر بود این استقلال را برای آنان مهیا کند. سران قوم یهود خیال می کردند با دستگیر نمودن عیسی اورشلیم و معبد آن محفوظ خواهد ماند. ولی آنها کاملا اشتباه می کردند. رد کردن عیسی باعث گردید که خدا اجازه دهد اورشلیم و معبد آن در حدود سال 70 میلادی به وسیله رومیان ویران گردد. آیه 49 و 50. یکی از آنها یعنی قیافا که در آن سال کاهن اعظم بود گفت شما اصلاً چیزی نمی دانید. متوجه نیستید که لازم است یک نفر به خاطر قوم بمیرد تا ملت ما به کلی نابود نشود. در آن موقع قیافا داماد حنا کاهن اعظم بود. او از سال 18 تا سال 36 میلادی این مقام را داشت. کاهن اعظم به سایرین گفت متوجه نیستید که لازم است یک نفر به خاطر قوم بمیرد تا ملت ما به کلی نابود نشود. آیه 51 و 52. او این سخن را از خود نگفت، بلکه چون در آن سال کاهن اعظم بود پیشگویی کرد که عیسی میباید در راه قوم یهود بمیرد و نه تنها در راه آن قوم، بلکه تا فرزندان خدا را که پراکنده هستند به صورت یک بدن واحد به هم بپیوندند. از آنجا که قیافا در آن موقع کاهن اعظم بود، او بدون آنکه خودش متوجه باشد درباره مرگ عیسی پیشگویی کرد. اما مرگ عیسی نه فقط

برای نجات قوم یهود، بلکه برای نجات تمام مردم دنیا ضروری بود. او میبایست کشته میشد تا هر که مرگ او را به عنوان جریمه گناهانش بپذیرد نجات یابد. عیسی فرمود: من گوسفندان دیگری هم دارم که از این گله نیستند، باید آنها را نیز بیاورم. آنها صدای مرا خواهند شنید و یک گله و یک شبان خواهند شد. مسیح ایمانداران خود را، خواه یهود و خواه غیر یهود، به عضویت یک بدن واحد در می آورد و خود سر این بدن می باشد. آیه 53 و 54. از آن روز به بعد آنها توطئه قتل او را چیدند. بعد از آن عیسی دیگر به طور علنی در بین یهودیان رفت و آمد نمی کرد، بلکه از آنجا به ناحیه‌ای نزدیک بیابان به شهری به نام افرایم رفت و با شاگردان خود در آنجا ماند. همانطور که کاهن اعظم توصیه نمود، رؤسای یهود مصمم شدند عیسی را به قتل برسانند. اما چون زمان تعیین شده هنوز نرسیده بود، عیسی به شهر افرایم رفت و با شاگردان خود در آنجا ماند. شهر افرایم در کتاب دوم تواریخ افرون خوانده شده است. اگر این دو محل یکی باشند، می توانیم بگوییم شهر افرایم در شمال شرقی اورشلیم و در حدود 25 کیلومتری آن واقع بود. آیه 55 و 56. عید فصح یهودیان نزدیک بود و عده زیادی از آبادی‌های اطراف به اورشلیم آمدند تا قبل از عید خود را تطهیر نمایند. آنها در جستجوی عیسی بودند و در معبد به یکدیگر می‌گفتند: او به جشن نخواهد آمد، نظر شما چیست؟ عید فصح یهودیان نزدیک بود، به همین خاطر عده زیادی به اورشلیم آمدند تا پیش از فرارسیدن عید آیین تطهیر را به جا آورند. دشمنان عیسی در جستجویش بودند و درباره آمدن او از هم سوال می کردند. به آخرین آیه فصل 11 انجیل یوحنا می رسیم. آیه 57. اما سران کاهنان و فریسیان دستور داده بودند که هر که بداند عیسی کجا است اطلاع دهد تا او را دستگیر نمایند. رؤسای یهود می‌خواستند عیسی را دستگیر کنند. به همین دلیل دستور داده بودند که هر کس محل عیسی را بداند باید آنها را با خبر نماید. شنونده گرامی، عیسی مسیح می‌دانست که برای نجات جهانیان لازم است جان خود را فدا نماید. او از قبل به شاگردان خود فرمود که می‌بایست به اورشلیم برود و در آنجا از مشایخ و سران کاهنان و ملایان یهود رنج بسیار ببیند و کشته شود و در روز سوم زنده گردد. بله، او به میل خود و به خاطر نجات من و شما جان خود را فدا کرد. اگر این قربانی کامل و بدون نقص را نپذیری، هیچ وقت از گناهانت آمرزیده نمی شوی و در آتش ابدی مجازات خواهی شد. اگر تا به امروز یگان راه نجات را نپذیرفته ای، امروز با فروتنی آن را بپذیر. چون اگر کسی در این دنیا به وسیله مسیح نجات نیابد، بعد از مرگ دیگر فرصت پذیرفتن هدیه نجات را نخواهد داشت. حالا میتونی با ما دعا کنی و از خدا بخوای
که به خاطر خون ریخته شده عیسی مسیح گناهانت رو ببخشه و هدیه نجات رو بهت عطا کنه. دعا میکنیم. پروردگار عادل، اعتراف میکنم گناهکار هستم. ممنونم که مسیح بیگناه به عوض من کشته شد و خون پاکش بر صلیب ریخته شد تا من بتونم نجات پیدا کنم و با تو زندگی جاوید داشته باشم. حالا به مسیح پس از مرگ زنده شده اعتماد می کنم و او را به عنوان خداوند و نجات دهنده خود اعلام می نمایم. به نام عیسی مسیح می طلبیم. آمین.

0: رادیو مژده خوش خبر و خوش آواز.
1: زن ایمان، برنامه برای بانوان عزیز و گرامی.
2: همونطور که میدونید ما در حال بررسی کتاب استر هستیم، اما برنامه امروز رو با مقدمه‌ای درباره جنگ جهانی دوم شروع خواهیم کرد. وقتی که جنگ جهانی دوم بعد از 6 سال خونریزی و بدبختی به پایان رسید، خبر خوش پایان جنگ به سرعت در همه دنیا منتشر شد. آلمان در روز 7 ماه می 1945 به طور رسمی خودش رو به نیروهای متفقین تسلیم کرد. و روز بعد یعنی 8 ماه می در سرتاسر اروپا روز پیروزی اعلام شد. این اعلامیه باعث شد که همه مردم به خیابون‌ها بریزن و با آواز و رقص و پایکوبی پایان این جنگ طولانی و وحشتناک رو جشن بگیرن. اخبار منتشر شده اون زمان گزارش میدن که در خیابون‌های شهر نیویورک آمریکا فقط در تایمز اسکوئر جمعیتی حدود 500 هزار نفر گرد اومده بودن تا این روز تاریخی رو با هیجان جشن بگیرن. از طرفی اگرچه در اروپا روز 8 ماه می به عنوان روز پیروزی اعلام شده بود، اما جنگ هنوز کماکان در کشورهای شرقی ادامه داشت. 3 ماه از این واقعه می گذشت و ژاپن هنوز تسلیم نشده بود. اما مردم می دونستند که پیروزی و پایان جنگ خیلی نزدیک و در واقع قطعیه. به همین دلیل در اکثر کشورها به محض شنیدن تسلیم آلمان به نیروهای متفقین، مردم به خیابونها ریختن و اونجا هم با رقص و پایکوبی پایان جنگ رو جشن گرفتن. در اروپا هنگامی که نخست وزیر بریتانیا یعنی چرچیل پایان جنگ رو در انگلستان اعلام کرد، بعد از 6 سال جنگ برای اولین بار در سراسر انگلستان ناقوس کلیساها به صدا در اومد و مردم در همه شهرها، در خیابونها و میدانها جمع شده بودند تا این پیروزی رو جشن بگیرن. و این وقایع همگی تشابه زیادی داره به اونچه که در انتهای فصل 8 استر رخ میده. در برنامه قبل ما به جایی از داستان رسیده بودیم که هامان به دار آویخته شد و حالا او از صحنه کاملا خارج شده و برعکس مردخای به جای او در قصره. ولی متاسفانه حکم قدیمی یعنی فرمانی که توسط هامان برای قتل یهودیان صادر شده بود هنوز به قوت خودش باقی بود، چون که بر حسب قانون امپراتوری فارس حکمی که صادر شده بود و پادشاه اون رو مهر کرده بود به هیچ وجه قابل فسخ نبود. اما در این بین پادشاه به مردخای این اجازه رو میده که حکمی تازه صادر کنه مبنی بر اینکه یهودیان در روزی که قرار بود حکم قتل اونها اجرا بشه حق داشتن که با هم متحدن در مقابل کسانی که قصد قتل اونها رو داشتن از خودشون دفاع کنن. و حالا اگرچه هنوز اون روز فرا نرسیده و اونها هنوز بر دشمنانشون فائق نشدن، ولی فوق‌العاده خوشحالن، چون میدونن که نجات و رهایی اونها مهیا شده و پیروزی خیلی نزدیکه و در واقع در شرف انجامه. بنابراین ترس و دلسردی اونها به شجاعت و امیدواری تبدیل شده. و حالا در آیه 15 از فصل 8 کتاب استر میخونیم: آنگاه مردخای با جامه‌های ملوکانه آبی و سپید، تاجی بزرگ و زرین و ردایی ارغوانی از کتان نازک از حضور پادشاه بیرون آمد و شهر شوش فریاد شادی سر داد. در اینجا در واقع مردخای در حالی که به صورت معجزه‌وار از طرف پادشاه بهش قدرت داده شده بود تا در مقابل فرمان قتل عامی که هامان صادر کرده بود، فرمان دومی مبنی بر دفاع یهودیان از خودشون صادر کنه و اون رو با انگشتر پادشاه مهر کنه، با پیروزی از صحن پادشاه خارج میشه. نکته دیگه قابل توجه اینه که این بار هم صحبت از لباسی میشه که مردخای بر تن کرده، ولی این دفعه لباس او با لباسی که در فصل 4 کتاب استر پوشیده بود، زمین تا آسمون متفاوته. در اونجا مردخای در پلاس و خاکستر بود و به همین دلیل با اون لباسها اجازه نداشت که وارد قصر بشه و فقط تا دم دروازه قصر میره. ولی حالا در فصل 8 ما میبینیم که برخلاف فصل 4 او حالا لباس ملوکانه به تن کرده و به داخل قصر راه پیدا کرده. اگه یادتون باشه، هامان با زیرکی و با حرکاتی مذبوحانه نقشه کشیده بود که روزی خودش این لباس ملوکانه رو بتن کنه. و اگه به خاطر داشته باشید، وقتی که پادشاه از او پرسید به نظر تو از کسی که شایسته قدردانی و تشکره من چطور باید تقدیر کنم؟ او در حالی که فکر میکرد اون شخص نمیتونه کسی جز خودش باشه، به پادشاه پاسخ داد بر او رداهای ملوکانه رو که پادشاه برتن کرده بپوشانن. ولی هامان هیچ وقت به این آرزو نرسید. در واقع هامان هیچ وقت به اون چیزی که برای به دست آوردنش هرس میزد دست پیدا نکرد. و برعکس مردخای در حالی که اصلاً به دنبال این چیزها نبود، ولی دریافت کننده همه اینها شد. دریافت کننده یه هدیه‌ای که اصلاً انتظار اون رو نداشت. در اینجا دوباره به اون اصلی میرسیم که کلام خدا بارها بر اون تاکید میکنه که خدا متکبران را به زیر میافکند اما فروتنان را بالا میکشد و سرفراز میکند. در ادامه آیه 15 وقتی که مردخای در حالی که ردای ملوکانه به تن کرده و فرمان دوم رو در دست داره و از حضور پادشاه بیرون میره، میبینیم که این آیه مینویسه شهر شوش فریاد شادی سر داد. آیا به یاد دارید که قبلاً شهر شوش با شنیدن خبر حکم قتل عامی که توسط هامان برای اونها ترتیب داده شده بود در چه وضعی بودن؟ کلام خدا در فصل سوم کتاب استر خاطر نشان میکنه که اون حکم در مقر پادشاهی شوش صادر شد و همه شهر شوش به تشویش افتاد. ولی حالا در فصل هشتم میبینیم که برعکس شهر شوش فریاد شادی سر میده و شوش پایتخت امپراتوری فارس بود که بالغ بر 500,000 یهودی در اون زندگی میکرد. در آیات 16 و 17 میخونیم بدین سان برای یهودیان روشنایی و شادی و خوشی و حرمت پدید آمد و در هر ولایت و هر شهر که فرمان و حکم شاه بدان میرسید یهودیان به وجد و سرور میپرداختند و جشن و عید برگزار میکردند. و این چقدر شبیه همون روز پیروزیه که در زمان جنگ جهانی دوم در کل اروپا اعلام شد. در حالی که جنگ در بسیاری از نقاط دیگه دنیا هنوز پایان نیافته بود. یهودیان هم هنوز وارد جنگ با دشمنان خودشون نشده بودند. اما وجود این حکم دومی که مردخای برای اونها نوشته بود به اونها امید می‌بخشید و پیروزی قطعی رو برای اونها رقم می‌زد. و همین جرقه امید، شادی و سروری غیر قابل توصیف در قلب اونها ایجاد کرده بود که می‌خواستن به خاطرش جشن عظیم بپا کنن. به همین دلیل ما می‌بینیم که در هر ولایت و هر شهر این امپراتوری وسیع و گسترده جشن و عید برگزار میشه. جالبه که فصل 8 کتاب استر با گریه و التماس استر آغاز شد. این آیه درباره او میگفت که او به پای پادشاه افتاده بگریست و به او التماس کرد. گریه و التماس به جهت نجات و رهایی قوم خودش از کشتار دست جمعی. ولی حالا در آخر همین فصل ما میبینیم همه چیز برعکس شده و نه فقط خبری از گریه و ماتم نیست، بلکه اونها همگی در حال برگزاری جشن و سرور و عید هستند. و چقدر این جریان شبیه اون چیزیه که در مزمور 30 نوشته شده. در آیات 1-3 از این مزمور میخونیم خداوند تو رو تمجید می کنم زیرا مرا بالا کشیدی و نگذاشتی دشمنانم بر من شادی کنن. ای یهوه خدای من، نزد تو فریاد کمک برآوردم و مرا شفا بخشیدی. خداوند جان مرا از حاویه برآوردی و مرا از میان آنان که به گودال فرو می روند زنده ساختی. و واقعا چقدر این آیات شرایط قوم خدا رو در کتاب استر تشریح می کنن. اونا واقعا انگار که از مرگ زنده شده بودن و حیات تازه و دوباره به اونها داده شده بود. این مزمور ادامه میده ای سرسپردگان خداوند او را بسرایید، نام قدوس او را بستایید، زیرا خشم او دمی بیش نمی پاید، اما لطفش همه عمر را در بر می گیرد. شبی ممکن است سراسر به گریه بگذرد، ولی صبحگاهان شادمانی رخ می نماید. و بعد در آیات 11-12 از این مزمور، یعنی مزمور 30 میخونیم تو شیون مرا به رقص بدل کردی، پلاس را از تنم به در آوردی و مرا به شادی پوشانیدی تا همه وجودم تو را بسراید و خاموش نماند. ای یهوه خدای من، تو را جاودانه شکر خواهم گذارد. چه قدرت تبدیل دهنده ای! قدرتی که ترس‌ها و یأس‌های ما رو به شادی غیر قابل توصیف تبدیل می‌کنه. و این همون قدرت تبدیل دهنده انجیل مسیحه که امروز هم عمل می‌کنه. قدرت تبدیل دهنده که فقیران رو از زباله‌دان و از مرگ برمی‌داره و آنها رو تبدیل به شاهزادگان می‌کنه. و آنهایی رو که مثل اسیران و زندانیان برای مرگ برده می‌شدند و آنهایی که حکم قتلشون صادر شده بود رو برای همیشه آزاد می‌کنه. و نه فقط این، بلکه اونها رو سرافراز می‌کنه و عزت می‌بخشه. و این یعنی انجیل، خبر خوشی که اعلام می‌کنه که مسیح اومد تا ماتم و شیون ما رو به رقص مبدل کنه، روزه ما رو به جشن و ضیافت، سردرگمی‌ها و آشفتگی‌های ما رو به شادی و سرور و تاریکی‌ها رو به نور و پلاس و خاکستر رو به ردای ملوکانه و لباس سلطنتی. بله، این اون چیزیه که مسیح برای ما و در ما انجام میده. این همون خبر خوشیه که انجیل به ما میده. ما هم از لحاظ روحانی محکوم به مرگ بودیم. ما هم اسیر بودیم، زندانی بودیم و حکم مرگمون صادر شده بود و هیچ امیدی برای ما در این دنیا نبود. ولی وقتی زمان مقرر شده خدا به کمال رسید، او عیسی مسیح رو به این جهان فرستاد تا برای گناهان ما قربانی بشه و بعد از 3 روز زنده بشه و با رستاخیزش از مردگان ما رو هم از لحاظ روحانی زنده کنه و به ما حیاتی جدید ببخشه. و من و شما در مقابل این کار عظیمی که او برای ما کرده چه پاسخی داریم که به او بدیم؟ جز جشن و سرور، سرود و پرستش و شادی و مسرت بی حد و حصر. بله، درسته که این نبرد هنوز تموم نشده و تا زمانی که ما در این جسم به سر میبریم با گناه در حال جنگ خواهیم بود و تا زمانی که در این دنیای سقوط کرده زندگی میکنیم هنوز باید با تمایلات نفسمون، با شیطان و سیستم این جهان در مبارزه و نبرد باشیم. اما به خاطر اونچه که مسیح برای ما کرده، درست مثل اونچه مردخای برای قوم خدا انجام داد، ما هم میتونیم امیدوار باشیم، چون که قدرت دفاع و پیروزی به ما داده شده. به خاطر همین جا داره که ایماندارانی شاد و مسرور باشیم. ایماندارانی که برای اوضاع و شرایط نابسامان اطراف در خداوند دائما شاد هستند و از موضع پیروزی وارد نبردهای زندگی میشن. متاسفانه چه بسیارن امروز ایماندارانی که زندگی خودشون رو دائما در غم و غصه و دلواپسی و یأس و دلسردی و شکست پری میکنن. اما عزیزان، مسیح آن مردخای آسمانی ظاهر شده. او فرمانی تازه برای ما نوشته و اون رو امضا کرده و مهر کرده. حکمی که اعلام میکنه که من و شما بر حکم کشنده گناه و مرگ و در نتیجه شیون و غم و غصه پیروزی داریم. او فرمانی صادر کرده که آزادی ما رو از هر نوع اسارت تضمین میکنه. برای همینه که پولس رسول در رساله خودش به فیلیپیان می نویسه در خداوند دائما شاد باشید. باز هم می گویم شاد باشید. و آیا می دونید او از کجا و در چه شرایطی این توصیه رو به ایمانداران فیلیپی می کنه؟ از زندان با دستهای بسته و از قعر سیاه چالی که دشمنان انجیل او رو در اونجا با قل و زنجیر اسیر کرده بودن. بله، من و شما به خاطر اونچه که مسیح برای ما کرده و به خاطر پیروزی که او به ما بخشیده میتونیم ایماندارانی شاد و مسرور باشیم. فصل 8 کتاب استر به ما نشون میده که اگرچه فرمان اول، یعنی فرمانی که هامان صادر کرده بود، با خودش آشفتگی و هراس و وحشت به همراه داشت، اما فرمان دوم جشن و سرور و شادی عظیم رو در بین ایمانداران به ارمغان میاره. ولی جالبه که این فرمان دوم یا فرمان مردخای به غیر از این نتایج شگفت‌انگیز دیگه هم به همراه داشت و اون این بود که بسیاری از افراد غریبه، یعنی افراد غیر یهود، هم به اونها ملحق شدند. این مطلب به وضوح در آیه 17 ذکر شده. در این آیه می‌خونیم از میان قوم‌های آن دیار نیز بسیاری به آیین یهود گرویدند، زیرا که ترس از یهودیان بر ایشان مستولی شده بود. واقعا ورق به طرز عجیبی برگشته بود و همه چیز برعکس شده بود. و حالا به فصل 9 میرسیم که اولین آیه اون به تاریخی خاص، یعنی 13 ماه اذار که ماه 12 یهودی بود، اشاره میکنه. که مورخین و محققین کتاب مقدس اون رو برابر با 7 مارچ 473 قبل از میلاد مسیح برآورد کردند. در آیه اول از فصل 9 می‌خونیم: اینک در روز 13 از ماه 12 که ماه آذار باشد، هنگامی که میبایست فرمان و حکم شاه اجرا شود. که این در واقع فرمان و حکم اولی بود که توسط هامان صادر شده بود و در برگیرنده کشتار دست جمعی و نابودی یهودیان بود. ولی چرا روز 13 ماه آذار برای این قتل عام انتخاب شده بود؟ اگه یادتون باشه، هامان برای تعیین این روز قرعه انداخته بود. او و مشاورانش به شانس و اقبال اعتقاد شدید داشتند. اونها به او توصیه می‌کنند که برای انتخاب این روز قرعه کشی کنه، چون هر تاریخی که به قید قرعه در بیاد براش خوشیوم خواهد بود. اونها 11 ماه پیش قرعه انداخته بودند تا این روز تعیین بشه، در حالی که کلام خدا در کتاب امثال سلیمان به وضوح میگه که این خداست که نتیجه قرعه ها رو تعیین میکنه و این چیزی بود که درباره این قرعه هم اتفاق افتاد. و حالا در فصل 9 میبینیم که 11 ماه گذشته و روز 13 ماه آذار فرا رسیده. حالا چه اتفاقی خواهد افتاد؟ خب، قطعاً اگر ما کتاب استر رو به طور کامل خونده باشیم، از پایان خوش این داستان خبر داریم. ولی موضوع اینه که حتی اوقاتی که ما از عاقبت مسائل خبر نداریم هم میتونیم مطمئن باشیم که خدا از آخر داستان آگاهی کامل داره و همه چیز رو با هماهنگی خاص در کنار هم قرار داده و در نهایت همه چیز در آخر نیکو خواهد بود. و اینجاست که در حالی که در آیه اول می‌بینیم که بعد از 11 ماه روز نابودی قوم خدا فرا رسیده بود، ولی در ادامه آیه می‌خونیم که یهویی اتفاقی کاملاً غیر منتظره رخ میده. اجازه بدید که این آیه رو یک بار دیگه برای شما بخونم. اینک در روز 13 از ماه 12 که ماه آذار باشد، که میبایست فرمان و حکم شاه اجرا شود و دشمنان یهودیان امیدوار بودند که بر ایشان چیره شوند، وضع دیگرگون شد. ترجمه دیگه کتاب مقدس میگه همه چیز برعکس شد و این یهودیان بودند که بر آنان که از ایشان نفرت داشتند چیره شدند. بله عزیزان، دوباره میبینیم که اگرچه اسم خدا حتی یک بار در کتاب استر به کار برده نشده، اما اثر انگشت او در همه جا قابل مشاهده است. بله، به خاطر وجود او وضعیت دگرگون شد و همه چیز برعکس شد. در جایی که قرار بود دشمنان یهودیان بر اونها چیره بشن، این یهودیان بودند که بر دشمنانشان پیروزی و تفوق حاصل کردند. این امر کاملا غیر ممکن و محال بود که تنها و تنها خدا اون رو ممکن ساخته بود، چون برای خدا هیچ چیز غیر ممکن نیست و همراه با او همه چیز محال و ممکن میشه. اگه بیاد داشته باشید، قوم خدا در اون امپراتوری وسیع و گسترده اقلیتی کوچیک به شمار می رفتن. اونا فقط 15 میلیون نفر از اون جمعیت بزرگ 100 میلیونی مملکت پهناور فارس محسوب می شدن. اونچه که در این آیه به اون اشاره شده فقط معجزه‌ای بود و بس، که با مداخله الهی امکان پذیر شده بود. این خدا بود که در پشت صحنه برای قوم خودش می جنگید و واقعیت اینه که هرگاه خدا وارد جنگ بشه، او همیشه برنده است. عزیزان، اگر شما ایماندار به مسیح هستید، مطمئن باشید که خدا برای شما خواهد جنگید و همیشه هم در این جنگ برنده خواهد بود. او ممکنه که در نبردهای ما اونطور که ما نقشه میکشیم و یا بر حسب انتظارات ما برنده نشه، اما به یاد داشته باشیم که پیروزی نهایی همیشه از آن اوست. و بعد به آیه 2 میرسیم. در این آیه می‌خونیم یهودیان در سرتاسر ولایت‌های خشایارشای پادشاه در شهرهای خود گرد آمدند و بر کسانی که در صدد آزار ایشان بودند حمله بردند. توجه کنید، در اینجا دشمنان یهودیان تحت عنوان کسانی که در صدد آزار ایشان بودند توصیف شدند. این آیه ادامه میده و هیچ کس یارای ایستادگی در برابر ایشان نداشت، زیرا ترس ایشان بر همه قوم‌ها مستولی شده بود و تمامی صاحب منصبان ولایت ها، ساتراب ها، استانداران و کارگزاران شاه یهودیان را یاری دادند، زیرا ترس مردخای بر ایشان مستولی شده بود. چه تغییر فاحش و شگفت انگیزی. واقعا چه کسی میتونست تصور کنه که ورق به این شکل برگرده و این چنین تغییر بزرگ و عجیبی روی بده؟ مردخای در اون شرایط ترسناک از هیچ چیز و هیچ کس نترسیده بود و فقط ترس خدا رو در دل پرورونده بود و حالا ترس و هیبت مردخای بر همه مستولی شده و در واقع همه از او میترسن. و حالا سوال اینه که وجود ترس از خدا در راه و روش زندگی ما در حدی هست که نتایجی به بار بیاره که دیگران با دیدن اون ثمرات آثار حضور پرقدرت و ماوراءالطبیعه خدا رو در ما ببینن و با هیبت خدا روبرو بشن و در نتیجه از خدا بترسن؟ این همون چیزیه که پولس در اول قرنتیان فصل 14 آیه 25 به اون اشاره میکنه. او در واقع میخواد بگه اگر شما به عنوان ایمانداران در ترس خداوند زیست کنید و در جمع کلیسایی با معیارهایی که عهد جدید به ایمانداران میده رفتار کنید، شخص بی ایمانی که در اون جمع شرکت کرده با دیدن شما به قول این آیه مجاب خواهد شد که گناهکار است و آنگاه روی بر زمین نهاده خدا را پرستش خواهد کرد و تصدیق خواهد نمود که به راستی خدا در میان شماست. در آیه 4 از فصل 9 کتاب استر درباره مردخای میخونیم: مردخای در خانه پادشاه مقامی والا داشت و آوازه اش به سرتاسر ولایت ها رسیده بود و این مردخای روز به روز قدرتمندتر میشد. و این یکی از تصاویر مسیح در عهد عتیق. بله، مسیح اون شاه آسمانیه که ملکوت و پادشاهی او در قلب ها قدرتمندانه گسترش مییابه و آوازه عظمت و محبت او امروزه به جاهایی میرسه که حتی ما تصورش رو هم نمی کردیم. و روزی خواهد رسید که هر زانویی در مقابل او خم خواهد شد و هر زبانی اعتراف خواهد کرد که او خداونده. و بعد در آیه 5 از فصل 9 کتاب استر میخونیم: پس یهودیان تمامی دشمنان خود را به شمشیر زدند و آنان را کشتند و از بین بردند و با آنان که از ایشان نفرت داشتند آنچه خواستند کردند. لازم به ذکر که این حرکت اونها حرکتی بود کاملا تدافعی و نه حمله‌ای، حرکتی عاری از انتقام و کینه. اونها در واقع مجبور بودند در مقابل اونهایی که به سوی اونها حمله ور شده بودند و قصد کشتار اونها رو داشتن از خودشون دفاع کنند. در آیه 6 می‌خونیم: یهودیان در مقر پادشاهی شوش 500 تن را کشتند و از میان برداشتند. آنان همچنان پرشنداتا، دلفون، اسباتا، فوراتا، ادلیا، اریداتا، فرمشتا، آریسای، آریدای و ووزیتا، یعنی 10 پسر هامان پسر همداتا دشمنان یهودیان را کشتند، اما دست به غنیمت نبردند. شما ممکنه که بپرسید که این همه آدم با این اسمها دیگه کیا هستن؟ چرا این اسامی همگی در اینجا نام برده شدن؟ اینا همگی اسامی 10 پسر هامان هستن که در متن عبری این اسامی پشت سر هم و به شکل یک چوبه دار در کنار هم قرار داده شدن. این تصویر در واقع نشاندهنده اون چیزی بود که برای اونها اتفاق افتاد. یهودیان در آینده هر سال این پیروزی رو تحت عنوان عید پوریم جشن می گرفتن که البته در برنامه آینده به صحبت درباره این عید خواهیم پرداخت. ولی در اینجا لازم به ذکره که بگیم اونها هر سال وقتی که عید پوریم رو جشن می گرفتن کتاب استر رو از اول تا آخر می خوندن و وقتی که قاری به اسامی پسران هامان می رسید می بایست نام اونها رو پشت سر هم با یک نفس به صورت بلا انقطاع قرائت می کرد، همونطور که من اونها رو برای شما خوندم. و این سبک قرائت به اونها یادآوری می کرد که نه تنها هامان بلکه همه پسرانش هم با هم به نابودی سپرده شدند. و در واقع مأموریتی رو که خدا سالها پیش به شاول داد تا او اون رو انجام بده، یهودیان در زمان استر و مردخای به انجام رسونده بودند. مأموریتی که در رابطه با نابودی عمالقیان بود. در آیات 11 تا 13 می‌خونیم: شمار کسانی که در مقر پادشاهی شوش کشته شدند همان روز به پادشاه گزارش شد. پادشاه به شهبانو استر گفت: یهودیان در مقر پادشاهی شوش 500 تن را همراه با 10 پسر هامان کشته و از میان برداشتند. پس بنگر که در دیگر ولایت‌های شاه چه کردند. اکنون درخواست تو چیست که به تو داده خواهد شد؟ چه خواهش دیگری داری که برآورده خواهد شد؟ استر گفت: اگر پادشاه را پسند آید، به یهودیان شوش اجازه داده شود حکم امروز را فردا نیز اجرا کنند. استر در واقع می‌خواست که این کار نصف کاره نمونه، چون هنوز دشمنانی وجود داشتند که در صدد به قتل رسوندن یهودیان بودند. ادامه میده: به یهودیان اجازه داده شود که حکم امروز را فردا نیز اجرا کنند و بدن 10 پسر هامان نیز بر چوبه دار آویخته شود. پس پادشاه فرمان داد چنین شود. حکم در شوش صادر گشت و 10 پسر هامان نیز بر دار آویخته شدند. یهودیان شوش در روز 14 از ماه اذار نیز گرد آمدند و 300 تن را در شوش کشتند، اما دست به غنیمت نبردند. اگر با دقت به فصل 9 کتاب استر نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد که در این متن 3 دفعه این عبارت که اما اموال کسی را تاراج نکردند، یا در ترجمه دیگر دست به غنیمت نبردند، به کار برده شده. و این خودش نشون میده که اونها فقط در حال دفاع از خودشون بودن و نه حمله، تاراج مردم و بردن غنیمت. در آیه 16 میخونیم باقی یهودیان نیز که در ولایت‌های پادشاه بودند گرد آمدند تا از خود دفاع کنند و از دشمنانشان آرامی یابند. پس 75,000 تن از آنان را که از ایشان نفرت داشتند کشتند، اما دست به غنیمت نبردند. در این حال ما می‌بینیم که طول مدت این جنگ دفاعی یهودیان در شهر شوش، یعنی پایتخت کشور، محدود به 2 روز بود، ولی در همه شهرهای دیگه محدود به 1 روز، و بعد از این مدت اونها می‌بایست این نبرد رو متوقف کنن. از طرف دیگه گفته میشه که به دشمنان اونها این اقتدار داده شده بود تا دست به کشتار همه یهودیان، اعم از پیر و جوان، مرد و زن و حتی کودکان بزنن، در حالی که یهودیان در دفاع از خودشون فقط اقدام به کشتن مردان کردند و همینطور که قبلا دیدیم دست به اموال هیچ کس نزدن. کلام خدا به ما ایمانداران مسیحی هم گوشزد میکنه و هشدار میده که ما هم درگیر یک جنگ هستیم. جنگ با دشمنی که کلام خدا در عهد جدید در کتاب اول یوحنا به اونها اشاره میکنه. 3 دشمن اصلی نفس، دنیا و شیطان. بله، بر حسب کلام خدا 1 نفس گناهالودی که درون ما عمل میکنه، 2 دنیا و شهوات جذاب و کشنده اون و در این حال باورهای خدا ستیزی که درون وجود داره، و 3 شیطان، دشمن اصلی که در صدد نابودی ما به ما حمله میکنند، همگی دشمنان ما هستند. و خدا در نام عیسی مسیح ما رو به نبرد و جنگ با این دشمنان فرا میخونه و در این حال ما رو مطمئن میکنه که پیروزی ما نزدیکه، چون مسیح خداوند روزی بر همه دشمنان خودش به طور کامل پیروز خواهد شد. عزیزان، جنگ روحانی بخشی از زندگی مسیحیه. خدا ما رو خونده که برای او سرباز باشیم. سربازی که با هوشیاری درگیر جنگ‌های روحانیه که خدا او رو به اونها فراخونده. سربازی که خیلی خوب این حقیقت رو درک کرده و میدونه که به قول کتاب افسسیان فصل 6 جنگ او با خون و جسم و در نتیجه با انسان‌ها نیست. او میدونه که قرار نیست که با تنفر، با ظلم، با تاراج و غارت دیگران، با بی‌ادبی و بی‌احترامی کردن به دیگران و در نهایت با حمله به انسان‌ها این جنگ رو بجنگه، بلکه او سربازیه که با هوشیاری حواسش جمعه و میدونه که جنگ واقعی او با نفس گناه‌آلودشه که میخواد زندگی روحانی او رو نابود کنه. او میدونه که باید بر علیه دنیا و سیستم ضد خدای اون و در این حال شهوات جذاب و کشنده اون از خودش دفاع کنه و مقاومت نشون بده. سربازی که میدونه که باید در مقابل حملات شیطان مراقب و هوشیار باشه. اون دشمن غیر قابل رؤیتی که مثل شیری قرآن در کمین نشسته و در پی اونه که ایماندار مسیحی رو ببلعه و به نابودی بکشونه. و در نهایت یک ایماندار حقیقی در دنیایی که سر ستیز با خدا و ایمانداران او داره، این جنگ رو در نام مسیح و صلیب او ادامه میده تا روزی که به پیروزی نهایی که مسیح برای او تدارک دیده برسه. او میدونه که روزی فرا خواهد رسید که همونطور که در فیلیپیان فصل 2 آیات 10 و 11 بعد داده شده، هر زانویی در مقابل اون مردهای آسمانی، یعنی مسیح خداوند، خم خواهد شد و هر زبانی اقرار خواهد کرد که عیسی مسیح خداونده.
3: برنامه اون رو خاتمه میدیم و تا برنامه بعدی شما رو به دستای پرقدرت خداوند و نجات دهنده ایمان عیسی مسیح میسپاریم.
4: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از برنامه‌های زن ایمان. شما می توانید هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران به برنامه زن ایمان گوش دهید.
5: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده به منظور ارائه تعالیم اساسی کتاب مقدس است.

سلام شنوندگان عزیز، عنوان این مطالعه در کلام خدا هست نقشه اصلی و باشکوه خدا برای ما ایمانداران به عیسی مسیح. نقشه اصلی و باشکوه خدا برای ما ایمانداران به عیسی مسیح. آیات کلیدی این مطالعه در کلام خدا اول تسالونیکیان فصل 5 آیات 12 تا 28 هستند. عزیزان، کلام خدا در اول تسالونیکیان فصل 5 آیات 12 تا 28 چنین می‌فرماید: برادران عزیز، خواهش می‌کنم به کشیشان و خادمینی که در کلیسایتان زحمت می‌کشند و شما را راهنمایی می‌نمایند احترام بگذارید. به سبب زحماتی که برای شما می‌کشند، ایشان را با تمام وجود احترام و محبت نمایید. نگذاری چیزی باعث تیرگی روابطتان با یکدیگر گردد. برادران عزیز، اشخاص تنبل و سرکش را تأدیب کنید، افراد محجوب و ترسو را دلداری دهید، ضعفا را یاری نمایید، نسبت به همه صبر و تحمل را پیشه کنید. مواظب باشید بدی را با بدی تلافی نکنید، بلکه بکوشید همواره به یکدیگر و به تمام مردم خوبی کنید. همیشه شاد باشید، پیوسته دعا کنید. برای هر پیش آمدی خدا را شکر نمایید، زیرا این است خواست خدا برای شما که از آن عیسی مسیح هستید. هیچگاه مانع کار روح خدا نشوید. نبوت‌ها یعنی پیغام‌هایی را که خدا به مؤمنین می‌دهد کوچک و حقیر نشمارید، بلکه به دقت به آنها گوش فرا دهید و اگر تشخیص دادید که از جانب خدا هستند آنها را بپذیرید. خود را از هر نوع بدی دور نگاه دارید. دعا می کنم که خود خدای آرامش شما را تماماً مقدس سازد. باشد که روح و جان و بدن شما تا روز بازگشت خداوند ما عیسی مسیح بی عیب و استوار بماند. همان خدایی که شما را خوانده است تا فرزندان او باشید، طبق وعده‌اش این را نیز برای شما انجام خواهد داد. برادران عزیز، برای ما دعا کنید. از جانب من به تمام برادران سلام برسانید و ایشان را ببوسید. در نام خداوند از شما می خواهم که این نامه را برای همه مؤمنین بخوانید. فیض خداوند ما عیسی مسیح با همه شما باشد. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند کمکم کن تا هرچه را که تو می خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست می کنم. آمین. دوست خوب من، برنامه خدا برای ما ایمانداران به عیسی مسیح، برای ما فرزندان خانواده الهی او، بسیار بزرگتر و باشکوه‌تر از آن هست که بتونیم آن را تصور کنیم. برنامه خداوند برای ما این هست که بعد از ایمان به عیسی مسیح در جهت تقدیس یعنی مقدس شدن کوشا باشیم.
اما متاسفانه بسیاری از مردم متوجه این واقعیت نیستند. ما معمولاً اونقدر درگیر خواسته های زندگی هستیم که تعداد کمی از ما به معنای تقدیس یا همان مقدس شدن فکر میکنیم. عزیزان، معنای تقدیس یا مقدس شدن در مسیحیت به معنای لباس‌های بلند پوشیدن، سرمان را با پارچه‌ای بزرگ پیچیدن یا موهای صورتمان را بلند نگاه داشتن نیست. تقدیس یک فرایند هست. لطفاً دقت بفرمایید. وقتی ما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خودمان ایمان میاریم، خداوند گناهان ما را میبخشه، به ما حیات نوع ابدی عطا میکنه، ما را به فرزندی در خانواده الهی خود برمیگزینه و برای زندگی در اراده خاص خودش و انجام خدماتی خاص که برای همین منظور ما را آفریده متمایز و جدا می‌کنه. سپس در بقیه طول عمرمان خداوند پدر آسمانی ما تلاش می‌کنه تا ما را از نظر سیرتی و شخصیتی به شباهت یگان فرزندش عیسی مسیح مطابقت بده. دوست من، حتی بعد از ایمان به عیسی مسیح، چون در این بدنهای انسانی و در دنیای غرق شده در گناه زندگی می کنیم، همه ما هر از گاهی با گناه دست و پنجه نرم خواهیم کرد. اما وقتی در زمانی بنا به خواست خداوند پدر آسمانیمان عمر ما به پایان میرسه و مسیح مطابقت بده. دوست من، حتی بعد از ایمان به عیسی مسیح، چون در این بدنهای انسانی و در دنیای غرق شده در گناه زندگی می کنیم، همه ما هر از گاهی با گناه دست و پنجه نرم خواهیم کرد. اما وقتی در زمانی بنا به خواست خداوند پدر آسمانیمان عمر ما به پایان میرسه و میمیری

آن عیسی مسیح را همان گونه که واقعاً هست خواهیم دید. از آن به بعد دیگه ما با این دنیا در مبارزه و کشمکش نخواهیم بود.

عزیزان، کلام خدا در اول یوحنا فصل 2 آیه 16 این آزادی ما از مبارزه و کشمکش با دنیایی که امروز در آن زندگی می‌کنیم را اینطور به تصویر کشیده. این آیه می‌فرماید: زیرا وابستگی‌های این دنیا و خواسته‌های ناپاک، میل به داشتن و تصاحب هر آنچه که به نظر جالب می‌آید و غرور ناشی از ثروت و مقام، هیچ یک از خدا نیست، بلکه از این دنیای گناه آلود می‌باشد. آمین. عزیزان، با این حال هر چقدر که این فرایند برای ما ایمانداران به عیسی مسیح تا اینجا عالی هست، اما این مرحله نهایی نقشه بزرگ و با شکوه خدا برای ما نیست. دقت کنید، روزی عیسی مسیح خداوند و منجی ما از آسمان فرود خواهد آمد و روح کسانی را که در ایمان به وی مرده اند را با خود خواهد آورد. عزیزان، برای درک بهتر از این مرحله، یعنی مرحله نهایی که در آن ما تقدیس خواهیم شد، مطالعه دو قسمت از کلام خدا به ما کمک می‌کنند. در اول تسالونیکیان

حاشیان فصل 4 آیات 13 تا 17 تحت عنوان وضعیت ایمانداران پس از مرگ چنین می‌خوانیم. این قسمت از کلام خدا می‌فرماید: و اینک برادران عزیز، می‌خواهم که شما از وضعیت ایماندارانی که می‌میرند آگاه باشید تا وقتی کسی از شما فوت می‌کند، شما نیز مانند آنانی که امیدی به عالم آینده ندارند در غم و غصه فرو نروید. زیرا ما که ایمان داریم عیسی مرد و پس از مرگ زنده شد، باید یقین داشته باشیم که به هنگام بازگشت او، خدا تمام مسیحیانی را که مرده اند همراه وی به این جهان باز خواهد آورد. این را من از جانب خداوند می گویم. ما که هنگام بازگشت مسیح خداوند زنده باشیم، زودتر از مردگان به آسمان نخواهیم رفت. زیرا صدای فرمان الهی و آوای تکان دهنده رئیس فرشتگان و نوای شیپور خدا شنیده خواهد شد و ناگاه خود خداوند از آسمان به زمین خواهد آمد. آنگاه پیش از همه مسیحیانی که مرده اند زنده خواهند شد تا خداوند را ملاقات کنند. سپس ما که هنوز زنده ایم و روی زمین باقی هستیم، همراه ایشان در ابرها ربوده خواهیم شد تا همگی خداوند را در هوا ملاقات کنیم و تا ابد با او باشیم. آمین. همچنین باز در ارتباط با مرحله نهایی که ما در طی آن تقدیس خواهیم شد، کلام خدا در اول قرنتیان فصل 15 آیات 51 تا 54 تحت عنوان بدن جاودانی برای مسیحیان مرده و زنده چنین می‌فرماید. عزیزان، این قسمت از کلام خدا نیز می فرماید: حال می خواهم رازی عجیب با شما در میان بگذارم. ما همه نخواهیم مرد، بلکه به همه ما بدنی نو داده خواهد شد. زمانی که شیپور آخر از آسمان به صدا درآید، در یک لحظه، در یک چشم برهم زدن، همه ایماندارانی که مرده اند با بدنی فناناپذیر زنده خواهند شد. آنگاه ما نیز که هنوز زنده ایم، ناگهان تبدیل خواهیم پذیرفت و بدنی نو خواهیم یافت. زیرا بدن خاکی که فانی و از بین رفتنی است، باید به بدن آسمانی تبدیل شود. بدنی که هرگز نابود نخواهد شد و همیشه زنده خواهد ماند. هنگامی که این امر اتفاق بیفتد، یعنی بدن خاکی و فانی ما به بدن آسمانی و جاودانی تبدیل شود، آنگاه این پیشگویی کتاب آسمانی عملی خواهد گردید که می فرماید: زندگی بر مرگ پیروز شد. آمین. عزیزان، در پایان این مرحله هست که روح، جان و بدن ما ایمانداران به عیسی مسیح تقدیس کامل خواهد داشت، یعنی کاملا پاک و عاری از هر گناه و به عبارتی دیگه مقدس شده خواهد بود. از این مرحله به بعد ما تا ابد در حضور خداوند خواهیم زیست. دوست خوب من، با یاد گرفتن این وقایع شگفتی که در انتظار هر ایماندار به عیسی مسیح هست، امروز شما چگونه زندگی خواهید کرد؟
دقت بفرما، قول رستگاری خداوند به ما در ایمانمان به عیسی مسیح فقط به معنای امید دادن به ما نیست، بلکه تشویق ماست به داشتن یک زندگی پاک و مقدس. عزیزان، آیات کلیدی این مطالعه در کلام خدا اول تسالونیکیان فصل 5 آیات 12 تا 28 بودند. حال بیایید درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده را همیشه به یاد داشته و در زندگیمون به کار بریم. این درس که تقدیس یک فرایند مادام العمر هست و ما ایمانداران به عیسی مسیح مشتاقانه منتظر بیگناهی کامل در بهشت با حضور خداوند هستیم. تکرار میکنم، تقدیس یک فرایند مادام العمر هست و ما ایمانداران به عیسی مسیح مشتاقانه منتظر بیگناهی کامل در بهشت با حضور خداوند هستیم. عزیزان، از شما دعوت می کنم تا در پایان این تعلیم با خداوند صحبت کنیم. خداوند، از تو سپاسگزارم زیرا درس زندگی دیگری از کلام حیات بخشت را به من یاد دادی. خداوند، من اعتراف می کنم که گناهکارم و به فیض و بخشش الهی تو نیازمندم. خداوند عیسی مسیح، من در این لحظه به تو ایمان می آورم و تمام جوانب زندگیم را به تو تقدیم می کنم. به قلب و زندگی من بیا و به من کمک کن تا در اراده تو و برای جلال نام تو زندگی پاک و بیگناهی داشته باشم. دوستت دارم خداوند پدر آسمانیم و سپاسگزارم که تو هم مرا دوست داری و به من گوش می دهی. به نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین. خدا را شکر. عزیزان، امیدوارم مطالعه امروز در کلام خدا موجب برکت شما بوده باشه. با تشکر از توجه و همراهی شما تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: منتخبی از اشعار زیبای روحانی.
1: او ابتداست، او انتهاست، خالق ماست، نام او بی همتاست، صخره ما، قلعه ما، خدا با ما، نام او بی همتاست، یاور ما، سرور ما، پدر ما، نام او بی همتاست، حامی ما، هادی ما، الف و یا، نام او بی همتاست، شاه شاهان، پور خدا، پور انسان، نام او بی همتاست، مسیح عیسی، منجی ما، مرد غمها، نام او بی همتاست، شفیع ما، طبیب ما، نصیب ما، نام او بی همتاست، شبان ما، رهبر ما، داور ما، نام او بی همتاست، نجات یافتیم در نامش، حیات یافتیم در نامش، شادی ماست در نامش، شفای ماست در نامش.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: زن و مرد همونطور که از لحاظ جسمانی با هم تفاوت دارن، از لحاظ روانشناختی هم متفاوتن. یادم هست که به این مسئله در برنامه‌های قبل هم اشاره کردیم. مثلا قدرت عصبی مرد و زن با هم فرق میکنه. برخلاف تصور عموم مردم، اعصاب زن از نظر تحمل مشکلات و سختی‌ها خیلی مقاوم‌تر از مرده. برای همینه که زن میتونه درد زایمان رو که خیلی شدیده، یا بیخوابی‌های ماه‌های اول بچه‌داری یا جیغ و داد بچه‌ها رو راحت‌تر تحمل بکنه. مردها به طور عمومی قدرت عصبیشون تا این حد قوی نیست و تحملشون کمتره. علت زودجوشی و عصبانیت مردها همینه، چون تحملشون کمتره، زود از کوره در میرن و گاه متاسفانه دست روی زن و بچهشون بلند میکنن. به همین شکل جهان بینی یا طرز فکر و نگرش مرد و زن هم با هم فرق داره. مردها معمولاً بیشتر به کلیات یک موضوع توجه دارن، در حالی که زنها جزئیات رو میبینن و موشکافن. اینکه چند روز بعد از یک مهمونی زن یادش میاد که فلان مهمون چه لباسی پوشیده بود یا مدل موهاش چه شکلی بود، به خاطر مدپرستی نیست، بلکه به خاطر اون قدرت روانیه که باعث میشه به جزئیات توجه بکنه. این مسئله رو شما حتی در دختر بچه ها هم میبینید. اونها بدون اینکه کسی بهشون یاد داده باشه به جزئیاتی در افراد توجه میکنن که پسر بچه‌ها اصلاً متوجهش نیستن.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش میدهید.
3: تو شفا یافتی.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: شنوندگان عزیز و یاران با وفای رادیو صدای انجیل، یک بار دیگه بهترین درودهای گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. خداوند با همه شما باشد و به شما فیض و سلامتی عطا کند و دعا میکنم که در هر کجا که هستید در این ساعت خود را از امور دنیا، این امور خسته کننده و فانی دنیا جدا سازید و تماما معطوف به خداوند بکنید، خدایی که جاودانه و ازلی است، خدایی که ما را دوست داره و خدایی که میخواد در این ساعت به شما فیض و آرامش جان عطا کند. حضرت داوود میگوید من منتظر خداوند هستم، جان من منتظر است و به کلام او امیدوارم. چرا دوستان؟ چون در این دنیای تاریک و ظلمانی کلام خداوند برای پاهای ما چراغ است. کلام خداوند برای ما در این دنیای تاریک نور میباشد و خوشا به حال کسانی که در پی این هستند که در این دنیای ظلمانی در نوری که خداوند مهیا کرده است قدم بردارن و لغزش نخورن. ای عزیزان، از خداوند میخوام که در این ساعت شما لحظه ای از امور دنیا خودتون رو جدا کنید و تماما منتظر خداوند باشید و پیغام خدا را نه فقط بشنوید بلکه روی آن تفکر و تعمق کنید که بدین وسیله قادر هستید امروز برکت خدا را نصیب خودتون کنید. ابتدا با هم به یک آهنگ روحانی گوش میکنیم که میدونم باعث برکت همه شما عزیزان خواهد شد و بعد برادرمون آلبرت پیغامی به سمتون میرساند.

وعده های خدا موضوع درس این ساعت ما هست. ما به عنوان مسیحیان به وعده های خدا ارزش بسیاری قائل هستیم، چون بر اساس وعده های خداست که ایمان داریم گناهان ما آمرزیده شدند، بر اساس وعده های خداست که ایمان داریم دارای حیات جاودان هستیم، بر اساس وعده های خداست که ایمان داریم او دعاهای ما رو میشنوه، و بر اساس وعده های خداست که ایمان داریم احتیاجات ما را برآورده میکنه، و بر اساس همین وعده هاست که ایمان داریم روزی خواهد رسید که از این جسم جدا خواهیم شد و در ابدیت در حضور او سلوک خواهیم نمود. وعده های خدا نقش مهمی را ایفا میکنن در زندگی ابراهیم. در پیدایش، کتاب پیدایش، باب های 15 و 17 خدا به ابراهیم وعده میده. کلمه‌ای که وعده ترجمه شده همون کلمه‌ای هست که عهد ترجمه میشه. در واقع وعده های خدا بنیاد اساسی عهد خدا رو تشکیل میدند. خدایی که با ابراهیم عهد بست، خدایی بود که به او وعده داد، و در درس این ساعت میخوایم ببینیم این وعده‌ای که خدا میده، این وعده هایی که خدا میده، این عهدی که خدا میبنده درش چی هست؟ چه خصوصیاتی داره؟ وعده خدا وعده هست که او میده، وعده یک جانبه. وعده خدا وعده هست ابدی، و وعده خدا وعده هست بر اساس فیض عظیم او. قسمت اول، وعده خدا که بنیاد اساسی عهدهای خدا رو درست میکنه، وعده ای هست که فقط و فقط خداست که به طور یک جانبه این وعده رو میده، به طور یک طرفه این عهد رو میبنده. برای سالهای بسیار خدا به ابراهیم گفته بود که از نسل او امتهای بسیار رو تولید خواهد کرد، در این حالی که ابراهیم حتی یک پسر هم نداشت، ولی خدا به او وعده داد و بر اساس اون وعدهش عهد رو بست که آنچه که خدا گفت خواهد شد و این قوم وارث سرزمین کنعان خواهند شد، و بسیاری از امتها به واسطه آنچه در آن قوم پیش خواهد آمد برکت خواهند یافت، که منظور اصلی این بود که خدا وعده میداد که نجات دهنده عظیم جهان از میان این قوم، از فرزندان ابراهیم به دنیا خواهد آمد. زمانی که خدا این وعده رو به ابراهیم داد، این عهد رو خدا داره میبنده، ابراهیم نشانه ای خواست. ابراهیم خواست ببینه چه دلیلی، چه نشانی خدا برای این عهد، برای این وعده خودش داره. لطفاً مراجعه کنیم به کتاب پیدایش فصل 15 از آیه 9 تا 18، برای شما قرائت میکنم. در آیه 8 ابراهیم میگه: گفت خداوند یهوه، به چه نشان بدانم که وارث آن خواهم بود؟ خدا وعده داده بود و ابراهیم طالب یک نشان، یک علامت هست، و جواب خدا خیلی عجیبه. آیه 9: به وی گفت گوساله ماده 3 ساله و بز ماده 3 ساله و قوچی 3 ساله و قمری و کبوتری برای من بگیر. پس این همه را بگرفت و آنها را از میان 2 پاره کرد و هر پاره ای را مقابل جفتش گذاشت، لیکن مرغان را پاره نکرد. و چون لاشخورها بر لاشها فرود آمدند، ابرام آنها را راند. و چون آفتاب غروب میکرد، خوابیگران بر ابرام مستولی شد، و اینک تاریکی ترسناک سخت او را فرو گرفت. پس به ابرام گفت: یقین بدان که ذریت تو در زمینی که از آن ایشان نباشد غریب خواهند بود و آنها را بندگی خواهند کرد، و آنها 400 سال ایشان را مظلوم خواهند داشت، و بر آن امتی که ایشان بندگان آنها خواهند بود من داوری خواهم کرد، و بعد از آن با اموال بسیار بیرون خواهند آمد، و تو نزد پدران خود به سلامتی خواهی رفت و در پیری نیکو مدفون خواهی شد، و در پشت چهارم بدینجا خواهند برگشت، زیرا گناه اموریان هنوز تمام نشده است. و واقع شد که چون آفتاب غروب کرده بود و تاریک شد، تنوری پردود و چراغی مشتعل
از میان آن پاره ها گذر نمود و در آن روز خداوند با ابراهیم عهد بست و گفت این زمین را از نهر مصر تا به نهر عظیم یعنی نهر فرات به نسل تو بخشیدم. در این آیات میبینیم در جواب دعایی که ابراهیم میکنه در آیه 8، ای خداوند یهوه به چه نشان بدانم که وارث آن خواهم بود؟ نشانی که خدا میده اینه که میگه برو این حیوانات رو بگیر، آنها رو از میان دو پاره کن، هر پاره رو مقابل جفتش بگذار و این کارو میکنه. در این میان لاشخورهایی هستن که میخوان بر لاشا فرود بیان، ابرام اونها رو میرونه. در آیه 12 آفتاب غروب میکنه، خوابی گرام بر ابرام مستولی میشه، تاریکی ترسناک سخت او را فرو میگیره و ابراهیم در خواب عمیق و در خواب باز خدا صحبت میکنه، پیشتر میره و میگه نه فقط من و عدم رو در رابطه با این که فرزندان بسیار خواهی داشت به تو میدم، جلوتر میره و میگه حالا 400 سال هم به اسارت خواهند رفت که پیشگویی در مورد اسارت قوم بنی اسرائیل در سرزمین مصریان، و بعد میگه اونها رو بر میگردونم. بعد از اینکه این همه وعده ها رو که خدا میده در آیه 17 واقع شد که چون آفتاب غروب کرده بود و تاریک بود، یعنی زمانی که ظلمت حاکم بود، حیوانات دو پاره شدن، هر پاره مقابل جفتش گذاشته شده، تنوری پردود و چراغ مشتعل از میان آنها عبور کرد. در زمانهای قدیم وقتی دو نفر میخواستن عهد با هم ببندن، یک حیوان رو می آوردن و این رو دو پاره می کردن و پاره ها رو روبروی هم نگه می داشتن با فاصله مشخصی. یک نفر از این افراد، از این دو نفر که میخوان وارد عهد بشن، این طرف می استاد، یک نفر اون طرف، و وقتی از میان این دو پاره قربانی که ذبح شده رد می شدن، عهدی رو که داشتن می بستن به هم تکرار می کردن، اون قولهایی رو که به هم می دادن تکرار می کردن و متعهد می شدن که این عهد رو نگاه خواهند داشت، ولی گذر اونها از میان چیزی بود که خونش

دو نفر نیستن که از میان این حیوانات پاره شده گذر کنن، فقط یک نفره و اون یک نفر فقط یهوه خداست. ابراهیم در خواب عمیقه، آفتاب غروب کرده و تاریکی سخت بر او آمده. ابراهیم نشانی است، ابراهیم سایه است از من و شما که در گناهانمون مردیم، دور از خدا هستیم. نشانی است از افرادی که تاریکی سخت آنها رو فرو گرفته و اگرچه اونها در تاریکی سخت هستند، پیغام خدا برای اونها این است: من وعده میدم، من از میان قربانی عبور میکنم و من این عهد رو به طور یک جانبه با تو میبندم و این عهد عهد نجاته و این وعده وعده نجات دادن ما هست. در آیه 17 صحبت از تنوری پردود میکنه و چراغی مشتعل که از میان آن پاره ها گذر نمود. تنور پردود بر اساس تعلیمی که در اول پتروس باب 1:7 میخونیم، صحبت از اون آتشی هست که طلا رو بی‌آلایش میکنه، طلا رو قال میگذاره، ناخالصیش رو بر میداره. همیشه این عبارت صحبت از وارد تجربه شدنه. چراغ مشتعل کلمه ای هست که در رابطه با خود عیسی مسیح به کار گرفته شده. او گفت من نور عالم هستم و این شخصیتی هست که چون آفتاب غروب کرده بود و تاریک شده بود از میان این قربانی گذر کرد و این همون خود قربانیه، خود عیسی مسیح که بر روی صلیب آن نور عالم، بر روی صلیب متحمل آن تجربه سخت شد، یعنی آن داوری سختی که بر او آمد، آن آتشی که بر او آمد، آن تنور پردودی که بر او آمد، او را که گناهی نشناخت در راه ما گناه ساخت، او را که در او هیچ ناخالصی یافت نشد چون نور عالم بود، بر روی صلیب مرد و او همون شخصی بود که در این تصویر در پیدایش باب 15 داره از میان قربانی رد میشه و داره میگه ای فرزندان، این من هستم که به طور یک جانبه این عهد رو با شما میبندم، من میگم و من خواهم کرد که فرزندم رو میدم تا به جهت گناهان شما قربانی بشه و شما نجات پیدا کنید. این عهد منه. خصوصیت دوم عهد خدا یا وعده های خدا این است که وعده های خدا ابدیه، چون خود خدا ابدیه. وعده های خدا غیر قابل تغییره، چون خود خدا غیر قابل تغییر هست. در آخرین کتاب عهد عتیق، کتاب ملاکی نبی فصل 3:6، خدا در رابطه با خودش اینطور میگه: زیرا من که یهوه میباشم تبدیل نمیپذیرم و از این سبب، یعنی از این سبب که من تبدیل نمیپذیرم، شما ای پسران یعقوب هلاک نمیشوید. بله، وعده های خدا، عهد های خدا غیر قابل تغییر هست و ما میبینیم خدا ثابت میکنه وعده هاش غیر قابل تغییر هست. هر جا وعده ای هست، منظور من اینه که هر جا عهدی هست، یک نشان همونجا هست. به طور مثال اگر برگردیم به باب اول کتاب پیدایش و ببینیم وقتی که طوفان شد زمان نوح و خدا خواست وعده بده که دیگه هرگز دنیا را با آب از بین نخواهد برد، این عهد رو که بست، این عهد نشانی به همراهش آمد و اون نشان قوس قزح بود. هر جا عهد هست، نشان آن عهد هم هست. و در این مورد وقتی خدا با ابراهیم عهد میبنده، این عهد رو میده، نشانی همراهش هست و آن نشان ختنه هست. ابراهیم و تمام فرزندان ذکورش میبایستی ختنه میشدند و با این عمل نشان میدادند که عهدی با اونها بسته شده، خدا پیغامی به اونها داده. میدونید امر ختنه چیزی است که در او بازگشتن نیست، یک چیز کاملا دائمی خواهد بود. خدا خواست ثابت کنه عهد من هم چیزی هست دائمی. و اگر دقت کنیم با آیه 18 در باب 15 کتاب پیدایش، فعلی که خدا به کار میگیره اونجا این است که میگه عهد رو بستم، نمیگه میبندم و نمیگه خواهم بست. در زمان ماضی یا گذشته به کار گرفته شده و صحبت از این هم.

است، عملی که تمام شد. خدا این عهد رو بست، دائمیه و تبدیل پذیر نیست. دائمی بودن و ابدیت عهدهای خدا، وعده‌های خدا، حداقل در رابطه با این عهدی که با ابراهیم می‌بنده در طول تاریخ اسرائیل ثابت شد. 400 سال بعد از ابراهیم قوم بنی اسرائیل به بندگی مصریان رفتن، ولی خدا اونها را رها نکرد. شخصی را برخیزانید به اسم موسی. در بیابان، در کوه سینا برای اونها شریعت داده شد. آنها شریعت رو شکستند، ولی خدا قوم خودش رو رها نکرد. در کنار سرزمین کنعان وقتی که خواستن وارد بشن، اونها طغیان ورزیدند و مدت 40 سال محکوم شدند که در بیابان بگردن و همشون هلاک بشن و نسل جدید قرار شد وارد سرزمین کنعان بشه، ولی خدا قوم خودش رو رها نکرد. در سرزمین کنعان بت‌ها رو پرستیدند، خدا قوم خودش رو رها نکرد. اونها پادشاهان خواستند، خدا رو به عنوان پادشاه رد کردند و شاول پادشاه به اونها داده شد، ولی خدا اونها رو رد نکرد. چرا؟ چون وعده ای ابدی داده بود و قرار بود شخصی به اسم عیسی مسیح متولد بشه تا اون وعده ای رو که خدا داده بود، اون عهدی رو که بسته بود، به کمال برسونه. وعده های خدا وعده هاییست یک جانبه از جانب خدا و وعده هاییست ابدی و تغییر ناپذیر، و همچنین وعده های خدا به فیض خداست. وقتی خدا میاد و عهدی را میبنده، وقتی خدا این عهد رو بر اساس وعدهی که میده داره میبنده، من و شما به عنوان انسان های گناهکار، ضعیف و ناچیز نقشی نداریم که بر اساس آن نیکویی که در ما باشه این عهد رو با ما ببنده. در ما هیچ نیکویی نیست و ما عملی مستوجب و مستحق این نیکویی خدا انجام ندادیم که خدا در قبال آن نیکویی این عهد رو ببنده. اسم اون پاداشه، اسم اون عهد نیست، اسم اون وعده نیست. وقتی خدا عهد می‌بنده، عهدهای خدا بر اساس فیض خودش هست. به همین دلیله که فقط خودش میتونه عهد رو ببنده. فقط او هست که به طور یک جانبه میتونه این وعده ها رو بده. به الهام روح القدس، پولس رسول در رساله خودش به افسسیان فصل 2 آیات 8 و 9 این چنین مینویسه: زیرا که محض فیض نجات یافته اید به وسیله ایمان، و این از شما نیست، بلکه بخشش خداست، و نه از اعمال، تا هیچ کس فخر نکند. وعده های خدا وعده های یک جانبه خداست، وعده های خدا وعده های ابدی خداست، و وعده های خدا به فیض هست.

0: پس چه گوییم؟ آیا برتری داریم؟ نه به هیچ وجه، زیرا پیش ادعا وارد آوردیم که یهود و یونانیان هر دو به گناه گرفتارند، چنان که مکتوب است که کسی عادل نیست، یکی هم نه، کسی فهیم نیست، کسی طالب خدا نیست، همه گمراه و جمیعاً باطل گردیدن، نیکوکاری نیست، یکی هم نه. گلویشان گور گشاده است و به زبانهای خود فریب می دهند. زهر مار در زیر لبیشان است و دهانیشان پر از لعنت و تلخی است. پاهایشان برای خون ریختن شتابان است. هلاکت و پریشانی در طریقهایشان است و طریق سلامتی را ندانستن. خدا ترسی در چشمانشان نیست. الان آگاه هستیم که آنچه شریعت میگوید به اهل شریعت خطاب میکند، تا هر دهانی بسته شود و تمام عالم زیر قصاص خدا آیند، از آنجا که به اعمال شریعت هیچ بشری در حضور خدا عادل شمرده نخواهد شد، چون که از شریعت دانستن گناه است. لکن الحال بدون شریعت عدالت خدا ظاهر شده است، چنان که تورات و انبیا نیز بر آن شهادت می‌دهند. یعنی عدالت خدا که به وسیله ایمان به عیسی مسیح به همه و کل آنانی که ایمان آورند، زیرا هیچ تفاوتی نیست، زیرا همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر می‌باشند و به فیض او مجاناً عادل شمرده می‌شوند به واسطه آن فدیه که در عیسی مسیح که خدا او را از قبل معین کرد به سبب فروگذاشتن خطایای سابق در حین تحمل خدا. زیرا یقین می دانیم که انسان بدون اعمال شریعت محض ایمان عادل شمرده می شود. زیرا واحد از خدایی که اهل ختنه است، خدایی که امروز ما را دعوت کرده است. دوستان، ایمان از راه شنیدن است و شنیدن از ایمان آوردن به کلام خداوند.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه‌های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می‌شود. شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق‌جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما. در یک خانواده مسیحی که محبت درش حاکمه، مرد که گفتیم سر خانواده است، از زنش مشورت میخواد. زن طبق فصل دوم کتاب پیدایش به عنوان معاون مرد ساخته شده. برای همین باید در امور زندگی به مرد مشورت بده. زن با دیدگاه جزئی‌نگر و موشکاف خودش اطلاعات پرارزشی رو میتونه در اختیار مرد بگذاره که او رو در تصمیم گیری کمک و هدایت بکنه. مرد هم با محبت و فروتنی مسیحی با توجه به این اطلاعات و جزئیات و با توجه به خصوصیت کلی نگر خودش میتونه تصمیم نهایی رو بگیره. حالا میبینین چه اتحاد زیبایی به وجود میاد. میبینین مرد و زن در طرح اصلی خلقت خدا چطور میتونن مکمل یکدیگه باشن بدون اینکه حرفی از برتری یا فروتری پیش بیاد. هر کدوم از اونها بر اساس توانایی و استعدادی که خدا در سرشتشون قرار داده وظیفه خاصی دارن و اگر در مقام و جایگاهی که خدا در خانواده تعیین کرده بیستن و وظیفه‌شون رو انجام بدن، همه چیز به نرمی و دقت انجام میشه و تمام اعضای خانواده احساس سعادت خواهند کرد. تازه یک مسئله مهم رو هم نباید فراموش کنیم و اون اینه که این اطاعت زن از مرد چنان مقدسه که پولس رسول در آیه‌هایی که خوندیم اونو به اطاعت کلیسا از مسیح تشبیه کرده. از طرف دیگه عیسی مسیح که پسر خدا بود و از نظر ذات با خدای پدر یکی بود، وقتی که وظیفه نجات بشر رو پذیرفت، مطیع پدر شد و کارهایی رو انجام میداد که پدر تعیین کرده بود.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه تعلیمی شما یاد می‌گیرید که شاگرد عیسی مسیح شوید. این پنجمین روزی است که دو معلم کار خدا را توضیح می‌دهند. ما قبلاً کار خدا به وسیله شریعت و به وسیله مرگ و قیام بدنهای ما را بررسی کردیم. امروز قسمت دوم کار خدا به وسیله آمدن ثانوی مسیح را توضیح خواهیم داد. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در دفترچه خود یادداشت بردارید و یا آن را ضبط کنید. عنوان تعلیم امروز این است: یک شاگرد می تواند درباره کار خدا در آمدن ثانوی مسیح صحبت کند. قسمت دوم. در قسمت اول ما به طور خاص علائم قبل از آمدن ثانویه مسیح و ناگهانی بودن آن را بررسی کردیم. در قسمت دوم قیام از مردگان، داوری آخر و آسمان و زمین جدید را بررسی خواهیم کرد.
1: نکته 5، ظهور مسیح. چطور همه بر روی کره زمین وقتی عیسی مسیح به طور ناگهانی و غیر منتظره ظاهر می شود او را خواهند دید؟ اول، نشانی مسیح در آسمان ظاهر می شود. در آمدن ثانویه مسیح نشانه عیسی مسیح در آسمان ظاهر می شود. این نشانه خارجی نیست، بلکه جلوه باشکوه خود مسیح است که از ابرها فرود می آید تا قومش را ملاقات کند و آنها نیز برای ملاقات او به آسمان صعود می کنند. ظهور او در شکوه، در حالی که به وسیله فرشتگان بیشماری احاطه شده و ابرهای جلال به دور او هستند، نشانه و دلیل محکمی خواهد بود که عیسی مسیح حقیقتاً مسیح موعود نبوت شده می باشد. همه بلافاصله او را می شناسند و هیچ شکی نخواهد بود که او عیسی مسیح است. دوم، آمدن ثانویه مسیح قابل دیدن و شنیدن خواهد بود. هر چشمی او را خواهد دید و در نتیجه تمام افرادی که توبه نکردند ماتم خواهند گرفت و با درک این شرایط وخیم به سینه خود خواهند زد. آنها سعی خواهند کرد خود را از غضب ترسناک مسیح پنهان کنند. شیپور به صدا خواهد آمد و فرشتگان برگزیدگان او را از تمام جهان جمع می کنند. پس آمدن ثانویه مسیح قابل دیدن و شنیدن است، نه یک راز یا یک چیز اسرارآمیز.
0: نکته 6، قیام از بین مردگان. اول، طبیعت انسان شامل بدن و جان یا روح است. طبق کتاب مقدس، طبیعت انسان از دو قسمت تشکیل شده: یک عنصر مادی که بدن نام دارد و یک عنصر غیر مادی به اسم جان یا روح. در پیدایش فصل 2 آیه 7 ما می‌خوانیم که خدا انسان را از غبار زمین آفرید و با نفسش که در او دمید به انسان حیات بخشید. بنابراین انسان تبدیل به موجود زنده یا جان گردید. در جامعه فصل 12 آیه 7 ما می‌خوانیم که وقتی یک انسان می‌میرد، بدن او به زمینی باز می‌گردد که او از آن آمده است و روح او به سوی خدا باز می‌گردد که به او آن روح را بخشیده است. عنصر نادیدنی یا غیر مادی انسان در رابطه با حیات بر روی زمین جان نامیده می شود و در رابطه با خدا روح نام دارد.
1: دوم، وضعیت ما بین مرگ و قیام. مرگ به خواب رفتن نامیده شده است. این بدین معنا نیست که جان یک شخص مرده تا زمان قیامش بیهوش می ماند. اگرچه جان یک شخص مرده نسبت به جهانی که آن را ترک می کند بیهوش می ماند، ولی نسبت به جهانی که به آن وارد می گردد بسیار هوشیار خواهد بود. در جامعه فصل 9 آیه 5 الی 10 ما می خوانیم: مرده چیزی نمی داند و آنها دیگر تا ابد در زیر این آسمان نقشی نخواهند داشت. در عالم مردگان که بعد از مرگ به آنجا خواهی رفت، نه کار کردن هست، نه نقشه کشیدن، نه دانستن و نه فهمیدن. بنابراین در حالی که بدن در قبر آرام می گیرد، روح از آنچه بر زمین رخ می دهد کاملا بی اطلاع است و هیچ دانشی از مردم یا اتفاقات این جهان ندارد. هیچ حکمتی ندارد که زندگان را نصیحت کند. نمیتواند هیچ تصمیمی بگیرد یا هیچ کار خوب یا بدی بر روی زمین انجام دهد. کسانی که اعتقاد دارند روح‌های افراد مرده بر روی این دنیا تأثیر می‌گذارد، به وسیله شریران فریب خوردند. اما در لوقا فصل 16 آیه 23 الی 24 جان مرد ثروتمند بیرم در رنج و عذابی سخت در جهنم بود. در لوقا فصل 23 آیه 43 عیسی به دزدی که به او ایمان آورده بود گفت تو همین امروز با من در بهشت خواهی بود. در فیلیپیان فصل 1 آیه 23 پولس میگوید آرزو میکنم که این زندگی را ترک گویم و به نزد مسیح بشتابم. کتاب مقدس در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 8 میگوید که مسیحیان از مرگ استقبال میکنند چون میدانند که پس از مرگ نزد خدا رفته و در خانه آسمانی خود زندگی خواهند کرد. کتاب مقدس در پیدایش فصل 6 آیه 9 الی 7 و فصل 7 آیه 13 الی 17 میگوید که جان آنانی که در عیسی مسیح میمیرند در مقابل تخت خدا حاضرند و او را در معبدش شب و روز خدمت میکنند. بنابراین در حالی که جسم در قبر میارامد، جان از آنچه در بهشت یا جهنم اتفاق میافتد هوشیار است.
0: سوم، در آمدن ثانویه عیسی مسیح قیام همه مردگان رخ خواهد داد. یوحنا فصل 5 آیه 28 الی 29 و مکاشفه فصل 20 آیه 11 الی 15 قیام هم ایمانداران و هم بی ایمانان را توصیف می کند. در یوحنا فصل 5 آیه 28 الی 29 ما می خوانیم از این گفته من تعجب نکنید، چون وقت آن رسیده است که تمام مرده ها در قبر صدای مرا بشنوند و از قبر بیرون بیایند، تا کسانی که خوبی کردند به زندگی جاوید برسند و کسانی که بدی کردند محکوم گردند. در آمدن ثانویه مسیح او تمام مردگان را برمیخیزاند، هم ایمانداران و هم بی ایمانان را در یک زمان. مطلقاً هیچ دوره زمانی بین قیام ایمانداران و قیام بی ایمانان نخواهد بود. اما اول قرنتیان فصل 15 و اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 13 الی 18 فقط قیامت ایمانداران را با جزئیات بیشتر شرح می دهند. صدای فریاد و نوای شیپور نشانه است برای مردگان که قیام کنند. در اول قرنتیان فصل 15 آیه 52 می خوانیم زمانی که شیپور آخر از آسمان به صدا درآید، در یک لحظه در یک چشم برهم زدن همه ایماندارانی که مردند با بدنی فناناپذیر زنده خواهند شد.
1: چهارم، قیامت مسیحیانی که قبل از آمدن ثانویه مسیح مردند. روح تمام مسیحیانی که قبل از آمدن ثانویه مسیح مردند با مسیح به زمین بازگشت خواهد کرد. در اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 14 میگوید خدا تمام مسیحیانی را که مردند همراه وی به این جهان باز خواهد آورد. و کتاب مقدس در کولوسیان فصل 3 آیه 4 میگوید وقتی مسیح که زندگی واقعی ماست بازگردد، شما نیز با او خواهید درخشید و در جلال و شکوه او شریک خواهید شد. در اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 16 میگوید آنگاه پیش از همه مسیحیانی که مرده اند زنده خواهند شد. یعنی قبل از اینکه مسیحیان در قید حیات مقبول شوند، جسم آنها از مردگان قیام خواهد کرد و در همان زمان روح آنها با جسمشان متحد خواهد شد.
0: پنجم، قیامت مسیحیانی که در زمان آمدن ثانویه مسیح هنوز زنده هستند. روح و جسم مسیحیانی که در زمان آمدن ثانویه هنوز زنده هستند در یک چشم برهم زدن تبدیل خواهند شد. کتاب مقدس در اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 15 میگوید مسیحیانی که هنگام بازگشت مسیح زنده باشند زودتر از مردگان به آسمان نخواهند رفت. کتاب مقدس در اول قرنتیان فصل 15 آیه 51 الی 53 میگوید ما همه نخواهیم مرد، بلکه به همه ما بدنی نو داده خواهد شد. زمانی که شیپور آخر از آسمان به صدا درآید، در یک لحظه، در یک چشم برهم زدن، همه ایماندارانی که مردند با بدنی فناناپذیر زنده خواهند شد. آنگاه ما نیز که هنوز زنده ایم ناگهان تبدیل خواهیم پذیرفت و بدنی نو خواهیم یافت، زیرا بدن خاکی ما که فانی و از بین رفتنی است باید به بدن آسمانی تبدیل شود، بدنی که هرگز نابود نخواهد شد و همیشه زنده خواهد ماند.
1: ششم، تمام مسیحیان به اتفاق هم صعود خواهند کرد تا در هوا از عیسی مسیح استقبال کنند. کتاب مقدس در اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 17 الی 18 میگوید بعد از قیام مسیحیانی که قبلا مردند و تبدیل مسیحیانی که در آن زمان در قید حیات هستند، آنها در هوا روبوده خواهند شد تا خداوند را در هوا ملاقات کنند و تا به ابد با خداوند خواهند بود. هنگام آمدن ثانویه هیچ تبعیضی حاکم نخواهد بود. مسیحیانی که در قید حیاتند هیچ مزیتی بر مسیحیانی نخواهند داشت که قبلا مرده باشند. آنها ناگهانی و سریع به اتفاق هم در هوا روبوده خواهند شد تا خداوند را ملاقات کنند. فرشتگانی که عمل روبودن را انجام خواهند داد، برگزیدگان را از میان یهودیان و غیر یهودیان جمع‌آوری خواهند کرد. عبارت ملاقات خداوند در هوا در اعمال رسولان فصل 28 آیه 15 در ارتباط با پیشواز رسمی از ورود بزرگان استفاده شده است و این حقیقت را شرح می‌دهد که از عیسی مسیح استقبال خواهد شد که در جلال با هزاران فرشته خود خواهد آمد تا دشمنان مسیحیان را مجازات کند و تمام مسیحیان را نجات بخشد. بعد از اینکه مسیحیان مسیح را خوش آمد گویند و جلال او را بستایند، غیر مسیحیان در همان روز نهایی به حضور مسیح برده خواهند شد و داوری خواهند گردید و بعد از آن مسیح و عروسش یعنی مسیحیان به زمین جدید نزول خواهند کرد. مسیحیان هرگز از مسیح جدا نخواهند گردید. این دلیلی است برای تشویق شدن تمام مسیحیان.
0: هفتم، بعد از آمدن ثانویه مسیح شانس دیگری برای نجات مردم نخواهد بود. ناگهانی بودن آمدن ثانویه مسیح، سریع بودن قیامت و تبدیل مسیحیان و ربوده شدن آنها برای ملاقات مسیح در هوا به این معنی است که دیگر فرصتی برای ایمان آوردن نیست. داوری نهایی بلا فاصله انجام خواهد شد. آمدن عیسی مسیح نتیجه مشخصی خواهد داشت. وقتی او بیاید، برای نجات نهایی تمام ایمانداران و برای محکومیت تمام بی ایمانان و شریران خواهد آمد. پس شنونده عزیز، همین الان قبل از آمدن ثانویه مسیح همان زمانی است که در رحمت خدا به روی شما باز است. الان همان روزی است که خدا حاضر است به کمک شما بشتابد. اگر هنوز مسیح را نپذیرفته اید، دعا کنید و او را همین الان در قلب و زندگیتان بپذیرید.
1: نکته 7، داوری نهایی در متی فصل 25 آیه
0: بنده عزیز. همین الان قبل از آمدن ثانویه مسیح همان زمانی است که در رحمت خدا به روی شما باز است. الان همان روزی است که خدا حاضر است به کمک شما بشتابد. اگر هنوز مسیح را نپذیرفته اید، دعا کنید و او را همین الان در قلب و زندگیتان بپذیرید.
1: نکته 7، داوری نهایی در متی فصل 25 آیه 31 الی

0: آنگاه بر تخت باشکوه خود خواهم نشست. سپس تمام قوم‌های روی زمین در مقابل من خواهند ایستاد و من ایشان را از هم جدا خواهم کرد. همانطور که یک چوپان گوسفندان را از بزها جدا می کنند. گوسفندان را در طرف راستم قرار می دهم و بزها را در طرف چپم. آنگاه به عنوان پادشاه به کسانی که در طرف راست من هستند خواهم گفت: بیایید ای عزیزان پدر، بیایید تا شما را در برکات ملکوت خدا سهیم گردانم، برکاتی که از آغاز آفرینش دنیا برای شما آماده شده بود. سپس به کسانی که در طرف چپ من قرار دارند خواهم گفت: ای لعنت شده ها، از اینجا بروید و به آتش ابدی داخل شوید که برای شیطان و ارواح شیطانی آماده شده است. این اشخاص به کیفر ابدی میرسند، ولی نیکوکاران به زندگی جاوید خواهند پیوست. اول، تخت داوری و داور. در کتاب مکاشفه، تخت خدا و بره در ناحیه‌ای بالاتر، یعنی در هوا و در جایی است که ایمانداران صعود می‌کنند تا با خوشی مسیح را ملاقات کنند. در روز داوری اول فرشتگان مسیحیان را خواهند ربود تا در هوا مسیح را خوش آمد گویند. سپس در همان روز داوری فرشتگان غیر مسیحیان را به مقابل تخت داوری مسیح خواهند آورد. در آنجا خدا توسط شفیع خود یعنی عیسی مسیح مسیحیان را به خاطر نحوه زندگیشان و خدمتشان به سایر مسیحیان داوری خواهد کرد و غیر مسیحیان را به خاطر بی ایمانی، نااطاعتیشان از خدای کتاب مقدس و تمام شرارتی که بر روی زمین مرتکب شدند داوری خواهد کرد.
1: دوم، مسیح مردم را توسط فرشتگانش جمع خواهد کرد و از طریق آنها داوریش را اجرا خواهد کرد. در متا فصل 24 آیه 31 می خوانیم: و من فرشتگان خود را با صدای بلند شیپور خواهم فرستاد تا برگزیدگان مرا از گوشه و کنار زمین و آسمان گرد آورند. و در متا فصل 13 آیه 49 الی 50 می خوانیم که فرشتگان شریران را از عادلان جدا خواهند کرد و شریران را در آتش خواهند انداخت، یعنی جایی که گریه و فشار دندانها خواهد بود.
0: سوم، جهانی بودن داوری نهایی. داوری نهایی جهانی است. شرح جهانی بودن داوری در متا مانند مکاشفه فصل 20 آیه 11 الی 15 موجود است. آنگاه تخت بزرگ سفیدی را دیدم. بر آن تخت کسی نشسته بود که زمین و آسمان از روی او گریختند. سپس مرده ها را دیدم که از بزرگ و کوچک در برابر خدا ایستادند. دفترها یکی پس از دیگری گشوده شد تا به دفتر حیات رسید. مردگان همگی بر طبق نوشته های این دفترها محاکمه شدند. هر که نامش در دفتر حیات نبود به دریاچه آتش افکنده شد. تمام قوم ها در متا 25 و مرده ها از بزرگ و کوچک که در مکاشفه 20 آمده نشان می‌دهند که تمام کسانی که تا به آن وقت زندگی می‌کردند در مقابل تخت او خواهند ایستاد. وجود این حقیقت که اسامی بعضی از مردم در دفتر حیات یافت می‌شود و اسامی بعضی دیگر در آن موجود نیست نشان می‌دهد که ایمانداران و بی ایمانان در این زمان داوری خواهد گردید و ایمانداران و بی ایمانان تا به ابد از یکدیگر جدا خواهند شد.
1: چهارم، لازمه وجود آخرین داوری. آخرین داوری ضروری است، چون با آمدن عیسی مسیح آنانی که هنوز زنده اند باید یا به ملکوت آسمان و یا به جهنم منتقل شوند. به علاوه میزان پاداش همه کسانی که تا به آن وقت زندگی کردند تعیین خواهد شد و روح و جسم آنها تا به ابد متحمل آن خواهد بود. بالاخره عدالت و قدوسیت خدای کتاب مقدس باید آشکارا نشان داده شود و او باید در حضور همه جلال یابد. به علاوه عدالتی که عیسی مسیح بر روی صلیب به دست آورد و ایمانداران را نجات داد باید در حضور همه مورد تایید قرار گیرد. تمام مسیحیان

0: میان تمام قوم‌های جهان و در سر تا سر تاریخ بایستی آشکارا مورد تایید قرار گیرند.
1: پنجم، معیار آخرین داوری. هر شخص بر این اساس داوری خواهد شد که زندگی او آیا بر طبق فرامین مسیح بوده است یا نه. یعنی هر شخص اینطور داوری خواهد شد که آیا به عیسی مسیح ایمان داشته و یا زندگی او ثمر زندگی یک ایماندار را داشته است یا نه. آخرین داوری مردم را از هم جدا خواهد کرد. گوسفند تصویری است از اشخاصی که اعتماد می کنند و مطیعانه پیروی می کنند، در حالی که بزها تصویر اشخاصی هستند که ستیزجو، سرکش و ویرانگرند. روش رفتار هر شخصی با مسیح و مسیحیان تعیین کننده داوری نهایی او خواهد بود. صرف نظر از اینکه او از نظر نژادی یهودی یا غیر یهودی باشد.
0: ششم، حیات ابدی عادل. بر طبق یوحنا فصل 5 آیه 24، در روز داوری نهایی مسیحیان واقعی محکوم نخواهند شد. بر طبق متا فصل 25، حتی یکی از گناهان آنها یادآوری نخواهد شد، بلکه فقط اعمال نیک آنها ذکر خواهد گردید. البته اعمال نیک آنها اساس نجاتشان نخواهد بود، بلکه ثمره نجات آنها می باشد. انجام وفادارانه کاری که به آنها محول شده است تحسین خواهد شد. هر آنچه که آنها برای سایر مسیحیان انجام دادند، در صورتی که در مسیح آن کار را انجام داده باشند، مهم تلقی خواهد شد. آنها وارث شکل نهایی ملکوت خدا خواهند بود که در آن تمام وعده های نجات تا به ابد انجام شده است.
1: هفتم، مجازات نهایی شریر. بر طبق جامعه فصل 12 آیه 14، شریر بر طبق آنچه انجام داده است داوری خواهد شد. بر طبق متا فصل 25، گناهکاران به خصوص به خاطر گناه غفلت و بی‌اعتنایی نسبت به نجات داوری خواهند شد. بی ایمانی آنها با قصور آنها در داشتن زندگی که خدا را خوشنود می سازد آشکار می شوند. هر آنچه که نسبت به سایر مسیحیان انجام ندادند، اینطور به حساب خواهد آمد که انگار نسبت به مسیح انجام نداده باشند. این انسانهای ملعون به آتش ابدی فرستاده خواهند شد که برای شیطان و پیروانش آماده شده است. جهنم به معنی جدایی از حضور پرمحبت و پرشکور خدا، پیوستن به شیطان و پیروانش و زجر کشیدن در مکان آتش ابدی است.
0: نکته 8، آسمان و زمین جدید. با آمدن ثانویه عیسی مسیح، آسمان و زمین کاملا احیا شده وجود خواهد داشت. آن که بر تخت نشسته است میگوید همه چیز را تازه خواهم ساخت. بر طبق متا فصل 24 آیه 29، در روز خداوند که شامل آمدن ثانویه عیسی مسیح، قیام مردگان و داوری نهایی است، خورشید تیره و تار شده، ماه دیگر نور نخواهد داد. ستارگان فرو خواهند ریخت و نیروهایی که زمین را نگاه داشتند به لرزه خواهند آمد. بر طبق دوم پتروس فصل 3، آتش داوری خدا تمام عناصر خلقت را ذوب خواهد کرد. بر طبق رومیان فصل 8، تمام خلقت از قید و بند و بی‌ثمری آزاد خواهد شد. تمامی موانع و محدودیت‌هایی که در اثر گناه در خلقت ایجاد شده از بین خواهند رفت و خلقت تمام استعدادهای بالقوه خود را ظاهر خواهد ساخت و در آزادی پرجلال فرزندان خدا شریک خواهد شد، شکوفا خواهد شد و ثمره فراوان خواهد آورد. بر طبق اشعیا فصل 11، حیوانات وحشی با حیوانات اهلی زندگی خواهند کرد. هیچ کس آسیبی نخواهد دید و دیگری را نابود نخواهد کرد. پس در حالی که مخلوقات با تنوع فراوان وجود خواهند داشت، تمام خلقت مانند یک سمفونی با هماهنگی و وحدت کامل عمل خواهند کرد. بر طبق مکاشفه فصل 21، تمام مسیحیان به عنوان عروس مسیح از ملکوت و آسمان بر زمین جدید نزول خواهند کرد. خدا از طریق مسیح هر اشکی را از چشمان آنها پاک خواهد کرد. بر روی زمین جدید دیگر مرگ، عزاداری و گریه و یا درد نخواهد بود. مسیحیان از طریق مسیح تا به ابد در حضور خدا زندگی خواهند کرد. نه تنها فرزندان خدا به آسمان می روند، بلکه آسمان بر آنها نزول خواهد کرد. یعنی شکل کامل آسمان در سر تا سر هستی احیا شده خدا یافت خواهد شد. زمین جدید خانه عدالت خواهد بود. بر طبق مکاشفه فصل 21 آیه 27 هیچ بدی یا شخص نادرست و فاسد اجازه ورود به آنجا را ندارد. این شهر فقط جای کسانی است که نامشان در کتاب حیات نوشته شده باشد. شنونده عزیز، آیا شما برای ملاقات خداوند عیسی مسیح آماده و مهیا هستید؟ عیسی میگوید چشم به راه باشید، من به زودی میایم.
1: تکلیف برای هفته آینده: اول، برای آمدن ثانویه عیسی مسیح آماده و مهیا باشید. در برنامه‌های آینده مجموعه بنای کلیسای مسیحی را آغاز خواهیم کرد. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.dota.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: سوال شده که من خیلی وقتها دلم میخواد به جای شخص دیگه‌ای بودم. چرا خدا منو اینطور آفریده؟ عزیزان، اشکالی نداره اگر شما آرزو کنین که مثل شخص دیگه‌ای باشین. گاهی این میتونه شما رو کمک کنه که به صورتی در بیاین که خدا شما رو برای اون خلق کرده. خوبه که انسان برای خودش قهرمانی واقعی و نمونه خوب داشته باشه تا خصوصیات مثبتی رو که میخواد در زندگی خودش پرورش بده از او الگو بگیره. از طرف دیگه این اشتباهی که شما آرزو کنین به جای شخص دیگه باشین صرفا به خاطر اینکه اون شخص زیبا و ثروتمنده و یا چیزی داره که شما ندارین. یکی از فرمانهای ده فرمان که در کتاب مقدس وجود داره اینه که ما نباید طمع داشته باشیم. طمع یعنی اینکه شما دنبال چیزی باشین و چیزی رو بخواین که به شخص دیگری تعلق داشته باشه. وقتی شما طمع دارین دائما چشمتون به دیگران و اموال اونهاست. از زندگیتون شکوه و شکایت میکنین و از اون چه دارین راضی و شکرگزار نیستین و این شما رو به حالتی میرسونه که ارزش کمی برای خودتون قائل بشین و رفتار بد و مخربی داشته باشین و بیشتر وقتها عصبانی و غمگین باشین. خدا چیز به درد نخور و بی ارزش خلق نکرده است. بر طبق کتاب مقدس هر شخصی به تنهایی به صورت یا به شباهت روحانی خدا آفریده شده، از جمله شما. ولی به خاطر گناه که وارد جهان گردیده خلقت بدشکل و خراب شده. بعضی وقتا بچه ها با ناتوانی های جسمی به دنیا میان و یا اینکه در فقر و در خانواده هایی که از هم پاشیده شدن بزرگ میشن. عزیزان جوان شنونده، علارغم مشکلات و موقعیتی که اکنون در اون به سر میبرین، شما میتونین به صورت و شکلی در بیاین که خدا برای شما در نظر داشته است. داشتن یک زندگی آرام و توأم با شادی خیلی بهتر از داشتن مال و اموال زیاد و ظاهر زیباست. خدا به شما فکر و احساس و اراده بخشیده تا خودتون تصمیم بگیرین و انتخاب کنین. خیلی آسونه که شما خودتون رو با دیگران مقایسه کنین، اما به عوض اینکه آرزو کنین به جای شخص دیگه‌ای باشین، خدا رو شکر کنین که او شما رو همینطور که هستین آفریده. به اون چیزهای نیکویی که در وجود شما هست نگاه کنین و ببینین چطور میتونین استعدادها و توانایی‌هایی رو که خدا به شما بخشیده برای مقصودهای خوب و مفید استفاده کنین.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده، خوشخبر و خوشاواز.

سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی از هر جایی که هستید. با قسمتی تازه از سری برنامه‌های پانورامای تمام کتاب در خدمتتون هستیم. طبق معمول این سری برنامه‌ها ما تمام کتب کتاب مقدس رو معرفی می‌کنیم، از پیدایش تا مکاشفه. معرفی کتاب یعنی چی؟ ما اطلاعاتی درباره هر کتاب، نویسنده، زمان نگارش، بخش‌ها و کلمات کلیدی و تکرار شده این کتاب و پیشینه تاریخی، روحانی، جغرافیایی این کتاب رو ارائه میدیم. معرفی 39 کتاب عهد عتیق رو تموم کردیم. 3 برنامه رو به دوران بین عهدین و موقعیت‌های سیاسی، کتاب مقدسی، روحانی و مذهبی اختصاص دادیم. یه برنامه کامل رو به تمام کتب عهد جدید اختصاص دادیم. برنامه قبل رو به 4 انجیل و شباهت‌ها و مطابقت‌های بین اونها اختصاص دادیم. امروز با معرفی اولین کتاب عهد جدید یعنی انجیل متی شروع می‌کنیم که اولین کتاب از 4 انجیل هم هست. متی، مرقس، لوقا و یوحنا. قبلا گفتم که ما یه انجیل داریم که اعلان میکنه مسیح بر طبق کتاب مقدس اومد، مرد، دفن شد و از مردگان برخاست. اما انجیل توسط 4 مبشر نوشته یا موعظه شد. متی مسیح رو پادشاه معرفی کرد. مرقس مسیح رو نبی یا خادم معرفی کرد. لوقا مسیح رو کاهن یا پسر انسان معرفی کرد. یوحنا مسیح رو خدای ظاهر شده در جسم معرفی کرد. در برنامه قبل درباره مسیح در 4 انجیل صحبت کردیم. البته وقتی درباره انجیل اول یعنی انجیل متی در عهد جدید صحبت می‌کنیم، باید روی این تعاریف تمرکز کنیم. نویسنده انجیل کیه؟ زمان نگارشش کیه؟ شواهد داخلیش چی هستن؟ شواهد داخلی و خارجی که نشون میده متی نویسنده انجیل چیه و این انجیل از چه بخشهایی تشکیل شده و مسیح رو در کجای این انجیل میبینیم. تمام این سوالات رو در این برنامه جواب میدیم. در حقیقت ما 3 برنامه داریم. این برنامه، برنامه بعدی و برنامه بعدیش. انجیل متی رو معرفی میکنیم. نویسنده انجیل متی کیه؟ متی. نام متی از ریشه اسم متتیا گرفته شده به معنای هدیه یهوه. نام دیگرش لاویه. شغلش چی بود؟ اون برای امپراتوری روم خراج یا مالیات جمع می کرد. مردم از خراجگیران متنفر بودند و اونا رو طرد می کردن چون این افراد طرفدار امپراتوری روم و به ضد مردم بودند. وقتی متی در مکان خراجگیری نشسته بود، مسیح از کنارش رد شد و گفت از پی من بیا. جذابیت مسیح باعث شد که همه چیزو کنار بذاره و مسیح رو پیروی کنه. از اون روز به بعد، بعد از خادم امپراتور بودن، خادم شاه شاهان خداوند عیسی مسیح شد. فیض مسیح اونو انتخاب کرد تا این انجیلو درباره مسیح پادشاه بنویسه. زمان احتمالی نگارش این کتاب 60 میلادی. این مرد بزرگ در 62 میلادی از دنیا رفت. اینا تاریخ‌های احتمالی نگارش انجیل متی و مرگ متی هستند. در حقیقت متی انجیلی مجزا از باقی اناجیل نوشت، چون انجیلی درباره مسیح پادشاه نوشت و برای نوشتن درباره مسیح پادشاه روح القدس او رو هدایت کرد که به تعدادی از وقایعی که فقط در انجیل متی ذکر شده و در اناجیل دیگه نیومده اشاره کنه. به عنوان مثال شجرنامه عیسی مسیح پسر داوود پسر ابراهیم. میدونیم که فقط در انجیل متی و لوقا به شجرنامه عیسی اشاره شده، اما در انجیل مرقس یا یوحنا نشده. چرا یوحنا درباره شجرنامه او چیزی ننوشته؟ چون یوحنا بر مسیح به عنوان انسان تمرکز نکرد. تمرکز او بر مسیح خدای جسم شده بود. اون میخواست به ما بگه که مسیح نه آغازی داره و نه پایانی. مرقس بر تولد مسیح تمرکز نمی کنه، بلکه تمرکز او بر خدمت مسیحه. پس انجیل مرقس با خدمت او شروع شد.
اما چون متا مسیح رو به عنوان پادشاه معرفی میکنه، شجرنامه به داوود برمیگرده تا به ما بگه که مسیح میاد تا بر تخت داوود بنشینه. شجرنامه عیسی مسیح، پسر داوود، پسر ابراهیم. فقط متا درباره مسیح به عنوان پسر داوود صحبت کرد، اما اون به دیدار مجوسیان هم اشاره کرد. مجوسیان وقتی داشتن به اورشلیم می اومدن و به دنبال مسیح می گشتن و می گفتن کجاست آن نوزاد که پادشاه یهود است، به دنبال یه پادشاه می گشتن. تنها کسی که به دیدار مجوسیان اشاره کرده متاست. نوشته های متا متمایز بود. اون یه انجیل تدبیری نوشت. وقایع رو در سطح و ترتیب تدبیری قرار داد. اما مرقس و یوحنا مطالب خودشون رو بر اساس یه ترتیب تاریخی ارائه دادن. لوقا وقایع رو به ترتیب اخلاقی به ما ارائه میده. منظورم از تدبیری اینه که اون همیشه به جدایی بین کلیسا و قوم قدیم خدا باور داشت. بنابراین این انجیل درباره پادشاهی آسمان به ما میگه. کلمات پادشاهی آسمان حدود 32 بار در متا تکرار شدن. پس این انجیل پادشاهی، اون وقایع رو به ترتیب تدبیری ارائه کرد. به عنوان مثال، اگه به وسوسه های شیطان نگاه کنیم، میبینیم که شیطان 3 بار مسیح رو وسوسه کرد که در فصل 4 همین انجیل در موردش گفته شده. شیطان اینطور شروع کرد. اگر تو پسر خدا هستی، بگو این سنگ ها نان بشوند. این وسوسه اول بود. وسوسه دوم اینطور بود. خود را از اینجا به پایین بینداز. وسوسه سوم که متا روایت میکنه اینه. اگر نزد من سجده کنی و مرا بپرستی، همه اینها را به تو خواهم داد. متا این سه وسوسه رو اینطور خلاصه کرد. او مسیح رو به عنوان پادشاه معرفی کرد که میاد و صاحب یه ملکوته. انگار شیطان میخواست پیش قدم بشه تا به مسیح پادشاهی بده تا او رو بپرسته. اما وقتی به انجیل لوقا میرسیم، ترتیب این سه وسوسه متفاوت میشه. یکی از آبای کلیسای اولیه روی این موضوع تاکید کرد که متا نویسنده این انجیله. مثلا من از اوریجن که از 185 میلادی تا 254 میلادی زندگی میکرد نقل قول میکنم. اون گفت من از روی سنت میدانم که در میان 4 انجیلی که در کلیسای خدا زیر آسمان مسلم و بیچون و چرا به حساب می آیند، اولین را متا نوشته است. این شهادت اوریجین در قرن دوم میلادی بود که فاصله چندانی با دوران زندگی متا نداشت. پس کلیسای اولیه این 4 انجیل را تایید کرد و پذیرفت که متا نویسنده این انجیله. شنوندگان عزیز، استراحتی میکنیم و بعد از استراحت بر انجیل متا، بخشهاش و ویژگیهای متمایزش تمرکز میکنیم و نگاهی به فصلهای این انجیل میندازیم. بعد از استراحت با شما هستیم.

سلام مجدد بر شما شنوندگان عزیز. با ادامه برنامه پانورامای تمامی کتاب در انجیل متی در خدمتتون هستیم. گفتم که انجیل متی اولین کتاب عهد جدیده. متی باجگیر اونو نوشت. مسیح از اون خواست تا به دنبالش بره و بعد متی همه چیزو رها کرد و به دنبالش رفت. اون این انجیل رو در حدود 60 میلادی نوشت و در 62 میلادی فوت کرد. این انجیل به طور خاص درباره مسیح موعود و پادشاه صحبت میکنه و به طور خاص در مورد نشانه های داخل انجیل و درباره مسیح پادشاه و دیدار مجوسیان با مسیح صحبت کرده و روایت کرده که وقتی مسیح وارد اورشلیم شد، مردم گفتند حمد و سپاس باد بر پسر داوود، مبارک باد آن کسی که به نام خداوند می آید. همونطور که گفتم این انجیل مسیح رو به عنوان پادشاه معرفی می کنه. همه فصل ها مسیح رو پادشاه معرفی می کنه. خب عزیزان، بریم سراغ بخش های انجیل متی. می تونیم انجیل متی رو به بخش های زیادی تقسیم کنیم. بخش اول از دو قسمت تشکیل شده. فصل های 1 تا 12 یک فصل رو در بر می گیرن و فصل های 13 تا 28 بخش دیگه ای رو تشکیل میدن. بخش اول فصل های 1 تا 12 رو در بر میگیره. آمدن مسیح پادشاه نزد قومش و دعوت او به توبه. از فصل های 1 تا 12 مسیح نزد خاصانش اومد. اونا رو دعوت کرد و خبر خوش پادشاهی رو اعلان کرد. توبه کنید زیرا پادشاهی آسمان نزدیک است. امتها توبه نکردن. از پادشاه استقبال نکردند و ملکوت رو نپذیرفتن. اونا مسیح، پادشاهی و ملکوتش رو رد کردند. از فصلهای 13 تا 28 مسیح و ملکوتش رد شد. پس مسیح و ملکوتش حالت سری به خود گرفت. به همین خاطر در فصل 12 میبینیم که وقتی قوم خداوند عیسی مسیح رو رد کرد، سخن با اونها تموم شد. در فصل 13 انگار مسیح قوم رو ترک کرد. او درباره پادشاهی آسمان با مثل‌ها صحبت کرد و پادشاهی حالت سری به خودش گرفت. میخوام چیزی درباره این تقسیم بندی و پادشاهی بگم. معنای پادشاهی یا ملکوت آسمان به هیچ وجه به معنای آسمان نیست. چیزی تحت این عنوان که پادشاهی آسمان به معنی آسمانه وجود نداره. و اینکه به ملکوت میریم به این معنا نیست که به آسمان میریم، بلکه پادشاهی آسمان قلمروی بر زمینه که تحت سلطه آسمانه. این قلمرو سلطنت آسمان رو به رسمیت میشناسه. درباره این 5 مرحله که مربوط به ملکوت میشن صحبت میکنیم. نبوت‌های عهد عتیق به اومدن پادشاهی اشاره کردن. تمام نبوت‌های عهد عتیق پیشبینی کردند که پادشاهی از راه خواهد رسید. وقتی مسیح اومد، او ملکوت بود، چون به یهودیان گفت در حقیقت پادشاهی خدا در میان خود شماست. تعمید دهنده در برابر او این طور موعظه می کرد. توبه کنید زیرا پادشاهی آسمان نزدیک است. پس پادشاهی با اومدن مسیح از راه رسید. پس عهد عتیق پادشاهی یا ملکوت رو پیشگویی کرده بود. پادشاهی با اومدن مسیح فرا رسید. وقتی یهودیان مسیح رو رد کردن، دلیل رد کردنشون این بود که باید اول توبه می کردن تا مسیح بر اونا سلطنت کنه. اونا مسیح رو رد کردن. پس این یه پادشاهی یا ملکوت سری شد. به همین خاطر فصل 13 یه بخش جدیده. انجیل متی ماهیت این پادشاهی سری رو به ما داد. مثل‌های پادشاهی آسمان 7 مثل پی در پی هستن که پادشاهی رو در شکل فعلی و سریشون نشون میدن. کلیسا در حال حاضر یه پادشاهی سریه، اما بر طبق متی 24 به زودی مسیح میاد و در جلال و قدرت ظاهر میشه تا پادشاهیش رو برقرار کنه. این مرحله 4مه، پادشاهی عمومی، وقتی مسیح میاد و به عنوان پادشاه بر تخت می نشینه. اما نکته 5می به نام پادشاهی ابدی وجود داره. بهش میگن پادشاهی و سلطنت ابدی مسیح،
طبق چیزی که دانیال نبوت کرد. پس آیات 1-12 درباره اومدن مسیح به عنوان پادشاه قومشه. اما از آیات 13-28 امتها با رد کردن مسیح، ماشیه و پادشاه این ملکوت رو رد کردن. این یه تقسیم بندی دوتایی بود. اما فصلهای متا رو میشه به 6 قسمت هم تقسیم کرد، چون می به نام پادشاهی ابدی وجود داره. بهش میگن پادشاهی و سلطنت ابدی مسیح، طبق چیزی که دانیال نبوت کرد. پس آیات 1-12 درباره اومدن مسیح به عنوان پادشاه قومشه. اما از آیات 13-28 امتها با رد کردن مسیح، ماشیه و پادشاه این ملکوت رو رد کردن. این یه تقسیم بندی دوتایی بود. اما فصلهای متا رو میشه به 6 قسمت هم تقسیم کرد، چون 5 بخش

مقدمه بخش بعدی. با 6 بخش روبرو میشیم. از فصل 1 آیه 1 تا فصل 7 آیه 29، اومدن پادشاه و نشون دادن ملکوتش بر امتها. این بخش درباره اومدن مسیح و معرفی ملکوتش به امتهاست. فصل 8 آیه 1 تا فصل 11 آیه 1، اعمال قدرت و رحمت که ویژه خاص این پادشاهه. عیسی به همه جا می رفت و اعمال نیک پر از رحمت و قدرت از خود به جای می زاشت. از فصل 11 آیه 2 تا فصل 13 آیه 53، رد کردن پادشاه و روی گردانیدن قوم از او. مسیح طرد شد. مسیح از قوم فاصله گرفت و درباره اومدنش و به انجام رسوندن کارش بر صلیب صحبت کرد که در رو بر روی تمام دنیا خواهد گشود. از فصل 13 آیه 54 تا فصل 19 آیه 1 درباره تعالیم مسیح. اما فصل‌های 19 آیه 2 تا فصل 26 آیه 1 درباره وقایع آخر در زندگی خداوند عیسی مسیح در جسم وقتی روی زمین بود. هفته آخر و وقایع آخر. از 26:2 تا 28:20 صلیب و رستاخیزه. این 6 تقسیم بندی انجیل متی بعد از تقسیم بندی دوتایی که داشتیم. اما یه تقسیم بندی 6 تایی دیگه هم در مورد مسیح به عنوان پادشاه وجود داره. فصل‌های 1 و 2، شخصیت پادشاه. او مسیح رو به ما معرفی کرد. در متی 1 گفت شجره نامه عیسی مسیح پسر داوود پسر ابراهیم. در فصل 1 و 2 او میگه مسیح کیه؟ او پسر داوود پسر ابراهیمه. 3:1-4:12 آمادگی و تجهیز پادشاه. منظور ما از آمادگی اینه که او تعمید گرفت تا پادشاه بشه و ثابت کنه که عاری از خطاست. او مثل دیگران نبود که به گناهانشون اعتراف میکردن و یحیی اونا رو تعمید میداد. این یعنی تجهیز. اما او به هدایت روح به بیابان رفت و شیطان او رو وسوسه کرد. او وسوسه شد، اما نه برای اینکه آزمایش بشه که گناه میکنه یا نه. او عاری از گناه بود. گفت زیرا حکمران این جهان میآید. او بر من هیچ قدرتی ندارد. بشریت مسیح جایز الخطا نبود. پس چرا وسوسه شد؟ وسوسه شد تا ثابت بشه که هرگز ممکن نیست که به گناه بیفته. و بعد با بشریت کاملش به خدمت عمومی پرداخت. او بشریت کامل داره. بخش سوم از 4:17-9:35 اعلان اومدن پادشاهه. اما از 9:36-16:20 درباره برنامه پادشاهه. مسیح یک بار 12 شاگردشو به قلمروی اسرائیل فرستاد. اونا با گزارشی نزدش برگشتن. بعد اونا رو به مأموریت دیگه ای فرستاد. برنامه‌ای برای توبه به اونها داد. اما از 16:21-27:66 درباره رنج‌های پادشاه می‌خونیم. وقتی میگیم رنج‌های پادشاه، منظورم اینه که طرد کردن پادشاه باعث رنج او شده بود. تأخیر کردن کلام پادشاه باعث درد و رنج او شده بود. اما اوج این دردها زمانی بود که بر صلیب رفت. او توسط خاصانش عذاب دید. اونا پادشاهشون رو مصلوب کردن. او رو خار ساختن و گفتن ما پادشاهی جز قیصر نداریم. اونا باراباس رو انتخاب کردن که دزدی قاتل بود و مسیح رو رد کردن و گفتن باراباس را برای ما آزاد کن و در مورد مسیح گفتن اعدامش کن. اما فصل 28 درباره قدرت و پیروزی پادشاه به ما میگه. او به وسیله قدرت یک حیات بی‌زوال برخاست. پس اینجا اینو داریم: شخصیت پادشاه، آماده سازی و تجهیز پادشاه، اعلان آمدن پادشاه، برنامه پادشاه، رنج‌های پادشاه، قدرت و پیروزی‌های پادشاه. بیایید به این گروه از فصل‌های نگاهی داشته باشیم تا مفهوم اصلی هر فصل و مجموعه فصل‌ها رو بدونیم. شنوندگان عزیز، تشویقتون می‌کنم یادداشت بردارید، چون این کار مطالعه انجیل متی رو خیلی آسان‌تر می‌کنه. متی 1، شجره‌نامه مسیح و تولد او از باکره.

و این روایت باید به این شکل در متی 1 می اومد تا ثابت کنه که مسیح عاری از گناهه و هیچ انسانی در آوردن مسیح در این دنیا مشارکت نکرده. روح القدس بر مریم باکره و مبارک نازل شد. پس بدن مسیح شکل گرفت و او عاری از گناه بود. در فصل 1 شجرنامه مسیح از طریق یوسف به داوود برمیگرده. مسیح پسر واقعی یوسف نبود. این به خاطر ارتباط نام مسیح با یوسف بود. یوسف شوهر مریم بود و مریم مادر مسیح. فصل 2 سالهای اولیه زندگی مسیح پادشاه. در اونجا درباره مجوسیان میخونیم و گفتم که متی تنها کسی بود که درباره دیدار مجوسیان نوشت، چون درباره مسیح پادشاه صحبت کرد. در مورد فرار به مصر، بازگشت او و ساکن شدن در ناصره که ناصری یا شاخه نامیده شد، با اینکه مورد تنفر مردم بودم گفته شده. فصل‌های 3 و 4 آماده شدن برای خدمت. مسیح آماده خدمت شد. او برای خدمت کردن آماده شد. با روح القدس در آب تعمید مس شد تا پادشاه بشه. او در مرقس مس شد تا نبی بشه. در لوقا مس شد تا کاهن بشه. وسوسه شد تا کفایت و بیگناه بودنش رو ثابت کنه. فصل‌های 5 تا 7 درباره موعظه سر کوه یا دستور پادشاه به ما میگه. در واقع فصل‌های 5 تا 7 دستور یا قانون پادشاه رو به ما نشون میدن وقتی بر تخت سلطنتش میشینه. اما در فصل 5:1-16 رابطه ملکوت رو با روح مشاهده میکنیم. مثلا وقتی خداوند میگه خوشا به حال کسانی که از فقر روحی خود آگاهند. رابطه انسان با خودش و بشریت روحانیش باعث شد که برکات رو از خداوند دریافت کنه. خوشا به حال ماتمداران، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت. خوشا به حال پاکدلان، زیرا ایشان خدا را خواهند دید. این کلمات رابطه انسان رو به عنوان تبعه ملکوت با او نشون میده. اما 5:17-48 رابطه ملکوت با شریعته. فصل 6 رابطه ملکوت با خداست. فصل 7 رابطه پسران ملکوت با یکدیگره. هرگز روی زمین شیرین‌تر و عظیم‌تر از این کلمات مسیح وجود نداشته. اما من به شما می‌گویم دشمنان خود را دوست بدارید و برای کسانی که به شما جفا می‌رسانند دعای خیر کنید. این مسیحه. او دستور پادشاه یا دستور ملکوت رو فراهم کرد و به رابطه تبعه‌های ملکوت نظم و سامان بخشید. این رابطه انسان رو با خودش تعریف می‌کنه. رابطه ملکوت با شریعت، رابطه ملکوت با خدا و رابطه پسران ملکوت با یکدیگر. وقتی میگیم رابطه ملکوت با خدا، منظورمون اینه که چطور باید دعا کنید، چطور باید روزه بگیرید، چطور باید صدقه بدید. وقتی صدقه میدید نباید تو بوق و کرنا کنید و وقتی دعا میکنید نباید در خیابانها و ملأ عام باشه که مردم متوجه شما بشن. اما هرگاه تو دعا می‌کنی به اندرون خانه خود برو، در را ببند و در خلوت در حضور پدر نادیده خود دعا کن و پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان نیست پاداش تو را خواهد داد. دعا، روزه و صدقه چطور باید باشه؟ این موضوع این بخش است. از فصل 8-9 معجزات قدرت، فیض و واکنش به اونها. مسیح معجزاتی رو نشون داد که نشون دهنده قدرت و رحمت مسیح بودن. اما چطور به او واکنش نشون دادن؟ بعضی مردم او رو پذیرفتن و بعضی هم نه. اما در فصل 10 هم میبینیم که رسولان مسیح به امتهای یهودی که اولین مأموریت بود فرستاده شدن. مسیح به اونا گفت از سرزمین‌های غیر یهود عبور نکنید و به هیچ یک از شهرهای سامریان وارد نشوید. فصل‌های 11 و 12 بالا گرفتن مخالفت و دشمنی و طرد شدن مسیح. مردم رسولان مسیح و خود مسیح رو رد کردند. فصل 13 همونطور که گفتم فصل 12 بخش اول رو به پایان میرسونه و بخش دوم از فصل 13 شروع میشه. پس فصل 13 ملکوت به شکل سری شروع میشه، یعنی از طریق مثل‌های ملکوت آسمان.
قبلاً گفتم که ملکوت آسمان به معنای آسمان نیست. ملکوت آسمان یعنی قلمروی بر زمین که سلطنت آسمان رو بر خود میپذیره و همه کسانی که داخل پادشاهی آسمان هستن لزوماً ایمانداران حقیقی نیستن. باکراهای دانا و نادان هم وجود دارن. ماهی‌های خوب و بد هم وجود دارن. هم آرد داریم و هم خمیرمایه. در اونجا میتونیم گندم و علف هرز هم پیدا کنیم. در ملکوت آسمان ترکیبی از ایمانداران حقیقی و ایمانداران ظاهری هم وجود داره. این مفهوم ملکوت آسمانه. کلیسای خدا یا ایمانداران حقیقی بخشی از این ملکوت هستن. فصل 14 آیه 1 تا فصل 16 آیه 12 فیض مسیح در مواجهه با دشمنی مداوم پای داره. دشمنی روز به روز زیاد میشه اما مسیح فیض بیشتری میبخشه و عقب نمیشینه. فصل 18 تا 20 پادشاه به شاگردانش تعلیم میده. فصل 21 تا 23 معرفی پادشاه و طرد شدن او. فصل‌های 24 و 25 یکی از بزرگترین مکالمات مسیح بر سر کوه زیتونه، خیمه پادشاه. او درباره وقایع بعد از روبوده شدن کلیسا صحبت کرد، یا آغاز دردهای زایمان، مصیبت عظیم و سلطنت هزار ساله. فصل 26 و 27 طرد شدن پادشاه، رنج‌های پادشاه و مرگ پادشاه. اما فصل 28 پیروزی و رستاخیز پادشاه. شنوندگان عزیز، این یه مرور فوری بر انجیل متا بود. استراحتی می‌کنیم و برمیگردیم تا کلام پایانی رو درباره این انجیل بگیم.

0: شنوندگان عزیز، با برنامه پانورامای تمام کتاب در خدمتتون هستیم. قبل از استراحت انجیل متا رو که اولین کتاب عهد جدیده معرفی کردم و گفتم که متا مسیح رو به عنوان ماشیح و پسر حقیقی داوود پادشاه معرفی میکنه. در مروری که بر فصلها داشتیم درباره اومدن پادشاه، تعلیمش، دستورش، طرد شدنش، رنجهاش و جلال و رستاخیزش صحبت کردم. اما عزیزان، متایی که درباره مسیح پادشاه نوشت همون کسیه که یوغ و اسارت رومی رو تجربه کرد. او تحت اقتدار روم کار میکرد. خراجگیر بود. اون تلخی اسارت و بردگی تحت اقتدار روم رو تجربه کرده بود. اما بعد از اینکه پیرو مسیح شد، نوع دیگه ای از رابطه رو تجربه کرد. او دلسوزی، رحمت، لطف و عدالت مسیح رو تجربه کرده بود. اگه زیر هر سلطه‌ای هستید، زیر سلطه‌ای گناه یا انسانید و احساس می‌کنید مردم و دشمن داره از شما سوء استفاده می‌کنه، در مسیح آزادی هست. شما باید مسیح رو پیروی کنید. مسیح به متی گفت: از پی من بیا. پس اون همه چیز رو رها کرد و به دنبال مسیح رفت و آزادی رو تجربه کرد و این انجیل رو که درباره مسیح پادشاه نوشت. شما هم اگه مسیح رو بپذیرید و از او پیروی کنید، روح القدس در زندگی شما ساکن میشه. گناهانتون با خون مسیح بخشیده میشه و حیات خدا رو دریافت میکنید و آزادی حقیقی مسیحی رو میچشید و یکی از فرزندان خدا میشید. پس اگر پسر شما را آزاد سازد، واقعاً آزاد خواهید بود. تا برنامه بعد که معرفی انجیل متا رو ادامه میدیم، خداوند یار و نگهدارتون.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: ناودانت تمامی کلامم.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: کارهای رسولان، فصل 11. به رسولان و برادران مقیم یهودیه خبر رسید که غیر یهودیان نیز پیام خدا را پذیرفتند. هنگامی که پتروس به اورشلیم بازگشت، کسانی که به ختنه کردن غیر یهودیان اصرار داشتند به او اعتراض کرده گفتند: چرا به خانه نامختونان وارد شدی و حتی با آنها غذا خوردی؟ پتروس شروع کرد و تمام جریان را از اول تا به آخر برای ایشان شرح داد و گفت: در یافا به دعا مشغول بودم که حالت جذبه‌ای به من دست داد و در رویا چیزی دیدم مانند یک سفره بزرگ که از چهار گوشه آویزان شده بود و از آسمان به پایین آمد تا به من رسید. وقتی با دقت به آن نگاه کردم، دیدم که در آن چهار پایان و وحوش و خزندگان و پرندگان جمع شده اند و صدایی به گوشم رسید که می گفت: ای پتروس، برخیز، ذب کن و بخور. گفتم: خیر ای خداوند، من هرگز به چیزهای ناپاک و حرام لب نزدم. بار دوم صدایی از آسمان رسید که می گفت: آنچرا که خدا حلال کرده است تو نباید حرام بپنداری. این موضوع سه بار تکرار شد و بالاخره همه چیز به آسمان بالا رفت. در همان لحظه سه نفر به خانه‌ای که محل اقامت من بود آمدند. ایشان را از قیصریه به دنبال من فرستاده بودند. روح خدا به من فرمود که بدون تردید با ایشان بروم. این شش برادر هم به همراه من آمدند و به خانه آن شخص وارد شدیم. او برای ما تعریف کرد که چطور در خانه خود فرشته ای را دیده که ایستاده و به او گفته است: کسی را به یافا بفرست و شمعون ملقب به پتروس را بیاور و او آن پیامی را که باعث نجات تو و تمامی اهل خانت خواهد شد به تو خواهد رسانید. من در آنجا هنوز مطالب زیادی نگفته بودم که روح القدس بر آنها نازل شد، به همان طریقی که در ابتدا به خود ما نازل شده بود. وانگاه به خاطر آوردم که خداوند فرموده بود: یحیی با آب تعمید می داد، اما شما با روح القدس تعمید خواهید داد. خدا به آنان همان بخششی را کرده است که به ما در وقتی که به عیسی مسیح خداوند ایمان آوردیم عطا فرمود. پس من کی بودم که مانع کار خدا بشوم؟ وقتی این را شنیدن خاموش ماندن و در حالی که خدا را ستایش می کردن گفتن: پس در این صورت خدا به غیر یهودیان نیز این فرصت را بخشیده است تا آنها هم از گناهان خود توبه کنند و حیات یابند. در اثر شکنجه و آزاری که به دنبال مرگ استیفان آغاز شد، عده زیادی پراکنده شدند و تا فنیقیه و قبرس و شهر انطاکیه مهاجرت کردند. اما آنان پیام خود را به هیچ کسی جز یهودیان اعلام نکردند. ولی در میان ایشان چند نفر از اهالی قبرس و قیروان نیز بودند که به محض رسیدن به انطاکیه با یونانیان به گفتگو پرداختند و درباره عیسی خداوند بشارت دادند. قدرت خداوند با ایشان بود و عده زیادی ایمان آورده به خداوند روی آوردند. این خبر در اورشلیم به کلیسا رسید و در نتیجه برنابا مأمور شد که به انطاکیه سفر نماید. وقتی او به آنجا رسید و برکات خدا را با چشم خود دید، شادمان شد و آنان را تشویق می‌کرد که از دل و جان در وفاداری نسبت به خداوند استوار بمانند. او مرد نیکوکار و پر از روح القدس و ایمان بود. پس عده کثیری به خداوند تسلیم شدند. بعد از آن برنابا به شهر ترسوس رفت تا شاول را پیدا کند. پس او را یافته به انطاکیه آورد و مدت یک سال تمام با ایمانداران جمع می شدند و عده بسیاری را تعلیم می دادند. در انطاکیه بود که برای اولین بار پیروان عیسی را مسیحی نامیدند. در همین احوال چند نفر نبی از اورشلیم به انطاکیه وارد شدند. یکی از آنان که آغابوس نام داشت برخاست و با الهام روح قحطی سخت و دنیاگیری را پیشگویی کرد. این قحطی در زمان سلطنت کلودیوس قیصر اتفاق افتاد. از این نظر شاگردان تصمیم گرفتند هر کس به قدر توانایی خود اعانه‌ای برای یاری برادران مقیم یهودی بفرستند. چنین کردند. اعانه ها را به دست برنابا و شاول سپردند تا به رهبران کلیسای اورشلیم تقدیم کنند. بعد از آن برنابا به شهر ترسوس رفت تا شاول را پیدا کند. پس او را یافته به انطاکیه آورد و مدت یک سال تمام با ایمانداران جمع می شدند و عده بسیاری را تعلیم می دادند. در انطاکیه بود که برای اولین بار پیروان عیسی را مسیحی نامیدند. در همین احوال چند نفر نبی از اورشلیم به انطاکیه وارد شدند. یکی از آنان که آغابوس نام داشت برخاست و با الهام روح قحطی سخت و دنیاگیری را پیشگویی کرد. این قحطی در زمان سلطنت کلودیوس قیصر اتفاق افتاد. از این نظر شاگردان تصمیم گرفتند هر کس به قدر توانایی خود اعانه‌ای برای یاری برادران مقیم یهودی بفرستند. چنین کردند. اعانه‌ها را به دست برنابا و شاول سپردند تا به رهبران کلیسای اورشلیم تقدیم کنند.
2: با نگاه تو گناهم پاک شد، هر بدی کردم به نامت پاک شد. لمس تو منجی مرا مستانه کرد.

عزیزان، میخواهیم تشویقتان کنیم که جمعه هر هفته به ماجراهای واقعی و شگفتانگیز اشخاصی گوش دهید که مسیح زنده آنها را از بند رها ساخته است. نمایشنامه های جالب و گیرای از بند رها شده هر جمعه در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران پخش می شود.

0: روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
2: عاقل حدود خدا را می شناسد، نادان هیچ نمی شناسد. روز 76 از شماره 3 نان روزانه ما. در حدود خدا بمان، عنوان و افسوسیان باب 5 آیات 15-21. متن امروز ما از کلام خداست. یکی از بزرگترین لذت‌های زندگی برای سوزانا ورل رانندگی موتور هارلی دیویدسون است. در یکی از مقالات انتشارات کاونانت، او از موتور سواری و گشت زنی در خیابان‌های شیکاگو به همراه دوستانش در پایان یک روز تابستانی مطلبی نوشته بود. آنها از کنار ساحل میشیگان رد می‌شدند و از مهتاب درخشان و آرامش رودخانه لذت می‌بردند. ناگهان سردسته موتورسواران سرعت گرفت و گروه موتورسواران به سرعتی معادل 160 کیلومتر در ساعت رسیدند. سوزانا وسوسه شد به آنها بپیوندد، ولی این کار را نکرد، چون می‌دانست کاری خطرناک و غیر قانونی است. به همین خاطر سرعت را کم کرد و به سرعت متعادل رسید. بعضی اوقات زندگی دیگران جذابتر و هیجان انگیزتر از زندگی مسیحی ما به نظر می رسد. برای همین شاید وسوسه نافرمانی از فرامین خدا و معیارهای کلام او در ما زنده شود، ولی ما خوانده شدیم تا هر روزه بر اساس نظم و معیار روحانی زندگی کنیم. پولس رسول گفته است به دقت رفتار نمایید، نه چون جاهلان بلکه چون حکیمان. باید از خداوند بخواهیم که تمام موقعیت‌های زندگی ما را از نظر بگذراند و کمک کند تا انتخاب‌های درستی داشته باشیم. اگر از او اطاعت کنیم و در چارچوب او قرار بگیریم، شادی واقعی و رضایت همیشگی حاصل کارمان خواهد شد. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
3: شنوندگان حق‌جو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

0: شنوندگان جوان، به اتفاق برادر عزیزمان به شما سلام عرض کرده و خوشحالیم که باز میتونیم در خدمتتون باشیم و برنامه متنوع دیگری تقدیمتون کنیم. در این برنامه به ششمین و آخرین قسمت از سری درسای پیروزی بر خشم و کینه و روحیه انتقام‌جویی گوش میدیم. همچنین در این برنامه شرح ایمان یک خانم مسیحی رو میشنویم. در طول برنامه هم مثل همیشه سرودهای روحانی قشنگی براتون پخش میشه.
1: پس خوبه در همین اوایل برنامه به یه سرود قشنگ روحانی گوش بدیم.

0: قبل از اینکه به خلاصه ای از درسای قبلی و آخرین درس از سلسله درسای مفید پیروزی بر خشم و کینه و روحیه انتقامجویی گوش بدیم، میخوایم از برادر عزیزمان تقاضا کنیم که دعا کنن تا برای شنیدن درس امروز آمادگی روحانی داشته باشیم.
1: پدر خوب آسمانی، در نام عیسی مسیح که برای نجات و آزادی روحانی ما به این جهان آمد و به خاطر گناهان ما بر صلیب مرد و از مردگان برخاست و حالا زنده است، دعا می‌کنیم که به وسیله روحت طوری دلهای ما رو آماده کنی که کلامت کاملا در ما نفوذ کنه و ما رو تغییر بده. آمین.
0: خب، بعد از این دعا شما رو دعوت می‌کنیم به پیغام روحانی امروز گوش بدین.

0: در جلسات گذشته گفتیم که در انجیل مقدس متا فصل پنجم آیات 38 تا آخر 42 خداوند عیسی مسیح الگو نقشه پیروزی بر خشم و انتقام‌جویی رو به ما ارائه میده. در ابتدا در آیه 38 اصلی از تورات حضرت موسی را به ما میده که میفرماید شنیدید که گفته شده چشم به عوض چشم، دندان به عوض دندان. این قانون شریعت موسی دو هدف داشت، یکی آن که با تنبیه مجرمین جلوی انتشار قانون شکنی رو در اجتماع بگیره و دوم جلوی انتقامگیری های شخصی رو که بر اساس خشم و عصبانیت شخصی نه بر اساس عدالت جلوی اینها را هم بگیره. سپس رفتیم به سخنان خداوند عیسی مسیح در آیات 38 تا آخر 42 و البته گفتیم که قانون خدا چه در تورات حضرت موسی چه در انجیل مقدس در عهد جدید در مورد روابط شخصی همیشه یکی بوده. اون اصلی که از تورات حضرت موسی برای شما بیان کردم در مورد مسائل قضایی، دادگاهی، دولتی است، اما در مورد روابط فردی و شخصی قانون خدا همیشه این بوده: اگر دشمن تو گرسنه است او را سیر کن، اگر تشنه است به او آب بده، زیرا با این کار آتش بر سر او فرو خواهید ریخت. امثال سلیمان فصل 25 آیات 21 و 22 و رومیان فصل 12 آیه 20 از انجیل مقدس. در آیات 39 تا آخر 42 خداوند عیسی مسیح اصل اساسی در مورد حل کردن اختلافات شخصی و سپس کاربردهای اون رو برای ما ارائه میده. اون اصل اساسی در مورد اختلافات شخصی در اول آیه 39 ذکر شده که مسیح میفرماید اما من به شما میگویم به کسی که به تو بدی میکند بدی نکن. و سپس در مابقی این آیات این اصل اساسی رو مسیح برای ما میشکافه و کاربرد اون رو در چهار جنبه مختلف برای ما بیان میکنه. دو جنبه اول رو در جلسات گذشته مطالعه کردیم، در مورد آبرو و حیثیت شخصی و در مورد امنیت شخصیمون. امروز در این جلسه میخواهیم به جنبه سوم و چهارم، کاربردهای سوم و چهارم این اصل برسیم. این اصلی که به کسی که به تو بدی میکند بدی نکن. میخواهیم ببینیم این اصل در مورد آزادی شخصی ما و در مورد مایملک شخصی ما چه کاربردهایی داره. پس کاربرد سوم این اصل در مورد آزادی شخصی ماست. متا فصل 5 آیه 41 عیسی مسیح می‌فرماید هرگاه شخصی تو را برای پیمودن یک میل راه مجبور نماید دو میل با او برو. در آن زمان، در زمان مسیح، اسرائیل و فلسطین در تحت تصرف امپراتوری روم بود و سربازان رومی مردم اسرائیل، مردم فلسطین را مجبور می‌کردند که لوازم اونها را حمل کنند، حتی لوازمی که برای ظلم و اختناق مردم به کار می‌رفت. سربازها اونها را مجبور می‌کردند که همون لوازم را حمل کنند، مجبور می‌کردند مثلا صلیب خودشون را حمل بکنند یا شمشیر و سپر و لباس نظامی اونها را حمل بکنند. یعنی اون چیزی که مسیح در این آیه به ما میگه اینه: وقتی کسی آزادی ما رو که برای ما خیلی عزیزه از ما میگیره، نه فقط دلچرکین نشو، بلکه با سخاوتمندی برای شهادت دادن در مورد حقانیت مسیح، قدرت مسیح بیشتر هم بده، چون که میدونی با این کار از نمونه خود خداوندت عیسی مسیح داری اطاعت میکنی و در او آزادی داری. آزادی واقعی در مسیحه. نگران این نباش که دنیا و قدرت‌های دنیوی آزادی تو رو بگیرن. اگر در عیسی مسیح هستی، اگر از گناهان توبه کردی و قلب و جان و زندگیت رو به مسیح سپردی به عنوان خداوندت و نجات دهندت، در او آزادی داری. فقط در عیسی مسیح هست که آزادی داریم. انجیل مقدس می‌فرماید اگر پسر شما را آزاد کند شما واقعا آزاد هستید. و منظور از پسر در اینجا پسر خدا عیسی مسیح هست، که البته پسر خدا از نظر روحانی نه از نظر جسمانی. این آیه در انجیل مقدس یوحنا فصل 8 ذکر شده: اگر پسر تو را آزاد کند واقعا آزاد هستی. در مسیح شما آزادی داری و هیچ قدرتی نمیتونه اون آزادی را از تو بگیره و این آزادی در مسیح از همه چیز گرانبهاتره. چهارم، جنبه چهارم اون اصل اساسی اگر کسی به تو بدی کند بدی نکن محبت بکن رو در مورد مایملک شخصیمون میتونیم پیدا بکنیم. در آیه 42 خداوند عیسی مسیح میفرماید به کسی که از تو چیزی میخواهد بده، ببخش، و از کسی که تقاضای قرض از تو میکند روی نگردان. یعنی از حق خودت بر روی مایملکت بگذر، با چنگ و دندون به مایملکت نچسب. وقتی کسی واقعا در احتیاجه، و تکرار میکنم واقعا در احتیاجه، نه اینکه از روی تنبلی و بیکاری پیش تو اومده، وقتی کسی واقعا در احتیاجه و از تو کمک میخواد، بهش کمک کن. البته همون گفتم شرطش احتیاج واقعیه، نه تنبلی و سستی و به اصطلاح مفتخوری. اگر کسی واقعا در احتیاجه، محتاجه، بهش بده، با سخاوتمندی هم بده. حالا نکته که میخوام در اینجا برای شما عزیزان بگم اینه، تنها کسی که حاضره از حق و حقوق خودش در مورد آبروش، حیثیتش، امنیت شخصیش، آزادیش و مایملکش بگذره، تنها کسی که انتقامجو نیست و بدی رو با بدی تلافی نمی کنه، کسیه که به نفس خودش مرده. و این چجور شخصیه؟ بذارید از کلام خدا آیه بسیار مهمی رو در این مورد برای شما بخونم. انجیل مقدس غلاطیان فصل 2 آیه 20: من با مسیح مصلوب شدم، به طوری که دیگر آن که زندگی می کند من نیستم، بلکه مسیح هست که در من زندگی می کند. و در خصوص این زندگانی جسمانی که من اکنون دارم، فقط به وسیله ایمان به پسر خدا که مرا محبت کرد و جان خود را به خاطر من داد زندگی می کنم. فقط کسی که به نفس خودش مرده، با مسیح مصلوب شده، یعنی با مسیح یکی شده، یعنی تمام وجود خودش را به مسیح سپرده، می تونه انتقامجو نباشه. انتقامجو بودن نشانه اینه که نفس ما هنوز در قلب ما سلطنت می کنه، نه مسیح. فقط کسی که در قلبش مسیح سلطنت میکنه از قدرت خشم و انتقام آزاده. زندگی خودتون رو به مسیح بسپارید. فیض خداوند ما عیسی مسیح با همه شما عزیزان باد. آمین.
1: از معلم کلام خدا بسیار متشکریم که در این سری درس‌ها از گذشت و محبت برای ما صحبت کردند و به ما آموختند که چگونه بر خشم و کینه و روحیه انتقامجویی پیروز بشیم. برای ما انسانها خیلی سخته که بدی رو با خوبی جبران کنیم و وقتی پا روی آبرو و حیثیت شخصی، امنیت شخصی، آزادی شخصی و مایملک شخصی ما گذاشته میشه، گذشت کنیم و خودمون رو به خدا بسپاریم.
2: درسته، جدا از مسیح ما انسان‌ها اسیر نفس سرکش و گناهکار خودمون هستیم و در نفس ما انسان‌ها گذشت و محبت و بخشش واقعی وجود نداره. اما وقتی به عیسی مسیح مظهر خدا، مرگ او بر روی صلیب و قیام او از مردگان ایمان میاریم و تسلیم او میشیم، اون وقت مسیح خداوند در قلب ما سلطنت میکنه و با قدرت مسیح زنده قادر میشیم بر خشم و کینه و روحیه انتقام جویی و هر گناه دیگه غلبه کنیم.

میخواستم شهادت زندگیمون بدم که چطور به مسیح ایمان آوردم. من از یه خانواده مذهبی خیلی شدیدی هستم توی ایران و توی خانواده بزرگ شدم و خانواده من تمام تعالیم مذهبی رو بهم دادن و من از همون کودکی عاشق خدا بودم، همیشه دوست داشتم خدا رو، ولی همیشه هم ازش میترسیدم. فکر میکردم اگه یه کار بدی انجام بدم خدا منو تنبیه میکنه. و در اون عبادتی که میکردم با اینکه عشق به خدا بود، ولی در این حال ترس از خدا هم بود که اگه من مردم لااقل بتونم به بهش برم، ولی هیچ وقت اطمینان رفتن به بهش رو نداشتم. حدوداً 15-16 سالم بودش که یه روز که داشتم راه میرفتم گفتم خدایا دوست دارم که تو رو بشناسم، بیشتر با تو آشنا بشم. اون روز رفتم به اون محل عبادتی که همیشه میرفتم برای عبادت، با شخص روحانی صحبت کردم، گفتم من چطور میتونم با خدا صحبت کنم و صدای اون رو بشنوم. منو توبیخ کرد نسبت به این مسئله و گفت هیچ کس نمیتونه صدای خدا رو بشنوه و ما باید، چون فکرمون کوچیکه، ما باید کارهای عبادتی خودمون انجام بدیم، کار خوب انجام بدیم، بعد اون دنیا میریم خدا به ما جزا میده. این برای من کافی نبود، چون که میگفتم خدایی که منو آفریده باید با من صحبت کنه، من آفریده دست اونم. و این عدالت خدا همیشه برای من زیر سوال میرفت که چطور من اگه اون دنیا برم و خدا از من بگه که مثلا چرا این کار گناه کردی، چرا این گناه کردی، چرا این گناه کردی، گفتم خودت با من صحبت نکردی، خودت به من نگفتی و منو تو این دنیا گذاشتی با تمام چیزهای پر از گناه و میگی نکن، حتی قدرتم به من ندادی که انجام ندم. و این همیشه برای من سوال بود. تا یه روز از صبح که بلند شدم گفتم میدونی چیه خدا، تو که با من صحبت نمیکنی، من هم نمیخوام به زبان دیگه با تو صحبت کنم، هم به زبان فارسی باید میشم صحبت میکنم. از صبح باش راه رفتم، گفتم خدای تو بغل دست منی. تو تاکسی نشستم رفتم مرسه، اومدم همش داشتم باش صحبت میکردم. و اون شب که اومدم بخوابم داشتم آسمون رو نگاه میکردم، بیرون خوابیده بودم، تابستون بود، گفتم خدایا من یک آرزو دارم قبل از اینکه بمیرم، دوست دارم که تو رو بشناسم و بدونم که تو کی هستی و صدای تو رو بشنوم. و این گذشت تا اینکه من دیپلمم گرفتم و برای دانشگاه رفتم به یه شهر دیگه. اونجا با یه پیرزنی آشنا شدم و این پیرزن به من گفت من میخوام که تو رو با کسی آشنا کنم و در مورد عیسی مسیح با من صحبت کرد. من خیلی ناراحت شدم از این بابت، گفتم که این شخص میخواد من مسیحی کنه و دیگه به حرفش گوش نکردم. تا اینکه این گذشت و من درسم ایران تموم شد، یه ناراحتی برای من پیش اومده بود که باعث شده که یه افسردگی من بگیرم، ولی به خاطر مسئله‌ای که پیش اومد مجبور شدم که ایران رو ترک کنم. وقتی که وارد کشور مورد نظر شدم شروع کردم به تحصیل کردن و سر کار رفتن، ولی این فکر همیشه منو ناراحت می‌کرد. ولی هیچ وقت خدا رو ترک نکردم و هنوز کار عبادتیمو انجام میدادم و با کسایی هم دوست بودم که اونا هم در زمینه من همون کار عبادتی انجام میدادن، برام خیلی مهم بود. و یه روز یکی از دوستان پلی من اومد، دوست صمیمیم، گفتش که خواستم بگم که من به مسیح ایمان آوردم. وقتی اینو گفت برای من خیلی سنگین بود. وقتی که غذا خورد خونی من ظرفاشو کنار گذاشتم، گفتم تو پاک نیستی. و اون شخص البته هیچ ناراحت نشد، گفت عیسی مسیح همه رو دوست داره و تو رو هم دوست داره و به تو آرامش میده، خوشی میده. من بهش گفتم من در عبادتی که دارم این آرامش و خوشی رو میگیرم، در صورتی که همچی چیزی اصلا نبود، ولی تظاهر میکردم به این مسئله. و دوستم از خونه ما رفت، ولی هیچ وقت محبتش نسبت به من کم نشد و شروع شد دوستای دیگه هم به مسیح ایمان آوردن. خیلی برای من عجیب بود، تا اینکه یکی از دوستای دیگه هم گفت که بیا من باید صحبت کنم. گفتم باشه. گفت چرا تو نمیخوای عیسی مسیح رو با خودش آشنا بشی؟ گفتم من در مورد عیسی مسیح میدونم، در دوران مرسم به من گفتم و در مورد عیسی مسیح میدونم. دوستم گفت ولی اون چیزی که خود عیسی مسیح میگه با چیزی که تو میدونی خیلی فرق داره، چرا نمیخوای عیسی مسیح رو اون چیزی که هست بشناسی و از خودش بشنوی؟ دوستم حرفش درسته. گفتم باشه، من میخوام بشناسم عیسی مسیح. دعوتم کرد به جلسه دو.

0: رفتیم جلسه دعا و اونجا برای اولین بار بود که وقتی که شروع کردم پرستش کردن، اونجا تمام بدنم شروع کرد به لرزیدن و گفتم این چیه؟ ولی به روی خودم نیاوردم. اونجا حتی خیلی مصرانه وایستادم و دفاع کردم از ایمانی که خودم داشتم، گفتم نه این درست نیست، شما میگید اینطوریه اینطوریه، و از اونجا اومدم بیرون. ولی تمام راه تا خونه گریه میکردم، گفتم این یه چیزی، این حقیقتیه، ولی نمیخواستم باش روبرو بشم. اومدم خونه و با برادرم صحبت کردم، گفتم من همچه جایی رفته بودم و اینا. باید گفت هر کسی یه راه میره دیگه، یکی از این راه میره به خدا میرسه، یکی از این راه میره به خدا میرسه، و اینا هم از این راه میرن. ولی هنوز برام این قابل قبول نبود این مسئله. بعد دوباره خواستم که جلساتشو برم، چون میخواستم بدونم که مسیح کیه، و شروع کردم به جلسه رفتن. در مورد مسیح بیشتر شناختم مسیح رو، و برای من مشکل بود از این نظر که میگفتن عیسی مسیح خداونده یا پسر خداست. مثلا سوال کردم از کسایی که اونجا بودن، گفتم شما کفر میگین، چطور عیسی مسیح میتونه خدا باشه یا پسر خدا باشه؟ و برام مشخص شد که اونا از نظر روحانی میگفتن که پسر خداست. و بیشتر در مورد مسیح شناختم و در مورد خون عیسی مسیح شنیدم که خون عیسی مسیح میتونه گناهان تو رو بشوره و میتونی تو خدا رو به قلب دعوت کنی و با خدا ملاقات داشته باشی و میتونی صدای خدا رو بشنوی. این برای من خیلی عجیب بود، ولی به هیچ گوشی هیچی نگفتم، فقط میشنیدم. تا اینکه اومدم خونه گفتم خدایم میدونی چیه؟ برای من مهمتر از هر چیزی تو هستی که تو رو بشناسم و صدای تو رو بشنوم. چون اگه من بمیرم اون دنیا بیام، باید تو رو بشناسم، بعد به تو جوابگو باشم، نه به مردم دیگه. واقعا اگر خداوند روح تو در بدن مریم اومده و جسم گرفته و اون عیسی مسیح شده و خونش رو داده برای گناهان من که بخشیده بشم و حضور خدا بیاد در زندگی من قرار بگیره با قبول کردن خون عیسی مسیح، من حاضرم این کار رو کنم. چرا من بگم نه؟ من چطور میتونم به حرف تو بگم نه؟ پس من این کار رو انجام میدم، ولی تو به من نشون بده که واقعا زندگی من عوض میشه. چون من قبلا برای خودم دین داشتم، من برای خودم عبادت داشتم، ولی صدای تو رو نمیشناختم، با تو آشنایی نداشتم، با تو ملاقاتی نداشتم. ولی واقعا من نمیخوام دینم رو عوض کنم، بلکه میخوام با تو رابطه داشته باشم. اگه واقعا تو این تو هستی، من اینو میخوام. اون شب عبادت خودم رو گذاشتم کنار که قبلا همیشه میکردم، گفتم عیسی مسیح توبه میکنم و میخوام که با خون خودت منو بشوری و وارد قلب من بشی. و اون شب خوابیدم، فردا صبحش که بلند شدم، برای اولین بار تو عمرم بود که شادی و آرامشی وارد زندگی من شده بود که من میخواستم پرواز کنم. ساعت 6 صبح رفتم بیرون، میخواستم مردم رو بگیرم بغلشون کنم. نمیدونستم چیه این مسئله، و همطوری که بهتون گفته بودم که من یک ناراحتی و افسردگی داشتم، ولی اون روز صبح برای اولین بار شادی اومده وارد زندگی من شده بود که تمام وجود من رو گرفته بود، جوری که احساس میکردم که هیچ ناراحتی ندارم، مشکلاتی ندارم. در صورتی که مشکلات بود، ولی دیگه رو دوش من نبود. احساس میکردم دارم پرواز میکنم. در صورتی که من قبل از اینکه به مسیح ایمان بیارم، پلی روانپزشک رفته بودم و باهاش صحبت کرده بودم، جلسات مختلفی رفته بودم، پولای مختلفی داده بودم، ولی هیچ کدوم نتونسته بود منو کمک کنه و زندگی من زیر رو شد. و حدود یک ماه بعدش اومدم تو اتاق که بخوابم، هنوز نخوابیده بودم، اومدم رو تخت نشستم، اومدم که سرمو بزنم رو بالش، یه نوری از پنجره رو برون وارد اتاق شد و تو نور دیدم که عیسی مسیحه. و عیسی مسیح وارد اتاق شد، دستش رو گذاشت روی من و گفت من تو رو از همه چیز آزاد کردم، منتظر من باش، من به زودی برمیگردم. و وقتی که میخواست بره، اینقدر حضورش آرامش و شادی بکنم، خواهش میکنم منم با خودت ببر، و لبخندی زد و رفت. و از اون به بعد الان 12 ساله که زندگی من عوض شده و این باعث شده که حتی من خدا رو خدمت کنم و خدا رو شکر میکنم که اون رو شناختم.
1: اگر شما عزیز جوانی که به برنامه ما گوش میدی، مثل این خواهر مسیحی در پی شناخت خدای حقیقی و رابطه و دوستی نزدیک با او هستی و میخوای قادر بشی از طریق روح خدا صدای شیرین و عالی او رو بشنوی، الان میتونی با دعایی ساده ولی صمیمی با خالقت خدا که دوستت داره صحبت کنی و به او اینطور بگی: ای خدای قدوس و عادل، اعتراف میکنم که به طور جدی دنبال شناخت تو نبودم. اما از این به بعد میخوام حقجو و مشتاق شناخت تو باشم. منو کمک کن که به ظاهر کنندت عیسی مسیح اعتماد کنم و به او روی بیارم تا گناهان من هم بخشیده بشن و بتونم با تو رابطه و دوستی نزدیک داشته باشم که وقتی یک روز عمر زمینی من تموم بشه نزد تو زندگی کنم. در نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.
2: جوان عزیز، اگر این دعای قلبی شماست و میل دارین کمکتون کنیم که خدا رو بشناسین، با ما تماس بگیرین و ما با کمال شادی در خدمتتون خواهیم بود.
3: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستی؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

قدرت روحت ای پدر، جسمم را مطیعت کن.